0: zest, idole.
1: Hodi bwana Gwanoni.
2: Tupo kamanda.
1: Ese mambo vipi?
2: Ese fresh habari za siku. Ese za maisha.
1: Ese kamera maisha magumu sana sana rafiki yangu.
2: Karibu sana.
1: Asante sana.
2: Aise maisha magumu kivipi kamanda?
1: Aise maisha magumu kwangu mimi bwana. Yaani shida zimeniandama sana. Yaani nyumbani kwangu siku kuchewa silani. Ninapolala na kuna hizi ndege hizi bundi zinakuja kwangu. Yaani kimelia usiku kucha. Mara kwa mara nauguaga sana. Matatizo yaani matatizo mengi rafiki yangu. Kwa hiyo napenda unisaidie kama mganga wako. Nikilima sivishi. Unaona? Basi nao bwana Gwanoni nisaidie. Naumia.
2: Hilo tu.
1: Na nimekuja kwako na nilikuwa nitapona.
2: Hii tatizo kwa mzee Gudo linaisha. Mzee Gudo anamaliza. Yule mzee nikwambie. Yule aliyekuwa chifu wa Masinono. Sawa. Yule mzee ile tatizo analimaliza kabisa. Tunakumbuka mwaka fulani Bugema alijenga wakati alikuwa diwani.
1: Ndio nakumbuka sana.
2: Ile kwa diwani.
1: Ndio nakumbuka.
2: Nenda kwa mzee Gudo sasa. Ndio tatizo taisha kwa mzee Gudo. Yule mzee

0: Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

moja. Shida popote utokeza. Ah. Izama shida. Kukujia si.

mpaka siku ya mwisho.

0: Nitakupa nini bwana, sina ila zaidi ni shukrani umenitendea makuu. Saa 12 na dakika 4 tarehe 18 mwezi wa 7 2026, Jumamosi nzuri kabisa msikilizaji. Tumekutana tena katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Maria Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Tone la Uzima. Lakini pia una sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amekutendea kwa juma zima kuanzia siku ile ya Jumamosi hadi leo Jumamosi nyingine. Lakini hata kama unaona bado mambo hayajakaa sawa, bado unapaswa kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili aendelee kuweka baraka zake kwako.
1: Nishani za Bwana kwani ametambala kiduniani kote.
0: Tutakuwa pamoja kupitia namba za simu 0656555571 au 0684600007. Na wimbo uliotufungulia kipindi kwa siku ya leo unaitwa Sifuni Shani kutoka Tukuza Ministers. Na kwa sasa tuasikilize VOP kwaya kutoka Kasulu Kigoma, wimbo Ishara Kuu Toka Mbinguni.

0: Unasikiliza Tone la Uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ishara kuu kutoka mbinguni ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kutoka VOP kwaya Kasulu, Kigoma.

Saa 12 na dakika 15 msikilizaji. Kama ndo umejiunga nami, hii ni 91.7 Radio Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima. Ni upitie ujumbe wako msikilizaji, ina maana kwamba mimi na wewe tuko pamoja kwa asubuhi hii. Tone la Uzima ni Peter Zakaria akiwa Bugerea. Sabato njema ni kwa wanai wapendwa wakiongozwa na Priska Peter. Ujumbe wa somo Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Tone la Uzima macho madogo kutoka Sazira Mkuyuni anawatakia sabato njema wana Mikuyuni wote. Ujumbe: mtangulize Mungu kwa kila jambo.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₺300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

Toka kupata ujumbe msikilizaji, tuendelee kubarikiwa. Tuna uzima mdao wa nguvu Aloni Zakaria akiwa Lamadi, sabato njema kwa Kakatinga akiwa Masinono, Lambo Segeja au mwana Suzana akiwa Lamadi, Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote, na wakati wote Bwana ni mwema. Tena uzima kutoka Sengerema Dutwa ni Majaliwa Joni, anawatakia sabato njema wote wanaosikiliza Mazingira FM 91.7. Magembe Broto kutoka Banemi Bariadi anawatakia sabato njema Doto Masaru, Simio Ilanga, watu masalamu wote wa Simio Salam Club wakiongozwa na Lega Chapati. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye, ni Magembe Broto. Sana la uzima Kisibu Nzuri akiwa Kamkenga kata ya Wariku, sabato njema kwa mama Ji akiwa Nyasura, Stella Chacha akiwa Saragana, Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Ujumbe, mti wenye matunda auishi kupigwa na mawe. Tuna la uzima Oliva Timotheo kutoka Sabato. Oliva Timotheo toka Sabato njema kwa washiriki wote wa Saragana wakiongozwa na Msiangi Timotheo. Ujumbe, Bwana anatupenda. Tuna la uzima ni Christina Joni akiwa Ragata, anawatakia tone la uzima wafatao: mama yake Berdina Mafuru akiwa Bunda, Mgambi Sawe akiwa Iramba, na Restuta Michael akiwa na Mhura. Ujumbe, anawatakia sabato njema. Tone la uzima kwa majina anaitwa Gorani Saire kutoka Ragata, sabato njema kwa Samson Mkaruka akiwa Ragata, Joyce Rujina akiwa Masanza Kona, Pendo Moshi akiwa Mwiseni, Nei akiwa Tarime, bila kuisahau familia ya mzee Saile kaaji popote pale walipo. Ujumbe, msome Mithali 15 mstari wa 17.

Tukiwa tunasikiliza wimbo kutoka Nguvu Mali SDA kikao cha miti, ni upitie ujumbe wako hapa. Tuna na uzima anaitwa Donald Ngwelo kutoka Rutubigi, anawatakia sabato njema marafiki zake wote wakiwa hapo Rutubigi, na Mungu awabariki sana. Amina. Tuna na uzima anaitwa Lydia kutoka Bramba, anamtakia bibi yake Nyamashara sabato njema akiwa Bramba na mamkubwa wake Siwema akiwa Kigoma. Ujumbe wa wahi darasa la shule sabato. Tuna na uzima ni Mgeta Rusweka, asante umeshasikika hapa Mgeta. Tone la uzima na Mazingira FM ni msome kama Zabroni Bwire kutoka Kabrabura mtaa wa Madukani Center. Sabato njema ni kwa wafuatao wachungaji wote wa kanisa la Tanganyika Sabato wa jimbo la Musoma wakiongozwa na mchungaji Adonias Manure, washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato jimbo la Butiama, washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato Chimati jimbo la Majita. Ujumbe wasome Mhubiri 12 na ule mstari wa kwanza. Tone la uzima Kakatingo Masinono, sabato njema kwa Fatao Simiu Ilanga Neema Makoe mama Janet wa Muhoji Bunuri Mongateko na Stella Chacha. Anaitwa Elizabeth Hamidu, sabato njema kwa mume wake Hamidu Mkama na wanaye Lucia Hamidu Mkama. Hamidu ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima Kennedy Dickson akiwa pande za Ukerewe, sabato njema kwa mama yake kipenzi Happiness Mayunga akiwa pande za Mwanza lwa Nima. Ujumbe bila Mungu hatutoboi. Tone la uzima Mr. Mtaie mwana wa Manumbu akiwa pande fulani hivi za Majita Msanja, sabato njema ni kwa Adventista wa sabato wote wakiongozwa na washiriki wa Msanja SDA. Katika ujumbe tutakwenda tukimsubiria Yesu ni Mtaie kutoka Msanja. Tone la uzima na Mazingira FM anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana custom, sabato njema anatakia wanae Nyegoro akiwa Musoma, Maeja akiwa Bariadi, Nyamburi akiwa Butata, bila kumsahau Eli akiwa Tabora. Ujumbe simameni imara katika Bwana. Tone la uzima anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, umesikika hapa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania za

0: ya Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Tumetoka kuwasikiliza Tabora Central SJ Choir, wimbo Nikifikiri. Na kwa muda huu tuwasikilize Bukwe SJ Church Choir kutoka Utegi.

Jenny Ningwa kutoka Kigutu anamtakia bibi yake sabato njema anaitwa Nyangi Ndege akiwa hapo Kigutu anaumwa anamtakia Mwenyezi Mungu ampe wepesi wa kupona pia anamtakia mwanae pia naomba wapigie wimbo wa mtuliza bahari asante Tone la uzima na Mazingira FM ni msomi kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhari sabato njema kwa dada Bununi Mwangateko akiwa Bunda Day na mbili ni kwa Kakatinga akiwa Masinono Mlimani tatu ni kwa Night Tinga akiwa Masinono Center ujumbe wa muamini Mungu kwa kila jambo Tone la uzima Gunta Rafael wa Nyaburundu Sabato njema kwa mama Chacha, Saidi Hamisi, mama Ibrahim, wakiwa Nyaburundu. Ujumbe tusiate kumcha Mungu. Tone la uzima, aya, ona ujumbe wako umepotea hapa Sarige. Tunaweza tukakutana nao tena mbele ya safari huko. Tone la uzima Sarige Robert, alimaarufu mzarendo kutoka Kiabakari maeneo ya njia panda na watakia. Sabato njema wafatao, mama Alili toka Sazira na mama Masanja kutoka Useru. Kipenzi chake Debora toka Nyakiswa katika ujumbe Mungu kwanza mengineyo baadaye. Tone la uzima anaitwa Ridia kutoka Bramba anamtakia bibi yake asante Ridia umesikika hapa. Tone la uzima anaitwa Tone la uzima ni Yakobo Robert kutoka Kiabakari maeneo ya Mrutu anawatakia sabato njema wafatao naye kutoka Tarime na mama Sanja kutoka Ruseru.

cha kukaa jangwani, wimbo kutoka Tarime Central SJ Choir, saa moja na dakika nne. Msikilizaji, bado tunasonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi saa tatu kamili asubuhi. Asante sana wale wote ambao tuko pamoja kwa muda huu, naamini tutakuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Saa mbili kamili tutaweza kusikiliza neno la Mungu.

Kigunga SD Choir kutoka Loria, Mungu ni mwana sayansi, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa muda huu msikilizaji. Mungu ni mwana sayansi.

cha SDA kwaya Roria, wimbo unaimbwa kwa lugha ya Kijaluo Achio Ngimana. Tutakuja kwako tukaribu, wewe ndiwe Bwana na mwokozi wetu, wewe nasi siku zote. Ni baadhi ya maneno ambayo yanasikika katika wimbo huo.

saa 1:17. Tone la Uzima anaitwa Mganga Mashini akiwa Bisari Mpakani. Sabato njema ni kwa familia yake na wote wa kanisa la Bisari. Ujumbe anawapenda sana. Tone la Uzima anaitwa Mbacho Suleimani anatokea Ketembele. Tuko pamoja, asante sana. Tone la Uzima ni msome kama David Mafuru, anawatakia sabato njema fatao. Kennedy Dixon akiwa pande za Mrutungu Ukerewe. Fadhili Mafolo akiwa ujumbe wako umefika nusu. Tone la Uzima ni msome kama David, asante. Tone la Uzima anaitwa Emmanuel Shinji ama expert akiwa Nyamikoma Simiu, anawatakia sabato njema mke wake Eva Wilson akiwa hapo Kuigutu Butiama, watoto wake wote lakini pia washiriki wote wa kanisa la Kuigutu Center. Ujumbe wa shule ya sabato. Tone la Uzima anaitwa January Maduro kutoka Chamgasa Kalemera, leo ni sabato njema kwa Watanzania wote, amina. Tone la Uzima Esther Johnny anawatakia wanae Johnny, Esther na Thomas, anawatakia ibada njema. Tone la Uzima ni Zawadi au Baba Mary akiwa Bramba Jr, sabato njema kwa mama mkwe wake ni ya Mafuru na baba mkwe wake Lawrence mkubwa na mke wake Joyce au Mkira wakiwa Kabrabura na Elias Andrea akiwa Kasuguti. Ujumbe wa wahi ibada na wapenda sana. Tone la Uzima anaitwa Mganga Mashini, umesikika tayari. Tone la Uzima Paulo Mjinja kutoka Guta anawatakia sabato njema shiriki wote wa mtaa wa Rusori Majito akiongozwa na Pastor Andrew Mfungo. Ujumbe nitakwenda kwa kumsubiria Yesu. Tone la Uzima anaitwa Matoti wa Matoti akiwa Saragana, anamtakia Toti Trans wafanyakazi wake wawe watiifu katika kazi. Ujumbe ulipo haya. Tone la Uzima anaitwa Mganga.

Yatasema na yatapaza sauti. Ni maneno kutoka katika wimbo wa The Family Music Tanzania, Mawe Yatasema.

kuwa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ndoka umesamehewa. Na mimi msikilizaji najaribu kuimba kama naona Mwenyezi Mungu kanijalia sauti pia ya kuimba. Lakini kuimba

saa moja na dakika 43, msikilizaji. Tone la Uzima bado inarindima hewani hadi saa 3 kamili asubuhi. Niupitie tena ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Tone la Uzima, Mawazo Shigera kutoka Rusubiga. Na Mawazo, ujumbe wako unaona kama umekimbia vile.

0: Swala uzima, Paulo Mdinja kutoka Guta na watakia sabato njema washiriki wa mtaa wa Rusori Majita wakiongozwa na Pastor Andrew Mfongo. Ujumbe nitakwenda kwa kumsubiria Yesu. Tunla uzima Bezarel Simon Tabori kutoka Mikuyu, kanisa la Wasabato anawatakia sabato njema Wasabato wote wa mtaa wa Saragana wawahi sabato njema. Amina. Tunla uzima ni msome kama Devota akiwa pande za Tairo, anaomba wimbo wote wa wafikie mume wake Paulo. Basi wimbo kutoka Nyarugusu AY ukurasa utakuwa kwa ajili yao. Tunla uzima Mawazo Shigera kutoka Rutubiga anawatakia sabato njema dada yake Janet Mashauri akiwa Rutubiga, ujumbe Mungu ni njia. Amina. Tunla uzima anaitwa Kaija Jua kutoka Magu Jumamosi, iwe njema kwa mke wake Penina Mwita akiwa Magu na watoto wake. Tunla uzima anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Imalamate anawatakia sabato njema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Kuyenga Gimbishi akiwa Mwalukonge, Spora Gimbishi akiwa Lamadu, jumba anawapenda sana. Tunla uzima anaitwa Steven Masangati kutoka Bushigwamara anamtakia mama yake mzazi kutoka Bushigwamara sabato njema na mwanae Cresia sabato njema. Tunla uzima anaitwa mama Modesta kutoka Mikuyu anawatakia sabato njema watoto wake Modesta, Luteri, Godriver, Gerard, Yohana, Luteri, Nice, Luteri pamoja na Justina Luteri, ujumbe Mungu ndiye muweza wa yote. Asante.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

ukurasa kutoka AY Nyarugusu, wimbo ulioja ujumbe mzuri kwa wale wote wanandoa ama wale wote waliofunga pingu za maisha. Tuasikilize the Saints Ministers, wimbo mpya.

ebana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku.

0: dakika 2 msikilizaji, kama ada kipindi hiki inapotimia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu, tunapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Elias Manumbu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbugani. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante, asante ndugu mtangazaji. Rafiki unayenisikiliza asubuhi ya leo, napenda nikualike katika kipindi hiki ili tuweze kushiriki baraka za Mwenyezi Mungu ambazo ametupatia leo. Na kabla ya kuendelea na kipindi hiki, nakualika katika maombi. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, asante kwa ajili ya Sabato itakatifu. Tunaponyenyekea mikononi mwako na chini ya miguu yako, tunakualika karibu utufundishe. Nena nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu, nena nasi kwa njia ya maandiko, nena nasi kwa ajili ya maisha yetu hayo tuliyonayo. Asubuhi hii nawaweka wagonjwa wote mikononi mwako. Kuna wagonjwa majumbani, kuna wagonjwa hospitalini, kuna wagonjwa katika vitongoji mbalimbali vya waganga wa kienyeji. Wote wale wanatafuta uzima, na kwa kuwa wanakulilia na kukuhitaji, Baba sikia maombi yao. Wagonjwa wote wa aina yoyote na namna na magonjwa yote tunayaweka mikononi mwako. Fariji, ponya, okoa, na jina lako lipate kutukuzwa. Karibu katika kipindi hiki, ongea nasi sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu, amina.
0: Amina.
1: Rafiki msikilizaji popote pale ulipo, nashukuru kwamba kuna watu wanafuatilia kipindi hiki sana, na kuna maswali kadha wa kadha yameulizwa juu ya huyu Roho Mtakatifu, wakitaka kufahamu mambo kadha wa kadha. Na wengine waliingia katikati ya kipindi tumeshaendelea, basi kwa sababu ya msikilizaji fulani aliyoko mahali fulani ambaye alihitaji ufafanuzi mzuri juu ya Roho Mtakatifu. Nami naomba tu nipitie maneno machache tuliyoyapitia ili tuweze kwenda kwa pamoja katika kipindi hiki. Siku zote tangu tuanze kipindi hiki, fungu letu elekezi ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 7 na la 8. Hili ndilo fungu letu elekezi tunapokuwa tukiendelea na mjue Roho Mtakatifu. Nami kwa sababu ninahitaji nilitumie mara kwa mara, nitakuwa nikiendelea kulisoma kwa wasikilizaji na msikilizaji fulani, ili tuweze kuenda pamoja katika kipindi hiki cha mjue Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5, tutalishiriki lile fungu la 7 na la 8 tena, ili tuweze kuendelea vizuri. Neno la Bwana linasema, naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na hawa watatu hawa ni umoja. Hili ndilo fungu letu elekezi katika kipindi hiki cha mjue Roho Mtakatifu. Tunaona wanatajwa watatu. Katika kuwataja hawa watatu, tulisema kwamba ni wamoja, huwezi kuwatenganisha. Sasa mtu anaposikia neno kuwatenganisha, anafikiri ni kuwafanyaje, lakini neno hili kuwatenganisha nililolitumia katika muktadha huu, ina maana kuna watu ambao wanamwona Roho Mtakatifu si Mungu, na kuna watu wanaoona kwamba Yesu Kristo si Mungu, ila wanamwona Baba kama ndiye Mungu. Kulingana na muktadha wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 7 na 8, hawa ni watatu katika mmoja. Watatu katika mmoja. Hili neno nililisisitiza, maana hata nyumba zetu siku hizi tunaita 3-in-1. Kweli zinaonekana ni tatu ukiingia ndani, lakini ukiangalia vizuri utakuta kwamba ni moja. Sasa hivi ndivyo pia tunaweza tukatumia mfano huu mdogo kuangalia maana ya 3-in-1. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tulifafanua neno hilo, neno pale anaposema Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Neno ndiye Yesu Kristo. Tulimpata katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza fungu la kwanza hadi la 3 na fungu la 14. Tuliona ya kwamba Neno ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo basi watatu hawa ni umoja. Umoja huu mwanadamu hawezi kuutenganisha. hawezi kuutofautisha. Ila Mungu mwenyewe anapoongea na sisi, anaongea nasi kwa njia ya imani. Tulipokee hili wazo, japokuwa kibinadamu tunahitaji kupima, kuhakikisha na kuthibitisha. Kwa njia ya Biblia huwezi kuthibitisha, maana anayesema ni Mungu na ana mawazo ya kimbingu. Na nikatoa mfano wa kwamba akili zetu ni finyu sana ukilinganisha na akili za Mungu. Maana wanasaikolojia wanaamini ya kwamba, na katika vipimo vyao walivyovitumia, mwanadamu hajawahi kutumia zaidi ya 20% ya akili yake. Hajawahi kutokea binadamu aina hiyo duniani. Majiniasi wote tunaowaona wako chini ya 20%. Kwa hiyo inaonekana kwamba 80% ya akili ya mwanadamu haijawahi kuguswa. Kwa lugha hiyo basi, ufinyu huu wa akili ndio na wakati mwingine unatusababisha, au ukomo huu wa akili wa kutambua ndio unaweza ukasababisha tusijue hasa maana ya Baba, Neno na Roho Mtakatifu, kwamba ni watatu katika mmoja. Na ndio na wao wenyewe wanatangaza ya kwamba na hawa watatu ni umoja. Rafiki unayenisikiliza mahali fulani, nimelisisitiza hili tena kwa namna nyingine kwamba hawa watatu hawatenganishwi, ila watatu hawa wako katika umoja. Katika umoja. Na ndani ya umoja huu ndio watu wengine tunaita Utatu Mtakatifu. Na huu Utatu Mtakatifu, leo katika juma hili na juma lililopita tunaona mjue Roho Mtakatifu. Lakini mwezi uliopita tuliangalia mjue Yesu Kristo. Na juma lingine, mwezi mwingine uliopita tuliangalia mjue Mungu Baba. Lakini pia juma, mwezi mwingine uliopita tuliangalia Utatu Mtakatifu. Kwa lugha hiyo marafiki unaisikiliza hapa, tunaposoma fungu somo hili tunakwenda kwa njia ya imani. Hii imani inatuthibitishia kwamba yupo Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Na hizi nafsi tatu zinafanya kazi kwa umoja. Na ndio maana tuliangalia siku ya uumbaji, walipoanza uumbaji, neno likatuambia Mungu akasema na tumfanye. Msemaji anapokuwepo ndio Bwana anasema tumfanye. Lakini pia tuliona somo hili katika kile kitabu cha Luka, tukiangalia hawa watatu wakishughulika na Yesu Kristo akiwepo pale wakati wa kuwekwa wakfu wenye ubatizo. Alipokwenda kubatizwa, Roho Mtakatifu alishuka, sauti ya Baba ikasema mbinguni, na Yesu Kristo akishuhudiwa. Lakini ni katika umoja wa aina yake ambayo sisi hatuwezi tukauelewa. Tunapoliangalia hilo, ndipo tukaja katika wiki iliyopita juu ya kuweka wakfu kanisa, kuanzisha kanisa duniani au kusimika kanisa duniani. Tukaona ya kwamba katika kusimika kanisa duniani pia watatu wanahusika. Ndio maana anasema mtawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Somo hilo tuliniangalia kwa makini, tukamwona jinsi Baba anavyoshughulika, Mwana anavyoshughulika na Roho Mtakatifu anavyoshughulika katika kuweka wakfu au kuanzisha kazi ya injili au kusimika kanisa duniani. Watatu wanahusika. Kwa hiyo ndio maana wanabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunapoiangalia haya mafungu, bado msimamo ni ule ule, ni watatu katika mmoja. Ndio tunasema kwamba kibinadamu wanajitahidi kuwatenganisha, kwamba ni tofauti tofauti. Lakini unapokuja kwenye jukumu zima la ukombozi wa mwanadamu, na jukumu zima la uumbaji, na jukumu zima la kumuona Kristo atakaporudi mara ya pili, tunawakuta hawa watatu wanashughulika moja kwa moja katika jukumu hili. Tunamwona Yesu Kristo kama tulivyomwona kwenye kipindi kilichopita akiwa ni mkombozi, akashughulika kutembea duniani. Lakini katika mwezi huu tunamwangalia Roho Mtakatifu akiwa amewachiwa jukumu baada ya kusimikwa kwa kanisa ambalo linasimikwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunamwona Roho Mtakatifu katika majukumu. Jukumu gani tuliliangalia? Tuliangalia ya kwamba yeye Roho Mtakatifu ndiye anaimarisha, ndiye anajenga, ndiye anaweka uhai wa kanisa. Na tunaendelea na somo hilo leo kuangalia sehemu ya pili ya jinsi Roho Mtakatifu anavyo likamilisha, liimarisha na kulijenga kanisa. Tukianzia kwenye fungu letu tulilo limalizia, Yohana 16 ni fungu letu tulilo limalizia, na ninaomba tulianzie tena siku hii ya leo. Yohana 16 fungu la 13 hadi la 15, Bwana anahitaji kuongea nasi tena katika kuona kazi ya Roho Mtakatifu, ikiwa ni nafsi ya tatu ya Uungu Mtakatifu. Maana ameachiwa kuimarisha, kujenga, kutunza na kuliendeleza kanisa. Narudia tena katika kitabu cha Yohana 16 fungu la 13 hadi la 15, neno la Mungu linasema: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapa habari, na yote aliyonayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nilisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Hebu angalia tena mtiririko huu unaokuja katika fungu hili. Tuliliangalia juma lililopita, lakini sasa tuangalie mtiririko. Anasema mimi ninachukua kwa Baba, Baba akanipatia mimi, na mimi nampatia Roho Mtakatifu. Mnaona wanavyoachiana? Kwa hiyo kuna nafsi tatu hapa zinaachiana kukamilisha ukombozi wa mwanadamu. Baba alibaki mbinguni akiwa ni mtawala. Sasa Yesu akaja duniani akiwa ni mwokozi. Roho Mtakatifu, Yesu Kristo anapoondoka, anamuacha Roho Mtakatifu akiwa ni muimarishaji, mtegemezaji na muendelezaji wa kazi ya kuimarisha kanisa, yani kuhakikisha kwamba ukombozi aliouleta Yesu unakamilishwa kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawa watatu ni wamoja katika swala zima la ukombozi wangu na ukombozi wako. Rafiki msikilizaji, unapoliona hili, tunaona wanaoshughulika na jukumu hili tangia mwanzo, uumbaji ni watatu. Kumkamilisha na kumwanzisha Yesu Kristo ni watatu. Kulianzisha kanisa duniani ni watatu. Ila wanapeana nafasi katika majukumu maalumu, inapokuwa limefikia jambo fulani, basi anahusika mtu fulani kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo sehemu hii anasema ya kwamba yeye anaondoka, lakini anakuwepo mtu atakaye liimarisha kanisa, ambaye ni Roho Mtakatifu. Rafiki, lipokea hili jambo kwa imani. Lipokea kwa imani bila maswali wala bila mashaka. Huyu ni Mungu kama alivyo Baba, kama alivyo Mwana, na Roho Mtakatifu yuko kwenye eneo la uungu katika zile nafsi tatu ndani ya Mungu mmoja. Jambo hili halina uthibitisho wa kisayansi, halina uthibitisho wa kimantiki, ila lina uthibitisho wa imani kupitia kulipokea neno la Mungu kwa njia ya imani. Hakuna mantiki utakayoweza kuitumia kwa wataalamu wote na wanafalsafa wote wa duniani watakaoweza kukuletea maana ya harisi ya Uungu Mtakatifu au Utatu Mtakatifu, bali ni Biblia yenyewe, na hasa Roho Mtakatifu ambaye tumeachiwa duniani sasa hivi kulitegemeza, kuliimarisha na kuliendeleza kanisa. Anasema Yesu alichukua kwa Baba, Baba akampatia Yesu, na Yesu anaweka kijiti, kijiti hiki anampatia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo amini ya kwamba una Mungu Roho Mtakatifu duniani anayeendeleza kazi ya ukombozi na kukamilisha kazi ya ukombozi mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili kuwachukua watakatifu wanaoelekea mbinguni kwa ajili ya uzima wa milele. Rafiki msikilizaji, popote pale ulipo, tunapoyaangalia haya maneno, hebu tuangalie na sisi kwa njia ya imani. Tuangalie kwa njia ya imani. Hatuna mwanafarisafa atakaye kuja kulitengeneza hili. Hata hawa wanatheolojia nao wanaamini ya kwamba anayeweza kulitengeneza hili vizuri ni Roho Mtakatifu. ukimwalika maishani mwako, ukimwalika katika kusoma Biblia, ukimwalika katika imani yako, atakuonyesha kwamba yeye ndiye aliyeachiwa kijiti na sasa anaendeleza kazi hii kuimarisha yaliyotoka kwa Baba, yaliyotoka kwa Yesu, na sasa anatuletea, na hatimaye atatupeleka kwa Baba, atatupeleka kwa Mwana, atakapokuja Mwana kutuchukua kutupeleka mbinguni. Tuangalie wazo jingine katika wazo hili la Roho Mtakatifu. Tuangalie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu tuangalie Bwana anatuambia nini asubuhi ya leo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya pili na fungu la kumi, Bwana ana neno la kutuambia asubuhi ya leo juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama mtendaji mkuu juu ya kazi yake aliyoachiwa duniani. Wakorintho wa kwanza, sura ya pili na lile fungu la kumi, neno la Bwana linasema: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Haleluya, msikilizaji. Hebu tafakari hili vizuri zaidi. Anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ndiyo maana Yesu anasema ya kwamba, mimi nalichukua kwa Baba, nami namwachia Roho Mtakatifu. Mafumbo yote ya ukombozi tunayapata kupitia Roho Mtakatifu. Siri ya Utatu Mtakatifu tunaipata kupitia Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu ninaweza nikachanganya mada ya Utatu Mtakatifu au uungu tunaongea hapa. Anayechunguza mafumbo ya mbinguni ni Roho Mtakatifu. Hebu rafiki, mwalike Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Muombe aje kwako. Atakufunulia mafumbo yanayokuzungusha, yanayokusumbua. Zipo mantiki na falsafa za wanadamu duniani, na baadhi ya wanateolojia wako duniani wanaofikiri na kuona ya kwamba Roho Mtakatifu si Mungu. Rafiki, huyu ndiye Mungu nafsi ya tatu aliyeachiwa na kufumbua mafumbo ya mbinguni, mafumbo ya Mungu. Hata sasa hivi tunavyoongea, ninakualika tena, akunongoneze moyoni, aninongoneze moyoni. Tutakuwa na umoja wa kujifunza wokovu wetu na ukombozi wetu asubuhi ya leo. Kwa hiyo rafiki, hebu muangalie Roho Mtakatifu akiwa ni kiongozi thabiti katika maisha yako, akiwa kiongozi thabiti katika maisha yangu. Mwalike kanisani kwako, mwalike, uongee naye, uzungumze naye. Yeye yuko tayari kusikiliza maneno na yuko tayari kutupatia mafumbo ya mbinguni ambayo huenda hatujafumbuliwa. Mungu, kama tuliojifunza somo letu la kwanza kabisa, hawezi kuficha watu siri zake, bali anawafunulia manabii. Na anawafunulia kwa njia gani? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Rafiki msikilizaji, nipende kukutia moyo, endelea kujifunza pamoja nami, uone nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa, uone nguvu za Roho Mtakatifu katika kuimarisha kanisa. Tunapokuwa tukitafakari hayo ya jinsi Roho Mtakatifu anavyofumbua mafumbo ya mbinguni, hebu tuangalie fungu jingine, Yohana 14. Bwana anatuambia nini asubuhi ya leo juu ya Roho Mtakatifu? Yohana 14. Rafiki, ukifika naomba tushiriki lile fungu la Yohana 14 fungu la 16 na 17. Yohana 14 fungu la 16 na 17. Neno la Bwana linasema: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, naam, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Malizia na la 18: sintawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Rafiki msikilizaji, unapoyaona haya mafungu tena, hili neno, neno lililotumika katika fungu la 16 anasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Katika lugha ya Kiyunani na Kiebrania, neno hili msaidizi lililotumika hapa limefafanuliwa kama ni wakili, yani mtetezi. Kwa hiyo tunajua Yesu alikuwa ndiye wakili wetu, kwa huyo tuna hana shida yoyote. Lakini sasa anasema nitawaletea msaidizi mwingine. Kwa lugha harisi ya Biblia, ya maandiko ya awali ya Biblia, jinsi alivyo, kwa maana harisi ya neno hili ni wakili. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba nitawaletea wakili mwingine, nitawaletea mtetezi mwingine. Na kweli tumemwangalia katika kitabu cha Wakorintho, tumemwangalia pia katika kitabu cha Yohana, kwamba huyu ndiye msaidizi, ndiye anayechukua nafasi ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ana hadhi kama Yesu Kristo. Nafikiri mnajua kazi ya mawakili. Maana kila siku tunasikia kesi zinaendelea, mawakili wanakuepo. Wakili ni yule anayemuongelea mtu mwingine ambaye amekabidhiwa kumtetea katika kesi aliyonayo. Rafiki, tuna kesi wanadamu wote. Na kesi yetu kubwa, tumetenda dhambi, tumemkosa Mungu. Na anayetutetea katika dhambi hii, anayetutetea katika ulimwengu huu, ni Roho Mtakatifu ambaye amekuja kwa niaba ya Yesu Kristo. Ni wakili mwingine anakuja. Kwa hiyo ana hadhi sawa na wakili aliyetoka. Rafiki ambao mnajua kazi ya wakili, wanasheria wanajua, unapohitaji wakili ni yule anayefanana na kesi yako. Maana kuna kesi nyingine zikitajwa kwenye mahakama, anasema mahakama haina uwezo wa kusikiliza hiyo kesi. Rafiki aliye na uwezo wa kusikiliza kesi yako ni moja tu, ni wakili Roho Mtakatifu, ndiye aliyeachwa na Yesu Kristo ili akutetee, ili anitetee. Hii lugha harisi ya Kiebrania inatushawishi, inatushauri tumuone Roho Mtakatifu, tumuombe katika maisha yetu, maana ndiye anafumbua mafumbo ya mbinguni, ndiye mwenye kesi halisi ya mwanadamu anayesimama mbele ya mahakama ya Mungu. Kwa hiyo asubuhi ya leo, ndugu yangu msikilizaji, popote pale ulipo, ninaendelea kukualika mkabidhi Roho Mtakatifu maisha yako. Anasema sintawaacha ninyi yatima. Huyo ni Yesu. Hatujaacha yatima. Yeye ni mfariji kwa namna nyingine. Mnajua mayatima jinsi walivyo, wanavyohuzunika, wanavyoumia. Wakati mwingine wanaonewa bila sababu yoyote, mpaka wengine sasa hivi wanaoita watoto wa mitaani. Naam, wengine wanaita majina wanavyoweza kuyaita. Lakini sasa nasema kwamba kanisa halitaachwa yatima, linaletewa mtetezi mwingine, linaletewa wakili mwingine. Na huyu wakili ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ana usawa sawa na Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Ana usawa sawa na Baba ambaye amebaki mbinguni akiwa ni mtawala. Asubuhi ya leo ni kuariki rafiki msikilizaji, popote pale alipo, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, Mungu Baba, usiwatenganishe katika jukumu la ukombozi. Usiwatenganishe katika jukumu la kuhakikisha kwamba binadamu siku moja atakwenda mbinguni. Ukiwatenganisha, ukiwatofautisha, ukawapa hadhi tofauti tofauti, wao watakuwa wanashangaa, maana wao ni umoja, ila wanajigawana majukumu kwa vipindi maalumu na kwa sababu maalumu, kukamilisha ukombozi wangu na kukamilisha ukombozi wako. Kwa hiyo rafiki yangu unayenisikiliza mahali fulani, hebu nikupatie Roho Mtakatifu katika maisha yako. Mpokee kama unavyompokea Yesu Kristo. Yeye anasema sisi hatutabaki yatima, anakuja kwetu kwa njia ya Roho yake Mtakatifu, ambaye huyu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu na ndiye mfariji wa kanisa. Hatuko yatima ndugu yangu, hatujawa yatima. Roho Mtakatifu ni mfariji, Roho Mtakatifu ni mtetezi, Roho Mtakatifu ni wakili mwingine ambaye ametumwa kwa ajili ya kuimarisha kanisa. Ndiye analifundisha kanisa, ndiye analiongoza kanisa. Na kama unahitaji mafunuo, Muombe Roho Mtakatifu, atakupa mafunuo, ndiye anafumbua mafumbo ya mbinguni na anafumbua mafumbo yaliyo katika Biblia. Ni mmoja tu ninayekukabidhi asubuhi ya leo. Mpokee katika maisha yako, mpokee katika imani yako, mpokee katika kanisa lako, atakuelekeza cha kufanya na atakusaidia kudumu kwa mwaminifu, maana ndiye tuliyekabidhiwa wakili mwingine, na msaidizi mwingine, na mtetezi mwingine, na mfariji mwingine. Ukiwauliza wale akina Masa watakwambia jinsi walivyofarijiwa kwa kifo cha kaka yao. Ukimkumbuka wale maaskari watakwambia jinsi walivyofarijiwa katika msiba ule. Ukikumbuka yule mama aliyekuwa ametokwa damu miaka, atakwambia jinsi alivyofarijika. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kulifariji kanisa. Katikati ya magonjwa yanayotusumbua, katikati ya dhiki zinazotuandama, katikati ya mateso yanayoonekana duniani, Roho Mtakatifu atakuwa ni mfariji wangu, atakuwa ni mfariji wako. Hata kuwa na shida kiasi gani, mwamini, mtumaini, mtegemee. Yeye ndiye mfariji tuliyekabidhiwa. Yeye ndiye mfariji tuliyepewa. Hatuna mwingine rafiki. Ana uungu kama baba, ana uungu kama mwana, anatimiza majukumu yake ndani ya kanisa leo lililoanzishwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu tena rafiki katika kipindi kingine. Leo ninaomba tukomee hapo. Bwana akutie nguvu, akutie nia ya kutafakari na kumpokea huyu msaidizi mwingine, wakili mwingine, mfariji mwingine na mtetezi mwingine. Na kwa maneno haya rafiki, Mungu na akubariki. Naomba tuombe. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mgawanyo wa kazi zenu ambazo tunaziangalia zikiendelea kukamilisha kazi ya ukombozi. Asante kwa ajili ya yule msikilizaji. Asante kwa yule ambaye anakutafuta, na asante kwa yule anayekupokea. Naam, asubuhi ya leo, ewe Roho Mtakatifu, uliye mfariji, uliye kiongozi, uliye mwalimu, uliye mtetezi, tunakualika asubuhi, pokea, ingia moyoni mwetu. Tafadhali karibu. Na utufariji kwa magonjwa yanayotupata. Utufariji kwa shida zinazotuandama. Utufariji kwa dhiki zinazotuandama. Hata kwa vita inayoteketeza wanadamu wako uliowaumba kwa mfano wako. Tafadhali fariji watu wako. Ifariji Tanzania. Ibariki Tanzania. Ongoza viongozi wetu. Wahimize katika umoja na upendo. Neema yako iguse mtu mmoja mmoja katika maisha yetu. Kwani tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Barikiwe.

2:33, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Elias Manumbu kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Mbugani. Na kuanzia sasa tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

Sia tena ujumbe wako msikilizaji. Anasema tena la uzima na Mazingira FM ni msome kama Joseph akiwa pande za Msozi Ukerewe. Mungu aibariki siku njema maana ametenda mema. Naomba wimbo wa Agape amejibu maombi, ujumbe na wapenda. Tena la uzima anaitwa Samuel Marandara akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge. Anawatakia sabato njema wa sabato wote ulimwenguni wa kiongozo na wa sabato wa hapo Ruabu. Tola uzima Sofia James anawatakia washiriki wote wa kanisa la Bugomba ujumbe wa wai shule ya sabato. Tola uzima Sarige Robert alimaarufu mzalendo toka Kibakari, asante umesikika. Tola uzima na Mazingira FM ni msome kama asante Jennifer Sukari pia umesikika tayari hapa. Tone la uzima Baraka naomba wimbo wa Twate SDA sabato njema kwa mwalimu Abenki pili kanisa la Twate mtaa wa Luora. Tatu ni kwa shule ya Girango ikiongozwa na mwalimu Owen by Rebecca Abenki toka Musoma Ruamlimi. Tone la uzima anaitwa Hamza akiwa Bitaraguru anawatakia sabato njema watoto wake Kadia Hamza, Esther Hamza, Thomas Hamza, Dorka Hamza na Vincent Hamza. Tone la uzima na Mazingira FM Rafael Magoti akiwa Bugoji kitongoji cha Sihi Mkekani sabato njema kwa rafiki yake Chisumo Fares, Doto Masaru mwandishi. Tone la uzima ni Mataba mwana wa Bondoa kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Jumamosi njema kwa kuwa kuboja akiwa Kandelema Neema Jiloli pamoja na wasabato wote duniani ujumbe Kasome Mhubiri 12 mstari wa kwanza fungu la 7. Tone la uzima ni Mataba mwana wa Bondoa, asante Mataba umesikika tayari. Tone la uzima kwa majina anaitwa Dionisi Deogratias kutoka Loliondo mtaa wa Soiti Sambu. Anapenda kuwatakia sabato njema watu wafatao Matara Michael Winifrida Ndelembi akiwa Kunzugu Store Perus Matias akiwa Mwanza mtaa wa Nata. Tone la uzima anaitwa Chazi Webiro wa Kunzugu anawatakia sabato njema fatao Neema Jonathan akiwa Guta, Winifrida akiwa Lamadi, Pendo Moshi akiwa Mwiseni, ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Tone la uzima anaitwa Sanai Breki au baba mkwe wa taifa wa Nyangere Kizu, sabato njema kwa familia yake. Tone la uzima Dennis Tungaraza mkome wa na Magondo Ukerewe anawatakia sabato njema ni Frida Tungaraza, Vernice Tungaraza na Beatrice Tungaraza wote wakiwa Bramba Mwibara, ujumbe Bwana anawapenda. Tone la uzima anaitwa Dina Felician anawatakia sabato njema wana maombi wote katika kanisa la Bomani, ujumbe ni kwa Elia Musa pamoja na mkewe Ajiri Peter wamlee vizuri watoto wao hivi karibuni. Aya, anaitwa Thomas anawatakia sabato njema watu wafatao Riada.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

2 na dakika 51, muda ukiwa unayoyoma kweli kweli, ni upitie ujumbe wako msikilizaji. Swali la uzima, Bunuli Mongateko kutoka Bunda Day, sabato njema ni kwa familia ya mzee Mongateko wote wakiwa Nyamswa na nje ya Nyamswa. Swali la uzima, anaitwa Emma Vitaris wa Nyatwari, sabato njema kwa besti Malagira Magesa Chacha wakiwa Nyatwari, Nkengwa Yuya wa Nyamilama na mke wake Pili. Tone la uzima, anamtakia bibi yake Lea Kaja sabato njema, anaitwa Ana Daudi, anatokea Makumbusho. Tone la uzima, Fanueli kutoka Bugunda Bugabe, anawatakia familia ya Bugabe sabato njema pamoja na familia ya Mlebo. Ujumbe, soma Mithali 2 ule mstari wa 7. Tone la uzima, Joseph Isaac wa Tarime, sabato njema kwa wazazi wake pamoja na kaka yake Freddy akiwa Kilimanjaro. Anaitwa Stella Daudi, Mungu atubariki kwa neno la asubuhi. Naomba wimbo wa Boni Mwaitege, bado nampenda. Wimbo wa Boni Mwaitege, msikilizaji, itapendeza kama utauomba kesho kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai, kipindi cha Tone la Uzima. Nyimbo zinazohusika hapa ni kutoka katika makanisa ya Waadventista wa

Dakika ni 56 mara baada ya 2 kamili asubuhi. Asante sana msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 kamili asubuhi katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Lakini nisema asante kwa wale wote tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa siku ya leo. Sina la ziada, nikutakie weekend njema. Naitwa

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele. Ni kukaribishe Jumamosi ya leo, Jumamosi ya tarehe 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Tunaweza tukajifunza rangi lakini pia tamaduni zetu kupitia nyimbo ambazo zinaweza zikawafunza watoto na kuwaburudisha watoto. Tanzanian Kids Song kwa ajili ya kuweza kujifunza rangi pamoja na tamaduni zetu. Mwalimu wetu hapendi kelele. Sijui tunaelewana, wewe mtoto mzuri ambaye unanisikiliza kwa sasa, kwa sababu mwalimu anapokuwa darasani huwa siku zote hapendi kelele. Najua umejifunza hakika. Mimi ni Taro Michael Mjura, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Tuungane nami kwa pamoja kupitia namba za hapa studio kwa wewe mzazi na mlezi, ili uweze kumjumuisha mwanao ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kupitia namba za hapa studio, namba ni 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, namba ni 0656 55 55 71. Lakini pia namba nyingine ni 0684 60 00 07. Hizo ndizo namba ambazo wewe mzazi na mlezi unaweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka kwenye mitandao yetu rasmi ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Fanya kuweza kutembelea na kutufuatilia mubashara pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Ambatana nami leo watoto au wajumba wazuri, mashangazi, nimewaandalia nini? Leo nimewaandalia hadithi nzuri, hadithi ya kusisimua, hadithi yenye kujenga, hadithi ambayo ina mafunzo muhimu endapo kio umesikiliza vizuri. Kwa hiyo wewe mzazi na mlezi, mwandae mwanao vizuri ili aweze kushiriki nami kupitia hadithi hii ambayo namsogezea kwa siku hii hapa ya leo. Hadithi ambayo imeandaliwa na Swahili Fair Tales ambao watatuletea hadithi yetu kwa siku hii hapa leo. Hadithi ya Witch Misfits in Swahili, ikiwa ni hadithi ya wachawi wasiofaa. Wachawi wasiofaa. Wasiofaa kwa nini? Naomba tuende tukawasikilize hawa wachawi wasiofaa, kisha kuna maswali yataibuka ndani yake. Kwa hiyo ni azime sikio la kwako wewe mjomba, ni azime sikio la kwako wewe shangazi, ili tuweze kujumuika kwa pamoja kupitia hadithi yetu kwa siku hii hapa ya leo. Mimi ni mjomba wako kwa mara nyingine tena, Taro Michael Mjora.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Chawi wasiofaa. Hapo zamani za kale, katika mji wa kufikirika wa Everglima, uliokuwa katikati ya vilima na njia zenye mawe, waliishi marafiki wanne wasiotarajiwa. Wilo, mtaalamu wa mitishamba; Luna, mtabiri; Emba, mwali; na Motisha, mchawi. Ingawa tofauti sana, uziwasiri wa kichawi uliwafunga pamoja. Kutana na Wilo, rangi ya nywele zake ilifanana na maua ya mwituni. Alikuwa na mshikamano dadisi wa mimea. Hata alipokuwa mtoto, kicheko chake kingeweza kushawishi maua yanayonyauka kuwa hai. Na machozi yake yalichipua uhai popote pale yalipoanguka. Luna, macho yake yaliakisi anga yenye mwanga wa mwezi, ilionyesha uwezo wa ajabu wa kuona siku zijazo. Kuanzia utotoni, alionya kimafumbo kuhusu vikombe vilivyovunjika na viatu vilivyowekwa pasipofaa.
3: Mama, tahadhari na kikombe. Naona ni kama kita...
4: Luna mpenzi, ni nini? Kikombe cha chai kitakuwa tu sawa.
3: No!
2: Hii mara nyingi iliwakanganya watu na yeye kutengwa. Usiku mmoja wa majaliwa, alipokuwa akitazama nyota, alihisi kuvutwa kwa nguvu isionekana. Luna, akiwa amezidiwa na msisimuko wa ajabu, alikubali zawadi yake ya kutabiri tangu hapo na kuendelea. Emma, shujaa mkali mwenye hasira, angeweza kuwasha moto kwa kuupapasa mkono wake. Akiwa mtoto, hasira yake ingejidhihirisha katika mioto ya ghafla iliyochoma doli zake nzuri na kuchoma mapazia yao. Roho yake kali, hata hivyo, mara nyingi ilifunikwa kwa woga aliyowatia watu wengine.
5: Emma, haupaswi kuwa unajiogopa. Sisi hatujiogopi.
6: Najua, nitukua pengine nahisi kama kile watu wote wanaona ni moto.
5: Basi waonyeshe pia wema, sio joto tu.
2: Na mwisho, motisha. Akiwa amegubikwa na aibu tulivu, aliweza kuwasiliana na isivyoonekana. Minongono ilimfuata na mara nyingi alijikuta amezungukwa na mizimu inaongea na pixie cheshi. Hata hivyo, uoga wake ulimfanya kuonekana sifaa na talanta zake zilionekana kuwa za kutisha na zisizotulia.
7: Motisha, zawadi yako ni nzuri.
5: Si kitu cha kuficha, tunakuona na hatukuogopi.
6: Asante, inapendeza kuhisi nimekubalika.
2: Hawa marafiki wa kichawi, waliotengwa na familia na marafiki zao, walipata faraja kwa kushirikiana na kuunda jumuiya, jumuiya ya Everglimmer.
5: Tuna nguvu pamoja, tuifanye rasmi.
6: Jumuiya ya Everglimmer, mahali ambapo sisi tunafaa, haijalishi ni nini. Pamoja, tunaweza kukabili chochote.
2: Jumuiya hiyo ya wachawi ilikuwa na lengo moja, kushawishi watu wa Everglimmer.
8: Ikiwa ukame utazidi, tutapoteza kila kitu.
5: Acha nisaidie. Ulimwengu unahitaji tu kutiwa moyo kidogo.
2: Willow alipiga magoti, akaweka mikono yake kwenye udongo uliokauka. Rasta zake za rangi zilianza kung'aa, huku akiimba kwa sauti laini.
8: Unafanya nini?
5: Narejesha uhai.
2: Miezi ya kazi ngumu. Kimuujiza ilichukua dakika moja tu. Mazao haya kufufuka tu, yalikuwa tayari kuvunwa.
8: Asante Willow, umeokoa mavuno yetu.
5: Mguso tu, mvua au jua, juhudi zako zilistahili kuchanua.
2: Usiku uliofuata, moto ulizuka katika duka. Miale ya moto ikashika pande za jengo hilo.
9: Tunahitaji msaada, moto unaenea.
10: Moto unakuwa mkubwa.
6: Mama kando, nitauzima.
2: Emma akaingia ndani. Aliinua mikono yake na miale ya moto ikamuitikia. Ikarudi nyuma kana kwamba imevutwa na nguvu ya ajabu.
9: Ulifanyaje?
6: Moto ni rafiki wa zamani, ananisikiliza. Ilihitaji ushawishi mdogo tu.
9: Umetuokoa Emma. Asante.
6: Wakati wowote.
2: Motishi alisikia kilio laini huku alifuata sauti hiyo. Akamkuta mwanamke mzee, Bibi Halo, akiwa amepiga magoti kando ya kaburi akipepesa macho nje.
6: Bi Halo, uko sawa?

0: Mpenzi wangu, niko hapa. Kila wakati mpenzi wangu unaja kuwa na huzuni. Ishi maisha yako na uwe na furaha. Nitakusubiri wakati wako ukifika.
1: Hawawezi kukaa muda mrefu. Sema moyo wako ubihalo.
2: Asante motisha. Edgar, nitajaribu. Ninaahidi.
3: Bihalo alisimama na kutoa shukrani zake kwa kumbatio zito.
2: Asante. Umenipa nafasi ya kusema kwa heri. Hatimaye naweza kupata amani.
1: Ilikuwa heshima yangu. Hauko peke yako Bihalo. Sote tuko hapa kwa ajili yako.
3: Siku iliyofuata, Motisha alipokuwa akitembea mjini, watu walimsalimia kwa tabasamu changamfu.
4: Motisha, asante kwa kile ulichomfanyia Bihalo. Inamaanisha mengi kwetu sote.
1: Nimefurahi kuwa ningeweza kusaidia. Kwa heri ni ngumu.

0: lazima nimkomeshe.
1: Luna alifika kwa wakati ili kumuona msichana mdogo ambaye alikuwa karibu kukwea mti.
0: Emma, subiri. Ni nini? Ni hatari. Tawi ni dhaifu na kuna mzinga wa nyuki. Unaweza kuumia. Sikuona hilo. Asante bibie. Ni sawa. Hebu tucheze mahali salama zaidi.
2: Asante Luna, umemwokoa msichana wetu mdogo.
0: Niliona tu kinachoweza kutokea. Nimefurahi kuwa nimefika hapa kwa wakati.
1: Sema kweli, zawadi yako ni baraka kwa mji huu.
0: Na furaha kusaidia.
1: Na kila siku ilivyokuwa ikipita, watu wa Everglima walianza kukubali mkataba huo kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Watu wa mjini ambao hapo awali waliokuwa na hofu, sasa wanawatazama kwa mchanganyiko wa udadisi na heshima. Marafiki hao wanne walikuwa wamekusanyika kwenye jumba la starehe la Wilo, wakijadili matukio yao ya hivi majuzi, waliposikia mlango kigongwa.
0: Wachawi, tumealikwa kwenye chakula cha jioni cha kifalme na Princess Elara.
3: Ai, napendeza. Chakula cha jioni cha kifalme inashangaza.
4: Ninashangaa kwa nini anatualika. Watukufu huwa hawachanganyiki na watu wa kawaida.
0: Kwa usahihi. Lakini tena, sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni wachawi wa Everglima. Kitu hakionekani kwa sawa kuhusu hili.
3: Unapata nini, Luna?
0: Haijulikani, lakini nadhani kuna njia moja tu ya kujua hilo.
5: Mwasemaji wa chawi?
4: Ndiyo. Wacha tuone hii inahusu nini.
6: Karibuni wachawi jasiri wa Everglima. Ninashukuru sana kwa kukubali mwaliko wangu.
3: Ni heshima kwa hapa, mtukufu.
6: Lazima nikiri, niliwaalika hapa sio tu kwa chakula cha jioni.
0: Lakini kwa sababu unahitaji msaada wetu?
6: Ndiyo.
0: Bingo, nilijua.
6: Mtu katika kasri langu anafanya fujo, na sijui ni mwamini nani. Kwanza, vito vya kifalme vilibiwa kwenye hazina. Tulimkuta mlinzi wangu nilimwamini sana amepoteza fahamu akidai aliniona nikivichukua. Lakini haikuwa mimi.
4: Kawaida, mwelekeo wa uongo.
3: Huenda ni mchawi wa vita.
0: Hapana, nikibadilisha sura. Mbadilishaji sura lazima awe amechukua sura yako. Endelea binti mfalme.
5: Anayehusika anaingia maeneo yenye usalama wa juu na anaweza kukuiga kikamilifu. Pole mkuu.
6: Pili, katika karamu ya serikali, wageni kadhaa waliugua baada ya kunywa juisi yenye sumu. Walioshuhudia waliapa kumwona mjakazi wangu akimimina juisi. Lakini alikuwa na mimi muda wote.
3: Hiyo ni hatari. Huyo mbadilisha sura hasababishi tu machafuko, wanahatarisha maisha.
0: Ninahisi mtindo wa kuwa uaminifu. Wanataka kukutenga, kukufanya uonekane mtu asiyeaminika.
6: Na siku mbili zilizopita kumefanyika mikutano ya siri katika vyumba vyangu vya faragha ambayo sikuwahi kuitisha. Hati zimepotea. Na washauri wakuu wamepotoshwa na ahadi za uongo.
4: Inaonekana wanajaribu kudhoofisha amri yako kutokea ndani.
5: Lazima ni mtu wa karibu, mtu anayeweza kutembea kwa uhuru katika kasri.
3: Hii ni kuruka karibu sana najua. Lazima tufanye kitu kuzuia mgogoro.
1: Wachawi walianza kazi.
3: Tunahitaji kutambua ni nani mwenye uwezo wa kufikia maeneo haya muhimu. Hazina, ukumbi wa karamu na vyumba vyako vya kibinafsi.
4: Tunapaswa kuanza na wale walio karibu na matukio ya uhalifu. Mtu lazima awe ameona kitu.
0: Naweza kujaribu kuangalia katika siku za nyuma, nione kama naweza kupata muktasari wa mbadilisha sura akiwa kazini.
5: Na ninaweza kuwaita mizimu. Huenda wameona shughuli isiyo ya kawaida.
6: Hebu tuanze mara moja. Kadri hili linavyoendelea ndivyo ufalme wangu unavyoteseka zaidi.
0: Nifunulie kilichojiri hapa.

0: Ni wakati wa kuona kile unachoficha.
1: Wachawi walijikusanya tena katika chumba cha kiti cha enzi. Emba alikuwa na ushahidi aliyopata katika makao ya Lord Alaric.
2: Ni Lord Alaric, nimemwona katika maono yote akisababisha machafuko.
0: Anataka kuharibu kiti cha enzi kutokea ndani.
2: Ushahidi uko wazi. Mizimu imedhibitisha. Ni yeye.
3: Basi ni lazima tukomeshe hili.
1: Nam nam. Badala ya kuvutia, wachawi wa Evergleema.
0: Tunajua ni wewe, Alaric. Jionyeshe.
1: Wewe ni mjanja, lakini umechelewa sana.
3: Hatutakuruhusu udhuru ufalme huu.
1: Utafanya nini? Utanirushia tunda?

0: Unafikiri unaweza kunishinda?
1: Labda sio peke yangu, lakini kwa nguvu zetu pamoja tunaweza. Niamini, nimekuona ukiangamia.
2: Ulimwengu, mfunge!
3: Moto, mvamie!
4: Roho za Evaglima, fichua umbo lake halisi.
1: Kila mtu sasa, msafishe.
5: Asante, umeokoa ufalme wangu.
2: Ufalme wetu, mtukufu. Evaglima na watu wake ndio nyumba yetu.
1: Ilikuwa heshima yetu, mtukufu.
3: Hakuna wa kucheza na Evaglima tukiangalia.
4: Na roho za wahenga zina furaha zikijua umekalia kiti cha enzi.
0: Wachawi wanapewa heshima kwenye karamu kuu, wanaadhimishwa kama mashujaa.
5: Daima nafasi yenu itakuwepo katika Evaglima. Asante kwa ujasiri wenu.
2: Tutakuwepo kila wakati kusaidia.
0: Na kuanzia siku hiyo na kuendelea, Evaglima na watu wake waliishi kwa furaha milele, wakilindwa milele na mashujaa wao Shaka, wachawi wasiofaa.
6: Wachawi wasiofaa. Hakika dakika ni 23, msikilizaji ambaye umekuwa nami toka pale saa 3 kamili za asubuhi kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza na kusikiliza yale machache ambayo yameweza kusikika kupitia hadithi yetu hii nzuri kwa siku hii hapa ya leo. Maswali yanafuata. Kwa hiyo wewe mzazi na mlezi, muandae mwanao ili aweze kushiriki katika sehemu ya maswali.

0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
3: Unasikiliza watoto taifa la kesho. Maswali ni matano. Kwa wewe mtoto mzuri ambaye umesikiliza hadithi na kukaribisha hapa, uweze kuniambia kupitia maswali ambayo naenda kuyauliza kwa siku hii hapa ya leo. Hapo zamani za kale kulikuwa na mji wa kufikirika ulioitwa mji gani katika hadithi yetu ya wachawi wasiofaa? Which misfits in Swahili? Naomba uniambie katika hadithi yetu. Hapo zamani za kale kulikuwa na mji uliofikirika ulioitwa. Swali langu la pili. Nitajie majina ya marafiki wanne walio wasiotarajiwa. Naomba nitajie majina ya marafiki wanne wasiotarajiwa. Swali langu la tatu. Jumuiya ya marafiki wanne iliitwaje? Jumuiya ya marafiki wanne iliitwaje? Jumuiya ya marafiki wanne iliitwaje? Swali la nne. Nani aliyekuwa anasumbua jumba la kifalme? Nani aliyekuwa akisumbua jumba la kifalme? Haya. Na swali langu la tano. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha nini? Karibu sana wewe mzazi na mlezi, msaidie mwanao simu yako ya mkononi ili awe sehemu ya kipindi hiki. Kwenye line ya simu, alo? Kwenye line ya simu, alo? Okay, naona kakimbia. Kwenye line ya simu, alo?
4: Alo.
3: Mambo?
4: Pasta.
3: Maraba, ujambo?
4: Jambo.
3: Unaitwa nani?
4: Naitwa Mshangi.
3: Mshangi, unasoma darasa la ngapi, shule gani?
4: Darasa la saba, shule ya msingi Makoji.
3: Umesikiliza hadithi vizuri?
4: Ndio.
3: Haya, tuambie unajibu swali la ngapi?
4: La kwanza.
3: Swali la kwanza. Mzazi, punguza sauti ya redio. Tayari?
4: Ndio.
3: Haya, swali la kwanza. Hapo zamani za kale kulikuwa na mji wa kufikirika ulioitwa
4: Evagrima.
3: Evagrima, umepata mjomba, tuma salamu kwa watu watatu.
4: Namtumia baba yangu.
3: Baba anaitwa nani?
4: Maugo.
3: Ehe, akiwa wapi?
4: Kale.
3: Ehe, wa pili?
4: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
4: Blessi.
3: Akiwa wapi?
4: Kale.
3: Watatu na wa mwisho?
4: Namtumia mama mdogo.
3: Mama mdogo anaitwa nani?
4: Eti.
3: Akiwa wapi?
4: Bala.
3: Kibala, ujumbe?
4: Nawapenda sana.
3: Unawapenda kweli mjomba?
4: Ndio.
3: Haya, nao pia wanakupenda.
4: Haya, kuna mwingine.
3: Mwambie apige baadaye, sawa? Haya, haya, mjomba mzuri. Na dakika ikiwa tayari ni ya 29. Kwenye line ya simu, alo? Kakimbia. Asante sana, asante sana. 06 56 55 55 71. Karibu sana wewe mzazi na mlezi. Kwenye line ya simu, alo?
5: Hello.
3: Mambo. Halo. Marahaba, ujambo mjomba mzuri?
5: Ujambo.
3: Unaitwa nani?
5: Jaisa Jani.
3: Unasoma darasa la ngapi?
5: Chekechea.
3: Chekechea. Shule gani?
5: Atibuti.
3: Umesikiliza hadithi? Shangazi? Shangazi, umesikiliza hadithi kweli?
5: Gatabu.
3: Aya, nihesabie shangazi yangu mzuri.
5: Moja.
3: Aha.
5: Mbili.
3: Aha.
5: Tatu. Nne.
3: Tano.
5: Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi.
3: Kumi. Hongera sana shangazi yangu mzuri. Tuma salamu kwa watu wawili. Unamtumia nani na nani salamu?
5: Baba.
3: Baba anaitwa nani?
5: Joni.
3: Joni wa pili.
5: Mama.
3: Mama anaitwa nani? Mama. Mwingine wa mwisho. Wa mwisho.
5: Kaka.
3: Kaka anaitwa nani?
5: Benki.
3: Aya, asante sana shangazi.
5: Asante pia.
3: Aya, haya. Na msikilizaji, kwa wakati huu tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na simu yako wewe mzazi na mlezi, kwa ajili ya kumruhusu mwanao aweze kusikika kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho.
0: Kubwa, si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku.
2: Nasikiliza watoto taifa la kesho.

0: Hold my hand, ya kwake Michael Jackson, the king of pop, akiwa na Akon. Dakika tayari ikiwa ni ya 34 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Nipo nawe mzazi na mlezi ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho, na wakati huu ni sehemu sahihi kwa ajili ya kuweza kushika simu yako. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
1: Hello, mjomba.
0: Na mjomba, mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Abigeje.
0: Unasoma darasa la ngapi, Abi?
1: La kwanza. Abi.
0: Okay, darasa la kwanza. Umesikiliza hadithi, Agi? Kwa nini hujasikiliza mrembo wangu mzuri?
1: Naimba wimbo wa shuleni.
0: Unaimba wimbo wa nini?
1: Naimba wimbo wa shuleni.
0: Hebu tuimbie Agi, Agi tuimbie. Tuimbie moja, mbili, tatu. Tuimbie.
1: Nasema hivi.
0: Tuimbie huo wimbo wa shule sasa. Agi, tuimbie sasa. Umesema unajua. Wow, jamani, Agi unajua kuimba. Kauli yetu. Sema hapo narudia. Nikisema kauli yetu, unaendelea kauli yetu. Ehe, twende kauli yetu. Agi.
1: Hello?
0: Kauli yetu. Elimu ni nini? Agi ana hongera sana, tuma salamu kwa watu wawili. Agi. Agi. Unamsalimia mwalimu. Mwalimu wako anaitwa mwalimu nani?
1: Mwalimu Bonanza.
0: Anakufundisha somo gani? Anakufundisha somo gani?
1: Hisabati
0: au hesabu. Ehe, wapili unamtumia nani, Agi? Wapili unamtumia nani salamu?
1: Baba.
0: Wow, baba. A baba anaitwa nani, Agi?
1: Gerard Lusungulo.
0: Ehe, akiwa wapi baba? Baba akiwa wapi?
1: Kwa senta.
0: Okay, kwa senta. Haya, Agi, wanakupenda mwalimu na baba wanakupenda sana, sawa?
1: Ndiyo.
0: Haya, bye, shangazi mzuri. Haya, haya. Dakika ni ya 38. Naona watoto wazuri. Wengi hujasikiliza hadithi. Na hadithi ya leo ilikuwa nzuri kweli. Tam! Kwenye line ya simu leo. Mambo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Gladness.
0: Unasoma darasa la ngapi, Gladness?
2: Form 1.
0: Form 1 shule gani?
2: Igungani.
0: Umesikiliza hadithi?
2: Ndio.
0: Haya, unajibu swali la ngapi?
2: Swali la 3.
0: Swali la 3. Jumuiya marafiki wanne iliitwaje?
2: Eva
0: Grima, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Sana. Namtumia mama yangu.
0: Akiwa wapi mama yetu na anaitwa nani?
2: Anaitwa Stella.
0: Wa pili?
2: Namtumia kaka yangu.
0: Kaka anaitwa nani?
2: Godfrey.
0: Godfrey. Wa tatu na wa mwisho?
2: Namtumia bibi yangu.
0: Bibi yetu anaitwa bibi nani?
2: Bibi Roda.
0: Bibi Roda, ujumbe unamwambia nini bibi?
2: Nampenda.
0: Wow, wow. Dana kupenda sawa?
2: Eh.
0: Aya, bye.
2: Bye.
0: Okay. Swali la pili, nitajie majina ya marafiki wanne wasiotarajiwa, yani wale mabinti waliokuwa na uchawi, wanaitwa nani na nani? Wako wanne. Lakini swali la nne, nani aliyekuwa anasumbua jumba la kifalme? Nani alikuwa akisumbua jumba la kifalme? Kwenye line ya simu, hello. Kakimbia. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi? Hello. Hello. Hello. Mambo. Naitwa nani?
4: Alex Ospita.
0: Alex Ospita, unasoma darasa la ngapi Alex?
4: Ya kwanza.
0: Shule gani?
4: Chamgongo. Chamakapo.
0: Chamakapo. Okay. Umesikiliza hadithi mjomba?
4: Hamna.
0: Hakuna. Okay. Unapenda somo gani? Eh?
4: Kujua kuhesabu.
0: Ai, nihesabie mjomba.
4: Eh?
0: Nihesabie.
4: Moja.
0: Hawezi kuendelea? Ishirini. Wow, mjomba, hongera sana. Tuma zako salamu mbili, unamtumia nani na nani? Eh?
4: Namtumia babu yangu.
0: Babu anaitwa nani?
4: Kama
0: jigo. Ehe, wa pili.
4: Namtumia kaka yangu.
0: Kaka anaitwa nani?
4: Jovi.
0: Jovi, asante sana mjomba, sawa? Haya, haya. Dakika ni 42, maswali yamesalia matatu kwenye hadithi yetu. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Mambo.
5: Kamwanko.
0: Marahaba, ujambo mjomba?
5: Jambo.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Ana.
0: Ana, unasoma darasa la ngapi?
5: Chekechea.
0: Shule gani Anastasia?
5: Bigutu.
0: Umesikiliza hadithi Ana?
5: Namna.
0: Ujesikiliza. Haya, unataka kunifanyia nini leo kama surprise kwa mjomba? Najua kuhesabu moja mpaka kumi. Najua kuhesabu moja mpaka kumi. Moja, moja, twende. Moja, mbi.
5: Tatu.
0: Tano.
5: Saba. Nane. Tisa.
0: Ndiyo.
5: Kumi.
0: Wow.
5: Kuna mbili.
0: Ndiyo.
5: Nane. Kumina tano.
0: Okay.
5: Kumina sita.
0: Ndiyo.
5: Kumina saba.
0: Nane.
5: Kumina tisa. Ishirini.
0: Wow. Ishia tu hapo hapo shangaziana. Usimalize uondo. Wabaki tu anajua. Ana kumbe anajua kuhesabu. Haya. Ana kwa kuwa anajua kuhesabu, naomba utume salamu kwa watu wawili. Wa kwanza na mtu. Mama anaitwa nani?
5: Jenifa.
0: Wa pili?
5: Babu.
0: Babu anaitwa nani?
5: Joni.
0: Ujumbe unawaambia nini babu na mama? Wow, unaona kupenda sana sana sana Ana.
2: Hapa.
0: Mwambie apige tena, sawa? Okay, naam. Dakika ni 45 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Upo nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 51. Kwenye line ya simu leo Hello.
2: Kamanko.
0: Maraba ujambo.
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Janeti Makandaiga.
0: Nani unaitwa?
2: Janeti Makandaiga.
0: Ah, unasoma darasa ngapi jane?
2: Tatatu.
0: Shule gani?
2: Ya Mwoji.
0: Ya Mwoji. Ehe, nimpia wimbo wa shule sasa. Afu umesikiliza hadithi?
2: Ndiyo.
0: Ah, nimpia kwanza wimbo wa shule afu ndo tuende kwenye hadithi yetu nikuulize swali.
2: Yule ya Mwoji. Ya mbeza mazingira bia tazama. Kwa wale kwa
0: mbeza. Shangazi.
2: Yeah.
0: Mbona wimbi?
2: Shule ya Mwoji ya pendeza mazingira bia tuki tazama wawae kushule mbo.
0: Tunaishia hivyo?
2: Mm-hmm.
0: Aya, asante. 0684 60 00 07. Kipindi hewani ni kipindi cha watoto. Kwa mtu mzima unaponipigia simu unanibania sauti unajiuza kwa mtoto. Wala taipendezi na wala taivuti. Haipendezi na wala hata haivuti. Kweli uniambie Janeti kwa darasa 3 sijui kuimba wimbo wako wa shule. Wewe ni mtu mzima, nimekuja toka muda mrefu ndio maana nikakwambia uniimbie wimbo wa shule. Kwenye line ya simu leo. Mambo. Mwambie mzazi apunguze sauti ya redio. Unaitwa nani?
3: Julius Jafe.
0: Unasoma darasa ngapi Juli?
3: Jafe.
0: Darasa ngapi?
3: Eh?
0: Unasoma darasa la ngapi?
3: Chekechea.
0: Shule gani?
3: Eh?
0: Shule gani?
3: Ya Bulaga.
0: Bulaga, ehe. Umesikiliza hadithi?
3: Na?
0: Umesikiliza hadithi?
3: Hapana.
0: Ehe, unataka kuni surprise na nini mjomba?
3: Methali.
0: Aha, methali. Aha, twende. Methali, methali. Hmm?
3: Unajua kuhesabu.
0: Aha, unajua kuhesabu. Haya, nihesabie.
3: Moja.
0: Mhm.
3: Mbili.
0: Mhm.
3: Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Kumi moja. Kumi mbili. Kumi tatu.

0: Napenda.
1: All right, na upia nakupenda sawa mjomba?
0: Ndio.
1: All right, sawa sawa. Nitaenda kushika simbili za mwisho, nitaenda kushika simbili za mwisho. Dakika ni 49, naona tayari ni dakika ya 50 kwenye line ya simu. Hello?
0: Hello.
1: Mambo.
0: Poa.
1: Unaitwa nani mjomba?
0: Mambo.
1: Marahaba. Ujambo mjomba wangu mzuri?
0: Jambo.
1: Unaitwa nani?
0: Maria.
1: Maria, unasoma darasa ngapi Maria?
0: Chekechea.
1: Shule gani?
0: Sirali.
1: Shule ya msingi Sirali. Haya. Unajua kuhesabu?
0: Ndio.
1: Haya, nihesabie.
0: 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10, 11,
1: 11, 12,
0: 13, 14, 14, 14, 14,
1: 14, 14, 15,
0: 15.
1: Mhm. Mhm. 16. Mhm. Mjomba, mjomba, sauti haisikiki mjomba, mjomba unaanza kuweka unaweka weka nanili simu karibu na mdomo. Weka simu karibu na mdomo. Ehe. Haya. Umepata, umejitahidi. Sawa mjomba. Ujitahidi sana sana sana. Unasikia mjomba wangu mzuri? Yaani wewe mama na baba wakikwambia nini, waambie baba mimi napenda kusoma. Baba mimi napenda kusoma. Na natamani nisome sana baba yangu na mama yangu. Sawa, unanisikiza mjomba wangu mzuri? Haya, tuma salamu kwa watu wawili. Unamtumia nani na nani?
0: Namtumia mama yangu.
1: Mama anaitwa nani?
0: Robina.
1: Mhm. Wa pili?
0: Namtumia bibi yangu.
1: Bibi anaitwa nani?
0: Mama Chacha.
1: Mama Chacha. Aya, sasa wote hao. Ehe. Naomba uniambie mwalimu wako anayekufundisha Kiingereza anaitwa nani?
0: Anaitwa Angelina.
1: Angelina, Madam Angelina, mwambie Madam Angelina jambo lolote lile. Mwalimu wako mzuri wa Kiingereza. Vizuri, vizuri, vizuri, vizuri. Kwa sababu mwalimu akiongeza juhudi zaidi utakuwa na maarifa. Sawa? Haya mjumba mzuri. Dakika tayari ni 52. Nikuwa nashika simu hii hapo ya mwisho. Mimi kushukuru sana wewe mzazi na mlezi. Maswali yaliyo ibuka kwenye hadithi yetu kwa siku hii hapa ya leo. Hadithi ya wachawi wasiofaa. Wachawi wasiofaa, ya witch misfits in Swahili, ni moja kati hadithi nzuri ya Kiswahili ambayo imeletwa kwenu na Swahili Fair Tales. Swali la pili, majina ya marafiki wanne wasiotarajiwa. Wa kwanza aliitwa Willow. Aliitwa Willow. Willow ni mtaalamu wa miti, ni mtaalamu wa miti shamba. Lakini wa pili aliitwa Luna, yeye alikuwa ni mtabiri, anatabiri yale mambo yanayokuja na yale yaliyopita na kuangalizia. Lakini wa tatu aliitwa Emba, huyu ni mwalimu. Lakini wa mwisho aliitwa Motisha. Aliitwa Motisha, huyu yeye alikuwa ni mchawi ambaye alikuwa akizungumza na vitu visivyo onekana. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mchawi. Swali letu la nne, nani aliyekuwa anasumbua jumba la kifalme? Nani aliyekuwa akisumbua jumba la kifalme? Si mwingine ni mtukufu ala Riki, ndiye aliyekuwa akisumbua jumba la kifalme ala Riki. Lakini swali letu la tano na mwisho, hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini pia usimdharau usiemjua. Maana mabinti zetu hawa wanne waliweza kudharauli

Vatikano waliweza kutengwa, lakini mwisho wa siku wakageuka kuwa msaada katika kijiji hiko cha Eva Glima. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Yapo mengi ambayo tungeweza kuyazungumza, lakini muda sio rafiki. Mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kuweza kusikiliza kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Na kwa siku hii hapa ya leo, mimi sina la ziada kwa siku hii hapa ya leo, na nikutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata, kwa sababu baada ya hiki kuna kingine kizuri ambacho kitafuata hapa, kipindi cha mapito maishani. Hivyo mimi nikuache naye Joe akiwa na Shaggy wakiwa nakwambia Ghetto Chad. Usiondoke. All the ghettos around the world.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mnai kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iko sana kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante na karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Mapito Maishani. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Saa 4 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa kwambaye ni mdau na mfuatiliaji wa kipindi cha Mapito Maishani, basi niseme ni kualike tena ndani ya kipindi hiki kwa siku nyingine. Kumbukwe tu kama kuna mengi ambayo uliyatarajia na kuyapata ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, basi ni matumaini yangu utaendelea kuyapata katika kipindi hiki. Mfululizo na mkasa wa Mama Zora ndio ambao unatukutanisha tena kwa Jumamosi nyingine baada ya hadi hiyo kwa kipindi kilichopita, Jumamosi iliyopita, na ile safari ndefu yenye maswali ndani yake. Wiki iliyopita tulisikiliza kile ambacho baada ya kufika kule kwa mganga wa kienyeji, masuala mbalimbali yaliyofanyika. Miongoni mwao ya mambo yaliyofanyika ni pamoja na ule utaratibu ambao aliambiwa anapaswa kwanza aoshwe kabla ya kuanza kupewa huduma nyingine, na hiyo inaelezwa ni baada ya kukutana na kitu kwenye kitanda alichokuwa amelala. Sasa zoezi la kuoshwa ndio hilo ambalo lilimfanya mda wote arudi nyumbani anawaza kuhusiana na namna ya msaada kwa matatizo aliyokuwa nayapitia. Lakini kikubwa alichokieleza kwenye Mapito Maishani ni migogoro ambayo ilianza kuibuka na baadaye ikawa ni sehemu ya muendelezo kati ya yeye na mumewe wa ndoa, na kilichokuwa kinaelezwa kwamba anafukuzwa nyumbani, na anavyofukuzwa ni kwamba kwa nguvu zingine za giza ndizo ambazo zilikuwa zinamfukuza pale nyumbani, kwamba sio bure. Mambo alianza taratibu, lakini baadaye alianza kuona dalili na matukio na matendo mengine ya wazi ya kwamba mwanamme hajihisi tena kuendelea kubaki hapo. Kwa hiyo kwenye lile zoezi, kwa msikilizaji ambaye uliweza kuungana nasi kwa kipindi kilichopita, na mimi taswira uliyokuwa nayo, shauku kubwa ni kuweza kufahamu tu nini kiliendelea. Lakini kama ndio unaungana nasi leo hii, basi sio mbaya tukakupitisha tu kwenye sehemu ya tukio ili kupa mwanga zaidi, ujumuike pamoja nasi katika mwendelezo wa mkasa huu. Baada ya kile ambacho alikikuta ndani, alikwenda kwa mganga na akaambiwa anapaswa kuweza kusafishwa ndani ya nyumba maalumu. Alielekezwa kuvua nguo zote kwa ajili ya zoezi la usafi. Ilitangulia ndoo ya maji ambayo ndani na chumba kiki chofungwa hakuweza kufahamu vizuri zaidi, lakini kila ambapo yale maji yanafika mwilini aligundua pia kumechanganywa kama ni dawa imepondwa pondwa au nini, kwa sababu majani yalikuwa yanabaki mwilini. Baadaye alifanya hivyo akiwa amekaa kwenye kigoda huku miguu akiwa ameweka kwenye dishi. Baadaye alielekezwa simame, alifanya hivyo na zoezi la uoshwaji liliendelea. Baadaye aliletwa maji mengine masafi kwa ajili ya zoezi la kuoshwa kuendelea kule ndani. Kumbuka aliyokuwa anatoa huduma alikuwa ni mganga mwanaume. Sasa huo ndio mtihani ambao muda wote hakuwahi kuyawaza na kuyafikiria, maisha ya namna hiyo. Lakini ndiyo magumu ambayo aliyapitia kwenye hilo zoezi, wakati muda wote anajiuliza sana kwa nini anafikia hatua hiyo. Lakini mbali na zoezi hilo la kuoshwa ambalo aliamini linaisha kwa utaratibu huo, baadaye kuliletwa kitu kikatandikwa pale chini katika chumba kidogo ambacho alikuwa nakitumia kwa zoezi hilo. Kilikuwa kimewekwa udongo ule wa mchanga ule wa changarawe ambao unaruhusu maji kutuama kwa haraka. Kwa hiyo baada ya muda kutandikwa kitu, ikaonekana kuna zoezi la usafi linatakiwa liendelee kwa ajili ya kumweka sawa na huduma zingine zifuate. Na hapo baada ya kugundua tu kwamba ni swala sasa la mtoa huduma anapaswa kumuingia kimwili, alitengeneza uongo wa haraka ya kwamba hayuko salama kwenye kipindi hicho, yuko kwenye siku ambazo sio salama katika mzunguko wa kawaida kwa wanawake, jambo ambalo zoezi lilibidi lisitishwe. Lakini akaombwa karenda kwamba zoezi na kipindi hicho kinaisha lini. Alitoa nafasi kwamba ni siku hiyo na inayofuata. Kwa hiyo kwa maelekezo ya mtoa huduma akamwambia basi siku ya tatu, kwa maana kesho kutwa,
itabidi uje asubuhi na mapema ili kukamilisha zoezi kabla ya mambo hayajawa mabaya. Yalifanyika ya kuhitimisha zoezi hilo na badali rudi nyumbani, lakini mawazo yakaanza kuwa mengi zaidi na ilivyokuwa mwanzoni. Lakini moja ya kati ya jambo ambalo lilibaki kwa Mama Zora, yote hiyo ndifanye na hayo ambayo naambiwa yatasaidia mume kurudi, ni kwa sababu tu ya mume ataondoka nyumbani, ni kwa sababu tu ya mume atakuwa na mke mwingine huko. Kwa hiyo nasema hilo jambo lilimfanya afikirie sana na kuona hapana, hawezi akatweza utu wake kwa nguvu ya kumrejesha mume abaki nyumbani kwa yeye kupitia matukio ya udhalilishaji. Lakini akiwa nyumbani anawaza na kuamini kwamba sio wazo na hatua ambayo anapaswa kuiendea tena, akiwa ameelekea kule jalalani ambako walitupa wale popo, anakutana na jambo ambalo linamfanya tena afikiri tofauti. Nini anakiona? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya hadi, na hapo ndipo tulipoishia katika Jumamosi iliyopita katika matarajio ya kuweza kuendelea tena hii leo. Niko salama kwa ajili ya kuendelea na safari hiyo ya mkasa wa Mama Zora. Karibu sana ndani ya kipindi. Mimi ni Edward Lucas, ni Uncle Luca. Utakuwa nami hadi tamati ya kipindi cha Mapito Maishani kwa siku ya leo. Nawe pia ambaye unaungana nasi kwa muda wote, basi niseme karibu sana na umepewa fursa ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kuwakumbuka na kuwakaribisha ndugu, jamaa na rafiki. Nafasi ninayokupa kwako kwa siku ya leo ni kwa mtu mmoja tu, ni vema ukao umejitambulisha. Anza na neno Mapito Maishani kwa maana ya jina la kipindi, ili ujumbe wako uonekane wazi kabisa umeelekezwa ndani ya kipindi husika. Utaanza na neno Mapito Maishani, unaitwa nani kwa maana ya jina na unapatikana wapi, na kisha utautuma ujumbe wako mfupi kwa namba ya simu hapa studio ambayo ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au unaweza ukatumia namba ya 0684 600 007, 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Namba ni hizo mbili zinakupa nafasi ya kuungana pamoja nasi katika ujumbe mfupi na kuwakaribisha ndugu, jamaa na rafiki. Nafasi ulionayo iwe ni kwa mtu mmoja tu, na hapo ndipo ujumbe wako utakuwa umekamilika kwa vigezo na masharti. Karibu sana.

0: Okay, asante, lakini kabla sija utazama nafasi ya ujumbe wako hapa studio, na kila sababu tu kuweza kukumbusha na kukufikishia habari njema kwa kwambaye unahitaji kuyafanya maisha kwa kupata chombo kilicho bora zaidi kwa usafiri wa pikipiki, jibu ni Keyway, pikipiki ambayo ni imara zaidi, pikipiki ambayo inatumia mafuta kiduchu, mafuta kidogo kwa mwendo mrefu, na hiyo ndio siri nyingine ya mafanikio ya ni chombo cha namna gani unaweza ukachagua kwa matumizi, lakini chombo imara ambacho kinaweza kutumika kwa barabara zote. Bana, iwe ni barabara ya lami ama ni barabara ya vumbi ama changalawe, basi kumbuka lazima uwe na chombo kinachoweza kukidhi hitaji hilo. Lakini kizuri zaidi ni pikipiki ambayo ina uwezo wa kubeba mzigo. Kwa wale wafanyabiashara ambao mnajua unakokwenda unakorudi, wakati mwingine unatamani ubebe kitu na ufunge mzigo ambao unaweza ukakusaidia pia na kurahisisha mahitaji yako ya usafiri. Bana, ni pikipiki ya Keyway ambayo ina uwezo huo, lakini usisahau pia ofa nyingine zaidi muhimu ambayo inakuhakikishia usalama wa chombo chako kwa muda wote, ni ile ofa ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Hiyo ndio siri nyingine ya kwa nini tunaendelea kukumbusha, ukihitaji kununua pikipiki chagua Keyway. Lakini unapewa matengenezo ya miaka mitatu mfululizo kwa ufundi, lakini umepewa warranty ya mwaka mmoja. Na ukiwa umemaliza zoezi la kununua pikipiki yako pale kituoni, utapewa mafuta ya kuanzia. Maana yake safari yako itakuwa ni rahisi zaidi ya kuanza maisha ya kurejea nyumbani au kwingine kuelekea kwenye harakati zozote pale. Na Keyway wanapatikana maeneo mbalimbali nchini, lakini kwa wakazi wa mkoa wa Mara unawapata katika maeneo yafuatayo. Kwa wakazi wa hapo Musoma, nenda pale Nyasho Mataa ama maarufu kama stop basi upande wa magharibi au upande wa juu ukiwa kwenye Mataa. Lakini kwa wakazi wa Nyamongo, Keyway wanapatikana Nyamongo C ambao ni mkabala na kanisa Katoliki. Kwa wewe mkazi wa Shirati, basi huduma imekusogelea pale katika eneo la mtaa wa Bwele. Na mkazi wa Tarime ni mtaa wa Serengeti, wanapatikana hapo. Kwa wakazi wa Mgumu utawapata mtaa wa Seronga. Lakini wewe mkazi wa Bukima, huduma imesogea pale ya Keyway kwa muda sasa, ambapo unapatikana pale Bukima Center, unawapata Keyway. Lakini kwa mkazi wa Buhemba, nenda eneo la 00 hapo Keyway wanapatikana. Bana, kama itoshi, kuna namba za simu ambazo zitakuongoza zaidi kwa maelezo na ufafanuzi kutoka kwao. Kumbuka kupitia Keyway unaipata kwa bei ya cash, kwa bei ya pesa taslimu au kwa mkopo. Masharti nafuu kabisa kwa wewe ambaye unahitaji pikipiki hii kwa njia mkopo, unaipata kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000. Hapo mambo yanasomeka vizuri. Naomba nikupe namba ili kuongoze wakati huo nikiwa naelekea kwenye ujumbe mfupi, basi unaweza kutumia nafasi hiyo kukuto napokea maelezo kutoka kwa Keyway. Namba ya kuwasiliana na Keyway ni 0663 5866 yani 96. Naomba nirudie namba 0663 5866, au unaweza ukatumia namba ifuatayo kwa mawasiliano na Keyway 0746 88 88 05 0746 88 88 05. Hiyo ndio namba ya mawasiliano na Keyway kwa wale ambao wana uhitaji wa huduma ya pikipiki, iwe ni kwa mkopo ama ni kwa pesa taslimu. Mambo yanakwenda vizuri ukiwa na pikipiki ya Keyway. Naomba nirejee katika nafasi ya ujumbe mfupi. Edison Nyakarama kutoka Kibakari, unasema unamtakia mama Angel, anapatikana Keswa, unasema unamwambia asikilize Mapito Maishani. Asante, karibu sana Mapito Maishani, kusome kama Yusufu Tony Paul. Pole sana mama Zora, lakini ni Mapito. Haya, umefupisha sana maneno, pia inaweza ikawa ni changamoto wakati mwingine kwenye ujumbe. Mapito Maishani, unaitwa Januari Malima kutoka Msoma, unasema unamwalika Bro wako anaitwa Revo wa hapo Msomo anasema sikilize kipindi hiki kwani kinatupa elimu nzuri kupitia mikasa inayowakuta wenzetu. Ndio jumba wako huo umetufikia. Ramadhani Abduli kutoka pande za Saranga unasema unamkaribisha mke wako anaitwa Halima Ramadhani, unamwambia asikilize Mapito Maishani. Jumba wako umefika. Asante Jitaman kutoka pande za Mariwanda anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Jumba wako umefika. Asante. Wewe unaitwa Sara Leonardi kutoka Magu hapo Isandula ya juu unasema namkaribisha mama yako anaitwa Njile Shimwena akiwa pande za Mwanza hapo Igoma. Okay, asante, karibu sana. Talita Mbegu kutoka pande za Nyabubumari unasema tuko pamoja, jumba wako umefika. Asante kwa kusikiliza. Mutabwa Masaka kutoka Kwigutu unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, karibu sana ndani ya Mapito Maishani. Wewe ni Nei kutoka Potarime unasema unapenda kumkaribisha Mashaka Alage aweze kusikiliza Mapito Maishani, jumba umefika. Asante mama Janet kutoka Muhoji unasema unamkaribisha mama Matinde akiwa hapo Mwibagi unasema asikilize Mapito Maishani, karibu sana. Pia Amos Rioba kutoka Bushigwa Mara kwa watu warefu unasema unamkaribisha mke wako anaitwa Agnes na Johnny Dede. Okay, katika kipindi karibu sana na ujumbe wako umefika. Pia Rosemary Manyama kutoka pande za Bunda ujumbe wako unasema na kuambia awe na amani tu, umeandika hivyo. Hayo jumbe umefika. Ni kusome kama Riso kamanda wa Muranda hapo Buzige unasema unamkaribisha mke wako anaitwa Esther Kibinda asikilize Mapito Maishani, jumbe wako umefika. Mfungo Keke kutoka pande za Mtakuja unasema unamkaribisha Jumapili Adam kusikiliza Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza. Pia ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma hapo Buhare unasema namtakia dada Bunure Mungateko wasikilize Mapito Maishani, jumbe umefika. Pia asante Musa Richard kutoka Kabasa unasema namkaribisha shemeji yako anaitwa Molly Lucas asikilize Mapito Maishani. Na naomba nihitimishe tu na ujumbe wako Kakatinga kutoka Masinono unasema namkaribisha Neema Kedo kutoka Magunga hapo Buhemba afuatilie Mapito Maishani. Na kushukuru sana tu pia nawe ambaye uko pamoja nasi, tendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unayoturuhusu kuendelea kuwa pamoja nawe hapa. Ni nafasi na sehemu ya safari yale maisha ambayo kwa mwanzo kwa mama Zora yalikuwa sio ni mambo ambayo aliwahi kuyawaza. Mengine ni yale ambayo wakati mwingine alikuwa nakutana nayo tu kama sehemu ya simulizi ndani ya jamii. Amekulia na kulelewa katika misingi ya kiimani, lakini safari hiyo inaguswa na changamoto na majaribu mengine. Hasa kutokana na changamoto ya maisha ya familia ambayo anaeleza kukutana nayo kwenye hatua hii. Kwa anasema wakati amekwenda kule jaralani lengo lilikuwa ni kuangalia, kwa sababu kama alivyokosea siku ile baada ya kurudi aliambiwa kwamba kwa nini hakuja siku ambayo aliambiwa kwenda. Kwa hiyo hata maelekezo ya hicho ambacho alikikuta labda yangetolewa. Naye anakumbuka tu baada ya mgogoro na mume wake usiku huo huo mume kuondoka, lakini mume hakuwa amejua kwamba ndani kulikuwa kuna nini kwa wakati huo. Kwa wale ambao mmefuatilia mkasa huu tangu awali, basi naamini taswira mnayo. Kwa hiyo pale alipokuwa ametupa jaralani akakuta kuna mtoto wa paka yuko pale naye amefia pale. Sasa kwenye hili tukio alivyokuwa ameangalia, kwa sababu wale popo ambao ameotoa kule na kwenda kutupa alitupa tu kawaida. Sasa alivyoona na jaralani tena kuna hiki, hiyo ndio nasema kwamba wakati mwingine mawazo na fikra zikisha kuelekeza sehemu nyingine, hakuna jambo la kawaida utaliona la kawaida. Kila jambo ambalo utaliona katika macho yako mbele yako linakuwa lina tafsiri ya mambo mengine. Na pale tu ambapo utakaribisha hofu katika maisha yako, basi kila kitu kitakuwa kina maswali na hofu kwa kila tu ambao unakutana nayo. Kwa hiyo licha ya kwamba ndani alikuwa amefikiria sana kwamba inawezaje sasa baada ya siku hiyo aende tena kwa yule mtaalamu, anaona hapana. Sasa wakati kaona ile tukio akabaki na maswali mengi, ilibidi aanze kuuliza pale nyumbani. Lakini kimsingi alikuwa na watoto wadogo wawili, na wao kwa muda huo shule Kwa hiyo sasa amefikaje? Anasema si upaka ambaye nyumbani wakiwa nafuga. Hapana. Ni mgeni kwenye macho yake. Lakini kafikaje pale? Ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Walisia sio sehemu yenye fence, ni sehemu ambayo yuko wazi. Lakini imekuwaje yuko pale ndani? Sasa anasema alirudi ndani akiwa nawaza sana kuhusiana na hayo mambo ambayo alianza kuyaona nyumbani kwake kama sehemu ya majaribu mengine na mambo ya kumhamisha kimawazo na matendo. Sasa kumbuka kule alidanganya kuhusiana na hali yake, lakini kimsingi hakuwa kwenye hali hiyo. Anasema ni jambo ambalo kwa siku nzima hiyo alibaki anawaza sana kuhusiana na hali ilivyo mpaka usiku. Na kama ilivyokuwa kawaida, swala la mumewe ama anarudi ama harudi lilikuwa sio swala tena la kutabirika. Ni swala tu la mvua, na hata bora katika kipindi cha mvua kina msimu, unajua haijanyesha asubuhi utaiona mchana, kama sio mchana ni jioni, kama sio jioni ni usiku, kama ukuisikia utamka utaona ishara. Kwake mambo ilikuwa sio hivyo tena. Ni amekuja ama hajaja. Kwa hiyo anasema inafika jioni, anajiandaa anafunga basi akalala, lakini licha ya kwamba muda mwingine hasa katika ukuaji wa watoto walazimika kuwa na sehemu zingine zao za kulala, lakini baada ya kuona uhakika wa mzee wa kaya kurudi ni mdogo, basi lazimika muda mwingine kulala na watoto. Mwanzo alikuwa analala na mtoto mdogo, lakini baadaye kutokana na hali na mazongezonge ambayo alianza kuamini yanaendelea, basi watoto wote lazimika kulala nao ndani kitandani kwa siku hiyo. Anasema muda mwingine sio kwa dhana ya watakusaidia katika ulinzi, lakini angalau unahisi kuna mtu mwingine ameongezeka ndani. Kwa hiyo anasema yeye na wanae. Ilikuwa ni siku ngumu kwake kwa sababu muda wote alikuwa nawaza, hasa kwenye lile tukio la kukuta vile vitu kitandani, licha ya kwamba hakumbuki kwamba ni wakati gani, ilikuwa ni kabla ama la. Lakini kule aliambiwa kwamba kuna wengine kwa kulala kwake wamekufa kutokana na mwili wake. Sasa hilo jambo ndio lilikuwa linamfanya usiku wa siku hiyo ulikuwa ni mgumu sana kwa upande wa Mama Zora. Lakini ndio hivyo, anasema alilala usiku wa kushtuka shtuka, dakika chache anaangaza angaza kitandani, je ataona kama alichokuwa amekiona siku hiyo ya mgogoro na mambo kama hayo. Hatimaye kulikucha, watoto wakandaliwa kwenye hatua nyingine wakaondoka. Aliandaa mazingira ya ndani kama kawaida, na kila muda alipokuwa nakaa nyumbani alikuwa narudi ndani pale, alikuwa narudi kule chumbani anaangaza angaza. Anasema ni sawa na kitu umekiona sehemu, kila unapopita unahisi kama utakiona tena au kuna kitu kama hicho kitajirudia tena. Kwa hiyo kweli alikuwa akienda kufanya usafi nje wapi, muda mwingine anakumbuka kuhusu alichokuwa amekiona kule kitandani, anarudi anaangalia anakuta kitanda safi kimetandikwa vizuri, hakuna dalili wala ishara ya jambo lingine lolote. Anasema alifanya hivyo kwa hiyo siku ambayo ilikuwa ndefu. Kila kitu ambacho alikuwa nakipitia kilikuwa kinampa mawazo, lakini kumbuka aliahidi kwamba kwenye hali yake inaisha ndani ya siku hiyo. Kwa hiyo kesho siku inayofuata anatakiwa aelekee kwenye sehemu ya huduma ambayo haikuitimika, yani huduma ambayo haikumalizika kwa hiyo siku ya tukio. Sasa anasema wakati bado anawaza, akili nyingine kwamba kutakucha aende, akili nyingine anajiuliza sana hivi kwa nini, kwa sababu yule ni mwanaume mwingine, na kwa mazingira ambayo aliyaona yeye kuanzia siku ya maandalizi yalikuwa inampa maswali sana. Kama huduma ndio hiyo, ni wangapi ambao pia wamekutana na huduma za namna hiyo, na usalama wa hiyo huduma ukoje? Kwa hiyo ndio kwa ni maswali mengi sana ambayo yalikuwa namsumbua kwa hiyo siku. Kila akikaa akiangalia watoto sasa sio uhakika kumuona baba. Hilo jambo ndio wakati mwingine lilikuwa namfanya afikirie sana kwamba je, ni sehemu ya vita kuhakikisha pia anatetea nafasi ya watoto kuendelea kuwa na mji. Anakumbuka tu baadhi ya maneno ambayo aliambiwa. Hii ni familia ambayo lengo sio tu baba kuonekana hapo nyumbani. Lengo na makusudio niyo familia itawanyike kabisa. Yani huo mji ni usambae kabisa. Sasa hilo ndio jambo ambalo muda mwingine alikuwa analifikiria, na kule aliambiwa kwamba madhara ambayo yangetokea kwa siku ambayo asingetokea. Sasa ile siku mara ya kwanza kumbuka kwenda kwa wakati, kilichotokea ndicho alichokutana nacho kitandani. Sasa hapa ambapo anatakiwa aende kesho siku inayofuata ndio kilikuwa kinampa mawazo. Anasema siku hiyo imefika mida ya saa 1 jioni ugeni. Yani ile saa 1 mgeni, na kama ambavyo nimekudokeza na kila ambacho aliweza kuiambia Mazingira FM kwenye mapito maishani, kile lilipokuwa nafika usiku, mawazo na hofu yalikuwa yanatanda kwamba kuna kipi kipya, kwa sababu alikwishaambiwa jambo kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo yanaweza yakatokea ikiwa hataenda kwa wakati kama alivyofanya wakati ule aliambiwa alichelewa. Kwa nasema ilivyofika jioni hodi kuangalia ni mdogo wake wa kiume, kwa maana ya tumbo moja na yeye mama Zora. Kwa anasema alifika huo muda pale nyumbani. Anasema ni miongoni mwa watu ambao walikuwa sio wageni wa hiyo kaya kwa muda mrefu. Ni watu wa kuwaona kwa muda mfupi sana. Lakini mbali na hatu ambayo mara zote alimzoea kuwa anafika, kwa sababu amefika jioni, tofauti na kawaida ambayo alikuwa anamuona mapema, ilimwacha na maswali. Lakini kizuri tu ni kwamba ni mtu angalau amefika nyumbani. Kwa alimkaribisha kweli kwa furaha pale. Maandalizi ya chakula lifanyika kama kawaida, na kwa bahati mbaya pia, kwa kuwa alikuwa hana uhakika wa kumpokea mume nyumbani, muda mwingine alikuwa analazimika kuandaa chakula mapema, lakini muda mwingine alikuwa anaandaa chakula cha kutosha kwamba huyu mtu muda wote anaweza akaja na yasije akatokea tena kama ya siku ile ya kuhoji kwa nini kimechelewa. Kwa hiyo mara nyingi pia chakula kuwa kinikipo kwa kuzidi idadi ya watu kwenye mji, na wakati mwingine basi asubuhi jalala linapokea vitamu ambavyo sasa vimegeuka kuwa chachu kwa kukosa walaji. Kwa hiyo kwa siku hiyo licha kumpata mgeni huyo hapakuwa na mtihani tena wa kurudi jikoni, maana maandalizi yalikuwepo tayari yamekwisha andaliwa. Kwa hiyo kila ambacho kilikuwa kimeandaliwa kikasundwa kwa ajili ya mgeni, kwa maana ya shemeji, kwa maana ya mdogo wake, basi ikawa ni kula na story pale ndani. Imefika saa 2:00 na anajiandaa kwa ajili ya kutengeneza mazingira salama ya ndugu yake kwenda kupumzika. Muda mfupi kabla ya kwenda kupumzika hodi, anaangalia basi ni baba wa mji, baba wa kaya, anatia timu tena kwa awamu hii. Alifika ndani kama kawaida, akasalimiana na shemeji yake vizuri, lakini ndio kaya ambayo umeikimbia na familia ambayo unaikimbia, unakosa ujasiri kuwaona hata wao na wahusika. Unaamini kila mmoja anajua yanayoendelea kwenye sehemu ya familia, na ndivyo alivyokuwa naamini pia mume wake tangu ameingia mle ndani, akiamini shemeji yake labda pengine naye anaifahamu hii hali ya migogoro na hiyo sintofahamu, na yamkini katika mazungumzo yao miongoni mwa masuala ambayo yanapigiwa story ni pamoja na swala hili hili la hali ilivyo pale nyumbani. Wanasema licha kwamba alikaribishwa na mgeni, bado alikuwa yuko sebleni wakiwa anaendelea na mazungumzo na ndugu yake, ambayo kimsingi mama Zora anaeleza hakuwa amezungumza na mdogo wake juu ya masuala mengine yote ambayo yanaisibu familia yake na hayo ambayo anayapitia. Na kama alikuwa anayafahamu hayo, basi labda kupitia kwa watu wengine kule kwenye familia yake, au kwa watu wengine mathalani ni watu wa familia ya pamoja, lakini hakuwa amemwambia. Na kwa bahati mbaya zaidi, tangu mgeni huyo amefika, mazungumzo yao yalikuwa kwenye masuala mengine, sio hali ambayo anapitia na wala hali ya shemeji na masuala kama hayo. Kwa hiyo baada ya kuwa amefungua mlango na kumuona mmewe na kumkaribisha sebleni wakiwa nasalimiana na mgeni, akakumbuka lile tukio siku ile mwanaume amekuja, alivyoenda ndani akakuta nini. Sasa anasema hiyo akili ikaja haraka. Kwa hiyo badala ya kukaa sebleni na kukaribisha, ilibidi atoke mbio tena kwenda chumbani. Kwa sababu siku ile alifanya hivyo, alichokikuta ndio hicho. Kwa hiyo kwa haraka zaidi alivikusanya vile vitu na akatupa. Sasa akawaza kwamba huyo mtu amekuja siku ile akaona hizo dalili. Sasa leo tena hawai asije akajikuta kuna hiyo hali tena inajitokeza ambayo yeye mwenyewe afahamu inakotokea. Kwa aliondoka kweli spidi kwenda chumbani kwake. Anasema aliingia ndani na kuanza kuangaza. Chumba na kitanda kilikuwa kama kilivyokuwa kimeandaliwa kwenye utaratibu mwingine wote. Lakini ni kama hakuridhika. Ilibidi tena aanze kusafisha kwa kutumia mto na nini. Ni sawa na mtu ambaye anapangusa ama kama ni vumbi au mchanga huko kitandani, ukae sawa kunyosha shuka, yani ile haraka ili pia apate nafasi ya kurudi kumpokea vizuri mgeni. Kwa hiyo wakati analifanya lile zoezi kwa haraka, mume ndani kashangaa mlango unafunguliwa. Na swali la kwanza likawa, vipi? Mbona unatengeneza kitanda haraka? Kulikuwa kuna nini? Sasa mtindo wa swali ambalo ulivoulizwa na namna ya muulizaji, na hasa kwenye ile spidi ambayo mama Zora ametoka nayo kule sebleni, ikawa inatafasiri huyu uliyenaye ni ndugu yako, na hapa unapohangaika kukitengeneza kitanda spidi kulikuwa kuna shughuli gani inaendelea hapa nyumbani. Kwa anasema wakati anafikiria na yeye kuhusiana na hilo wazo la mume wake, kuna muda kasi ya fikra ya moyo na yaliyojaza moyo, mdomo unaweza ukashindwa kujieleza, ama ukatoa sentensi fupi yenye kuumiza, au ukazungumza maneno mengi yanaweza kaeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo, au pengine machozi yakakusaidia tu kueleza hisia ambazo zinakukumba, na hasa aliposikia zile kauli na yale maneno na uelekeo wake kutoka kwa mume. Ni kama na mashaka sasa hata ya huyu mgeni ambaye yuko pale nyumbani, na mathalan anafahamu kabisa ni watu wa damu moja, ni ndugu watoka nitoke. Haya mawazo ya mwanaume haya ambayo yanamuelekeza moja kwa moja kama anatilia shaka kuhusiana na ndugu yake kuwa pale. Anasema akiwa amesimama upande wa pili wa kitanda, na kwa kuwa anatumia ule mto kwa ajili ya ile shughuli ya kusafisha kwa hofu aliyokuwa nayo pale, anasema kama ni hasira, kama ni mawazo muda wote, anakumbuka tu pia lile zoezi lilotokea kule kwa mganga. Akiwa kimya akumbuka pale mume anazungumza na anauliza maswali mfululizo kana kwamba ni mtu anasubiri kutaka kujua jibu. Hiyo kasi na mbio ya kuja kutengeneza kitanda, kulikuwa kuna zoezi gani huku ndani? Mama Zora kwa hasira alichokifanya, kama kuna mwanzo wa jambo unatafutwa ili kitu kitokee, basi tuweza kuliita kosa. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.
1: Bana, hii ni Bob Kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Bit.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Keyway, let's ride together. Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
0: Okay, asante Tembo Joni kutoka Mwibagi. Asante kwa kusikiliza pia kipindi cha Mapito Maishani. Zaka za kazi Buyoma James kutoka Bwai Paris, asante kwa kusikiliza. Umempa nafasi hapa Fabian Mangara, unasema sikilize Mapito Maishani, kipindi bora. Unaandika hivyo. Asante, ujumbe wako umefika. Unaitwa Mama Ikram, unamkaribisha mume wako anaitwa Paulo akiwa Lamadi. Unaandika hivyo. Asante Baraka Mnanka kutoka pande za Tairo, unasema unawakaribisha wadau wote wa Mazingira FM wasikilize Mapito Maishani. Ujumbe wako unaandika hivyo. Asante Boniface Waikene, au tukipenda tuweza kuita mwakilishaji, kutoka pande za Kinyambwiga hapo mtaa wa Changombe. Unasema unamkaribisha kaka yako. Ujumbe wako hujatimia hapa. Asante kwa kusikiliza. Majige kutoka pande za Bushigwamara, karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Wambura Masiko kutoka pande za Mwibagi hapo, namkaribisha Magubo Matiko, unasema sikilize Mapito Maishani. Jumba wako unaandika hivyo. Marwa Mwita Mahende kutoka pande za Tarime hapo, binadamu tunapata matatizo lakini ya huyo yamezidi, nampa pole sana, unaandika hivyo. Jumba wako unasomeka vema. Wewe ni Mama Mary, Mama Mary kutoka Manyamanyama hapo mtaa wa Shuleni, unasema unamkaribisha mwenyekiti Sane Marco asikilize Mapito Maishani. Ndio jumbe wako huo. Mama Biti kutoka pande za Saragana, unasema unamtakia mdogo wako aitwaye Mariam akiwa pande za Saragana asikilize Mapito Maishani. Huo ndio jumbe wako umeandika hapa. Asante Alpha kutoka Sazira, unasema unamkaribisha Boniface katika kipindi cha Mapito Maishani. Na unaitwa David Bukombe, umeandika tu hivyo. Asante, karibu sana pia. Janet unatokea Nyasura, unasema unapenda kumkaribisha mdogo wako anaitwa Charles Juma kutoka Dar es Salaam asikilize Mapito Maishani. Jumba wako unasema hivyo. Cosmas kutoka Mwangika, unasema unamkaribisha kaka asikilize Mapito Maishani. Jumba unasema asante. unaitwa, nimesha utazama huu, unaitwa Yusra, Tom, pole sana, Mama Zora, lakini ni mapito, okay, asante na fasi ya ujumbe wako. Inaelezwa katika tukio ambalo kwa Mama Zora katika ukuaji na hatua zote na mbali na migogoro mengine yote ambayo imeanza na maneno magumu na makali ambayo imekuta nayo. Hili likuwa ni tukio lingine la kipekee ambalo kama lina nukta mabadiliko mengine kwenye maisha na kila alichopitia, basi anaweza kaiangalia tena tafakari ya tukio na tendo hili hasa kwenye hilo zoezi. Labda pengine wengine wakufahamu, lakini angalau uliokuwa naifuatilia mapito maishani umepata mwanga wa hili jambo ambalo kwa Mama Zora nasema lilimtoa sebreni kukimbia ndani ili kuangalia na kuyaandaa mazingira. Kwa hiyo kwa namna ambavyo alikimbia na hizo heka heka za kuhakikisha mambo yako safi safi pale kitandani na kule ndani, ni kama mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Muda mfupi tu baada ya mume kuingia mle ndani na yale maswali ambayo alianza nayo, kwa Mama Zora alishindwa kuendelea tena na hilo zoezi, akabaki amesimama ameshikilia alichoshikilia. Alafu kwa muda mfupi kama ni mdomo ulishindwa kuzungumza majibu ambayo moyo wake ulikuwa nayo, na hasa kwa maswaibu ambayo na majaribio ambayo amejaribu kuyatokea huko, lakini maneno ambayo anasikia sasa na hiyo fikra ya mumewe kana kwamba hata huyu mgeni sasa ana imani naye, hilo jambo kweli anasema lilimjaza hasira na akajikuta ule mtu aliyokuwa ameushikilia anamponda nao mume wake. Waswahili wanasema kuyakanyaga. Kwa hiyo ni kama alikuwa ameyakanyaga, na kama kulikuwa kunatafutwa sababu, basi hii ligeuzwa kama ni sababu ya mwanamke kukosa adabu na nidhamu, na hivyo anapaswa kufunzwa ama uamuzi unatakiwa kuanzia hapo kwa hilo tukio. Alichorusha ni mto. Mito ya kisasa ambayo ni sponji yenye ulaini fulani, lakini sio swala la mto kwenda, ni swala la tafsiri ya kitendo cha mume kupondwa mto, ambapo alipokuwa palikuwa sio mbali sana kwa namna ambavyo mume alipita juu ya kitanda na kumfikia alipo sebleni, walisikilizia tu kilio na zile heka heka za kule ndani. Kumbuka aliyekuepo ndani sasa ni mdogo wake, kimsingi ni shemeji wa mwanaume pale ndani, na huku ndani sasa ni mke na mwanaume mwenye misuri, ni marafiki wa zamani, ni watu wa ndoa. Kwa hiyo kipigo ambacho kilitembea, ndugu walishindwa kwanza kutoka sebleni kuingia chumbani kwa sababu ni chumba cha dada yake, na mambo yanoendelea mle ndani ni masuala ya kifamilia. Lakini kwa namna ambavyo hali ilikuwa mle ndani, ilimfanya Mama Zora muda wote aite jina la ndugu yake auombe msaada, na kama ilivyokuwa aliamini sasa hiki sio kipigo cha kumfunza mtu labda kwa tukio, kana kwamba sasa ilikuwa imedhamilia lile jambo ambalo lilikuwa limezungumzwa muda wote na ambalo lilikuwa linazunguka muda wote, kwamba haya yanayotokea kwenye hiyo kaya sio ya bahati mbaya, ni masuala ambayo yapo na yamepangwa na hayako bure, yana nguvu nyingine ya kuhakikisha huu mji umeisha. Kwa hiyo anasema kweli alipaza sauti ya kuomba msaada kutoka kwa ndugu yake, lakini maneno ya kumuita ndugu yake ni kama yalikuwa najaza kitu kwa mume, na kwamba kumbe ninyi umundani labda huyo mtu amefika. Ndugu yake alisikika anasogea hadi mlangoni akigonga tu kwa kusii, kwa kuwaita na kuwaomba hasa kwa jina la shemeji yake, akijaribu kumtuliza kuhusiana na hiyo hali. Sasa maneno aliendelea mle ndani, mlango haukuwa umefungwa kimsingi, lakini ndugu yake hakuweza kuingia. Anasema mle ndani Mama Zora ilibidi sasa atafute naye namna ya kung'ang'ana angalau kuokoa roho yake, kwa sababu ilionekana namna ya kipigo kinachokuja sio kwamba kitaisha na sio kwamba kinachagua pa kutulia wala vifaa vinavyotumika mle ndani. Ndani ya muda mfupi hali ilikuwa sio hali mle ndani. Anasema kuna muda kauli

sio masuala tena ya kuvumilika. Anasema mbali na hatua ya mama Zora kusogea hadi mlangoni na ndugu yake kufanikiwa kumshika mkono, lakini kwenye hali ilivyokuwa hakuwa tena mtu ambaye yeye kama ndugu wa karibu wa kuweza kumsogelea tena. Kutokana na hali, kumbuka ni kaheka na vurugu huko ndani. Kwa hiyo anasema ilikuwa ni hali ngumu sana ndani ya huo muda. Najua inabaki kama ni sehemu ya swali, kama ingekuwa ni wewe pengine ungefanyeje? Ungeingia au ungeyakubali kwamba hayo ni masuala ya wanandoa na familia, watamalizana kwa mtindo huo? Lakini sambamba na masuala mengine, maneno ambayo yalikuwa yanasikika kule ndani, anasema kweli ndugu alikaa pale, baadaye akawa ametoka nje kana kwamba ingie, ni kama anajiuliza kuhusiana na hiyo hali. Baadaye alisikia ndugu yake ni kama mambo ni magumu akiwa nje, kumbe amefanikiwa kutoka, ndipo ambapo alisogea na yeye kule ndani. Sasa ile maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa na shemeji mtu, mama Zora, kumbuka ilikuwa ni nafasi ya kuomba msaada kwa ndugu yake dhidi ya kipigo ambacho alikuwa nakutana nacho kwenye huo muda. Lakini ndani ya dakika chache ambazo shemeji mtu amerudi, kwenye namna ambavyo mdogo wake naye pia aliact mle ndani, kana kwamba hii sasa ilikuwa ni mtu mmoja angezikwa. Anasema hakuwa na mashaka na uwezo wa ndugu yake kumdhibiti mume. Hilo ndo anasema hakuwa na mashaka nalo sana, kwa sababu ni watu wamekuwa na wafahamu, anafahamu mume, anamfahamu na ndugu yake. Kwa hiyo kama ni swala la kumdhibiti, lilikuwa ni jambo rahisi sana kama jamaa angeweza kuingilia kwenye hiyo hali na hiyo varangati ambayo ilikuwa inaendelea humo ndani. Kwa hiyo kwa maneno aliyokuwa ameyazungumza, kana kwamba ndugu yake ni kwamba aliamua jambo moja tu, kwamba sasa shemeji, naona mipaka na mstari uliouchora maana yake umeruhusu sasa wanakaya tuuruke tukufikie. Kwa mama Zora akaamua ile vurugu ya muda mfupi mle ndani. Baadaye ndugu yake alichukua kilichokuwa cha kwake akaondoka, lakini hali ilivyokuwa mle ndani mama Zora naye pia ni kama fuata ndugu yako, na ile maneno mengine yenye fedhea na udhalilishaji ambayo ilisikika kuanzia kwa yeye na ndugu yake na familia na masuala kama hayo. Kwa hiyo ikawa ndio kufurumushwa kwenyewe huko. Anasema hali hiyo ilifanyika, na baadaye ndugu yake ambaye hakuwa amefika mbali, kumbe mda huo kama unavyojua kuna vurugu inaita mpaka wadudu na majirani. Kwa hiyo haikuwa jambo la kifamilia tena, liliweza kuwaita hata waliokuwa karibu. Kwa hiyo hali ilikuwa ya sura hiyo. Baadaye ni kama litoka basi, kwa sababu yalikuwa ni maneno kwa maneno wakati mwingine, na naye pia licha ya kwamba ni kipigo ndio kilimfanya mda mwingine azifunge baadhi ya kauli, lakini hata nje ambapo aliona na uhuru sasa wa kusema angalau yaliyoko moyoni alisema. Lakini yale maneno yaliokuwa nazungumzwa chumbani na mume wake ni kama akiwa nje tena nayo anayasisitiza, hasa kama anamshuku shemeji mtu kwenye ujio wake, na kwa nini amekuja wakati huu ambapo anajua mzee wa kaya hayupo. Anasema ni maneno ambayo hata kwa watu waliokuwa wamewazunguka yalibaki na maswali mengi sana. Hivi inawezekana kweli kwenye hiyo hali? Yaani kwa hiyo anasema kweli mama Zora kuona tena kama ana sababu, aliambatana na ndugu yake waliondoka nyumbani, ilikuwa ni mbali lakini ilikuwa ni sehemu ya safari. Baadaye huyu alimruhusu ndugu yake, kwa maana mama Zora, nenda nyumbani yakaelekea kwake na heka zingine huko alikokuwa nakwenda huo usiku. Baadaye asubuhi ndugu yake alifika pale nyumbani, kwa maana nyumbani kwao, akamkuta kweli ilibidi aelekee kwenye matibabu na masuala mengine. Hali ilikuwa ni ngumu sana kidogo kifamilia, na hata kuanzia leo usiku kumbe amepokelewa mama Zora, ilikuwa sio masuala ya kutulia nayo kwa wanafamilia na zile hisia ambazo ziliibuka pale nyumbani kwao, hasa baada ya kuona hali ya binti yao. Kwa nini hali iko hivyo? Sasa maneno yalikuwa mengi pale nyumbani baada ya kuzungumza na kujadili, lakini wameyasikia muda mrefu na hali zikawa nyingi,
Sasa kumbuka kama nilivyokudokeza na kile ambacho Mama Zora

0: linazungumza na mapito maishani. Huyu ni ndugu ambaye tangu anafika hakuwa amezungumza jambo lolote kuhusiana na kumsimulia hali ya maisha anayoyapitia na hiyo migogoro. Kwa hiyo hata mume wakati anaingia hakuwa amemsimulia kuhusiana na kwamba hapa kuna mtu ama anakuja ama aje, hilo jambo alikuwa hajamsimulia. Kwa hiyo na yeye hakujua kwamba kwa nini ndugu yake amekuja jioni, tofauti kabisa na hali na mazoea yake ya kawaida, licha pa ule ni mji. Kwa hiyo wageni hawana limit ya wakati mwingine wa kuja, walikuwa wanakuja kila muda na wakati wote walikuwa wageni wanafika pale nyumbani. Ila mazoea ya huyu ndugu yake hakuwa ni mtu wa sura hiyo. Kwa hiyo hata kuzungumza walikuwa wajaanza kuzungumza masuala ambayo ndugu yake hapo nayo. Kwa hiyo katika mazungumzo ya pale nyumbani ndio akagundua hata ndugu yake hakuwa na taarifa yoyote. Yaani hakuwa na jambo lolote kuhusiana na hali ambayo dada yake anaipitia. Kwa sababu yaliokuwa nazungumzwa ni kama na yeye anamshangaza kwamba kumbe mda mwingi umekaa hapo kuna masuala mnayaita ya kifamilia ambayo yanaendelea kuwatafuna polepole, ndio maana mtu anaamka na hasira. Ningejua hali ndio iko hivyo, chumbani ningeingia. Yaani kwa namna ambavyo sasa ndugu yake baada ya kuyasikia pale nyumbani ni mbele ya familia yake anawaambia kabisa kwamba angejua kwamba hali iko hivyo, kwamba ndugu yake ni muda mrefu, lilikuwa si swala la kuachia wanafamilia watamalizana ndani. Kwamba kama pale ilikuwa ni heshima kwamba ni shemeji, si watu ya kufikiana kwenye ugomvi ya yeye na mke wake bana, angeyafahamu hayo basi wangekutana story nyingine apiga shemeji yake. Kwa hiyo jamaa alizungumza kwa hasira, ndio akagundua mama Zora kwamba huyo mtu kumbe ndio maana muda wote alikuwa amesogea pembeni na anasikilizia tu ugomvi huko nje huko kwa ndani. Sasa maneno yakawa mengi ya kifamilia, lakini sasa na yeye ndugu yake ni mdogo kwake, lakini kama ambavyo zilivyo jamii nyingine ni watu ambao wana heshima nyingine pia, hasa kwa watoto wa kiume ambao wanafanikiwa kuwa nao ndani ya familia. Kwa hiyo ile misimamo ya kwamba hapana, kama hali ndio iko na imefikia tu hiyo, kwa nini hali hiyo? Sema swali ilikuwa mengi mle ndani. Kumbuka hiyo siku sasa, kwa mujibu wa kula likotoka kwa mganga, ndio siku ambayo alitakiwa elekee uwanja wa tukio, kwa ahadi ya kwamba kusipofanyika siku hiyo mambo mabaya zaidi yanafuata. Sasa tayari yuko nyumbani na amerudi nyumbani kwao kutokana na vurugu iliyokuweko kule siku moja kabla ya hii siku ya tukio. Lakini na mawazo mengine anakuja kwamba hivi ndio safari, hivi ndio huu mji. Anakumbuka maneno yaliyozungumzwa kule, hata maneno aliyotoa mume. Anaona kabisa hana sababu. Anasema mbali na masuala mengine aliyofanyika kama familia, na kwamba kama kweli atajisogeza huyo mwanaume hapo, familia imemungoja, imemsubiri. Wazazi wamemsubiri, kwa maana ya ndugu wa mama Zora, nao wamemsubiri kwa hamu sana. Sasa mbali na kusubiri wa masaa akiwa yanaenda kwenye hiyo siku nyingine, mama Zora akawa anatafakari hivi kama anaozungumzwa sasa ni kweli, kwa sababu kwa maneno ambayo ndugu yake ameyasikia na hata mengine hakuyasema ndani ya familia, yani bado aliyasikia na yakawa ya kwake, hakuyasema kwa wazee wake kwamba bana maneno ambayo yamefyatukwa ni haya na haya. Mengine alikuwa ni ya kwake aliyosema, ni yale ambayo ongeza kuyasikia tu na wao. Kwa hiyo akawa anafikiria mama Zora, hivi kweli hapo kuna familia? Ni kama lile ambalo lilizungumzwa linakwenda kutimia, ya kwamba mwisho na matokeo ya hiyo familia ni sambae kabisa. Naye wakati huo sasa ndio akaamini kwamba ni kweli hii familia ni kama ndio imeishia hapo. Kwa hiyo kama kuna cha kufanya basi ni kujadili juu ya masuala ya wale watu wengine ambao wanabaki, hasa kwa baba ambaye ilionekana hakai sana, ni kwa matukio na kuondoka. Yani baba yupo, baada ya muda anaondoka. Na kwa hiyo hata kwenye heka heka zile alichotaka kubeba ni pamoja na mizigo yake. Kwa maana ya wale watoto, aliambiwa, ukuja nao hapa. Kwa hiyo wewe umeamua kuteleza na ndugu yako, basi hawa utawaacha kama walivyo. Kwa alikuwa ameondoka kwenye sura hiyo, na kwa ushauri wa watu wengine waliokuwa wamejitokeza pale, kwamba bado hawa watoto ni wako wako, sasa la haina haja ya kuondoka nao, wala hakuna jambo ambalo baba yao atalifanya. Wewe nenda tu, hali ikitulia basi utarudi. Kwa hiyo anasema aliondoka kwenye hali na utaratibu wa hali hiyo pale nyumbani. Sasa akawa na wawazia na wao pia kuhusiana na baada ya kuondoka, je, atabaki nyumbani kama ilivyo kawaida, ama zile rutiruti za kukipambazuka ni mguu na njia ndizo ambazo zitendelea kuwepo. Yuko nyumbani anaugulia maumivu na majeraha ya kipigo, lakini mda wote anatamani kupata taarifa kuhusu wanaye kule nyumbani kwake, hali inaendaje kwa wanaye. Hiyo ndio anasema aiangalie, umeumia kwa kiasi gani, umevimba kwa kiasi gani, unatamani kujua uliowaacha nyuma wako salama kiasi gani. Alianza kutafuta watu wa karibu angalau waende wakamwangalizie kule nyumbani. Miongoni mwa watu ambao alikuwa anashibana nao sana ni pamoja na yule wifi yake mwingine, yani ndugu wa mume wake. Kwa hiyo anasema licha ya kwamba wakati anazungumza ni taarifa alikuwa nazo wengine, alimuelekeza kwamba nenda uniangalizie watoto nyumbani. Kwa anasema kweli baada ya kuitikia nafsi yake ikatulia, hasa akiwa naamini kabisa kwamba wifi mtu na yeye ni kitu kimoja, yani wako kitu kimoja na wifi, lakini hata wazazi, kwa maana ya wazazi wa mume wakwe zake wako pamoja naye. Kwa hicho ndicho kwa naamini pia kinamweka mikono salama, hasa kwenye usalama wa mambo mengine ya usalama wa watoto pale nyumbani. Sasa wakati amekaa na tafakari hasa kwenye hiyo hali, na kuanza kujiuliza hivi ndio mji huu umeisha ama la, lakini anakumbuka jambo moja. Yule mtaalamu alielekeza kwamba ili mambo yaende vizuri, na kuwa kuna hatua nyingine imeshafanyika, kuna hilo jambo ambalo natakiwa likamilike. Sasa nasema yale maumivu aliyokuwa anakuwa nayo pale ndani na anawaza kuhusiana na hiyo hali, akubali familia iishe kama inavyoisha, na kwa kuwa kuna maneno magumu na makali ambayo yameshazungumzwa, kama inapotea ipotee, au ndio hiyo ambayo ameambiwa wakati mwingine kwamba haya mambo hayatokei bahati mbaya, yanatokea kwa mipango. Naye pia akitafakari mbali na kwamba sio mtu mgeni ambaye wamewahi kupishana wakati mwingine kwa kauli na majibizano, lakini tukio jipya ambalo hakuwahi kuliona na kuliwaza ni hili la kipigo ambacho kimeonekana kwa siku hiyo. Hilo ndio ilikuwa kwake ni jambo geni. Sasa ikaanza kumpa mawazo, hivi ndio haya ambayo inazungumzwa kwamba familia hii lazima itasambaa, na kweli kwamba njia ambayo inaweza kuiokoa hii familia ndio hiyo. Kumbuka alijaribu kuiokoa familia na matendo yaliokuwa yanaendelea kwa njia ya magoti, lakini mambo hayakuwezekana. Lakini sasa ikawa ni sehemu ya swali kwamba hii familia inaokolewa kwa njia ile ambayo anatakiwa aifikie. Usiku wa tafakari, usiku wa kufanya maamuzi, akubali zile kauli ambazo zilisikika pale ziwe ndio kitovu cha kwamba basi nimekubali yaishe, kama kuna nguvu zingine ndio zinatengeneza huo ushindi basi zishinde, au pengine kuamini kwenye hali nyingine. Tunasema ulikuwa ni usiku wa maamuzi, usiku wa kuamua. Kwa hiyo kama ilikuwa ni siku ya kwenda, kimsingi tayari amechelewa, kwa sababu aliambiwa aende asubuhi hiyo. Asubuhi hiyo ndio kumekucha, hayuko kwake, yuko kwao. Na hajafika kwa bahati mbaya, hajafika yuko kawaida, ni mtu ambaye ametembea kipigo kikali, na ambayo hata kwenye hatua nyingine bado haoni kama angeweza kuyapitia matibabu hayo ambayo yalikuwa yanaelezwa kwenye njia yenye utulivu. Usiku wenye maamuzi.
1: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
4: maisha ni ukurasa, mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
5: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
6: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
7: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo, panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili watia hofu walio mondani.
5: Mimi hata chini nitalala.
4: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
8: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
9: Ah, sasa ni fat at imagine him. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalala.
4: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
10: Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
0: Okay, asante. Inaitwa ni usiku wa maamuzi, na baada ya heka heka na vurugu nyingine ambayo alikutana nayo mama Zora akiwa sasa yuko nyumbani kwao. Yuko kwao baada ya mambo kuyumba, na mambo kwenda kombo, tunasema hivyo. Kama ilikuwa ni swala la kuitengeneza familia kwa mazingira yale aliyoambiwa, basi litakiwa siku hii awe kule. Ndio hiyo siku hajaenda, yuko nyumbani. anawaza hayo ambayo aliambiwa kwamba yatatokea ikiwa pia hata shughulikia, na lengo la hapo mume atatoka kabisa na hiyo familia itaisha. Kwa anasema akiwa anawaza baadaye usiku huo, sasa kama saa 2 na yuko nyumbani. Kumbuka mazungumzo mengine alikuwa anayapata kule kwa shemeji mtu, baada ya kuwa amepewa ABCD nzuri na shemeji wifi mtu kuwa ameenda nyumbani, amewaangalia watoto akiwa pale na ndugu yake, na baadaye bahati nzuri watoto walikabidhiwa, yani mume aliomba kwamba dada yake aondoke nao, kwa hiyo wako kwa wifi. Kwa hiyo ndio bahati nzuri ambayo alikuwa nayo, kwamba watoto wako kwa wifi. Wifi ambaye yeye kimsingi wanapatana naye sana zinaiva. Kwa hiyo hata hizi ekaeka kuna mambo mengine ambayo ile familia ina majibu ambayo haijui pia kwamba hii familia nayo kuna majibu imeanza kuyaangalia. Kwa hiyo watu wametoka kwenye hali nyingine ya kutafuta amani kwenye zile njia zilizokuwa naamini, sasa amani natafutwa kwenye sura nyingine. Sasa wakati yuko nyumbani pale, ndugu yake yule alirudi, kwa hiyo muda alikuwa ametoka, baadaye akarudi nyumbani kwao. Baadaye akamuita pembeni Mama Zora. Kamuita pembeni kwa sababu licha ya kwamba Mama Zora ameikalisha familia yake, wamezungumza masuala mengi na huyu ndugu yake alikuepo, akawa anasema kuhusiana na hiyo ugomvi, kana kwamba akionyesha kwamba dada yake ana kila sababu ya kurudi, na kwamba huyo shemeji yake kwa namna alivyoona huo ukorofi hapana, lakini kuna masuala hakueleza. Kwa hiyo baadaye alimuita ndugu yake kwa sababu aliyasikia mengi kwenye majibizano ya siku hiyo, na akaanza kumtaka maelezo kidogo kidogo. Anasema akaanza kumchimba kidogo kidogo kuhusiana na hiyo hali na maisha ambayo yapo baina yake yeye na mume wake. Anasema ni ndugu yake wa damu. Alimueleza masuala mengi kuhusiana na hiyo safari. Na hapo ndipo alibidi naye amueleze kwenye masuala hayo mengine ambayo yalikuwa yakizungumzwa. Kwamba bana, mimi licha ya kwamba kuna muda nilikuwa nauona huo ugomvi ambao hata muda mwingine hauna kichwa wala miguu, mwanzo alianza kwa kuomba sana Mungu amuepushe kwenye hayo majaribu ambayo alikuwa anayapitia. Lakini kila akizunguka na naitwa, kwanza aliitwa upande wa ukweni, wakamwambia kabisa kwamba hapa binti yetu lazima kitu kifanyike, kwa sababu hali ya kijana wetu nasi hatufurahishi nayo. Na kilipo kwamba huyu mtu ana mtu mwingine huko pembeni, na kinachoelezwa mission hapa, mmeo anafukuzwa. Anafukuzwa kwa namna gani? Kwamba hiyo hali sio ya kawaida, huo mji ni utaisha kabisa. Kwa hiyo utatengenezwa kwa namna moja mbili tatu. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo anamueleza ndugu yake, kwamba baada ya kuona kule, baadaye nyumbani kwao hapa msimamo ulikuwa ni upi, lakini baadaye ni kana kwamba baada ya kuona mambo ni makubwa yapo yaliyoshauriwa. Kwa hiyo akamwibia siri ndugu yake kwamba naye pia amejaribu kwenda kuhangaika, na hata hayo yaliyotokea siku hiyo ya vurugu akamsimulia kabisa, yani akamsimulia kama ilivyo ndugu yake huyo wa kiume, yani alimsimulia kama ilivyo, na kama ambavyo pia umeipata fursa hiyo ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, msikilizaji, ndivyo alivyoweza kumweleza kila kitu. Ndipo ndugu yake akagundua kumbe dada yake hapitii hali ndogo, anapitia hali ngumu katika maisha na katika mitihani alionayo. Na hata siku hiyo nini kilitokea kule kwa mganga, na alimueleza kuhusiana na masuala mengine yote, na kwamba kwenye hilo aliona hapana. Kwa ndugu yake baada ya kusikia hivi, anasema ndio alikuwa ni mdogo kwake yeye, kwa maana Mama Zora ni mkubwa kuliko huyo mdogo wake. Lakini yapo masuala ambayo ndugu yake alimwambia, ya kwanza yakiwa ndio hayo, kwamba ikiwa kweli mwanaume ameamua kuondoka, achana na fikra kwamba ipo namna na njia nyingine ya kufukuzwa, kama ipo basi ni amepata tu mtu mwingine. Kama kuna mambo yanafanyika, wala hayawezi yakaenda yakaupoteza utu wako kwa sababu yake, na kama kuna mambo basi yana mwisho. Na kuomba ndugu yangu, iwe ni leo, iwe ni kesho au kesho kutwa, baki nyumbani, wala huna sababu ya kurudi, baki nyumbani, wala una sababu ya kwenda tena, sijui kwa nani ikawa nini. Yani anasema kimsingi alizungumza na kumjenga katika maneno ambayo naye anapata ujasiri wa kwamba kama kweli hiyo familia inaondoka kwenye sura hiyo kama ilivyotabiriwa tangu mwanzo, basi amekubali na sio kwenye kuvunja utu wake na kuutweza utu wake ili kuitetea ndoa yenye sura hiyo. Na kama inatokana na kwenda kwa mtu mwingine kupata mwingine, ndio matokeo ndio haya, ni kwamba kubali hali ndio ilivyo. Kwa nasema kwa dakika chache ambazo alizungumza na ndugu yake pale, akabaki na jibu moja sasa katika akili yake na fikra zake. Ndio maana tulisema ulikuwa ni usiku wa uamuzi wa kwamba amekubali kwamba safari ya hayo maisha na hiyo ndoa basi itabaki kwenye sura hiyo, yeye ameipiga stop na wala sio kwenye kuitetea tena kwa kwenda wapi wala kuna nini kitatokea. Na kama majibu ndio hayo, basi amekubali, hiyo imeisha hiyo. Kwa nasema alikaa ndani ya siku tatu, lakini ni kama haikutosha ndugu yake, kwa sababu alizungumza masuala mengi kama ambavyo imekudokeza kwa mama Zora. Alimfungukia ndugu yake masuala mengi zaidi, na ambayo hata kwenye familia kwa maana ya wazazi hawafahamu. Na ndugu yake kweli alikuwa na picha zaidi ya ndugu yake, dada yake anayapitia yapi, yapo aliyomuuma naye akarudi kwa wazazi tena kuongea nao, na hayo pia ambayo hata mama Zora kuwasimulia wazazi wake, huyu ndugu yake aliwaeleza wazazi. Kwa hiyo wazazi na wenyewe baada ya kuyasikia maneno ya binti yao, nao pia yakawagusa, na kwamba wakutegemea kwamba mambo yangeweza kwenda kwenye sura hiyo, licha ya kwamba hizo siku tatu ambazo alikuwa kuwa pale nyumbani nao pia waliona kama yamepoa, yameisha, basi watoto ni muhimu. Wazazi nao wakashika na msimamo kwamba kama hali ndio hiyo na kwamba utetezi wa hiyo ndoa unatakiwa uwe hivyo, basi kaa pembeni, hapa ni kwenu. Kwa alikaa siku tatu hivi pale nyumbani pasipo majibizano, lakini swala la kuwasiliana wifi yake na kuzungumza na watoto wakati mwingine wanaporudi anampa majibu, babao amepita, amekuja hivyo halali kule sasa na yani kama vile vile kwamba kule kwake sasa hakai, kwa hiyo nyumba ni kama imefungwa fulani hivi. Watoto wanaishi kwa dada yake, wakitoka anaenda kwa bibi yao. Hali ikawa inaenda kwenye sura, zilipita kama wiki kadhaa hivi. Baadaye wakati mmoja kupitia kwa wifi yake, wakati wanazungumza akamwambia wazee wake wanamuita, yani wakwe wanamuita. Anasema alisikia kwa maneno na akawa ameahidi tu kwamba kweli atafika, lakini hakutekeleza kama alivyokuwa ameambiwa. Na bahati nzuri sasa, kwa kuwa mambo mengi alikuwa amemsimulia huyo ndugu yake mdogo wake huyo wa kiume, kwa hiyo mambo mengine alikuwa anamshirikisha na jamaa naye anashikilia msimamo, yani ikawa ndio ambaye ni Sterling wa maamuzi na ushauri kuhusiana na nini kitafanyika, nini kiendelee. Mengine ni yale alikuwa anamuibia kama ni sehemu ya siri, kwamba ukitaka kujua maisha wanaume basi unayachukua hapo kwa bro, anakueleza kwamba nini cha kufanya. Kwa hiyo anasema alivyomwambia akamwambia no, hamna kwenda. Yani ule ushauri hamna. Kwa anasema zikapita siku kadhaa, wakati mmoja tena wakati wanazungumza ilipigwa simu ya wifi yake, na kama ambavyo walikuwa wamezoea muda wote wanazungumza, wakati wanasalimiana kuzungumza akasikia aongea na huyu, kusikia ni sauti ya mama mkwe. Kazungumza naye akasalimiana naye vizuri, hana ugomvi na wakwe zake. Baadaye akaambiwa njoo. Sasa hiyo ni kauli ya mama mkwe, maana yake atoke aende hapo kwa wifi. Kumbuka wifi naye ni mtu na familia yake nyingine. Kwa hiyo akaambiwa aende hapo. Kwa anasema kweli nyumbani ya kuaga kama kawaida, kwamba anaenda sehemu ya namna gani kutokana na hali ile ya kifamilia. Baadaye akaondoka akaenda mpaka pale kwa wifi. Kwenda nakuta kweli yupo na baba mkwe, yani wakwe zake wote wako pale. Alikaribishwa na watoto walikuwepo, wakasalimiana pale. Baadaye ikaonekana wamemuita wazee, sasa kuna ajenda kwamba binti, kama ambavyo tulikuambia mwanzoni, na sisi kweli inatuuma kwamba hii safari kweli inakuwa ndio hivyo, kwamba familia inavurugika na familia inaweza ikasambaa na ikapotea. Kwenye sura hii sisi na tuuma, kama tungekuwa tunaweza kuirejesha sisi, tungeweza kufanya, kwa sababu wana watoto wetu angalia wanakoishi sasa. Hapa ni kwa shangazi yao. Ile nyumba muda mwingi sasa ni ya kufungwa, na kinachozungumzwa na kujadiliwa sasa kwa kile ambacho tunakisikia, ilikuwa imependekezwa yule mke ambaye anaombwa aende aishi.

kwamba kwa taarifa ambazo familia wameipata, ile nyumba alitamani yule mke mwingine aende pale, naye ikaonekana hawezi kukaa na mashauriano. Kwa hiyo kilichokuwa kinaanza kuzungumzwa niyo kaya iuzwe, ni nyumba iuzwe. Anasema ndani ya muda mfupi akaanza kuyasikia, mbona mambo yako spidi sana. Sasa kwa kuwa tulisema na sisi mwanzoni tulikushauri binti, lakini ulikataa, hata sisi unatujua sio wa imani hiyo, lakini hatuwezi kubeza kwa sababu hichi ambacho kinachozungumzwa ndio hiki ambacho tunakiona kinatokea. Hebu twende sehemu tusaidie kuokoa haya maisha, kwa sababu na sisi tunajua sio akili ya mtoto wetu. Yani huo ndio kwa msimamo wa familia yao, kwa maana ya wakwe zake, kwamba hiyo akili sio ya kijana wao. Hawaoni kama ni akili yake kawaida. Kama kuna jambo, basi kijana amekutwa na cha kukutwa. Kwa hiyo sio akili ya kawaida, sio maamuzi yake, manake kuna nguvu fulani ambayo inampeleka kwenye maamuzi ya kuitelekeza hii familia. Kwa hiyo namuomba Mama Zora ikiwezekana ashughulike kuweza kuwasaidia familia irudi. Kwa hiyo basi wakazungumza kwa maneno ya ahadi, na kwamba kwa hiyo siku sio tu wamekuja kwa maneno, wamejipanga kabisa, kwamba ikiwezekana sio tena kwa kalenda, kwamba warudi sehemu ila siku hiyo, baada ya mazungumzo hayo, manake waende moja kwa moja kwa watu waliokuwa wameongea nao ili kuweza kusaidia hiyo hali ya hiyo familia. Kumbuka mwanzo wakati wanazungumza, kuna sehemu wameenda na kuna harakati na majibu wamepewa, hakuweza kuenda nao. Kwa huyo mtaalamu ambaye wameenda naye, ambaye amemsaidia na hizo huduma zingine na hayo mazongezonge aliyoyakuta kule, hakupelekwa na hawa wakwe. Alienda kwa msaada na ushauri wa watu wengine. Na ambayo hayo ndio amezungumza na ndugu yake, kamwambia kabisa, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe usiku, iwe alfajiri, iwe chini, iwe juu, miongoni mwa maeneo utakio kufika tena ni huko. Na kama kweli kuna swala la kuutetea ndoa kwa misingi hiyo, acha naipotee. Na ndio kauli ambayo mda wote anaikumbuka ya ndugu yake. Sasa wako wamembana kwenye hiyo 18 na kumweleza maswala na mazingira mengi, na hasa naye akiangalia watoto kwamba ni kweli inasambaa. Hebu twende. Manake kuna sehemu ambayo anatakiwa apelekwe, nyingine ambayo hakwenda, lakini inaonekana mwanzoni wamewahi kwenda hawa. Sasa ikawa ni sehemu ya kuamua, ni sehemu ya kuchukua uelekeo. Awaze. Narudi kuambatana nao kwa dhana ya kuiokoa familia. Au anakumbuka ya ndugu yake, basi kama ni mji umepotea kwa sura hiyo na upotee. Maamuzi yanatakiwa yafanyike, waliomuita pale wamejiandaa, wamejipanga. Saa 5:24 kwa saa za Afrika Mashariki, muda sio rafiki sana ndani ya kipindi hiki kwa siku ya leo, unatosha tu kuweza kuhitimisha kwa ahadi ya kukutana nawe ndani ya kipindi cha Mapito Maishani wiki ijayo kuanzia saa 4 kamili. Lakini inabaki na sehemu ya swali ambalo majibu utayapata katika kipindi cha Mapito Maishani wiki ijayo kuanzia saa 4 kamili. Nini anaamua na uelekeo, ndio kama yote yaliyoanza kuzungumzwa mwanzoni yanatokea. Kauli ni ile ile, haya kwa mwanaume sio kwa bahati mbaya, ni masuala ambayo yana nguvu nyingine, ya kwamba hii familia lazima iishe. Lakini maneno ya kaka yake, kama ka familia inaisha kwa mtindo huo, acha na iishe, na wala usije ukathubutu wala kujaribu tena kwenda kwenye maeneo hayo kwa dhana ya kuitetea ndoa na familia yenye uelekeo huo. Hapa ameitwa ni wakwe zake, na sio tu maneno, wana maandalizi kamili. Kiwezekana katika baada ya mazungumzo haya ni kunyoka naye moja kwa moja. Dalili na ishara kaambiwa na yaliyozungumzwa na yanayoendelea baada ya kutoka nyumbani kwake, ndio hayo yamemfikia. Anaamua nini? Mapito Maishani itatoa majibu.

Okay, asante hadi katika hatua hiyo. Sina la ziada, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Lucas. Asante kwa nafasi na muda wako. Asante kwa kwa ambaye umeweza kutuma ujumbe wako hapa. Asante nawe pia ambaye umeweza kutusikiliza tangio mwanzo hadi katika nukta hii. Saa 5 na dakika 30 ni igizo kutoka kwa wana sayari. Bye bye.

0: Mbona unaniangalia tu lakini hauongei? Kuna shida?
1: Ndio kuna shida. Simba, mimi kuna jambo nataka nikuambie.
0: Niambie tu.
1: Yaani kama unataka kuishi na mimi, naomba uachane na mke wako. Basi hivyo. Sitakuwa na wewe sasa hivi.
0: Kwani kuna changamoto gani mke wa mamangu? Manake mimi ninachokijua, mke wangu ana nafasi yake, lakini pia wewe una nafasi yako kama mchepuko wangu.
1: Hapana. Mimi naomba tu uachane na mke wako.
0: Unaniweka katika wakati mgumu sana. Lakini kwa sababu nakupenda, siko tayari kukuona ukiwa unakosa furaha kwa sababu ya jambo dogo kama hilo. Hata hivyo nimeshamchoka. Ninahitaji pia kuishi na wewe. Kwa hiyo nitaenda kumfukuza.
1: Wewe mfukuze, lakini nakupatia siku moja, sio mbili wala tatu. Nimemaliza.
0: Sawa, lakini usinune. Nitafanya unavyotaka. Sawa.
1: Sawa.

0: aise, amna, hodi nyumba hii. Ona sebule ilivyo chafuka. Mwanamke mwenye, we mwanamke? Mwanamke?
1: Niko hapa mme wangu.
0: Uko hapa ukiwa na maana gani? Na kuita au na kuuliza uko wapi?
1: Nakuja.
0: Ona sebule ilivyo kaa. Watoto kama kumbi kumbi. Kama watoto wa mbwa. Sikia, we mwanamke?
1: Abe mwana.
0: Nisiwe mzungumzaji sana. Nimekaa, nikafikiria, nikaona nije nifanye maamuzi.
1: Maamuzi gani mme wangu?
0: Unajua wewe mwanamke, mimi nakuvumilia kwa mengi sana.
1: Ni kweli unanivumilia kwa mengi.
0: Yaani unanizalia watoto kama mbwa.
1: Kama mbwa mme wangu?
0: Watoto watatu. Ah, ona kaka dogo kama kakumbi kumbi.
1: Hebu kwanza mme wangu. Na kwa nini unasema yote hayo? Kwani kuna shida gani leo?
0: Sikia nikwambie, usitake kunidadisi sana. Mimi nimefanya maamuzi. Na nimegundua kuwa ninatakiwa niwe na mwanamke mwingine mzuri. Sio wewe mzee, umezeeka, unavaa makanga. Ukioga upendezi, watoto wako wana walivyopauka. Hiki kingine sijui kiolipa, sijui kinini. Yaani utumbo utumbo tu.
1: Mume wangu, umefikia huko?
0: Sio nimefikia huko. Naomba uchukue begi lako. Uje, nitakusindikiza mimi mwenyewe mpaka hapo nje na kuacha nirudi ndani nifanye usafi wa nyumba yangu. Inanuka hii nyumba.
1: Mume wangu, hivi leo una nini lakini umeelewa?
0: Hivi unanielewa?
1: Nini shida?
0: Unanielewa?
1: Nakuelewa lakini
0: sasa ngoja nikuoneshe mfano. Nikutolee mkanda, naona unielewi. Ninachokiongea. Yaani mimi naongea wewe una
2: baba, una nini baba?
0: Nyie kumbi kumbi.
1: Una shida gani lakini? Kwa nini unafanya hivi?
0: Nyie kumbi kumbi. Naombeni mnyamaze. Tulia. Sasikia, toka nje. Toka nje.
2: Toka nje. Toka nje. Toka nje.
0: Toka nje.
2: Toka nje. Toka nje.
0: Toka pumbavu. Toka. Na begi lako nakuletea hapo nje. Pumbavu. Aya, ila hapa begi lako. Shika pumbavu. Mwende huko. Kuna watu wanataka wake na watoto mkawape huko. Mimi haa. Siwezi kuwa na mwanamke anavaa magauni kila saa. Pumbavu sana ya. Jinga tupu.
3: Mama imechoka.
1: Pole mwanangu, jikaze, tumekaribia kufika.
3: Mbona ni mbali hivyo?
1: Tumekaribia mwanangu, jikaze tu.
4: Mama, hivi kwa nini tumetembea mbali mrefu lakini hatuoni tunapoelekea?
1: Tumekaribia watoto wangu, ni hapo tu tunaenda kwa mamenu mdogo, tunafika sasa hivi. Jikaze tu tutembee.
4: Ni kweli mama tunaenda kwa mama mdogo?
1: Ni kweli mwanangu, tujikazeni tu, tumekaribia ni sio mbali kutoka hapo.
4: Sawa.
3: Mama bebe.
1: Umechoka mwanangu? Jee, naomba ushike begi, ni mdogo wako amechoka.
4: Ana.

0: Hivi hawa ni watu au maki midenye inaona usiku na ingia usiku hafu kwenye huu mti na haya mazingira sio mzuri au wameuawa? Mbona kama ni mtu na watoto?
1: Wewe mama, wewe mama,
2: sasa hizi
1: salama tu mama. Maraba.
2: Shikamo.
1: Maraba tutazuri.
2: Shikamo.
1: Maraba. Kumba mjafa. Mimi nikajua mmekufa mlivyolala hapa. Maana hii sehemu ni mbaya, ni mbaya yani haistahili hata kidogo. Kwani mmekumbwa na nini mpaka mnakuja kulala hapa?
2: Tumetokea huko kijiji cha pili, kijiji cha Sayari kama unapajua.
1: Kijiji cha Sayari?
2: Ndiyo.
1: Na mmewezaje kuvuka pori lote lile la Sayari?
2: Tumevuka. Ndio kama hivyo unavyotuona Mwenyezi Mungu ametulinda tuna hili.
1: Kwa hiyo sasa mnaelekea wapi saizi?
2: Tunaelekea mjini.
1: Mjini? Sasa mjini mtafika leo na usiku?
2: Naona ni usiku sasa, ndio maana nikamwambia mtoto wangu tupumzike hapa. Ila kama utojali, mfano mbona nisaidie tujihifadhi leo usiku, kesho asubuhi tutaondoka.
1: Mama, mimi kukusaidia naweza nikakusaidia, lakini dunia sasa hizi imebadilika sana. Nisije nikawasaidia kumbe ni vibaka. Mkaenda mkanipora mara zangu zote. Maana mimi pale napoishi nyumbani na vitu vingi. Na niko mimi kama mimi nitoka kwenye shughuli zangu kama hivyo na pita pale. Lakini kama unaniahidi mtakaa vizuri, mimi naweza nikawasaidia, ila kitakachosababisha nisaidie. Namhurumia sana huyu mtoto. Unaonekana hata kula ajara. Ona alivyochoka mtu.
2: Baba, naomba tu tusaidie kwa leo. Hatutafanya chochote kibaya na kesho asubuhi tu sisi tutaondoka.
1: Ah, aise sawa. Lakini basi chukueni mabegi yote.

0: Odi. Odi.
1: Oh, karibu, karibu.
0: Oh, mzee bonjour.
1: Nani umakanyaga?
0: Ah, bonjour mapé.
1: Mbona mbona usiku? Vipi vipi makanyaga wewe?
0: Ah, ni kweli kwanza shikamo mzee wangu.
1: Marahaba bwana. Kwema?
0: Kwema bwana.
1: Mbona usiku?
0: Eh, ni usiku bwana. Kama unavyojua nilikuwa natoka kwenye shughuli zangu, ndio nimeza ufundi hizi. Nikapita pale kwenye ule mti wa miujiza ule. Nikakuta huyu mama na watoto wamelala pale. Lakini katika kuongea na huyu mama nikaona mama ana shida sana na watoto. Nikaona kijiji chetu hiki si kizuri na wananieleza wanatoka kijiji cha Sayari. Nikaona bora nikaishi nao nyumbani niwasaidie. Na kwa kuwa amekubali mimi niwasaidie, nikaona si vema nipitilize moja kwa moja nende ndani nao, na wakati uongozi upo nikaona ni bora tupite kwanza kwa uongozi ili ninapoenda nyumbani ujue kwamba nina damu ya watu mzee wangu. Ndio maana nimepita hapa kwenye uongozi wa serikali.
1: Mzee nani makanyaga?
0: Naam naam.
1: Kwa kweli una mawazo ya hekima. Angekuwa mwingine angepitiza kwenda nao. Alafu huu msitu wa Sayari unaelewa ni mbaya sana.
0: Kweli?
1: Asa kwanza nakupa pongezi.
0: Asante sana.
1: Ile kwa sababu nilichagua mimi mzee bonjour wa jama P.
0: Ndio ndio ndio.
1: Hii kazi ni ndogo sana kwangu.
0: Naelewa kazi yako.
1: Lazima kwa sababu serikali inaanzia kwangu. Serikali inaanzia kwangu. Ngoja kwanza nimuoje huyu mama.
0: Itakuwa vizuri.
1: Mama, habari gani?
2: Salama, shikamo.
1: Marahaba, pole sana.
2: Asante.
3: Shikamo. Shikamo.
1: Marahaba, mjukuu wangu, jambo?
4: Jambo, shikamo.
1: Marahaba, mama. Ase, pole sana mama. Inaonekana mmechoka sana, watoto wamechoka sana. Mnatokea wapi?
2: Tunatokea kijiji cha Sayari.
1: Tatizo nini umetembea usiku usiku mpaka mmevuka pori? Ni baa sana. Hata sisi wenyewe tunaliogopa.
2: Ni kweli, ni matatizo tu ya kifamilia. Tumetofautiana na mume wangu, akaamua kunifukuza.
1: Kwa hiyo unakwenda wapi sasa hivi?
2: Naelekea mjini, ila nimemuomba bwana hapa anisaidie. Tujihifadhi kwa leo, usiku wa leo, ila kesho tutatafuta.

0: sasa fanya hivi, mimi nakuruhusu uende, uende nao ukae nao, lakini tatizo likitokea njoo nijulishe mapema sana.
1: Sawa Mr. Bonjour, ndio maana nikaona kwamba bana nipite kwenye serikali, maana kujua tumekuchagua wewe hujawahi kuferi, na kati ya viongozi hapa nani kijijini kwetu wewe ni kiongozi ambaye tunakubali kabisa.
0: Sasa akanyaga, mimi nafikiri nikuruhusu uondoke, ila sasa ninachokushauri ni kwamba uwe mvumilivu. Mwaka anaweza kuja kumfuatilia, lakini akimfuatilia njoo niambie mimi.
1: Umesikia? Na ndio maana nimekuja kwenye uongozi nikijua kwamba hili linaweza likatokea nyuma huko, na kwa kuwa tumefika kwenye serikali, basi Mzee Bonjour, ni mimi nilikuwa naomba uweze kuturuhusu ni wapeleke wawai wakapumzike, maana usiku umeingia saa 3 saa hizi naona.
0: Asa nenda. Nenda.
1: Aya sasa Mzee Bonjour.
0: Asante, asante sana.
2: Jamani,
0: asante, asante mama. Fikeni salama.

0: Amani dada, ulisema unaitwa nani?
1: Mi naitwa Sadamwe.
0: Oh, Sadamwe. Sadamwe au mama nani?
1: Mama G.
0: Au mama G.
1: Ndiyo.
0: Ah, nimefurahi sana. Mi ningependa niwe natumia hata mama G. Maana Sadamwe. Ah, ila yote ni majina mazuri. Nitatumia yoyote itakayokuwa jepesi, si ndivyo?
1: Yoyote itakayokuwa jepesi kwako wewe niite tu.
0: Mm. Sasa mama, mimi kama nilivyokueleza jana, mimi ni fundi ujenzi na hapa nilipo kuna nyumba ya watu kwao sijaimalizia. Sasa nilikuwa nataka nende nikaimalize. Sasa sijajua ratiba yako ni vipi?
1: Ni kweli. Naweza kusema tu mimi nilikuwa naomba unipe msaada, maana hapa huko kwa mume wangu nimetoka, sina pa kwenda. Na nyumbani niliondoka kwenda kuishi na yule mwanaume sio kihiali ya wazazi. Yaani alinichukua tu, alinitorosha nyumbani. Unaona? Tumeishi muda mrefu pamoja na hao watoto na waona wote ni wako wake, tumeishi naye miaka yote hiyo. Sasa ameamua kubadilika, amepata mwanamke mwingine, kanifukuza nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa naomba unihifadhi, maana sina pa kwenda.
0: Si pole sana Sadamu. Kwa hiyo unataka kuniambia nyie mjafunga ndoa, mmeoana uana tu?
1: Ndio.
0: Ah, zile ndoa zinazoitwa kwamba sogea tuishi.
1: Kweli.
0: Oh, pole sana Sadamu. Sasa kwa kuwa mimi naenda kwenye mizunguko yangu na huko ndani maemezi nilikuwa peke yangu, mimi nilikuwa napita tu nakula kwa mantilie. Sio mbaya. Ukipita nje hapo mbele utakuta kuna kagenge genge huwa wanauza maemezi yote. Ni kuachia hapa shilingi kama ka 40 haka, utemea chakula, kaunga, mboga, upike watoto waweze kula, sawa?
1: Sawa.
0: Au kuna jambo lolote?
1: Hapana, ila tu nashukuru kwa moyo wako mzuri.
0: Haya, poa, ngoja niwahi kazini.
1: Sawa, kazi njema.
0: Haya.
1: Asante, ubarikiwe.

0: Odi.
1: Karibu.
0: Ah, mama Jiki.
1: Babe.
2: Upo?
1: Nipo, za kazi.
0: Salama, pole na majukumu ya hapa.
1: Nzuri.
0: Eche.
1: Shindaji.
0: Bwana mimi nimeshinda salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, kazi zangu zimeenda vizuri.
1: Siku yako imeishaje?
0: Ah, imeisha vema kabisa.
1: Pole na majukumu.
0: Asante. Naona kama vile nimekuja na baraka. Maana nilipofika tu ile nyumba, baada ya kuwa nimemalizia ile kozi tu akaja bosi wangu. Kanipiga taki tatu. Kaniambia kama maandalizi kwa sababu anaona kwamba naenda vizuri.
1: Wow, Mungu mwema.
0: Kweli.
1: Mungu amenyosha mkono wake. Karibu.
0: Asante.
1: Ukaoge sasa upumzike kidogo.
0: Nashukuru maana umenikumbusha mbali sana. Maana mimi nilikuwa nikifika tu darara hata bila kuoga. Ngoja basi nijimwagie maji. Asante sana kwa kunijali.

0: hodi hodi kwa makanyaga, hodi hodi hodi jamani, mbona mji kama eh, hodi makanyaga, ah mzee Bonju.
1: Asamani sana mzee Bonju.
0: Ndio.
1: Nilikuwa natengeneza banda la kuku na batabata hawa.
0: Pake
1: bila kuwazungushia vizuri bana wanachafachafua mazingira hapa.
0: Ni kweli.
1: Eh, sasa nilikuwa kule ndumbani kwa sijakusikia. Umefika muda mrefu?
0: Hapana, ni sasa hivi lakini nilikuwa sipo. Ndio maana nimeona hapana, nimeona kijana mzee Mkanyaga anaendeleaje na wale wale wageni wapo.
1: Wapo hao wanashukuru kwanza. Kwanza shikamo mzee Bonju.
0: Marhaba, kwema.
1: Kwema. Ah. Salama. Ji.
2: Abeba.
1: Weji.
2: Abeba.
1: Ebu leta kitu mlete mzee Bonju hapo mwanangu.
2: Aye.
1: Eh. Hey. Wapo bwana sawa.
0: Kumbe yuko asante. Marhaba. Mbona asante. Mbona umebadilika
2: bwana? Eh?
0: Bwana hisi. Siku ile ilikuwa ni safari ya uchovu.
3: Jato kundu wako mzee Bonju.
0: Hapo sasa hivi naume na wili bwana. Hizi ndio zinaweza.
1: Ani sasa hivi usichokijua mzee Bonju.
0: Ndio.
1: Nikitoka kazini tu maji ya kuoga. Chakula tayari baba. Baba karibu chakula.
0: Naona hata mgeni anaanza kuja polepole.
1: Ah, sasa unajua kafutia simu.
0: Yeye anakuwa kama ufanye kazi za ujenzi bwana.
1: Bwana mzee Bonju, kweli nimegundua unapokuwa na mke na familia, maisha yanakuwa ni tofauti na yule ambaye anayekuwa hana mke na familia. Maana mitoka huyu mama amekuja katika maisha yangu, amekuwa kama amenifungulia njia kama ni mlima ambao ulikuwa umenizunguka. Sasa ni giza liko limenitanda au niko kwenye chumba cha giza, sasa nimeonyeshwa mwanga, nimeonyeshwa njia ya amani na upendo. Hai sasa hizi mimi na amani na upendo. Na hisi hata kama yale maradhi yaliokuwa yananisumbua sumbua, sasa hizi sina, nimepona. Sina haja kwenda kwa daktari.
0: Sasa afanye hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ameshakuwa mke wako?
1: Ah. Mzee Bonju na wewe hilo la kuuliza. Sasa hivi nakwambia kwamba mimi na yeye sasa hivi ni mwili mmoja.
0: Sasa hivi yuko wapi? Au amekwenda kuchanja kuni au?
1: Mtoto mwanamke mzuri vile akachanja kuni. Na guess nishamletea ndani.
0: Kwa hiyo yupo ametulia tu.
1: Yupo maisha.
0: Mbona ajaja kunisalimu? Mimi ndio nimfanye.
1: Ngoja nimuite.
0: Mwite
1: yuko ndani kwa dada.
0: Mwite.
1: Sadamu. Maibuba Sadamu. Mjomb changu.
0: Anaitwa Maibuba.
2: Mzee, shikamo.
0: Nani umesema?
1: Anaitwa Sadamu au Mama G?
0: Sadamu Mama G.
2: Mm.
0: Kumbe ilikuwa ni uchovu wa kutembea. Sasa hivi umekuwa kama Mwarabu. Hata macho sasa hivi unaangalia kama madahamada hivi. Ni kazi ya makanyaga. Sasa ameshakuwa tu tayari mume wako?
2: Ndiyo. Na nyumbani ameshaenda. Ndiyo.
0: Sambuni ukoje kwa sababu niko nimesafiri.
1: Bwana Bonju.
0: Naam.
1: Nilitaka mimi nje nikuletee hii taarifa. Lakini baadaye nikaambiwa kwamba umeondoka. Unajua mtu wa safari bwana.
0: Niko na safari.
1: Wenyewe watu wananiba na wa serikali amkai mkatulia. Sasa kiufupi tu nikwambie bwana mimi sasa hivi huyu kaisha kwa mke wangu japo hatujafunga ndoa. Ni ndoa yetu hii ya kimira na nishawahi kufika kwao baba yake na wakaniruhusu kuendelea kuishi naye na watoto ni wangu na wasomesha mpaka sasa hivi unawaona.
0: Sasa jitahidi wakati hao watoto kuna mmoja anaweza kusaidia au wote wakakusaidia
1: bwana kwa malezi naye walea. Nafikiri mimi ndio najivunia sasa hapo ndio naona kwamba kumbe faida ya kuzaa yule bwana ni mpumbavu kumwacha mwanamke na watoto ameacha mali ameacha utajiri mimi sasa hivi
0: bwana unapokataa mwanamke sawa kuna wengine wanampenda hebu fanya hivyo makanyaga kwa sababu nakwenda huku nilipita tu kukusalimia na kazi fulani huku ngoja ni waache ili muendelee na mambo ya nyumbani
1: subiri bana chakula mke wangu kwa ndanda
0: nani umesema nani msao sawa
1: asadamu bado chakula mke wangu
2: tumekaribia kumwambia
0: hapana hapana mama mama ngoja niende maana nina mambo mengi mimi ni mtu wa serikali
2: karibia siku nyingine
0: asante asante makanyaga asante maana asante
1: haya mzee mwangu
0: asante asante.
1: Unajua nini mke wangu? Kati ya wazee hapa kijijini, huyu mzee ni mwenye busara na serikali hajakosea kabisa kumpa ajira huyu mzee.
2: Ila anaongea.
1: Na ana maneno ya busara. Nisikuchoshe maneno mengi. Mke wangu nenda endelea jikoni. Kufanya haraka haraka bado. Tumbo dumu nasikia ngumi. Kumfu na judo.
2: Pole.
1: Asante mke wangu. Jamani. Mungu anipe nini? Wewe niende kwenye banda langu naona mambo yanaenda vizuri.

0: hani mke wangu na sijui yuko wapi, nimechoka. Sitaki kuingia ndani kuchukua kiti. Sadamu eh? Sadamu mke wangu.
1: Mbembe wangu.
0: Ah, mke wangu, nimechoka, ndetea kwa kiti mama watoto wangu.
1: Nakuletea.
0: Ah, maana watoto walipokuwepo ilikuwa ni vizuri zaidi. Sasa hizi watoto wote wapo na kusumbua mke wangu na uzee wenyewe, sasa na wewe unakunyemelea.
2: Pole mke wangu, tutapata wajukuu hivi karibuni. Tutakusaidia.
0: Ni kweli mke wangu. Na kweli bora tupate wajukuu, angalau tunawatuma. Unajua sasa umezeeka na mimi mwenyewe ndio umri umeenda. Sasa asante kwa kunitetea kiti mke wangu.

0: Tata Mangera.
1: Eh, niambie mwana.
0: Leo tunatajiri mpya, ndugu yetu Bosoko.
1: Yaani namkubali hapa kijijini kwetu, namkubali mno.
2: Sasa hivi Tata Mangera na wa mapacha aka Keni.
0: Ndio.
2: Nataka niwaambie mimi sasa hivi sio Busoko kama unavyomfahamu Busoko. Sasa ninaitwa Makanyaga, mtoto mwema mustarabu asiyependa mazani. Kwani unaniona?
0: Ready. Mwita mudumu.
3: Wewe mudumu.
4: Karibuni.
3: Bado tu pombe.
4: Ah, tayari zipo tayari babaiza hapa.
3: Mimi tuna boss wetu mpya hapa.
4: Eh? Tajiri kama tajiri ngapi?
2: Hapa kama zote. Hakikisha hapa wote wanakunywa Tata Mangera, Fredi na wa mabacha. Yaani kila anywe pombe mpaka waweke kwenye solo wale. Mimi pesa natoa. Mimi ndio Makanyaga mwenye watoto wengi hapa kijijini. Na mwenye kusomesha. Nimesomesha watoto wote ajira na wamepata pesa. Wala nikisema tu wale. Nataka shilingi 100,000.
4: Itatumwa.
2: Ina dubu obo. Kunywa pombe.
3: Inamwagika kwenye udubu simu.
4: Udubu pombe.
2: Ndio.
4: Udubu ongeza pombe. Sasa, sasa, just save.
2: Ongeza kama zote. Na kama kuna mwingine anataka pombe, hanywe. Udubu ata ukitaka kunywa.
4: Hanywe.
0: Sabi sana, tajiri Busoko.
3: Leta dumu kaliza hapa, leta chupa za pombe, mimina kwenye dumu hapa ni kunywa tu.
2: Anasema hata makashinda kutembea mudumu tuwabebe vigogote, tutakwenda.
4: Saa.

0: Simba.
1: Ah, pacha.
0: Naona uko kinyonge sana mzee mwenzangu.
1: Ah, ndugu yangu, wewe acha tu. Na mimi sasa hivi nataka unifundishe bwana, hizo pombe zenu nasikia zinapunguza mawazo.
0: Yaani hizi pombe zetu jero tunalewa. Unaona ile kopo kubwa lile, kopo kubwa la maji. Unajaziwa lile lote jero.
1: Nataka unielekeze ndugu yangu, mimi nina mazito hapa.
0: Una mazonge yapi tena ndugu yangu?
1: Ndugu yangu, nilifukuza mke wangu. Sasa hivi wenda hata ningekuwa na kisehemu changu cha kuishi mimi na uzee huu nikapumzika. Lakini kafukuza mke wangu, nikadanganywa na kimchepuko, nilikuwa na mahusiano na kitoto kidogo kimchepuko. Kimenishawishi nimeuza nyumba. Kimenikimbia.
0: Ukauza nyumba?
1: Baba, niliuza nyumba.
0: Kwa hiyo unasema hata vichauzeeka. Eh? Kumbe wewe sio mzima, eh? Unauza nyumba kweli kwa sababu ya mwanamke?
1: Asante ndugu yangu, umeniita kichaa. Linanifaa sana hilo jina. Mimi sielewi. Uko sahihi, uko sahihi. Mimi sielewi ni jambo gani linipata mpaka nikafukuza familia yangu nikaenda kuishi na mchepuko.
0: Mke na watoto. Hapo nasikia watoto wako wote sio milamba ajira sasa hizi.
1: Se. Najutia. Ndugu yangu, mnielekeze. Hivi nikipita hii njia au hii ya huku ndo nafika kilabuni nipi?
0: Mimi mwenyewe naelekea kilabuni. Naenda kunywa pombe. Hapa nampitia rafiki yangu Ochogo, nampitia na tata Mangera.
1: Sasa mimi mtanikuta ndugu yangu.
0: Ah, wewe inabidi tu mguu wangu mguu wako. Lakini sasa kubwa kuliko yote. Usirudia tena, sasa hizo umezeeka, huwezi kujenga tena. Uwezo uliofikia sasa hizi sio kijana tena, wewe huwezi kupambana. Sasa hizi kunywa tu pombe. Uwezesha hii ni upe.
1: Twende mzee wangu. Tafanyaje? Twende tu ndugu yangu.
0: Kwa kauza ukauza nyumba.
1: Ndugu yangu, sio matangazo. Nimekwambia wewe tu.
0: Kweli ushauri na sasa peleka angaza.

Kwa majina naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mzee Simba ambaye alifukuza familia.

0: yake kwa kulagaiwa na mchepuko, lakini baadaye matokeo mabovu niliyapata. Ujumbe wangu katika igizo hili ni wanaume wengi kuacha kufanyia hivyo familia zao.
1: Naitwa Robert Juma Busoko, kwa jina la sanaa nafahamika kama Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa madhambi. Kwenye mchezo huu nimecheza kama baba mwenye huruma aliyeweza kukuta mama aliyofukuzwa na watoto wake akawachukua na kuwahifadhi. Jamani, sio kwamba wanawake wote wanaofukuzwa wana matatizo. Mwasaidieni na watoto ili wapate elimu bora.
2: Kwa majina naitwa Sadamu, kwenye mchezo huu nimecheza kama mama ji, mama wa watoto watatu.
3: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa Sweet, nimecheza kama mchepuko wa simba.
4: Kwa majina naitwa Magreta, lakini jina la sanaa natumia Grace, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
5: Naitwa Winifred Sospita Ochogo, na jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo nimecheza kama mlevi mwenzake na Makanyaga. Asanteni sana.
6: Naitwa Ripley, lakini nimecheza kama Jim mtoto wa Sadamu.
7: Naitwa Nighty Peter, jina sanaa natumia Glory, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
8: Kwa majina naitwa Modesta Robert, jina la sanaa ni Stan, nimecheza kama mhudumu.
9: Kwa majina naitwa Kulu Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha, kwenye mchezo huu nimecheza kama mlevi, nikinywa pombe na Busoko.
10: Jina naitwa Daudi Malima, jina sanaa ni Bonjour Jema P. Nimecheza kama mwenyekiti wa mtaa.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari

0: Ikiwa tayari ni saa 6 kamili mchana na ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na msomaji wako ni Twaha Ramadhani. Nikianza na habari za kitaifa, nikianza na jiji la Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kuwasili hapa nchini Julai 18 kwa ziara ya kitaifa. Na vilio, majonzi na simanzi vimetawala katika mtaa wa Kijenge kaskazini kata Kimondulu mkoani Arusha baada ya mwanamke aliyefahamika kwa jina la Sara Simon Kira kukutwa amefariki. Na katika habari za kimataifa, mwanaharakati na msomi wa India Sonam Wangchuko ambaye amekuwa kwenye mgomo wa kula kwa siku 20 ameondolewa kwa nguvu katika eneo la maandamano. Na sasa ni habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Misri Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kuwasili nchini leo Julai 18 kwa ziara ya kitaifa ambapo atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya Tanzania na Misri. Kwa mujibu wa taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, viongozi hao watajadili namna kupanua ushirikiano katika sekta mbalimbali za maendeleo zikiwemo biashara, uwekezaji, kilimo, nishati, maji na afya, elimu pamoja na miundombinu. Rais Samia na Rais al-Sisi wanatarajiwa kushiriki jukwaa la biashara Tanzania na Misri litakalokutanisha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchi mbili kujadili fursa za biashara pamoja na uwekezaji. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Tanzania na Misri zinaendelea kushirikiana katika sekta mbalimbali hususan utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mafunzo ya wataalamu na kubadilishana uzoefu. Ziara hiyo itajua kutoa msukumo mpya katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wenye manufaa kwa wananchi wa nchi hizo mbili. Arusha. Vilio, majonzi na simanzi vimetawala katika mtaa wa Kijenge kaskazini kata Kimondulu mkoani Arusha baada mwanamke aliyefahamika kwa jina la Sara Simon Kira kukutwa amefariki kwa madai ya kujinyonga ndani ya kabati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ndugu wa marehemu, Sara alikuwa akiishi na mume wake kabla kurejea nyumbani kwao kufuatia kuachana na mwenzi wake. Aidha, ndugu hao wameendelea kusema kuwa marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya presha pamoja na changamoto za msongo wa mawazo kwa kipindi fulani kabla ya tukio hilo. Baada ya tukio hilo kutokea, jeshi la polisi lifika eneo la tukio kuweza kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi na taratibu nyingine za kisheria. Morogoro. Mkurugenzi wa tume ya usuluhishi na uamuzi CMA Usekelege Mpula amewataka wafanyakazi wa nyumbani nchini kutambua thamani yao na kutokubali kunyimwa kukandamizwa haki zao mahala pa kazi. Akizungumza hapo jana akiwa mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo siku moja wafanyakazi wa nyumbani kutoka mkoa huo ambao uliandaliwa na shirika la kazi duniani ILO kwa kushirikiana na chama cha kutetea watumishi wa hifadhi majumbani, watu wa huduma na wa kwenye hoteli nchini Tanzania kwa maana ya CHOADAM, Mbula amesema wafanyakazi wa nyumbani hawatakiwi kujiona wanyonge kutokana na sheria za nchini zinazowatambua. Amesema pamoja na sheria zilizopo, tume ya CMA ipo kwa ajili ya kupokea na kushughulikia migogoro ya wafanyakazi wote bila ubaguzi, huku wafanyakazi wa nyumbani wakipewa kipaumbele kutokana na mazingira yao ya kazi. Mbula amesema Tanzania imeendelea kuimarisha mifumo ya kulinda haki za wafanyakazi kwa kuzingatia miongozo ya viwango vya kimataifa vya utatuzi wa migogoro ya kazi, jambo ambalo linalenga kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi anapata haki yake bila upendeleo. Baada ya kusikiliza habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa. New Delhi. Mwanaharakati na msomi nchini India Sonam Wangchuk ambaye amekuwa kwenye mgomo wa kula kwa takriban siku 20 zilizopita huko Delhi ameondolewa kwa nguvu kutoka eneo la maandamano. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 59 alikuwa akiandamana kuunga mkono harakati za kejeli mtandaoni ambazo zinaitwa Cockroach Junta Party, kwa maana CJP, zinazotaka mageuzi ya kielimu, ambapo waandamanaji walikuwa wamepanga maandamano hadi bunge la India kwa siku ya Jumatatu. Mwanzilishi wa CJP Abhijit Dibke ameanza mfungo usiojulikana baada yake. Amesema maandamano ya kuelekea bungeni yataendelea, huku akimtaka waziri mkuu Narendra Modi ajiuzuru. Video kutoka kwenye tovuti ya maandamano zimeonyesha machafuko yakizuka huko, polisi kadhaa na wanajeshi waopinga ghafla kwenye jukwaa ambalo mwanaharakati huyo alikuwa amelala. Na hatimaye Washington. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya miundombinu ya Iran yamechochea majibu ya Tehran katika mataifa ya Ghuba, huko hofu ikiongezeka kuhusu usalama wa mlango wa Hormuz na athari zake kwa biashara ya mafuta duniani. Mapigano kati ya Marekani na Iran yameingia hatua mpya baada ya Washington kupanua mashambulizi yake kutoka malengo ya kijeshi hadi miundombinu muhimu kusini mwa Iran, huko Tehran ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika nchi ya Ghuba. Hali hiyo imezidisha hofu hususan usalama wa mlango wa Hormuz, njia muhimu ambayo inapitisha takriban theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia bahari duniani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamelenga madaraja matano, njia ya reli na uwanja ndege wa Iranshahr, na miundombinu mingine ya usafiri katika mikoa kusini na kusini mashariki mwa nchi hiyo. Televisheni ya serikali imesema pia kituo muhimu cha reli cha Bandar Abasi kilikuwa ni miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Kituo hicho kinaunganisha njia za reli za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahid Rajai na bandari ya Bandar Abbas, ambazo ni muhimu kwa shughuli za kibiashara na usafirishaji katika Ghuba. Wakati wa wizara afya Iran imesema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya watu 400 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu Juni 22, ambapo vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi ya Ijumaa pekee yamesababisha vifo vya watu 8 na wengine 20 kujeruhiwa. Kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, nikuletee tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kuwasili nchini leo Julai 18 kwa ziara ya kitaifa. Vilio, majonzi na simanzi vimetawala katika mtaa wa Kijenge kaskazini kata Kimundulu mkoani Arusha baada ya mwanamke aliyefahamika kwa jina la Sara Simon Kira kukutwa amefariki kwa madai ya kujinyonga ndani ya kabati. Na katika habari za kimataifa, mwanaharakati msomi wa India Soman Wangchuck, ambaye amekuwa kwenye mgomo wa kula kwa siku 20 ambazo zimepita huko Delhi, ameondolewa kwa nguvu kutoka eneo lake la maandamano. Baada ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Mazingira FM, kwa taarifa nyingine tena ya habari tukutane tena majira saa 2 kamili usiku. Mimi ni msomaji wako Twaha Ramadhani.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru

0: Now as a bad sana. Kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja pata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa.
9: zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
10: Ni wakati umewadia kwa sasa. Basi ni saa 6 dakika 19 msikilizaji, na leo ni Jumamosi tarehe ni 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, kipindi ambacho kimekuwa kikupa nafasi wewe msikilizaji kupata nafasi ya kusikiliza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na jamii. Na jamii ni sisi wenyewe, jamii ni watu, uwezo kaita jamii pasipokuwa na watu. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinakulenga wewe mwenyewe msikilizaji wetu, na unapata nafasi pia ya kutoa maoni ama kuchangia kile ambacho kinakuwa kwenye kwenye mezani tunazungumza pamoja. Na leo katika Sema Usikike, ama katika kipindi hiki cha Sema Usikike, tutangazia athari za matumizi ya pombe katika afya. Athari za matumizi ya pombe katika afya. Na tutazungumza, na hapa studioni niko na wageni. Niko na afisa afya kutoka manispaa ya Musoma, Teogenes Kahija, atatueleza kwa mapana yake. Lakini pia niko na Maria Mulindoko kutoka shirika lisilo la kiserikali la IKAO. Tutafahamu mengi kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike, na hasa kile ambacho tunakiangazia kwa siku ya leo, kiangalia kwamba ni athari za matumizi ya pombe katika afya. Matumizi ya pombe yamekuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa za afya ya umma zinazo kabili jamii nyingi hapa duniani. Ingawa kuna watu wengine wanatumia pombe kwa kiwango cha wastani, kuna matumizi ya kupita kiasi au kwa muda mrefu yanaweza pia kusababisha madhara makubwa kwa afya ya mwili, afya ya akili, lakini na ustawi wa kijamii. Maana kuna watu wengine wao wanakalia kunywa pombe, ni pombe, ni pombe, hajali kwamba familia yake inatakiwa kuwa na maendeleo, familia yake inatakiwa kuinuka kiuchumi, hilo yeye kwake linakuwa halimuhusu. Basi karibu sana msikilizaji uweze kujumuika nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Mimi ni Teddy Thomas, uweza kuniita Double T. Nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM wageni.
11: Asante sana.
10: Sawa, kama ambavyo mada ambayo inasema ni athari ya matumizi ya pombe kwa afya. Tuanze na pombe ni nini? Afisa afya, karibu sana.
12: Asante. Kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Teogenes Kaija, afisa afya kutoka Musoma Manispaa. Pombe ni kinywaji kinachotumiwa na watu wengi ulimwenguni kwa burudani, hasa kwenye sherehe, lakini pia matumizi yake yanakuja na madhara mengi kiafya, kijamii na kiuchumi. Yaani labda kwa lugha ni kama stimulant, yani ni kiburudisho tu ambacho watu wengi ukitumia kwa ajili ya kuburudika. Hapo kwenye kutumia kwenye kuburudika, sasa hapa ndo tunakuja na madhara, ambapo kwenye kuburudika watu wanapitiliza sasa. Inatoka kwenye kuburudika sasa, inaenda kuleta athari kwenye mwili wa binadamu na kwenye jamii kwa ujumla.
10: Asante. Bila shaka msikilizaji utakuwa umefuatilia vizuri ama umesikiliza vizuri kuhusiana wanaposema pombe ni nini. Ameeleza vizuri kabisa hapa afisa afya kutoka manispaa ya Musoma, Teogenes Kahija. Sasa tuendelee pia kwa matumizi ya pombe yanaathiri vipi afya ya mwili kwa ujumla. Karibu sana.
12: Asante. Nitaelezea kwa muktadha wa makundi, nitaelezea madhara ya pombe kiafya kwenye mwili wa binadamu. Lakini pia tutaongelea kwenye jamii, tutaongelea pia athari za kiuchumi, kisaikolojia, pamoja na hatari kwa wengine. Nikianza kiafya kwenye upande wa mwili wa binadamu, pombe huathiri, ina athari kubwa kwenye ini. Hii husababisha magonjwa ya ini, ambapo tunasema ni ugonjwa wa cirrhosis. Na hii inatokana na matumizi ya muda mrefu yanaweza kusababisha magonjwa kama cirrhosis, ambapo ini hujaribu na kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Ini inaposhindwa kufanya kazi ipasavyo huathiri mwili mzima, yani hupelekea na viungo vingine kuweza kuathirika pia, kwa sababu mwili unapoku hizi organs zinapokuwa zinafanya kazi zinashirikiana. Kwa hiyo moja inapofeli basi hupelekea na organs zingine kufanyaje? Kushindwa kufanya kazi zake vizuri. Lakini pia pombe pia kiafya inaweza kupelekea magonjwa ya moyo. Hii huongeza shinikizo la damu, high blood pressure, na inaweza pia kusababisha mshtuko wa moyo. Kitaalamu inaitwa heart attack. Na pia kwa wanaotumia pombe kupindukia, ulevi kupita kiasi, unaweza kupelekea pia kusababisha ugonjwa wa saratani, ambapo hii inahusishwa kuongezeka kwa hatari ya kupata aina mbalimbali za saratani kama saratani ya koo, ini, matiti, tumbo na kadhalika. Kwa zile kemikali zinazopatikana kwenye pombe na michakato inayotokea mwilini wakati wa kuyeyusha pombe, huathiri seli pia na kusababisha saratani. Lakini pia pombe pia huweza kuathiri ubongo. Nafikiri hii tunajua hii yote inajulikana. Mtu anayetumia pombe huweza kushusha uwezo wake wa kufikiri na kutenda na kufanya maamuzi. Pombe pia huathiri ubongo na uwezo wa kufikiri. Watumiaji wa muda mrefu pia wanaweza kuwa na matatizo ya akili, kupoteza kumbukumbu, kushindwa kufanya kazi na matumizi na kuwa msongo wa mawazo. Hali hii pia inaweza kupelekea magonjwa kama vile sonona, hofu na wasiwasi.
10: Sawa, asante afisa afya kwa kueleza hayo. Kuna mwingine inawezekana akawa kidogo amepitiwa. Kwa mfano umesema afya ya ini, ni kwa namna gani ini linaweza likaathirika mtu akitumia pombe?
12: Okay. Kazi ya ini ni kuchuja sumu mwilini. Na kwenye kuchuja sumu, ini ina kiwango chake ambacho inatakiwa ichuje. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anafanya consumption ya pombe kupita kiasi, itampelekea ini lenyewe liweze kushindwa kuchuja kile kiwango ambacho kimefanyaje kinatakiwa kitaalamu. Kwa hiyo kama linaweza kuchuja labda lita 2 au lita 1 ya pombe afu weka lita 10, na maana una overweight kiasi kwamba inashindwa kufanya kazi yake effectively, kazi yake effectively mwisho wa siku inaharibika.
10: Umezungumzia swala zima la afya ya akili. Kwenye afya ya akili hapo, ni kwa namna gani mtu akizidisha matumizi ya pombe na akipata shida ya afya ya akili tutarajie kitu gani? Yeah. Kwake yeye ambaye ametumia pombe.
12: Okay. Kama nilivyosema, mara nyingi mtumiaji wa pombe kupita kiasi hushusha uwezo wako wa kufikiri. Yaani kiasi kwamba hata tumekuwa tukiona hata makazini, mtu yote akishakuja amepiga vitu vyake na hawezi kufanya kazi yake vizuri na hawezi kuconcentrate. Mwisho wa siku upelekea kuharibu kazi na kuharibu mahusiano na watu ambao wanafanya nao kazi. Kitu ambacho upelekea kazi kuweza kufanyaje? Kushindwa kufanyika. Kwa hiyo akili inapokuwa disturbed, mtu hawezi kutekeleza majukumu yake vizuri. Kwa hiyo ndio maana yake.
10: Sawa. Kwenye swala zima hapo kwenye afya ya kimwili tunarudi. Mtu akitumia pombe kupita kiasi, inawezekana hata kinga za mwili zikashuka.
12: Ndio. Hiyo nitakuja kuelezea kama nilivyosema pombe pia inasababisha inapelekea kudhoofisha kinga ya mwili. Hii kwa sababu hupunguza uwezo wa mwili kupambana na magonjwa. Hivyo kumfanya mtumiaji kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa mbalimbali kama vile kifua kikuu na homa za mara kwa mara.
10: Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Pamoja na haya ambayo umeeleza, labda shida ya ini, moyo, ubongo. Ndiyo. Dalili gani ambazo zinaonyesha mapema kwamba huyu mtu ameanza kupata madhara haya kutokana na matumizi ya pombe?
12: Dalili huwa ni very rare case kuonekana, maana kwa sababu ni swala ambalo ni continuous process ambayo yani inachukua muda mrefu pia, kwa sababu madhara yake yanaanza taratibu na huja kuonekana baada ya muda mrefu. Mfano unakuta wagonjwa nao hujikuta amevimba ini. Ushaikutana especially wale ambao wanajikuta wanatumia zile especially pombe za kienyeji zile. Mtu anapoanza kuathiri ini uvimba. Ndivyo upelekea mtu kuwa na kakitambi fulani kama ushaikuona kwenye jamii. Unaweza kukuta mtu ana afya fulani, ana kakitambi ambako kaendana na mwili wake. Yaani havina uhusiano, kimwangalia kakitambi na mwili wake. Yaani kanakuwa kama kakitambi ka unyafuzi kamechomoza. Hiyo tayari ni side effect ya pombe. Lakini pia upelekea mtu unamuona mtu kama mzee. Yaani mtu ambaye anakunywa pombe na jijali na analewa kupita kiasi. Uweza kuonekana kama mtu ambaye tayari ameanza kuzeeka wakati akiwa bado kijana mdogo kabisa.
10: Sawa, dakika ni ya 29 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji, tunarudi kwako baada ya kupata ujumbe huu.
13: Start time zileo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
14: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee waenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
15: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
15: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
15: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
15: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
10: Dakika ni ya 32, msikilizaji, tumerejea baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio. Kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na athari za matumizi ya pombe katika afya, na hapa studioni nimekufahamisha niko naye Theogenes Kahija, huyu ni afisa afya manispaa ya Musoma, na niko pia na Maria Murindoko kutoka shirika la ICAO. Tunachokizungumza ni hicho, na uko nasi msikilizaji, tunakusii tuendelee kuwa nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi. Tumetoka kusikiliza kile ambacho amekisema afisa afya kuhusiana na dalili ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba huyu tayari amepata athari kutokana na matumizi ya pombe. Kuna watu wengine wanasema kwamba mashavu, kuna namna fulani mashavu muonekano wake yanaonyesha kabisa kwamba huyu amepata shida juu ya matumizi ya pombe. Kuna ukweli wowote afisa afya? Karibu.
12: Ndio pelekea kama nilivyosema, kwa sababu kinachoathirika cha kwanza ni hini. Basi hini likishaharibika upelekea na viungo vingine kuanza kufanyaje? Kuharibika. Hiyo ambayo upelekea najikuta mtu amevimba sio mashavu tu. Jikuta anakuwa na inflammation ambazo zieleweki. Mtu amevimba mashavu na macho yanakuwa kama yuko pale, yani ukimwangalia tu yani sura yake inakuwa haina nuru. Ndio. Na yenyewe ni madhara pia ya pombe, yani mtu ile ngozi inakosa nuru kabisa.
10: Sawa, sasa hapo kwenye kupata shida hii ama kuathirika juu ya matumizi ya pombe, ni makundi gani ambayo yako kwenye hatari zaidi kutokana na matumizi ya pombe?
12: Kwenye matumizi ya pombe, makundi yote yako hatarini. Kwa sababu ukitumia pombe ukiwa kijana na ukitumia pombe ukiwa mzee na mtoto, side effect ni zile zile. Kwa hiyo kwenye makundi yote especially makundi, lakini kundi ambalo naona linaongoza kwa kuathirika zaidi ni vijana. Pengine kwa sababu za ambazo nitakuja kusema hapo.
10: Ndio.
12: Ambazo najikuta kundi kubwa la vijana wengi sasa hivi baada ya pengine kukosa kazi au kuwa na stress za kimaisha, ufikiri kwa kutumia pombe kupita kiasi zinawapunguzia mawazo. Sasa ujikuta sasa kwa sababu una stress unakunywa pombe ili kusudi upunguze stress, lakini upelekea kusababisha tatizo lingine ambapo unajikuta umeshakuwa mlowefu wa pombe. Na ukishakuwa mlowefu wa pombe upelekea kutoweza kuikosa, kwa sababu pombe ina addiction. Kadri unavyokuwa unatumia ndio mwili unajitengenezea mazingira ya uhitaji zaidi. Ndio maana mwisho wa siku unajikuta mrevi, hawezi kukaa hivi, utakuta asubuhi, mchana, jioni, yani tayari mwili wako umeshajicondition vile. Kwa hiyo kiasi kwamba hawezi, lazima atatafuta pombe kwa aina yote ile, haipate, hanywe kwa muda wote ule, kwa sababu tayari ameshajitengenezea addiction ya pombe. Ndio.
10: Sawa. Na umesema kwamba inawezekana kweli akashindwa kujizuia. Je, mtu aki kwa mfano labda amepata kizuizi cha kutotumia pombe, kwamba asitumie pombe, inaweza ikamsumbua na ikasababisha madhara mengine kiafya?
12: Hapana, kwamba akipata kizuizi kwamba aache kutumia. Hapana. Ni kwa sababu tu kinachokuponza pale ni mazoea, kwa sababu mtu ashazoea kufanya kitu fulani. Sasa ile urahibu wa kuweza kutoka huko, ndio maana ukienda kwenye matibabu kwa watu ambao wanajikuta labda ameshaathirika sana na ulevi, ili kusudi aweze kupona vizuri. Yani hii haina tofauti na watu wa madawa kulevi. Ili kusudi aweze kupona vizuri, labda kama mtu alikuwa ni mlevi kweli anakunywa chupa 10, chupa 20 kwa siku. Ukikaa naye vizuri akaanza kutengeneza mazingira kujipunguzia, basi mwili huenda unaadapti taratibu, afu mwisho wa siku anaacha. Yani kama ulikuwa unatumia labda umeshazoea kiasi kwamba mimi siwezi nikaishi bila chupa 20, chupa 50 kwa siku, na mwingine anapiga kreti zima. Basi anza kujitengenezea, kama unajua uwezi kuacha gradual, tengeneza mazingira wewe mwenyewe kujicondition. Labda nilikuwa natumia chupa 20, naomba nianze kutumia chupa 15. Toka hapa chupa 10, chupa 5, chupa 1, mwisho wa siku unaacha kabisa. Hiyo ni njia nzuri zaidi kwa mtu ambaye tayari ameshakuwa ameshapata addiction ya matumizi ya pombe kupita kiasi.
10: Sawa. Tuelekee kwenye athari za kijamii. Upande wa kijamii, athari ziko vipi ama zimekaa vipi?
12: Hapa kwenye jamii pia matatizo ni mengi. Hapa kwanza kwenye jamii husababisha matatizo ya kifamilia. Hii mara nyingi husababisha migogoro ya kifamilia. Watu wengi wanaotumia pombe hupoteza muda mwingi wakinywa pombe, jambo ambalo linaweza kuathiri mahusiano yao, familia, na kusababisha kutengana na hata talaka kwa walio kwenye ndoa. Hii hupelekea kwenye zile familia ambazo unakuta baba anapiga kiraji, akitoka kazini anapitiliza huko huko, yani saa nyingine mpaka watoto wamjui, au anarudi usiku sana, anaondoka asubuhi sana, akirudi huko lazima apite kwenye kiraji. Saa nyingine kulala huko, anakuja asubuhi, leo kama leo weekend, anakunywa mpaka kesho saa 11, saa nyingine mpaka asubuhi. Kwa hiyo mwisho wa siku ujikuta yeye mwenyewe tayari ameshatengeneza mgogoro na familia yake. Lakini pia utakosa uwajibikaji, kama ambavyo nimekwisha sema. Kukosa wajibikaji hivi, kuna muktadha wa kukosa kuweza kushindwa kutunza familia yako, kwa sababu utajikuta, kwa sababu umeshakuwa mlaibu wa pombe, ukipata pesa priority yako namba moja ni kupata pombe. Kwa mwisho wa siku, hata zile huduma za nyumbani, kununua chakula labda kwa ajili ya watoto, nguo na kadhalika, ujikuta vinaanza kupungua, kwa sababu kile saa nyingine kile kiasi kidogo cha pesa pengine utakachokuwa umekipata utafikiria kwenda kunywa pombe zaidi kuliko kufanyaje kuhudumia familia. Lakini pia kuongeza vitendo vya uhalifu. Watu wanaokunywa pombe kupita kiasi mara nyingi hupoteza uwezo wa kudhibiti miemko na hufanya vitendo vya kihalifu kama vile vurugu, uhalifu wa kijinsia, wizi. Lakini pia pombe inatajwa kuwa na uhusiano mkubwa wa matukio ya uhalifu kwenye jamii nyingi. Hii tumekuwa tukiona mara nyingi sehemu nyingi zenye vurugu, yani ambapo unatokea vurugu na gombana, kupigana chupa, kupasuana, mara nyingi inakuwa na uhusiano na pombe. Kwa sababu hii hapa, kama ambapo nimesema kwamba mtu anapokunywa pombe kupita kiasi hupoteza uwezo wako wa kufikiri, yani uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo kisha kidogo kishaivuruga akili na pombe, ujikuta unaanza kujiamulia wewe mwenyewe. Unaweza kujikuta umefanya kitendo kibaya, umemkata mwenzio na chupa, umechomana visu. Alafu kesho yake sasa, baada ya pombe kuisha, ndo unaanza kujutia kwenye kitu kile ambacho umekifanya. Mwisho, kwenye upande wa jamii, ni kama ambavyo nimekwishasema, ni kuathiri mahusiano ya kijamii. Pombe huathiri jinsi watu wanavyohusiana, marafiki na jamii kwa ujumla. Na nyingi mtu anayeelewa pombe kupita kiasi hujikuta hata jamii inamtenga, yani inajikuta hata marafiki, utajikuta basi unaendana na wale watu ambao unaendana nao kulewa. Lakini mara nyingi wale watu wako wa heshima ambao mlikuwa mnaheshimiana, mnaishi nao vizuri, hujikuta wanakutenga kwa sababu tayari unafanya matendo ambayo hayaendani nao, yani wanakuchukulia kama unawaibisha hivi.
10: Kwa upande wa kijamii, naamini pombe hata upande wa uchumi pia kuna athari. Kwenye uchumi lenyewe, athari zake ni zipi?
12: Karibu. Kama nilivyosema hapo, kuna matatizo ya kifedha, kwa sababu unapokunywa pombe kupita kiasi utajikuta kila kiasi unachokipata, ukifuatilia familia nyingi ambazo saa nyingine wana uraibu wa pombe, unajikuta hata uchumi lazima utetereke, kwa sababu baba akishapata hela au mama akishapata hela, basi unajikuta akili yote inahamia huko, inahamia kwenye pombe mpaka siku ile ikiisha. Tumejikuta kwa mfano, kuna jamii nyingi ambazo jikuta kwa mfano kama kipindi cha mavuno hiki, basi vilabu vitafunguliwa, maana akishauza mazao yake yote ile amepata hela yake, basi atalewa mpaka siku pombe itaisha. Mwisho wa siku atapoteza kipato, anajikuta anapoteza kipato kingi kwenye pombe ambacho kingemsaidia kuweza kutengeneza uchumi wa familia yake. Lakini pia kwa sababu mtu ameshaathirika zaidi, utapoteza gharama kubwa za matibabu endapo pale atakapokuwa amepimwa amegundulika labda ana madhara. Kwa hiyo atajikuta anatumia gharama kubwa kuinvest kwenye matibabu, kitu ambacho angeweza kujizuia kunywa pombe, basi singempelekea huko.
10: Ndio.
12: Lakini pia pombe pia inasababisha hatari kwa wengine. Kwa sababu wewe mnayekunywa mtu mmoja, unaweza kuletea lea matatizo kwa watu wengine ambao hawanywi pombe. Yaani ukajikuta umesababishia kwa hiyo mtu mmoja tu. Hii hapa inatokana zaidi na ajali za barabarani. Na nyingi watu wanaokunywa pombe kupita kiasi, unajikuta labda na driver anaingia barabarani kwa sababu uwezo wake wa akili ameshauharibu, unajikuta hata uwezo wa kucontrol chombo cha usafiri barabarani unapungua. Mwisho wa siku unaweza kusababisha ajali, akagonga watoto, akagonga watu watembea kwa miguu, akagongana na gari lingine, kajikuta umesababisha ajali. Yaani umesababisha matatizo wengine ambao walikuwa ni wapita njia na ambao walikuwa hawajahusika na pombe moja kwa moja. Kwa hiyo pombe pia inaweza kusababisha hatari kwa watu wengine ambao hawajahusiana nayo moja kwa moja.
10: Asante msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha Sema Usikike. Na leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike, kile ambacho kinazungumzwa ama kile ambacho tunakizungumza hapa ni kuhusiana na athari za matumizi ya pombe katika afya. Na hapa studioni anayesikika ni afisa afya kutoka manispaa ya Musoma, Teogenes Kahija, anazungumzia swala hili, lakini pia niko na Maria Mulindoko kutoka shirika la IKAO. Tumezungumza mengi hasa katika swala zima la afya ya akili, mambo ya kijamii, mambo ya uchumi. Kuna swala zima la ajira ama kazi. Inawezekana kabisa napo ikawa ni changamoto. Hapo kuna ajira ama kazi au elimu. mtu ambaye anatumia matumizi anatumia pombe ama anafanya matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi, inawezekana akaleta shida kwenye swala zima la elimu na kazi?
16: Ndiyo, kama nilivyosema, akili pia pombe kupita kiasi huathiri uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo inapoathiri uwezo wa kufikiri, pia hata utendaji wako wa kazi upungua. Yaani ile effectiveness uliyokuwa nayo ukiwa uko nomo, basi upungua pale ambapo mtu anakuwa anakunywa kinywaji kupita kiasi. Mwisho wa siku utajikuta unaanza kuchelewa kazini, au mtu analala amelewa, mwisho wa siku anashindwa kwenda kutekeleza majukumu yake ya kila siku ambayo amepangiwa. Au hata akitekeleza anatekeleza kwa kiwango kidogo, kwa sababu tayari ameshajiathiri, tayari afya yake ya akili imeshaathirika. Mwisho wa siku hata kazi pia anajikuta anaanza kuiharibu kwa sababu ya ulevi.
10: Kuna swala zima hapa, Maria Mulindoko, nitarudi kwako pia kwa sasa. Kuna swala hapa afisa afya amelizungumza kuhusiana na uraibu. Na hasa nyinyi shirika la ICAO mmekuja na mradi huu ama utaratibu huu wa kuhakikisha kwamba mnatoa elimu sahihi kwa vijana ama kwa makundi yote ambayo yako hatarini kutokana na matumizi ya pombe. Kwa mtu ambaye tayari ana uraibu, mnamsaidiaje nyinyi kama shirika la ICAO? Karibu sana.
17: Asante. Sisi kama shirika, kwanza ni kuweza kuwagundua hao watu. Na kuwagundua hao watu ni pamoja na kufika kwenye jamii husika. Kwa sababu kuna ambao wanaogopa kujitokeza, lakini kuna ambao wapo kwenye mazingira magumu, ni ngumu kuweza kupata matibabu. Lakini katika huu mradi, kwanza tunatoa elimu kwa jamii nzima, ambako tunakuwa na mikutano ya hadhara kwenye kata na vijiji kwa ajili ya kutoa elimu husiana na hizi athari za pombe na madawa ya kulevya. Ukishawaelimisha pale, ni rahisi sasa mtu kugundua kwamba mimi napitia hii changamoto na naweza labda nikawafikia watu fulani ili niweze kupata msaada. Na hata kwenye vipeperushi ambavyo unakuta tunavitoa kwenye jamii, tumeweka namba za mawasiliano au huduma kwa ajili ya msaada wa haraka. Na kwa wale ambao unakuta wanajitokeza na tufikia sisi kwa sababu hatuna kituo hapa mkoa wa Mara, lakini kuna kituo katika mkoa wa Mwanza, tunawaconnect na afisa afya kutoka halmashauri au manispaa ili waweze kupata kufika kule kwenye mkoa wa Mwanza. Yeah. Na wengine waweze kupata matibabu.
10: Asante. Nirudi kwako afisa afya. Kuna huduma zozote za kimatibabu ama ushauri na saa kwa watu wenye uraibu wa pombe?
16: Ndio, huduma zipo. Na nyingi tunawashauri zaidi kuacha. Na unaacha namna gani inategemea na kiwango cha inategemea mtu ameshaathirika kiwango gani. Hapa lazima mtu aanze kutolewa ushauri wa kisaikolojia kwanza, kama ambavyo tumeweza kuelimishana hapa side effects za kunywa pombe kupita kiasi, tutaweza kuelezewa. Lakini pia tutaweza kumsaidia namna ya kuacha kuondokana na uraibu huu ili kusudi aweze kurudi na kufanya kazi zake kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo tunatoa ushauri kwa wanaokunywa pombe kupita kiasi, lakini pia kwa wale ambao tayari wameshaanza wameshaathirika zaidi, huwashauri pia kuanza matibabu mara moja, kwenda hospitali kwa ajili ya kuanza matibabu mara moja, ambapo unajikuta tayari kwa sababu saa nyingine mtu anajikuta kwa mtu ambaye labda tayari ameathirika kisaikolojia, huyo tutaishia kwenye saikolojia. Kwa mtu ambaye tayari imeshaathiri afya yake ya mwili, huyo mtu tutamshauri aanze kwanza matibabu mara moja, na mchakato wa kuweza kuanza pombe kuacha pombe mara moja ili kusudi aweze kurudi kwenye afya yake ya kawaida. Na watu wengi ambao wanasikiliza ufanya hivyo na kuweza kurudi kabisa na kuwa watu na kufanya kazi zao vizuri kabisa. Kwa hiyo hilo tatizo linaweza kuisha kabisa.
10: Kwa watu ambao mnakutana nao kuwapatia huduma hiyo kama ambavyo umesema, ni changamoto gani sasa mnakutana nazo wakati wa kushughulikia wagonjwa? Sasa tukasema si ni wagonjwa, wakati wa kushughulikia waraibu hao? Ndio.
16: Changamoto ya uraibu hapo ni huwa ni ngumu kidogo. Sasa unaweza kumshauri leo vizuri, akakaa kabisa, akaacha wiki moja, wiki ya pili, wiki ya tatu, ukajikuta anarudi kwenye hali yake ile ile. Na ndo kama nilivyosema, hii hapa huwa kuna mchakato. Na nyingi ukimwambia mtu mara nyingi aache mara moja, yaani ngumu sana kukuelewa kwa mtu ambaye tayari ameshaathirika. Yaani ambaye uraibu, kuna mwingine anaweza akaacha tu mara moja ukamwambia akaacha na isimletee shida. Ila kuna yule ambaye tayari yani ameshapata addiction ya kupita kiasi, yani ili kusudi akili yake iweze kutulia, lazima anywe pombe. Anajikuta asipokunywa anatetemeka na hawezi kufanya kitu. Hao mara nyingi watu na mshauri sawa. Sasa ili kusudi uanze mchakato wa kuacha pombe, anza kupunguza. Kama ulikuwa unakunywa pombe kiasi kadhaa, basi kipunguze hicho kiwango, punguza. Na akiweza kusikiliza kweli akazingatia na akawa na utayari na nia, uweza kupunguza mpaka mwisho wa siku anafikia zero na anaacha kabisa.
10: Asante. Dakika ni ya 48 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji, tuko pamoja kwenye kipindi cha Sema Usikike. Kama ambavyo kinasema kipindi Sema Usikike, basi ni wakati mzuri kwa kwewe msikilizaji wa kupiga simu tuzungumze pamoja. Inawezekana ukaona swali, lakini kile ambacho natamani pia ni kushirikisha wewe msikilizaji katika kipindi hiki, ni nafikiri kwamba tubadilishane mawazo. Kwa kwewe msikilizaji, unafikiri ni hatua gani ambazo zinaweza kuchukuliwa kupunguza matumizi mabaya ya pombe? Ni hatua gani zinaweza kuchukuliwa kupunguza matumizi mabaya ya pombe, ambayo tumeona athari zinaweza zikampata mtu ambaye anatumia pombe kupita kiasi? Namba ni 0656555571 au 0684600007 kwenye laini. Hello, msikilizaji uko hewani, habari za wakati huu? Naona hauko tayari, hujawa tayari kuzungumza. Namba ni 0684600007. Msikilizaji, habari?
18: Habari yako ni nzuri, hapa Ngara FM.
10: Hapa salama. Sauti ya nani, kutoka wapi?
18: Ndugu mtangazaji, hapa unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko matinono mtambu limrani kijaluoni ya spa.
10: Karibu sana.
18: Asante sana. Mimi sema kwamba kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ili basi madhara ya pombe yapungue, kwamba serikali itakuwa hiyo inapanga muda. Sababu gani sema hivyo? Unakuta mtu amewahi asubuhi toka saa moja iko kwenye pombe mpaka jioni, na wakati huo huyu mtu unakuta na familia inamtegemea, na hata kula inafika tu hata hajapata chochote kwenye tumbo lake. Hata serikali ikisema kwamba kuanzia saa 10 na kila mtu atakuwa afanye kazi, kila mtu awe na kazi yake maalum, hata endapo wakikwenda kwenye pombe waseme kwamba kaka Singa anakunywa pombe jioni muda wa mapumziko. Lakini sasa inatakiwa sasa afanye itakuwa wakati ule ambao itakuwa kwamba afanye majukumu yeye anakuwa yuko kwenye pombe. Kuna hapa serikali inajaribu kuangalia hao walevi, ili basi ikiwezekana wakizingatia taratibu hizi serikali inaelekeza, inawezekana ikatusaidia katika sehemu zetu za kazi ambayo
10: si lazima. Shukrani sana kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
19: Hello, studio.
10: Karibu sana. Sauti nani, kutoka wapi?
19: Huyo ni yule leo baada ya kwenye mkunga wangu mtu mweusi kupendeza mtangazaji. Wewe ni mke wa Ragasa.
10: Karibu sana.
19: Asante mtangazaji. Mimi nadhani nifike mahala kwa kwamba faida ya pombe hasa ni nini? Hapo wanazungumzia kupunguza. Hivi ikipigwa marufuku tatizo ni nini hasa? Kwa sababu tunaona hasara ni kubwa. Kuna nchi ambazo hazitumii pombe, hazinywi pombe, lakini

0: FM.
1: Aisee, karibu sana.
0: Lakini nilikuwa kanali madada, mimi nadhani isinge kuwa hoja ya kusema kwamba ni nini kufanyike kwa ajili ya kupunguza. Mimi ninaona tu kwamba labda kama serikali inasikiliza vizuri, itengeneze mpango wa kudhibiti pombe isionekane katika nchi hii. Maana ukisema kwamba kupunguza bado ni yale yale. Kwa hiyo wafanye tu taratibu, wakutakuwa kama kuna viwanda vinavyotengeneza pombe, basi wazuie kabisa hii pombe isiwepo. Mimi ni Mulenga, Big Boy kikubwa na CRI.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo msikilizaji na simu hiyo, basi na turuhusu tumruhusu afisa afya kutupatia ufafanuzi. Karibu sana afisa afya.
2: Asante, nitaanza na msikilizaji mmoja ambaye amesema ni mjaruo wa kwanza kupanda ndege.
1: Ndio.
2: Yeye amesemea kuhusu sheria kwamba serikali iangalie nani muda wa kuuza. Sheria iko wazi. Sheria vileo ya uuzaji wa vileo huwa ni kuanzia saa 8 kamili mchana. Kwa hiyo mtu yote yule ambaye anauza pombe kabla ya huo muda ni ana sheria inambana. Kwa hiyo ni kosa kisheria kunywa au kukunywa au kulewa muda wa kazi. Mara nyingi kwa wale ambao wenye leseni ambazo za kuuza vileo wanazuiwa kuweza kufanyaje kuuza pombe kabla muda wa kazi hujafika labda. Kwa hiyo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 8. Kwa hiyo wengine wanaofanya hivyo wanaouza kabla hapo wanakaidi tu. Na ikitokea kabainika mtu huyo anachukuliwa hatua. Na kuna mwingine ameulizia faida za pombe kama ambavyo nimesema mwanzoni. Pombe ni kiburudisho tu. Yaani sio kwamba kuna kitu ambacho mtu anageni kikubwa sana. Ni aina tu ya kiburudisho tu. Stimulant ni kuchangamsha tu mwili. Lakini sasa kwenye kuchangamka hapo ndo sisi tunachangamka zaidi. Laiti kama ingekuwa inatumika ambavyo kwa watumiaji lakini kama ambavyo inashauriwa, basi haya madhara yote tusingekuwa tunayaona. Utakii kutumia pombe ukiwa unaenda labda unajua hapo unatoka kuendesha gari, unaona, unatakiwa uende kazini, unajua leo sasa hivi natakiwa nikafanye kazi, lakini unalewa unapitiliza wakati ukijua kwamba kuna kazi zako unatakiwa ufanye. Sawa, utakii kunywa pombe, unajua nyumbani una familia, unapitiliza huko, mwisho wa siku familia yako haikuoni. Kama unajua una kipato kidogo, uwezo wako ni mdogo. Kama uwezo ni mdogo, basi unajikuta unajibalance. Kwa hiyo unajikuta pombe unaipa kipaumbele, mwisho wa siku familia huku nyumbani inakosa chakula.
1: Sawa, asante. Dakika ni 54, tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Nini wito wako kwa jamii? Karibu sana.
2: Wito wangu kwa jamii, kwa kweli kama ilivyosemekana, kama inawezekana, kama uwezi aliwahi kuniambia mwalimu wangu mmoja, yani kama unaweza kujicontrol, kama uwezi kujicontrol acha. Kama wewe kweli ni mrahibu, umeshaathirika kiasi kwamba uwezi kuacha, basi jitahidi, anza kidogo kidogo. Acha kabisa. Ikiwezekana punguza na uache matumizi ya pombe kupita kiasi, kwa sababu pombe ina madhara mengi kama ambayo tumekwisha kuyaelezea, ambayo yanaweza kupelekea kuathirika kiuchumi, kisaikolojia, lakini pia kusababishia athari kwa watu wengine na pia uathiri afya kama ambavyo tumekuisha elezea mwanzoni. Kwa hiyo naishauri jamii, pia kwa yule ambaye atumii kabisa, basi asijaribu, lakini pia mtu asijifunze. Hii pombe sio sifa kama uje, yani kuna vitu vingi vya kujifunza, ila sio unywaji wa pombe. Kwa hiyo tuepuke pia makundi ambayo yanapelekea kushauriana na kushawishiana kuweza kupelekea kujikuta unaanza kuwa kunywa pombe na hatimaye unakuwa mlevi kupita kiasi, especially kwenye mashule, vioni. Mara nyingi vijana wengi huanza kuharibikia huko, kwa sababu ujikuta unaanza kujifunza, na kwenye kujifunza sasa madhara mengi hutokea, kwa sababu kuna madhara mengi. Kuna ujikuta umeingia kwenye mahusiano ya kiholela, ubakaji, maambukizi ya virusi vya ukimwi, na yeye pia imekuwa kichagizwa sana na unywaji wa pombe kupita kiasi.
1: Asante kwako Maria Mulindoko. Ni mapendekezo gani ambayo mnayo kama shirika kwa jamii, lakini pia na kwa serikali, ili kupunguza matumizi mabaya ya pombe?
3: Ushauri wangu kwa wanajamii wa mkoa wa Mara na mikoa mingine ya pembezoni ambao wanasikiliza redio hii kuhusiana na masuala ya pombe na vilevi,

0: Anatamani kuona kila mmoja wetu anakuwa na ule uelewa, akajua hasara kabla ya faida ya kitu. Kwa sababu faida ni moja tu, unaambiwa ni stimulant kwa ajili ya kiburudisho, lakini kuna viburudisho mbadala. Kijana au mtoto akitumia pombe kuanzia umri huu kwa karne hii ya sasa hivi hadi aje kufika miaka 45, tayari tunakuwa tumepoteza nguvu kazi kubwa. Kwa hiyo badala ya kutumia pombe kama kiburudisho, anaweza kaenda kutumia viburudisho vingine. Kuna kucheza mpira, kuna kuingia kwenye vikundi vya michezo, kuna kufanya mazoezi, vyote hivyo ni viburudisho. Kwa hiyo badala ya kutumia tu pombe, anaweza katafuta njia mbadala ambayo anaweza akapata kiburudisho na ambacho pia kinaweza kikawa sio cha gharama kama hichi cha pombe, ambazo unaenda kupelekea madhara mengine kiafya kwako, lakini pia kijamii. Lakini pia kwa serikali ningependa kutoa rai, wao ndio watengenezaji wa hizi sheria na kuzipitisha. Ni vizuri pia wakaweka mfumo mzuri wa kuzisimamia ili ziweze kutekelezwa vizuri. Sheria inajulikana labda virabu nini, sehemu wanazouza pombe zinaruhusiwa kuanzia saa 8 mchana au saa 10. Lakini kuna ambao unaambiwa wanafungua kuanzia saa 12 asubuhi hizi sehemu za vilabu pombe za kienyeji. Kuanzia saa 12 mtu anaenda kunywa pale. Lakini sheria ikibana kwa pande zote mbili na wakasimamia vizuri, nadhani itakuwa ni njia nzuri pia ya kuweza kudhibiti hizi athari, lakini hata unywaji kiholela ukapungua. Bado kuna maduka ambayo wanauza vyakula, unakuta wanauza vile vikopo vidogo au viglasi, wanauza pombe za kupima. Lile linafunguliwa kuanzia saa 12 duka, lakini ndani kuna vileo ambavyo anaviuza. Sheria inasemaje kuhusiana na ile biashara? Anaruhusiwa kuchanganya vyakula au bidhaa nyingine pamoja na pombe akafanya hiyo biashara? Ina maana itakuwa ni ngumu kumdhibiti mtu kama huyu aanze kufungua saa 8 kwa sababu ana pombe na ana bidhaa nyingine. Hizi bidhaa nyingine zinahitajika kuanzia asubuhi, lakini pombe inaruhusiwa saa 8. Akija mteja wa pombe ni ngumu kumkatalia, kumuuzia kwa sababu anaona hela. Kwa hiyo nadhani rai yangu kwa serikali ni kuweka usimamizi mzuri wa hizi sheria, lakini pia kwa ngazi ya jamii, viongozi waliopo kwenye ngazi ya jamii wawe ni mstari wa mbele katika kusaidia jamii kusimamia hizi sheria. Pia huko makanisani, viongozi wa dini, viongozi wa mila, tumekuwa tukitoa semina juu yao pia, ili waweze kusimama katika nafasi yao ili kupunguza hizi athari.
1: Shukrani sana, ni washukuru kwa ujio wenu na asanteni kwa elimu hiyo. Bila shaka msikilizaji, kuna elimu ambayo umeipata kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami. Na sasa tumefika tamati. Saa 7 kamili utasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike tumezungumzia athari za matumizi ya pombe katika afya, na studioni nimekuwa naye Jenesi Kahija pamoja na Maria Murindoko. Mimi ni Tejituma, asante, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Yakikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
3: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Mvutano wa Marekani na Iran wazidi kufukuta. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani aelekea Manila kwa mazungumzo ya Asia Pasifiki. Na wafanyakazi wa Marekani wapo karantini katika kituo cha Ebola nchini Kenya. Habari kamili. Dubai. Mashambulizi kati ya Marekani na Iran yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi katika mzozo unaozidi kuzunguka udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya siku 7 mfululizo nchini Iran, likilenga vituo vya ujasusi, vifaa vya kijeshi, maghala ya silaha yaliyofichwa chini ya ardhi na vifaa vya jeshi la wanamaji. Iran nayo imesema imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na jeshi la Marekani katika nchi za Kuwait, Jordan na Bahrain. Nchi hizo zimeripoti kuzuia baadhi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku Kuwait ikisema mashambulio ya Irani yameharibu vituo vya umeme na maji. Wakati huo mapigano hayo yameathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaelekea Manila, Ufilipino, kushiriki mikutano ya nchi za Asia Pacific, huku akitarajiwa kukutana na mwenzake wa China Wang Yi. Mazungumzo yao yanatarajiwa kuangazia maandalizi ya mkutano unaoweza kufanyika mwezi Septemba kati ya Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping. Rubio pia atakutana na viongozi wakuu wa serikali kutoka nchi za eneo la Bahari ya Hindi na Pasifiki. Serikali ya Marekani imesema ziara hiyo inalenga kuendeleza kipaumbele chake cha kuwa na kanda ya Bahari ya Hindi na Pasifiki iliyo huru na wazi, yenye usalama, amani na ustawi kwa nchi za eneo hilo na kwa Wamarekani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov pia anatarajiwa kuhudhuria mikutano ya jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia pamoja na mawaziri kutoka Japan, Canada, Australia na Uingereza. Geneva. Umoja wa Mataifa unasema hali ya kibinadamu katika mji wa El Obeid nchini Sudan inaendelea kuzorota kwa kasi, huku maelfu ya watu wakikimbia makazi yao na kuingia katika kambi za wakimbizi ndani. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema idadi ya wakazi wa mji huo imekaribia kuongezeka mara mbili kutokana na watu waliokimbia mapigano katika eneo la Kordofan. Hata hivyo, shirika hilo limedokeza kuwa lina kuwafikia sehemu ndogo tu ya wahitaji kutokana na uhaba wa rasilimali. Mkurugenzi wa WFP Sudan Abdullah Al-Wardat anasema El Obeid inakabiliwa na uhaba mkali wa chakula, maji na mafuta, na kwamba zaidi ya watu 100,000 wako makambini, huku wengine wakitafuta hifadhi kwa jamii zinazowapokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Nairobi. Kenya inakabiliwa na utata mpya kuhusu kituo cha karantini cha Ebola baada ya taarifa kuwa wafanyikazi wa misaada kutoka Marekani wamewekwa kwenye kituo hicho licha ya agizo la mahakama kusitisha mradi huo. Shirika la Samaritan's Purse limethibitisha kuwa wafanyikazi wake saba waliokuwa wakisaidia maeneo yaliyoathiriwa na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa wanatengwa katika kituo hicho kilichopo Laikipia karibu na Nairobi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema wafanyakazi hao hawana dalili za ugonjwa huo na hawajathibitishwa kuwa na Ebola, bali wamehamishwa kwa tahadhari. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema hana taarifa zozote kuhusu kuwekwa kwa wafanyakazi hao katika kituo hicho. Kenya haijawahi kuripoti kisa cha Ebola, na baadhi ya wafanyakazi wanapinga kuletwa kwa watu wanaweza kuwa na virusi hivyo nchini humo. Na hatimaye kandanda. Ufaransa na England wanakutana leo katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu katika michuano ya kombe la dunia. Ufaransa ilikuwa miongoni mwa timu zilizopigiwa upato kutoa ubingwa, huku England ilikaribia kumaliza subira miongo kadhaa tangu ilipotoa kombe hilo mwaka 1966. Hata hivyo, pande zote ziliangukia pua katika hatua ya nusu finali, na sasa zita kutana katika mechi ya mshindi wa tatu kabla ya finali kati ya Argentina na Uhispania. Mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe bado ana nafasi ya kushinda tuzo ya mfungaji bora akiwa na mabao 8 sawa na Lionel Messi wa Argentina. Mechi hiyo pia itakuwa ya mwisho kwa kocha wa Ufaransa Didier Deschamps baada ya kuiongoza timu hiyo kwa miaka 14. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
3: DW Maoni.
4: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. Mashindano ya kuwania kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 yanakaribia kufika ukingoni Jumapili kwa pambano la finali kati ya Argentina na Uhispania. Jumamosi kutachezwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na England. Je, mashindano ya mwaka huu yalikuwaje? Tunapokaribia kilele cha mashindano haya, basi katika meza ya duara tunafanya tathmini kuangalia matukio ndani na nje ya viwanja, matukio ambayo yatakumbukwa na yapi ambayo yamejitokeza katika mashindano ya mwaka huu. Katika laini ya simu kutoka huko Dodoma ya Watanzania tunaye sports lady Mindi Joseph, huko Nairobi Kenya yupo mwana sporti Hassan Mwanali, na huko nchini Marekani tunaye Mubelwa Bandio ambaye atatusaidia kutuambia yale ambayo yanaendelea huko Marekani. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Mubelwa hapo Marekani. Mashindano ya mwaka huu yalikuwa ni mashindano ambayo ni ya aina yake kabisa. Timu 48, mechi 104, na sasa hivi zimebaki mechi mbili mashindano haya kukamilika. Kwa ujumla wake, tathmini yako umeyaonaje?
5: Shindano yamekuwa yana mafanikio kwa mambo kadhaa, achilia mbali rekodi ambazo zimeweza kuvunjwa, lakini kwanza naangalia kwa mara ya kwanza kuwa ya kufanyika kwa namna hii ya nchi tatu kwa ukanda huu, lakini pia FIFA ilitumia mfumo tofauti katika kuendesha michuano yote. Safari hii FIFA ilichukua mamlaka ya kila kitu, hawakutumia tena vyama vya soka vya nchi husika, lakini pia ikaanzisha mtindo mwingine wa tiketi ambao kulingana na soko la Marekani wakaita ni dynamic pricing, na hii ndio imefanya bei ya city kwenda kama ambavyo unavyokwenda kununua tiketi ya ndege, kwamba unaweza ukachukua city ile ile sasa ikawa bei hii, baadaye ikawa bei fulani. Kwa hiyo kibiashara tunasema kwamba wamekuwa na mafanikio, wataweza kupata kiasi kikubwa zaidi cha pesa, tunategemea kwamba watavuna zaidi ya dola bilioni 11. Lakini majimbo yenyewe kuhusiana na hali ilivyo katika miji ambayo inahusika kidogo kuna changamoto, lakini pia ndani ya Marekani kumekuwa kuna swala zima la kiutamaduni, ambapo kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na uwezo mkubwa wa watu kuweza kuja na kuweza kutangaza ama kila ambacho wamekiona ndani ya nchi ya Marekani. Mm-hmm. Of course wa Marekani wengi pia wamefanikiwa kuweza kutambua baadhi ya nchi kama Curaçao na Cape Verde na nchi nyingine. Kwa hiyo kuna dhana hiyo ya kwamba kibiashara, lakini pia katika namna soko la utamaduni na utalii imekuwa ni sehemu ya mafanikio.
4: Asante sana. Hassan Mwanali hapo Nairobi, zimesalia timu nne za mwisho sasa hivi kucheza mechi zao kukamilisha mashindano haya. Jumamosi Wafaransa wanakipiga na England, na halafu Jumapili ndio finali yenyewe, Argentina pamoja na Hispania. Soka ungeweza kusema kwao ni Ulaya, kandanda kwao ni Ulaya, lakini kombe kwao ni Amerika Kusini. Unasemaje?
6: Swali zuri na ufunguzi mzuri sana mwanzo. Asante kwa mwaliko wa mdahalo huu wetu. Na wengi wanasemaje kwamba sasa ni tunataka kujua nani mkale tunapozungumzia kabumbu bara la Ulaya, kwa maana Hispania na Marekani, hasa Copa America tukimrejelea Lionel Messi. Na wengi sasa hivi mitandaoni wanaulizana, je, atakifanya Argentina alichokifanya Italia na labda Brazil kuchukua kombe na kisha kulitetea taji lake? Naweza nikasema kwamba msisimko haukuwepo wakati tunaanza ya mashindano na zile balaa za visa na maongezi mengi ya hali ya usalama, lakini mashindano yalipoanza uwanjani ile Juni 11 aliposema mwenyewe Trump kwamba itakuwa mashindano ya kupendeza na ya kukumbukwa, mpaka leo yanakumbukwa, manake mechi nyingi sana 104, mataifa 48, bara la Afrika kiliwakilishwa vizuri sana, nafikiri na kukinyamazisha kile kidomo cha gatusho kwamba mataifa 10 yaliokuwepo 9 yaliingia raundi ya mtoano, kuonesha ni kwa namna gani kumbukizi ni nyingi sana kuhusiana na mashindano haya. Na hata tusisahau yale ya Bologam na kutupa kumbukizi za Garicha, kwamba FIFA inaweza ikaingilia kati, rais anaweza kaingilia kati na kadi nyekundu ikasimamishwa kwa muda. Kwa hiyo nafikiri ni mengi sana yatazungumzwa. Nilikuwa na wasiwasi kuhusiana na ughali wa tiketi za kuingia uwanjani, lakini nimefurahi sana kwamba tangu tumeanza mashindano mpaka sasa tunasubiri kuona idadi ya wale mashabiki watakaokuwa wamefika uwanjani. Kwa hakika yamekuwa mashindano ya kupendeza na mabao mazuri sana, najua tutazungumzia baadaye. Mpaka sasa nimeridhika na kidumbwendumbwe ambacho kimerira huko Marekani, Mexico na Canada.
4: Haya, Mindy Joseph, na wewe kifupi tathmini yako.
7: Tathmini yangu fupi kwa ujumla kuhusiana na michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2026, kwanza ni miongoni mwa michuano ambayo imeingia kwenye historia kama moja ya matoleo makubwa zaidi ya mashindano haya. Likiwa la kwanza kushirikisha timu 48 kuandaliwa na nchi tatu, Marekani, Canada na Mexico, na kuwa na idadi ya mechi nyingi ambazo pia zimechezwa. Tumeshuhudia ubora wa mashindano kwa ujumla, viwango vya soka vilikuwa juu, kulikuwa na mchanganyiko wa timu kubwa zenye historia na mataifa mapya kama Cape Verde wameleta ushindani mpya, lakini pia mfumo wa timu 48 uliipa nafasi dunia nzima kushiriki zaidi na kuongeza uwakilishi wa mabara mbalimbali. Afrika timu 9 zikifanikiwa kufuzu hatua ya 32 bora, lakini pia hatua ya mtoano ilionyesha presha kubwa zaidi kwa sababu kila kosa lilikuwa linaweza kumaliza safari ya timu moja. Lakini pia kuna timu ambazo tumeshuhudia ziking'ara kweli kweli. Mabingwa tetezi Argentina wameendelea kuonyesha pia ubora wa kizazi cha Lionel Messi, lakini pia Hispania imeonyesha soka la kisasa hadi kufuzu kwao hatua ya finali. Lakini pia Ufaransa imeendelea kuwa timu yenye kina kikubwa cha wachezaji. Morocco inaendelea kuwa mfano wa mafanikio ya Afrika, imeonyesha zinaweza kushindana na vigogo duniani.
4: Hassan Mwana Ali, umezungumzia swala la mabao, bila shaka kuna mabao ambayo haya yatakumbukwa na jinsi ambavyo yamefungwa ama kutiwa kambani. Anayeongoza kwa ufungaji ni Kylian Mbappe pamoja na Lionel Messi, wakiwa wamefungana idadi ya mabao, lakini wakitofautiana na zile pasi ambazo wameweza kutoa ambazo zilisaidia mabao kutiwa kambani, assist. Unazungumziaje kwa ujumla wake ule ujuzi ambao tumeushuhudia katika ufungaji mabao katika mashindano haya?
6: Na utamu wa kabumbu huwa ni mabao, na kwa hakika ulivyosema tumeona mabao mazuri sana, na nakumbuka kama jana Alvarez bao lake dhidi ya Uswisi, unakumbuka Kylian Mbappe akitufunga sisi Senegal, na hata huyo Messi akimfunga Algeria, akimfunga Misri bao la kusawazisha, na hata jana bao la Enzo akiipa akisawazishia Argentina dhidi ya England. Tumeona mabao mazuri sana, lakini nimefurahi sana hapo vita vya Golden Boot. Wingi wa mechi umetufanya tuone wingi wa mabao. Yani inafurahisha sana kuona kwamba huenda mfungaji bora akaamuliwa kutokana na zile assist, kutokana na ule uzalishaji wa mabao na sio tu kufunga. Mbappe bado ana nafasi hiyo mechi ya kutafuta mshindi wa tatu dhidi ya England. Messi pia ana nafasi finali dhidi ya Uhispania. Naweza nikasema kwamba vimekuwa vita vitamu sana, maanake ukimondoa Messi na Mbappe unawapata kina Haaland, unawapata kina Harry Kane, unawapata kina Jude Bellingham, na wangali mashindanoni wanaweza kaongeza idadi yao. Na si hilo tu, mpaka leo kila mmoja ataizungumzia Cape Verde, sio tu kwamba wamewakilisha bara la Afrika, lakini unakumbuka baadhi ya mabao waliofunga haswa dhidi ya Argentina. Kwa hakika tumeona burudani kombe la dunia.
4: Haya, asante sana, usiondoke, ubaki hapo hapo, nitakuja kwako baadaye kidogo. Mubelwa, hapo Marekani kuna mabadiliko ambayo yameshuhudiwa na utambulisho kupotea wa soka la Brazil, samba kwa mfano, au ukajua kwamba hawa ni Wajerumani wanacheza mpira wao, ama hii ni tikitaka ya Waholanzi, Wadachi hawa. Unalizungumziaje swala hili la utambulisho kupotea katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026?
8: Kuna fikiri mwaka huu imekuwa wazi kuliko kabla, na hii tunalizungumzia kwa wale ambao wanaangalia michezo zaidi ya kile mabao na assist na vitu kama hivyo. Kiangalia kwa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia soka miaka ya mwanzo, na niseme tulicha kufanya uchambuzi wa kisiasa, mimi nilianzia katika dawati la michezo mwanzoni mwa miaka 2000. Nakumbuka kipindi kile na miaka ya nyuma kulikuwa kuna utambulisho katika aina ya soka. Ungeweza kusema kwamba soka hili ni la Brazil, kwa maana kwamba walikuwa wanacheza ile inaitwa samba, walikuwa wanafahamu kwamba soka ya Kijerumani wakati ule ni mipira mitatu minne tayari afika kwenye goal kwa sababu alikuwa na mipira mirefu, alikuwa na aina fulani. Na ile nafikiri ilikuwa inachangiwa zaidi na namna ambavyo idadi kubwa ya wachezaji walikuwa wakicheza soka la ndani. Kama sasa hivi ukiwa unaangalia CHAN tofauti na AFCON, kwamba CHAN unaweza kuangalia ukasema hili ni soka la Kenya kwa sababu wachezaji wengi wako katika ile ligi, na ligi zetu kidogo zinatofautiana katika namna wanavyocheza. Sasa hivi kumekuwa na faida na hasara ya kuwa na diaspora. Kwa mfano, kukuta timu kama Haiti ambayo ina wachezaji ambao sio tu pengine hawaishi Haiti, wengine hawajawahi kufika, kocha hajawahi kufika pale, licha ya kwamba wanawakilisha Haiti, lakini asilimia kubwa ya soka lao linachezwa Ufaransa na sehemu nyingine. Unaangalia wachezaji Brazil wako Hispania. Kwa hiyo unaweza kukuta unaangalia timu ya taifa ya Brazil, lakini unaona kama vile ni unaangalia soka la Hispania. Hata leo nilikuwa naangalia mtu anasema kwamba wachezaji wa mashabiki wa Real Madrid either wamshangilie Messi atakapoifunga Hispania, au washangilie wachezaji nane wa Barcelona watakapokuwa wanacheza dhidi ya timu nyingine. Kwa hiyo unakuta tumepoteza utambulisho, ama kuna namna fulani utambulisho ambao umepotea, kwa sababu sasa wachezaji wengi wanacheza soka mbali. Lakini pia kumekuwa kuna faida ya kuwa na diaspora, kwa sababu wachezaji kama nilivyosema, nchi kama Haiti, nchi kama Iran, baadhi ya nchi ambazo hazijapata kuwa na ligi ya ndani kutokana na mambo mbalimbali, iwe ni vita au hali ya kiuchumi na mambo mengine, bado wameweza kushiriki. Nchi kama Cape Verde, tumeona hata Kongo kuna watu kama kina Wisa, wazaliwa wa Ufaransa lakini wana asili ya kule, wameweza kuwakilisha. Kwa hiyo hii inaonyesha kuna kukua kwa biashara ya soka ama mchezo wa soka ama mashindano ya soka, lakini kumekuwa na kupungua kwa utambulisho, na hii imetokana na namna ambavyo wachezaji hawa wanaweza kupata ruhusa ya kushiriki katika mataifa ambayo pengine wana vinasaba nao, hata kama wao wenyewe hawajapata kuwa washiriki wa ligi katika nchi husika.
9: Hassan, unamsikia hapo Bandeo, swala la uraia pacha la wachezaji, hasa wale ambao wanazaliwa katika nchi za ughaibuni na alafu baadaye wanaamua kuchezea timu za taifa, mataifa ambako kiasili wazazi wao wametokea, kama kwa mfano Kongo, na swala pia vile vile la makocha wa nchi ya kigeni kusimamia timu ya taifa ya nchi nyingine, kwa mfano timu ya England ikisimamiwa na Mjerumani Thomas Tuchel, hayo unayazungumziaje?
10: Na mpaka leo wanazungumza baadhi ya Waingereza, wanasema huyu kocha wetu hakuwa kocha, alikuwa ni jasusi kutoka Ujerumani wakimrejelea Thomas baada wao kutolewa. Sidhani kama wangezungumza hivyo kama wangefuzu kuingia finali. Ni mjadala mzuri sana huu. Angalia hata Brazil, wamekuja na Carlo Ancelotti, mambo hayo kuendea uzuri. Na kuna wakati nilikuwa naangalia timu ya Morocco wakati inacheza, nikiangalia mchezaji mmoja hadi mmoja, kikosi chote cha timu ya taifa hakukuwa na mchezaji mzawa wa huko nyumbani kwao Morocco. Unatembea timu ya taifa ya Ufaransa, unakuja asilimia kama 80 ya wachezaji hao, kina Mbappe, kina Olise, kina Kone, wote ni wachezaji ambao wamechanganya ule usuli wao, labda mzazi mmoja kazaliwa Mfaransa, mwingine ametokea Algeria. Tangu zama za kina Zidane, Zinedine, hawakuwa wengi kama tulivyoona sasa hivi. Kevdade imezungumzwa hapo na mwenzangu, ukiangalia usuli wa wale wachezaji wengi unakuta kuna Uholanzi na mambo kama hayo. Nafikiri huko kuchanganya wazazi kunafanya tupoteze ile identity kama ulivyoitaja. Na pia wachezaji kucheza nje, wajua kitambo ungekuta kama Brazil ama Argentina, wengi wachezaji sana sana wanazunguka mataifa ya Ureno na Hispania, lakini sasa wengi wamekalia wanakwenda kama Bundesliga, Serie A, EPL. Kwa mfano Enzo Fernandez anatumwona akicheza jana, humuoni kama Mwargentina, anapigana kama Bellingham, anapigana kama Mwingereza. Kwa hiyo wao kutoka mataifa ya kwao na kucheza ligi za nje kunawafanya wanapoteza ile identity. Kwa Brazil umeitaja hapo, hatujaona ile samba mpaka wanaondolewa mashindanoni. Kwa hiyo wao wachezaji kucheza nje ya mataifa yao na pia kuchanganya usuli na pia kuchanganya hao wakufunzi uliotaja kunafanya timu zinapoteza ile identity.
9: Tuangalie sasa uwezo wa marefari, waamuzi wa kati katika kusimamia mechi, tangia mechi ya kwanza mpaka hivi sasa, zimesalia mechi mbili kabla mashindano haya kukamilika. Kumeshuhudiwa mafanikio na pia vile vile kumekuwa na panda shuka nyingi. Mindi Joseph hapo Dodoma ya Watanzania, kwa mtazamo wako na tathmini yako, unazungumziaje viwango vya usimamizi wa mapambano?
11: Kwa jumla naweza kusema viwango vya uamuzi vilikuwa vizuri kuliko mashindano mengi yaliyopita, na hili kutokana na matumizi ya VAR iliyoboreshwa, teknolojia ya offside, lakini pia mawasiliano bora kati ya waamuzi wa uwanjani pamoja na wale wa VAR. Hata hivyo pia kulikuwa na mechi kadhaa ambazo zilizua mjadala mkubwa kuhusu maamuzi ya waamuzi,
7: na tuliona pia sisitiza kuwa waamuzi wake walifanya kazi kwa kiwango cha juu licha ya malalamiko ambayo yalitolewa na baadhi ya timu. Lakini pia kuna waamuzi ambao walifanya vizuri, wakiwemo waamuzi pia kutoka pale nchini Ufaransa, walionyesha uwezo mkubwa wa kudhibiti mechi pamoja na pressure pia. Lakini pia waamuzi kutoka pale Ureno ambao walisimamia pia mechi ya robo finali kati ya Argentina dhidi ya Uswizi. Jio huyo kwa utulivu alifanya pia maamuzi ambayo yalikubalika na wengi. Lakini pia mwamuzi kutoka pale nchini Uingereza, Michael Olivia, pia alikuwa miongoni mwa waamuzi waliopata alama za juu kwa udhibiti na maamuzi katika hatua za awali za mashindano, licha ya kwamba kulikuwa na changamoto ambazo zilijitokeza hususan kwa upande wa VAR. Ilipunguza makosa makubwa si binadamu, lakini pia offside tuliona pia maamuzi ya usahihi yakitolewa. Nidhamu ya mechi nyingi ilisimamiwa vizuri bila migogoro mikubwa. Lakini pia hata FIFA wao wakasema kabisa kwamba wameridhishwa na kiwango cha waamuzi katika mashindano.
9: Mubelwa, unamsikia hapo Mindi Joseph anasema kwa kiwango kikubwa VAR imefanikiwa na utendaji wake. Pia kwa tathmini yake anaona kwamba si haba. Upi mtazamo wako jinsi marefari ya mawamuzi wakati walivyo simamia mechi za kombe la dunia mwaka huu 2026 Marekani, Mexico na Canada?
8: Nafikiri kulikuwa kuna makosa kibinadamu. Najua nikisema hivi kwa wale wa Tanzania wanachukulia sasa kama sehemu ya ni kama meme. Sasa kusema makosa kibinadamu, watu wanaamini kwamba ni namna ya kufunika bahasha kwa marefari. Lakini tuliona hilo kwa hapa, na imekuwa bahati mbaya sana. Kwanza tunajua kwamba kuna ile dhana ambayo watu wanakuwa kizungumzia ya kusema kwamba labda FIFA inahusika katika ile, kumekuwa kuna kupanga matokeo, na watu wanatambua, kwa wale ambao wanafahamu kwamba kwa mfumo huu sasa wa FIFA kuendesha hii kombe la dunia, kama ingekuwa kweli wana namna kuweza kuweka mkono, basi najua wangetamani finali ingerudi Argentina na France, kwa sababu hiyo ndio mechi ambayo ingewapatia pesa na wao wanakusanya mapato yote kuanzia matangazo na kila kitu. Lakini mbali na hapo, nafikiri naweza kusema kwamba marefani kama wameweza kujitahidi kuonyesha uwezo. Kuna baadhi ya sheria ambazo najua zimebadilika kabla, kuna sheria ambazo zimetumika pengine kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia na watu hawakuzijua. Watu wamekuwa kulalamikia baadhi ya mipira ambayo wao waliamini kwamba ni handball, lakini unaona mpira ule umetoka katika kwa mchezaji mwenzake wa timu yake, na sheria mpya imefuta baadhi ya mambo kuhusiana na hili. Kwa hiyo wapo watu ambao umesikia kabisa wanatoka povu wanazungumzia kuhusiana na kitu, lakini wanagundua kwamba anachozungumzia kilikuwa kweli kabla sheria haijabadilika. Lakini kuna pressure ambayo walikuwa nayo waamuzi katika baadhi ya michezo, lakini pia kuna ile dhana ambayo watu walikwisha ingia na maamuzi. Na hivi sasa nafikiri mechi ya kwanza pengine ya jana inaweza ikawa ya kwanza ambayo watu wanaweza wakatambua, na pengine nimesikia wachambuzi wengi ambao ni wanasoka wa zamani, wakina Liboff, wakina Henry, wakina Zlatan, wamezungumzia uwezo halisi wa wachezaji, ama niseme uvumilivu na kutokata tamaa kwa wachezaji wa Argentina, na si swala zima la kubebwa. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wakiingia katika mechi hata mechi haijaanza wanafikiri kwamba Argentina watabebwa, Messi atabebwa, fulani atabebwa, kwa sababu wanaamini FIFA ilikuwa inawataka katika swala zima la soko na mapato. Lakini makosa ambayo yameonekana yalikuwepo, ndio, lakini ni makosa ambayo unaweza kusema kwamba ni ya kupendelea. Sidhani kama ninaweza nikasema hivyo, kulikuwa kuna makosa hapa na pale, bado naamini kwamba alikuwa ni makosa ya kibinadamu. Na nikiangalia mfumo ambao unatumika kuwapata marefari ama waamuzi, jinsi ambavyo wanapangwa, ni ngumu sana kwa maamuzi aliyoko uwanjani na maamuzi aliyoko kule juu wote kuweza kuwa na nia moja ya kuweza kubadilisha matokeo kwa ajili ya mchezaji mmoja.
9: Hassan Mwanaali, nipate kauli yako fupi kuhusu VAR na marefa.
10: Manake mkuu wa marefa Kolina mwenyewe ilibidi ajitokeze kuwatetea waamuzi na kusema ni kwa namna gani wanafanya kazi pasina maingiliano, akirejelea yale ile kadi ya Balogun yule mwarefu wa Amerika, na pia akirejelea mechi ya Argentina dhidi ya Misri. Tunajua lalama kuhusiana na Mo Salah alipochezewa kabla lile bao, lakini wamejitahidi sana. Nafikiri hakuna binadamu mkamilifu. Nikikumbuka kuna tukio wadi wanasubiri sana kama Messi alistahili kadi hasa nyekundu alipocheza dhidi ya Algeria Na pia unakumbuka Rodri akikanyagwa na Olise juzi Ufaransa dhidi ya Hispania, japo Olise hakupata kadi. Kuna matukio kama mawili matatu anaweza wakazungumza, lakini kwa 85% na wapo waamuzi na VAR wamefanya kazi nzuri sana. Ingekuwa hawakufanya kazi nzuri, sidhani kama Senegal ingemaliza mchezo wao dhidi ya Ubelgiji. Nakumbuka ile penalti ya dakika za lala salama. Lakini mwisho wa siku, nikimalizia kuzungumzia marefari na VAR, walitukosesha nafasi ya muamuzi kutoka huku nyumbani Afrika Mashariki, Omar kutoka Somalia, kuwezesha mashindano haya. Labda tungekuwa tunamtaja miongoni mwa waamuzi bora kwenye kipute hiki.
9: Mindi, swala hili la huyu Msomali Omar Artan ambaye alizuia kuingia, na hamasa ilivyokuwa ndogo kuelekea michuano hii, hii ilikuwa miongoni mwa zile story ambazo ripoti ambazo zilizua gumzo kubwa sana, na jinsi wa Irani nao walivyokuwa wakisumbuliwa. Michuano ikaanza na tumeshuhudia katika mchezo, mara mchezo unasimamishwa, watu wanakunywa maji. Haya, kulikuwa na mambo kadha wa kadha, unayazungumziaje haya?
7: Kwanza nikianza kuzungumzia kuhusiana na vipindi hivi vya mapumziko kwa ajili ya wachezaji kuweza kupata maji, naweza nikasema kwa kiasi fulani kwanza ilivunja kasi ya mchezo. Timu iliyokuwa ikishambulia ama kutawala mchezo mara nyingi ilipoteza kasi baada ya mapumziko, lakini pia ilipunguza pressure kwa wapinzani. Timu iliyokuwa ikibanwa zaidi ilipata muda wa kupumua na kujipanga upya na kurekebisha pia makosa, na baadhi ya makocha tuliona kabisa kwamba walitumia mapumziko hayo kama muda pia wa kubadili mfumo na kuzungumza na wachezaji, jambo ambalo lilibadilisha mwenendo wa mechi. Na tukija kwa upande wa usumbufu ambao umeuzungumzia kwa Irani, refa kutoka Somalia, naweza nikasema kwamba hizi ni miongoni mwa changamoto ambazo zilisababisha pia kombe la dunia mwaka 2026 kuanza kwa hamasa ya wastani kutokana na changamoto hizo za visa, licha ya kwamba ubora wa mechi na ushindani ulifanya michuano hii pia kupata msisimko mkubwa kadri ambavyo iliendelea kusonga mbele. Lakini sera kali za visa za Marekani ziliwasili kuanzia mwamuzi kutoka Somalia, lakini pia baadhi ya mashabiki, wajumbe wa timu hasa kutoka kwenye nchi hizi ambazo zina vikwazo vya usafiri. Kulikuwa na wasiwasi kuhusu mashabiki wa Irani ambao baadhi yao walikumbana na changamoto za kupata vibali vya kuingia, hali iliyozua mjadala pia kuhusu sawa upatikanaji wa mashindano. Hali hiyo pia iliwalazimu hata timu ya taifa ya Irani, tuliona wakienda kuweka kambi pale nchini Mexico. Na refa huyu kutoka Somalia, licha ya kwamba aliweka historia ya kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kushiriki kombe la dunia, na tukaona yaliyotokea kajitokeza, na mwisho wa siku tunaweza tukasema kwamba yote yamejitokeza, lakini mwisho wa siku kandanda tumeishuhudia.
9: Mindi, tuangalie sasa best team ama best players, timu zile ambazo unaziona ni bora kabisa na wachezaji ambao ni bora wamejinasibu kama wenye uwezo mkubwa katika mashindano haya. Unawakumbuka kina nani hasa hasa kuzingatia timu za Afrika?
7: Kwa upande wa timu za Afrika kuna wachezaji ambao tumeona wamefanya vizuri. Kuna Ismail Sarr kutoka pale Senegali, alikuwa tishio kubwa katika safu ya ushambuliaji, lakini pia Ima Shuri kutoka kunako timu ya Misri, aliongoza kiungo cha Misri kwa kiwango cha juu, licha ya kwamba baadaye alikuja akapata majeraha na akalazimika kufanyiwa mabadiliko. Lakini pia Saibari kutoka pale Morocco, kiungo mshambuliaji aliyekuwa na ushawishi mkubwa, pia tulishuhudia uwezo wake. Mohamed Kudus kutoka pale Ghana, goalkeeper wa Morocco, pia Bono alifanya kazi kubwa kweli. Na funga kabisa ni goalkeeper wa Cape Verde, Vozinha, ambaye yeye ameandika, huenda kama ameandika historia ya kinamna yake, kwa sababu wakati anaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia alikuwa na wafuasi 10,000 tu katika mitandao ya kijamii, lakini ameondoka na wafuasi 29,000,000 na pointi katika mitandao ya kijamii.
9: Asante sana Vozinha, bila shaka atakumbukwa sana. Mubelwa, umefuatilia, kwa maoni yako unawakumbuka wachezaji wapi na timu zipi hasa hasa za Afrika ambazo zimekukosha?
8: kwa Afrika hatuwezi tukaacha kutumuzia timu kama Cape Verde ambao wameonyesha ujasiri na kuendelea kuipambania, lakini kwa mchezaji mmoja mmoja kama alivyotaja dadangu hapo Mendy, unamzungumzia mtu kama Vozinha ambaye ameweza kuchukua nafasi kubwa, na pia tumeweza kuona wachezaji kama Saa ambao naye aliweza kuvuma kwa namna yake, na pengine labda nizungumzie kwa ujumla kwa timu kama Morocco ambayo pengine ndio ilikuwa timu ambayo ilikuwa ni tishio zaidi, pengine ndio kwa timu pekee ambayo watu walikuwa wakitania na kusema kwamba pengine ndio timu pekee ambayo tungetamani isiishie mechi zake katika dakika ya 75. Kwa hiyo kwa ujumla timu ya Morocco waliweza kucheza kama timu na waliweza kuonyesha ubora mkubwa kabisa, na pengine kama tunasema faida ya diaspora na watu kucheza soka kutoka nje, kwa hiyo pia wakaonyesha aina fulani ya uwekezaji kutoka huko. Kuna kitu ambacho pia kionyeshwa utu ambao onyeshwa na Mo Salah, hasa katika ile mechi ambayo watu wengi waliamini kwamba alistahili kuonekana kuwa amekasirika zaidi yeye kama nahodha, lakini vile ambavyo achilia mbali aliweza kuwatuliza wachezaji wenzake, lakini akaenda kutoa shukrani na watu wengine baadaye akasema tutapata muda kwenda kulalamika baada ya yote aliyokuwa ametendewa. Nafikiri ni kitu ambacho lazima tuhakikishe kwamba hata lebo yao wanaposema kwamba soka unites, soka inaleta upendo, nafikiri katika hili Mo Salah amekuwa flag, amekuwa bendera ya Afrika katika utu na ustahimilivu, hasa katika matukio kama haya. Kwa hiyo ni baadhi ya watu ambao naweza nikakumbuka, sio tu kwa uchezaji, lakini kila ambacho ameweza kuwakilisha katika mashindano haya ya kombe la dunia.
9: Hassan, kauli yako.
10: Kwa hakika wenzangu amedodoa vizuri sana, manake nilikuwa nimzungumzie Vozinha, na nakumbuka ligi ya mashindano leo watu wanaizungumzia nchi ndogo sana, watu karibia 500 na ushei, lakini angalia umaarufu aliondoka nao na mamake, hasa mamake alipokuja, unakumbuka kuja kumshuhudia akicheza dhidi ya Argentina na akiendelea katika mashindano haya, watu waliwadharau sana, wakaona limbukeni. Lakini angalia sare dhidi ya Hispania, ambaye alikuwa hajapata sare yote, mechi pekee hakupata bao ni dhidi ya Cape Verde, huyu Vozinha. Dhidi ya Uruguay akafanya kazi nzuri sana, akaondoka na sare. Hata dhidi ya Argentina ambaye ameingia finali, timu zote ambazo zimeingia finali hazikumshinda katika muda wa dakika 90, manake ilibidi extra time ndo Argentina wakavuka. Kwa hiyo naweza nikamtaja kama baadhi ya wachezaji ambao watakumbukwa sana, labda umri wake miaka 40, vinginevyo nafikiri miaka ingekuwa 20 na angekuwa anagombewa na baadhi ya timu ambazo hazina walinda milango wazuri. Lakini pia hata nini kisiwa hiki cha Curaçao kushiriki kwa mara ya kwanza, na ule udogo wa idadi ya watu na baadhi ya wachezaji wake waliojitokeza, na nafikiri ni tukio ambalo likazungumzwa sana tukirejelea wachezaji na timu zilizotamba katika mashindano haya. Kataja dadangu hapo kumhusu Saibari na yeye kupata klabu ile Bayern Munich. Usishangae baada ya mashindano haya kumalizika, labda zaidi ya thuluthi ya wachezaji waliotoka bara la Afrika wakapata vilabu kama PSG, vilabu kama Real Madrid, vilabu kama Barcelona, manake walijitangaza vizuri sana tena sana. Ela tu ndugu zangu Tunisia, ndo kidogo naweza nikasema kombe la dunia hili watatamani sana kulisahau kwa haraka.
9: Haya, asante sana, asante sana. Tuangalie sasa mbele, hasa kwa timu za Afrika kuelekea kombe la dunia lijalo mwaka 2030. Nchi wenyeji Morocco, Uhispania na Ureno, na kuna mechi tatu ambazo zitachezwa huko Amerika Kusini, kwa sababu mwaka huo itakuwa inatimia miaka 100 tangu kombe la dunia la kwanza lilipoandaliwa mwaka 1930, finali ikipigwa huko Montevideo, Uruguay, na Uruguay ikishinda Argentina 4-2 katika finali. Tuangalie kwa yale ambayo yameshuhudiwa katika kombe hili la dunia mwaka 2026, na timu 10 za Afrika na jinsi 9 zilivyosonga mbele, baadaye tukaona zikidondoka mpaka Morocco ikabaki peke yake, na mwisho pia ikaja ikatolewa, na Morocco ni miongoni mwa wale wenyeji. Mindi, unazungumziaje matumaini ya Afrika kuelekea 2030?
12: Matumaini ya Afrika ni makubwa, kwa kuzingatia kwamba Morocco itakuwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kaskazini na ya pili barani Afrika baada ya Afrika Kusini mwaka 2010 kwa wenyeji wa kombe la dunia. Lakini pia kuna nguvu kubwa ya Morocco kama mwenyeji, hususan kwenye miundo mbinu ya kisasa baada ya wachezaji mkubwa kwenye viwanja pamoja na usafiri, lakini pia uzoefu mkubwa baada ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON kwa mwaka 2025. licha ya kwamba nchi ambazo pia anashirikiana nazo katika uandaaji wa kombe la dunia kwa mwaka 2030, nchi kama Hispania ambayo ina nguvu ya soka na teknolojia, lakini pia nchi kama Ureno ambayo imekuwa moja mataifa yenye maendeleo makubwa katika soka duniani. Kwa ujumla naweza nikasema kwamba Afrika kupitia Morocco, lakini pia kuna timu ambazo zimeshiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na zimeonesha makucha kweli kweli kwamba kweli Afrika tuna uwezo, licha ya kwamba bado kuna nguvu ambayo inahitajika katika kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi na kuvuka hatua ambayo tumeishia.
9: Haya, asante sana Hassan Mwana Ali hapo Nairobi. Afrika kuelekea 2030, na hasa jinsi ulivyoziona timu 10 za Afrika zikifanya mambo yake katika mashindano ya mwaka huu.
10: Inapendeza, imefurahisha, imetutia nguvu. Na kukijamazisha kidomodomo kile cha Gattuso, unakumbuka kizungumza wakati wa Italia inakosa kufuzu kombe la dunia, kwamba nafasi hizi walizopewa Afrika ni nyingi sana, na kwa taarifa yake ni kwamba huenda hata zikaongezeka zaidi. Wewe ukajua upo uwezekano na huu mjadala upo wa kupanua zaidi timu zitakazoshiriki, na namrejelea Morocco ambaye atakuwa mwenyeji, na tumeona si mara ya kwanza anakuwa mwenyeji wa mashindano. AFCON iliyomalizika juzi alikuwa mwenyeji akafika finali, mashindano ya kinadada AFCON atakuwa mwenyeji baadaye mwezi huu huu, kisha kombe la dunia timu zisizozidi miaka 17 kinadada atakuwa mwenyeji, kuonesha ni kwa namna gani amejiandaa kimsingi. Lakini pia wachezaji kule Qatar, kuna baadhi ya wachezaji aliokuwa nao hatukuwaona kama kina Hakim na Nino Ziyech, na sasa hivi pia tumeona mashindano mwaka huu kile kikosi ukiangalia wastani wa umri wa wachezaji, nina imani kwamba 70% bado watakuwa kuwepo. Hilo la kwanza. Pili, washiriki wote walioshiriki kombe la dunia kutoka bara la Afrika nilifurahishwa sana nao, au kimondoa Cape Verde. Angalia Afrika Kusini haikupewa nafasi, lile kundi lao lilikuwepo na Korea Kusini alikuwepo, lakini walipiga raundi ya 16 na nusura wa mdengue mwenyeji Mexico. Kwa hiyo kisayansi unaona mpira wa Afrika si kama miaka ya nyuma. Hawa ni wachezaji wanacheza na kina Messi, wanacheza na kina Bellingham, wanacheza na kina Kylian Mbappe. Kwa hiyo nina imani kwamba tutakuwa nyumbani kama tulivyokuwa 2010 Afrika Kusini, na hasa huyu Morocco, hasa huyu Misri, huenda tukaenda mbali zaidi, kwa sababu mpira wa sasa ni sayansi na bara la Afrika limekumbatia sayansi.
9: Umezungumzia hapo swala la mashindano haya kombe la dunia kutanuliwa zaidi, mbali na timu 48 kuna pendekezo kwamba ziwe 64, na hii imeibua gumzo. Unalichukuliaje swala hili? Bila shaka kutakuwa na manufaa yake, mazuri yake na mabaya yake. Kifupi Hassan.
10: Kitu kikiwa kipya, waambiwa kipya kinyemi, lazima yasemwe ya kusemwa. Hata kabla ya kombe la dunia la mwaka huu, hizi timu 48 pekee, unakumbuka kuna watu walipinga wakisema kwamba tunaharibu ladha ya mpira, tumezoea timu 32, maana wanasema mazoea yana taabu. Lakini angalia 48, si kwamba tu tumeona mechi nyingi, tumeona pia wafungaji wanakaribia kufikisha mabao 10, wafungaji bora kwenye mashindano haya. Kwa hiyo tukilikumbatia, nafikiri na FIFA wenyewe wanasema ni baadhi ya sehemu kuyapa maeneo nafasi ya kuonekana kwenye kombe la dunia. Kama si mataifa 10 kutoka bara la Afrika, labda hatungeiona Zimbabwe, labda hatungeona Curaçao. Kwa hiyo nafikiri mimi binafsi na mataifa ni matatu ambayo yatakuwa wenyeji kama tulivyoona mwaka huu. Kwa hiyo mimi hilo wazo nalipa shavu.
9: Bandio, unamsikia Hassan anasema wazo hilo analipa shavu, unasemaje?
13: Kwanza nafikiri wazo si baya. Wasiwasi wangu ni kwamba hatujapata nafasi ya kuweza kuifanyia mazoezi. Sidhani kama tumeanza kusikia katikati ya michuano hii watu wameanza kuzungumzia kwenda mpaka 64, wakati hata hatujafanya postmortem ya hili na kuweza kutambua wapi palikuwa bora zaidi, wapi tunaweza tukaboresha. Na ni kweli katika kila jambo jipya kutakuwa kuna wasiwasi, lakini katika kila wasiwasi kunakuwa kuna chembe pia za ukweli. Kwa hiyo nafikiri ipo haja ya wao kufikiria, sina shida sana na mechi 64, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakaboreshwa, kwa sababu kwa namna ambavyo sasa hivi michuano inakwenda, namna ambavyo kuna urahisi wa mawasiliano na mambo kama hayo, inaweza ikawa rahisi kuwa na mechi 64. Lakini watu wanachoangalia ni kwamba je, zitakuwa zina sio tu ladha ya namna gani, lakini ufuatiliaji utakuwaje, kwa sababu ya angalia zitakapokuwa zikichezwa, namna ambavyo watu wanaweza kuzifuatilia ni tofauti na zamani ambazo zote zilikuwa zinaweza kuchezwa katika eneo labda ni Afrika Kusini, ama wakati zinachezwa Qatar sisi kutulijua majira yetu yalikuwa ni wakati gani, lakini kwa sababu zote zilikuwa katika eneo moja ilikuwa ni rahisi, hata kama unachukua likizo ya mwezi mmoja au katika siku kadhaa naweza kujipanga mapema nikijua mwezi wa sita kuna hili, ingewezekana. Kwa hiyo kuna aina fulani ya usumbufu na pengine sintofahamu na nukuli kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo zitashindwa kufuatiliwa sana kutokana na na vile ambavyo itakuwa. Kwa hiyo kuongezeka kwa hizi timu kunaweza kuwa kuna faida. Wasiwasi wangu ni kwamba FIFA inasukumwa zaidi na kile ambacho nakipata sasa hivi, kama itaondoka na zaidi ya dola bilioni 11 sasa hivi na wanachukua umiliki wa matangazo na kila kitu. Nafikiri mmeona matangazo mengi kwamba waliweza kufunika logo za kampuni. Kama ulikuwa una volunteer, hata ukiwa ni mfanyakazi, ukivaa kiatu cha Nike lazima ufunike ile lebo na tape kwa sababu wamedhaminiwa na Adidas. Kwa hiyo walikuwa na namna ambavyo wangeweza kukusanya mapato, na nina wasiwasi kwamba hicho ndicho ambacho kinawasukuma katika kwenda kwa 64 badala ya uhalisia wa kwamba kutakuwa kuna namna gani au bora, kwa sababu ukianza kuzungumza kama umefanya experiment ya timu hizi 48 na hata hatujazungumzia ama hatujakaa kujadili hili ilikuwaje, tayari umeshazungumzia 64. Nafikiri kuna ajenda zaidi ya ubora, kwa sababu hatujajadili ubora na mapungufu ya sasa.
14: Mindi, 64 kutokea 48 na mechi zitakuwa zimeongezeka bila shaka, na makundi yatakuwa yameongezeka bila shaka, lakini ule mfumo wa kufuzu kuweza kusonga mbele kutoka mechi za makundi kuelekea duru ya kwanza ile ya mtoano ya 32 bora, itabidi sasa mambo ya third best ama zile timu ambazo zimefanya vizuri katika nafasi ya tatu ubadilike. Kwa hiyo utarudi ule mfumo wa zamani kwamba timu ambayo imeshika nafasi ya kwanza na ya pili katika makundi ndizo ambazo zitakuwa zinasonga mbele katika duru ya kwanza mtoano 32 bora. Hii unazungumziaje katika mpangilio huu na mabadiliko haya ambayo katika mashindano haya yamezinufaisha timu ambazo pengine hazingesonga mbele? Mindi? Aya, swali hili ni kutupie wewe Hassan Mwanali.
15: Unaona, hata mimi kabla mashindano ya mwaka huu hayajaanza nilikuwa najiuliza swali lilo hilo kwamba watapangaje makundi, atafuzu vipi huyu mshindi wa tatu, wa kwanza na wa pili. Lakini angalia mambo yalinyoka yakaenda uzuri mpaka mwisho, na nafikiri shindano lolote lile, hata ukiwa na timu kama 100, tumeona kuanzia hatua labda mchujo na kwenda mbele, wenyewe wanaweza wakapanga ratiba, na usishangae wakaanza wakagusa labda viwango vile vya FIFA vinasemaje baada ya mechi za makundi. Je, nidhamu ilikuwaje wakati mnacheza kuhusiana na zile kadi nyekundu, kadi za manjano, na hata labda mabao tumeona wakihesabu walofunga mengi, walofungwa machache. Kwa hiyo FIFA wenyewe na kamati husika watajua namna kulisuluhisha hili, kama kweli wale haki wanavyosema wenyewe katika makada haya ambayo yanamalizika. Tulikuwa na wasiwasi kuhusiana na mechi 48. Wengi walikuwa wanasema kwamba uchovu utakuwepo, hawa wachezaji wametoka klabu bingwa bara Ulaya, klabu bingwa bara la Afrika, ligi mbalimbali. Lakini angalia, bado tumeona mashindano ya kupendeza na wale wachezaji nyota wakang'aa katika ufungaji na uzalishaji. Ela labda tutakuwa tunajiuliza, je, mashindano ya Tanzania yamalizike lini, kurejelea ligi mbalimbali ambazo tunaona zimemalizika baadhi ya ligi, alafu wiki tatu hivi, chini ya wiki tatu kombe la dunia likachezwa. Hilo huenda likazungumzwa kuhusiana na uchovu na mavune kwa wachezaji. Lakini kupanga tu ratiba na jinsi timu zitakavyofuzu, hata wakisema timu 100, najua suluhisho bado itapatikana.
14: Haya, asante sana. Mindi, unanisikia?
16: Nakupata vizuri, na mimi naungana na wenzangu kama ambavyo amesema, lakini mimi nitatazama kwa upande wa changamoto iwapo timu zitaongezeka kutoka 48 hadi 64. Kwanza huenda ubora wa mashindano unaweza kushuka, na ukishuka hali hii inaweza kuleta mechi ambazo hazina ushindani mkubwa, lakini pia ratiba kuwa ndefu zaidi na kuwachosha wachezaji. Tayari wachezaji wajua anacheza mechi nyingi kwa mwaka, na kuongeza timu kunaweza kuongeza idadi ya mechi na kusababisha uchovu, majeraha, kushuka kwa kiwango cha nyota wakubwa, lakini pia changamoto ya uandaaji. Mfano, kombe la dunia la mwaka 2030 la Morocco, Hispania na Ureno, angalia mechi nyingi zaidi zinahitaji viwanja zaidi, usafiri mkubwa, malazi, lakini pia usimamizi mkubwa wa mashabiki. Kwa upande wa maendeleo ya soka, kuongeza timu hadi 64 kuna faida kubwa kwa maeneo yanayoendelea kama Afrika, lakini FIFA italazimika kuweka mfumo bora wa kufuzu ili kuhakikisha kwamba kuna nafasi zinakwenda kwa timu zenye ushindani. Mfumo sahihi wa upangaji wa makundi na viwango vya kufuzu ndio utakaoamua pia kwamba litakuwa na mafanikio ama la.
14: Haya, swali.
13: Pengine mwenyekiti, kitu kimoja tu ambacho watu wengi wamesahau. Pengine hii inaweza ikawa kwa mara ya kwanza mechi ya nafasi ya tatu ikaangaliwa na watu wengi zaidi, kwa sababu pengine iko katika kaliba ama katika hadhira ile ya finali. Faransa dhidi ya Uingereza.
14: Uingereza, England. Aha. Haya, Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Neno lako la mwisho?
16: Neno langu la mwisho ni tunasubiri pia kushuhudia moja ya finali pia ambayo itakuwa ni bora zaidi, kitanguliwa na mechi ya mshindi Fransa dhidi ya England, na hii itakuwa ni moja ya mechi ambayo ni ya timu mbili zilizovunjika moyo baada ya kukosa finali. England wakiwa na uwezo wa kumiliki mpira vizuri, lakini pia Ufaransa wakiwa na kasi kubwa kwenye counter attack. Kwa hiyo tunasubiri kushuhudia kandanda bora zaidi, mshindi wa tatu lakini pia finali.
14: Aya, asante sana. Asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kujumuika nasi katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tulikuwa tunatathmini jinsi mashindano ya kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 yalivyokuwa. Tukiwa tunasubiri pambano la kutafuta mshindi wa tatu na finali ili mashindano haya yaweze kufika mwisho. Mezani leo tumekuwa naye Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Huko Marekani tumekuwa naye Mubelwa Bandio, na huko Nairobi nchini Kenya alikuwepo mwana spoti Hassan Mwanaali. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Echaro, na kutakia kila la heri.
17: DW Noa Bongo, jenga maisha yako.
18: Elimu ya kidijitali.
19: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa, akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina, kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.

0: Tangu apokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
1: He? Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Kim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitokuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
2: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. Nilifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
1: Unazungumzia nini, Akim?
3: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
2: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako alipokea simu yangu. Nilitaka tu
3: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa, Noah?
1: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Akim kunipigia simu kila wakati.
3: Akim? Akim ni nani?
2: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
1: Nyamaza.
3: Funga mdomo wako.
1: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
3: Usiniambie wewe pia unatumia program ya Shivers.
1: Sina nijualo. Shivers ni nini?
3: Ni program ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na program zinazoiga sauti za watu?
1: Na nani?
3: Program zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
1: Hapana. Akim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
3: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programs zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo program ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
0: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
4: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Inzgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli, tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu.

0: Nina.
1: Vizuri sana Nina. Na kupongeza kwa kazi yako nzuri.
2: Asante.
1: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipookolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
2: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuiondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia tatizo la Naomi litakwisha.
1: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
3: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao, binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
4: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
5: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana. Lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
6: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noah ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
5: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
6: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noah ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu wa kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
5: Jamani, naelewa hisia zangu.
4: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
5: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
6: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer. Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye programu za kompyuta.
4: Na pia kamwe huyo Noah hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mitandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
5: Afadhali yeye huwa anipigie kelele kama nyinyi.
4: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuwahudumia wateja, kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa,
6: ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti,
4: au kwa mfano inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
6: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi, hapana, sikubaliani na hilo.
5: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
7: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni? Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa redio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu www.dw.com/elimu ya kidijitali. pia

0: unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika kama mtu huko kabetaba sikiromo. Yaa kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkeromo nimpa ukasuka tuhani sike kiwa tena na watu wana.
1: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha. Watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo. Dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika. Na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu. Na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
2: Keyway, let's ride together. Historia ni hazina.
3: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
2: Maisha yetu ni somo.
4: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
2: Na wazee wetu ni maktaba hai.
5: Ashirika kwenye huku. Kabetaba sisi romo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwenze bado mwenye binti romo ni mpa wakasuka tuga mwenze kikiwa tena na watwala.
2: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
3: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
2: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
2: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Bibi.
2: Hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina. Historia ni hazina.
3: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
2: Maisha yetu ni somo.
4: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
2: Na wazee wetu ni maktaba hai.
5: Ashirika kwenye huku. Kabetaba sisi romo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwenze bado mwenye binti romo ni mpa wakasuka tuga mwenze kikiwa tena na watwala.
2: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
3: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
2: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
2: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Bibi.
2: Hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina. Hazina. Hazina.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia haya ya taifa kupitia simulizi na uzoefu wa watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha leo tupo na mgeni wetu Filipo Salum Songora, mkazi wa Bunda. Nami ni mtangazaji wako Thomas Masalu, na kukaribisha sana. Karibu ndugu Songora, ili tuanze mazungumzo yetu. Hebu tuambie, historia yako inaanzaje?
1: Mimi nimezaliwa mwaka 1943 katika wilaya ya Magu, sehemu moja inaitwa Rukungu. Tumeishi huko nikiwa na wazazi wangu. Wazazi walipochoka sehemu ile ya Rukungu, wakahamia sehemu moja huko Nasa inaitwa Lunala. Mwaka 1952 tukawa tumehama kutoka Lunala, tukarudi sehemu za Shashi, Bunda. Tumeishi Bunda mpaka mwaka 1956 mimi nikawa nimeanza shule hapa hapa Bunda. Nimesoma shule na nikamaliza darasa langu la nane. Nilipomaliza darasa la nane, ikabidi sasa nikae nyumbani kuungana na wazazi. Maana mzazi wa kiume, baba, alikuwa ameshazeeka, amemaliza nguvu. Akanipa ushauri kwamba, mwanangu, huu mji mimi nimezeeka, kwa hiyo inabidi wewe ukae sasa ulinde, kusaidia na vitu vilivyoko hapa nyumbani. Kulikuwa kweli na mali, ng'ombe zilikuwa hapo za kutosha. Basi nikashirikiana na wazazi. Kakaa kufikia mwaka 1972, mzazi akaniambia sasa kutafutana mimi mwenzangu ili tuishi. Katafuta mke nikaoa. Tumekaa na huyo mwanamke, kwa bahati tumezaa naye watoto 7. Basi baba akawa ametoweka duniani. Nikabaki mimi kuendeleza ile familia. Tumekaa na mama kufikia mwaka 1990. Mama mzazi naye akawa ametoweka dunia. Basi mimi nikabaki na wadogo zangu kuendeleza ile familia, namna ya kuilinda. Na mpaka sasa tumekuwa wazee sasa, kila mtu anajitegemea sehemu yake. Ila nyinyi vijana wa siku hizi, na washangaa kitu kimoja. Mwake unapokuwa ukipata mwenzako, unaamua kwenda kujitegemea sehemu yako tofauti na wazazi wako. Lakini sisi hatukuwa na hali ile. Ilikuwa kwamba ukae na mzazi mpaka atakapokuruhusu kwamba, bwana, kama bado yuko hai, na wewe sasa kajitegemee sehemu yako fulani, maana umeshapata na wasaidizi ukaishi. Lakini kwa wakati huu naona vijana wa siku hizi wao wakiisha pata mwenzake, na tena bila hata kushirikisha mzazi, wanakutana huko, wanaelewana, wanachukuana tayari mji. Sisi hatukuwa na hali ile. Tulikuwa na hali mpaka ya kumsikiliza mzazi akupe ruhusa, ndio na wewe unapata nafasi ya kwenda kujenga nini, mji wako.
2: Hebu tupe story kidogo kuhusiana na namna ambavyo ulivyompata mwenzi wako.
1: Mimi nilitoa mahali ng'ombe 16 na mbuzi 3. Lakini wakati huu naona wa vijana wa kisasa au enzi za kisasa hizi, mtu ukiwa hata na hela sawa, lakini enzi tulizokulia sisi hela ilikuwa haitumiki. Zilikuwa zikitumika ni ng'ombe tu. Ni lazima utafute ng'ombe ndipo upate mwanamke. Sana sana ilikuwa inatumika ni harusi za kienyeji, yenyeji tu. Watu fulani wanaalikwa, wanasherekea pale, mali inatolewa, inapelekwa kwa shangwe. Baada ya kufika kule, nao watapanga siku 2 au 3, wanakuja huku kucheza upande wa mwanaume, shangwe. Alafu baadaye sasa zitapangwa siku za kuchukua mke. Kama ni siku 3, yaani ni maelewano yenu sasa. Kama ni siku 3 au 4, basi unaenda kule wewe muoaji, namaliza kule muda wa siku 2. Basi ule mji wa baba mkwe wako huko wanaandaa watu karibu 5-6 hivi, pamoja na mke wako huyo wa saba, na wewe muoaji ukiwa huko huko wa nane, unakuja na hao watu mpaka kwenu nyumbani huko. Basi wanakaa muda wa siku tatu ya nne, wale wengine wanarudi, unabaki na mke wako hapa nyumbani, harusi imeisha. Ndivyo ilivyo kitumika.
2: Okay. Ulitafutiwa mwanamke ama ulitafuta mwenyewe?
1: Nilitafuta mwenyewe. Baba aliniruhusu kwamba katafuta mwanamke unayemtaka wewe mwenyewe, sio kwamba nikutafutie mimi. Alafu na enzi hizo ukishapata mwanamke, kwamba mimi nimempata binti fulani na ndiye nimeona ananifaa, mpaka utafanywa upelelezi, kutuma watu kutoka upande wenu huku wa mwanamume, watu fulani au wawili, kwenda kule kupeleleza hali ya mji uwe ambao binti yule umempenda, kama wana tabia nzuri au vipi. Kama ni tabia ambayo haifai, basi mzee ataamua kwamba huo mji mimi nimefanya, nimekataa, tafuta sehemu nyingine. Unazidi tena kutafuta mwanamke utakayempenda, basi tena upelelezi unafanyika. Baada ya kufanyika upelelezi, kama utaonekana ule mji una matatizo, ni mji salama, mambo yanaendelea kama kawaida, unaoa.
2: Yapi ambayo kwa naangaliwa zaidi, ama yala bako na zingatio kipindi hicho ili ufanikiwe kuoa kwenye hiyo familia, na yapi ambayo mkono umefikia tu unasema familia nakataa kabisa, hapana, hapo sioe?
1: Mambo ambayo yalikuwa yakizingatiwa sana sana ilikuwa anafanya kazi mkulima kweli, maana enzi hizo kazi ya ukulima ndio ilikuwa ndio inasifika. Je, mkulima kweli? Yule binti anachapa kazi. Je, huwa mji uko salama au kuna dosari fulani, wachawi au vipi? Ule mji unasemekana bwana uko safi, hauna, sio kwamba wachawi au vipi. Basi ndipo mzee anaamua kwamba huyo ndio mke wa kuoa, naenda ukafanya nini? Ukachumbishe. Naenda unachumbisha. Mnaelewana mali. Basi unamletea ripoti mzee. Mzee anasukuma mali. Mambo yanakwisha.
2: Kwa nini wale ambao nakuta familia labda ilikuwa hawalimi sana, mlikuwa mnawakataa?
1: Unajua watu wavivu hamtapata maendeleo. Maana enzi zile kilimo ndicho kilikuwa kinatakiwa kabisa, mtu asiyelima huyo mtapataje maendeleo? Hamna maendeleo kupata. Mbinu iliyokuwa inatumika sana sana ni kupeleleza tu majirani, yani watu fulani wanaondoka huku kwenda kupeleleza peleleza huo mji, bwana vipi, watu hawa wakoje, hawa watu salama au huo mji bwana una tofauti, tofauti kama vile labda wachawi au mwanabinti yule mvivu, au mji huo tuseme kwa wastani ni wavivu. Basi ni mambo yanaishia hapo, unaacha, unachumbisha sehemu nyingine. Hiyo hofu ilikuwepo kwa sababu moja. Ni lazima huko mnako kwenda kutakuwa na shida tu, mambo yataharibika, na watafanya kazi yao wanayoifahamu wao, hawataacha. Na ndilo hilo lilikuwa nafanya watu wanasita kufanya hivyo za kuoa. Yaani watu wa ukoma ilikuwa ni marafuku, huwezi. Lakini utaleta mambo tena mengine tofauti kwenye familia yenu huko. Si mtakuwa wakoma, mtazana wakoma. Ilikuwa ni marafuku kabisa, huwezi ukawa mkoma. Mambo hayo katika upelelezi yote ndio yatakuwa yanafanyika. Je, huo mji ukoje? Ukoo huo ukoje? Basi kama utagundulika na huko nyuma mambo yao ni ya hivi, ni wakoma, huwezi ukaendelea kuchumbisha tena, unahamia sehemu nyingine.
2: Umewahi kununua mfugo wako mwenyewe ukiwa kijana?
1: Sana.
2: Hebu tukumbushe kama unakumbuka, mfugo wako wa kwanza kununuli ununua kwa shilingi ngapi na ni mwaka gani?
1: Nakumbuka mwaka 1967. Enzi hizo ni tofauti na sasa, maana ng'ombe sasa wamepanda bei. Sisi tulikuwa tunanunua mtamba, kamtamba ka ng'ombe kabla hakajafuatwa, shilingi 30 au 40, sio 1040, shilingi 40 kabisa, ya kuhesabu shilingi 1 2 3 mpaka 40 unapata mtamba. Koo kama koo kamili kabisa wa ng'ombe ilikuwa ni shilingi 100 au 120. Huko machungani ilikuwa ni kawaida tu, unaenda kuchunga, unakutana na wenzio, huko vijana wenzio machungani, huko mnachunga mpaka kutwa nzima saa 12 unawarudisha mifugo nyumbani. Saa hizi hali imekuwa ngumu, maana machungio pia yamekuwa mafinyu, alafu na watu mifugo hawaitaki sawa sawa, wewe toa hapa mifugo yako nini. Lakini enzi ambazo tumekulia sisi, sehemu zilikuwa pana tuuza kuchunga bila kugasiwa unachungu unavyotaka. Maka miaka ilikuwa ni miaka ya uhakika, mvua zilikuwa zikinyesha za uhakika. Mwaka ukifika ukiamua kwamba mwaka huu nalima ninunue ng'ombe, kweli utalima ununue nini? Ng'ombe. Mwaka huu nitalima ninunue nini? Baisikeli. Kweli mavuno yakifika ni lazima utanunua baisikeli. Lakini kwa miaka hii ya sasa hali imekuwa tofauti kidogo. Sawa, unaweza ukapanga malengo yako, lakini hayo malengo yasitimike kwa ajili ya hali imeshageuka. Mvua zimekuwa za sharasha. Lakini enzi tulizokulia sisi, mvua zilikuwa zikinyesha za uhakika, unahakikisha kabisa nitapata hiki, na kweli unakipata, tofauti na sasa. Kwanza miaka imekuwa ya wasiwasi, watu hatuivishi vizuri, njaa haiishi. Tofauti na miaka tuliyokulia sisi, njaa ilikuwa ni ya kusikia tu, na unajiuliza kwamba njaa ikoje, maana vyakula vilikuwa vinaiva vizuri, miaka inaenda vizuri. Tofauti na sasa. Sasa unalima unakoswa, unafanyaje? Mapato yako kuyapata ya kutosha hamna, basi inabaki ni kuhangaika hangaika hivyo. Lakini basi tunaendelea.
3: Rafiki yako wa ujanani, namkumbuka jina?
1: Marafiki zangu wa ujanani, bahati mbaya Mungu ameshatangulia mbele ya haki, alikuwepo anaitwa Mashamba Magembe, alishatangulia mbele ya haki, alikuwepo anaitwa Yakobo Yombo, naye alishatangulia mbele ya haki.
3: Hao ndio mko mnaenda nao disco?
1: Sana sana sana sana. Enzi hizo tena useme. Vumbi unatimua usiku kucha huko tu, miguu huko inafanya kazi. Jana lazima upitie mambo kama hayo. Lakini iwapo hivyo, lazima ukumbuke nyumbani. Ikifika saa 12 unawahi nyumbani, kwamba huko nyumbani nisipowahi saa 12 za asubuhi, ni wahi nyumbani kwa kwenda kusaidiana na wazee, kama vile kilimo nini, mashughuli ya pale nyumbani, uchungaji nini. Uwepo.
3: Wazee walikuwa wakati kuwaruhusu nyinyi muende disco?
1: Amna, tulikuwa tukitoroka. Maana si mtakutwa na nyinyi mnakajumba kenu, mkimaliza kula chakula cha jioni, basi mnatawanyika kuingia mwenye vijumba, na mtategea sasa. Tategea wameshalala. Natoroka. Si ulinzi, kulinda mifugo. Yeye hataki. Anasema mkienda huko labda huko mambo nyuma yatafanyaje? Yataharibika. Tulikuwa tukitoroka toroka, lakini sasa unawahi kurudi mapema kwenye saa 12 hapo umefika nyumbani tena. Unafika mnaingia mwenye kajumba kenu, sasa mnaanza na kuzungumza zungumza, wameamka sasa watoto, kumbe wameamka huko. Chukua majembe nini? Kumbe mlikuwa sehemu.
3: Hujawahi kukamatwa?
1: Hamna.
3: Kwa nafikia tu nakumbuka, yani unatamani urudi uwe kijana tena.
1: Tena hilo wangekuwa na uwezo huo, ungekuwa wa kusema kwamba rudi tena uwe kama ulivyokuwa. Ndio huwa na utamani kabisa, lakini basi hamna kitu.
3: Hivi kipindi hicho pia alikuwepo wale wadada wa mnacheza nao, mko mnacheza wenyewe tu?
1: Hamna. Walikuwepo. Walikuwepo, lakini sasa sio kwamba wao pia ni namna ya kutoroka toroka kuja kwenye mchezo hapa. Makuku ya kiwika wika wanatawanyika, wanakimbia kwenda majumbani kwao.
3: Wadadao.
1: Walikuwa kitoroka, lakini kusema kwamba eti kama siku hizi mtoto ana uhakika na anatembea huko, hata miezi mtoto wako hata umsikie amefika wapi, hayo hayakuwepo. Siku hizi na hivyo.
3: Unafika unalipa pesa unacheza mziki.
1: Na enzi hizo pesa ilikuwa sio kama wanavyofanya siku hizi, mahera mengi, maparty sijui na nini. Sisi tulikuwa tunakata party. Senti 10 unacheza, au unaweza wewe ukatoa senti 10 yako. Nikiona mziki umekolea kabisa kabisa na kubechi, natoa senti 20. Alafu mimi tena mziki ukizidi kukolea kabisa, kuna mwingine atanibechi, anatoa au senti 50. Sasa huyo wa hela nyingi kidogo, huyo wa senti 50 anaweza akacheza hiyo party mpaka mwisho. Nyinyi mnaobechiwa mnatoka.
3: Fujo nini kule?
1: Zilikuwepo. Zilikuwepo. Lazima mpigane. Kwa mfano kama kwenye kubachiana hapo kulikuwa kunatokea ugomvi sana. Nilikuwa nikupigana tu, wapo wa kusema nini, mwenye mji wa pala anaweza nini watoto vipi, wanawaachisha mambo ya kuishi. Na unajua sisi tulikuwa tunasikiliza sana enzi hizo sauti za wakubwa. Ukisikia sauti ya mkubwa tu lazima uifanye nini, uiheshimu. Acha siku hizi nyie jana wa siku hizi hata mkubwa unamtusi tu, tena unamchamba kabisa, anabaki kusikitika yeye mwenyewe tu. Hayo hayakuwepo sisi.
3: Umbali mrefu kabisa ambao ulitumia babu kufuata disco, unakumbuka?
1: Nakumbuka sana. Enzi hizo tulikuwa sehemu moja iko Kubigutu. Kana fikiri ni mnatembea sembea sana kwenye mambo yenu kama haya Bigutu huko, napakumbuka. Sikuwa tunaenda kucheza kung'ombe, tunaenda kucheza kabasa huko, mpaka tulikuwa tunakuja na bunda huku, mpaka na sazia huku, kwenye minenguro hiyo na nini. Ya zamani tu ngoma tuwa dance.
3: Kipinicho bunda ilikuwaje hapa?
1: Bunda hapa ilikuwa pori kabisa, kwani mimi sehemu nina shangaa hata nikuwa sifikiri kwamba bunda itakuwa kama ilivyo sasa. Bunda hapa ilikuwa pori. Tumiji tujumba tuwa Warabu tulikuwa lile barabara la kwenda Bukerewe. Kulikuwa na mzee mmoja hapa anaitwa Salumu Mwarabu. Ndiyo alikuwa kidogo na kaduka kamana. Alafu barabara la kwenda Mwanza hivi kulikuwa hapo juu na baza ya kina Nyamutengela nani. Hili barabara lilikuwa halijamu. Ilikuwa la changarawe tu la ovyo hili hapa ambale napandisha kupita manyama hili. Kabunda kalikuwa ni muradi tu. Lakini siku hizi umekuwa mji.
3: Kwa kuanza kubadilika, unaona ilikuwa kama mwaka gani hivyo kuanza kuona kama umeanza kukua kama kamji?
1: Bunda sana imeanza kusisimuka kwenye miaka ya 90 hapa kuja 90 na kuingia 2000. Ndio naona bunda imesisimuka sana. Ilikuwa ni kama kijiji tu. Umo mnamo tangazia umo sijui nini umo Saranga. Kulikuwa hapa na mzee mmoja hapa anaitwa Saranga, na imekuwa Saranga mpaka wa leo. Mwikizu. Umo palikuwa ni mamihogo tu, yani kisha toka kule unapita mwene ni mashamba tu, kuja kabali mungu. Umo mwenye mashamba tu ya watu ya mihogo. Lakini siku hizi
3: senta kubwa ilikuwa wapi sasa kwa bunda?
1: Kasenta kalikuwa barabara kwenda Ukerewe lile. Alafu na barabara kwenda Mwanza na Musoma silikuwa lile la zamani, acha hili. Kulikuwa na tubaba tu akina Nyamutengela huko na tuduka tu mjeruo moja alikuwa anaitwa Togiko. Barabara la kwenda Mwanza hivi. Pale napo barabara kuteremka hivi upande wa huko Waarabu hao. Na mburu matale na yalikuwa hapa kwenye kona hapa, na ndipo kulikuwa stendi ya nani sasa ya mabasi. Hapo kwenye makutano hapo ndipo ilikuwa stendi ya mabasi ya tunaenda Mwanza, naenda Musoma, naenda Ukerewe. Barabara changarawe tu yalikuwa hayajawe kwa lami.
3: Basi gani ambayo ilikuwa ni maarufu kipindi hicho?
1: Tu basi kabisa ambayo tumeanza ilikuwa United, Tanganyika basi, ndizo zilikuwa zinapita hizo ya. Na tu United tuwa kutoka hapa Musoma.
3: Safari yako ndefu sana ya kusafiri?
1: Safari zangu ndefu za kusafiri, muda kuenda Mwanza hapa mimi, mpaka mzee wangu ni Mwanza hapa Musoma basi. Talime sijafika, wanaisikia tu.
3: Miaka 83.
1: Miaka 83 talime sijaiona.
3: Kwa hiyo ni bunda Mwanza.
1: Bunda Mwanza Musoma, bunda Mwanza Musoma basi. Sehemu hizo mina naelewa, lakini Tabora, Morogoro, sijui wapi ni kusikia tu na kuyasoma vitabuni basi.
3: Mara ya kwanza kupanda basi, nakumbuka?
1: Mara ya kwanza kabisa kupanda basi, tuliondoka na baba kwenda kununua baisikeli Musoma mwaka 1957. Hiyo ndiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda basi. Tena ilikuwa kutoka bunda hapa kwenda Musoma ilikuwa shilingi 3 tu.
3: Hebu tusimulie miti ilivyokuwa inakimbia.
1: Wakawambia haya yalikuwa ni maajabu, unapoangalia dirishani hivi unaona mtu unapita, fio unakimbia. Utadhani mtu unakimbia, kumbe wewe ndio unakimbia.
3: Na ukiona mtu analima,
1: ni hivyo hivyo tu anapita fia, yana, kama anakimbia, na huku kumbe wewe ndio unakimbia.
3: Babu, umewahi kusali?
1: Ya. Yeah.
3: Ama unasali?
1: Hapo nyuma nilikuwa muumini, lakini nikawa nimedhoofika tena. Miaka ya nyuma nyuma huko. Nianza kusali nikiwa kijana. Nimeendelea endelea, nikaendelea kuwa na sali, lakini basi mwisho wake kufikia umri wa kwenda ukubwani, ikawa nimekata tamaa sasa, mpaka sasa siendi kanisani, niko hapa tu nyumbani.
3: Kwa nini umekata tamaa?
1: Kipindi kile mtu kwa kweli ulikuwa unaenda kusali, lakini sadaka ulionayo, unatoa sadaka ya senti 10, senti 20, shilingi 1, shilingi 2, lakini kwa wakati huu michango makanisani imekuwa mingi. Masadaka nayo kuanzia 500 kwenda mbele. Sasa mtu unakutwa kwa uwezo, una sawa sawa, basi unaanza kukatakata tamaa kufuatana na hiyo michango, na michango nayo imezidi sana makanisani, mingi mno.
3: Hebu tushirikishe matukio ya sungusungu yalivyokuwa kipindi hicho.
1: Hiyo sungusungu ilikuwa inatumika kwa kweli kurudisha nidhamu kwa vijana. Watu walikuwa wanapigwa, ambaye tabia zake sio nzuri, anafanya matabia sio kuwa ya maana kwa watu, anafuatiliwa, anakamatwa na anapigwa. Baadaye ukutaona naye amenyooka, ameanza kufuata kawaida jinsi watu wanavyoishi. Haya mambo nilikuwa nayasikia huko Usukumani, walikuwa wakipigwa afanya ni, lakini sisi sehemu yetu hii ilikuwa ni kufuguzwa tu. Anafuguzwa, anaambiwa hama, toka sehemu yetu hii. Hama, kwa nguvu tena fahama, na mpaka atahama tu.
3: Kwa hiyo kumbe sungusungu ilikuwa zaidi upande wa Usukumani kule.
1: Sungusungu kali ilikuwa upande wa Usukumani, lakini kwetu huku ilikuwa ni kufuguza, kumpiga hamna, nilikuwa sio ni kupigwa. Nilikuwa nafuguzwa tu.
3: Na wale siwafukuza mvua, siwasimamisha mvua.
1: Pia walikuwa ni kufuguzwa tu. Na kupigwa, yani kwanza ataanza kuwa anapigwa. Kwa nini wewe unaachisha mvua kunyesha? Basi kama atazidi kufanya mambo yake yale, mko na mfuguza.
3: Walikuwa na baini vipi sasa huyu kweli anahusika kufukuza mvua bwana?
1: Kubaini kwake watu utawashinda ujanja wote. Kuna wengine watamuona mazingira yake anavyofanya. Na wakati mvua ikionekana inataka kuja mvua, watu watamuona, watakaomuona ndio wataleta ripoti, anakimbia na majangara yake. Anayafanya anavyojua. Basi mnaona mvua inabararuka inaelekea sehemu zingine. Lakini tayari kutakuwa na wengine waliomuona, na ndio watakuja walete taarifa hiyo kwamba huyu anayetusumbua si huyu, tulimuona akifanya mambo kama hayo.
3: Kama Usukumani alikuwa na sungusungu, kwa nyinyi huku mlikuwa na nini sasa mkoa huu kanda wa Mara?
1: Sisi huku tulikuwa na baraza la wazee. Kimira ndicho kilikuwa kinatumika huku. Usukumani ilikuwa ikitumika sungusungu, huku tulikuwa tunatumia kimira.
3: Wazee au baraza la wazee la kimira walikuwa na sifa gani, na ukifikishwa pale mbele ilikuwaje?
1: Ukifikishwa pale mbele, si ndio wanakuhoji sasa, wewe kwa nini unafanya matendo haya ambayo hayafai? Tumeipata taarifa, wewe kijana wa fulani mambo yako sio mazuri. Kwa kuwa mambo yako sio mazuri, basi leo sisi tunataka tukuonyeshe. Wanamtandika. Basi kama atarudia tena hivyo hivyo. Lakini akizidi kurudia na kufanya nini, kufuguzwa.
3: Kwa hiyo unakuta wananchi wengine hawapo, ni baraza tu lenyewe ndio linahusika zaidi.
1: Wananchi wengine watakuwa hawapo. Yaani lile baraza lilikuwa na siku za kukaa. Wale wahalifu ambao wamepatikana, kijana wa fulani vitendo vyake sio vizuri, kijana wa fulani vitendo vyake sio vizuri, wanawachukua majina. Basi kulikuwa na watu wao special, wale wazee. Nendeni mkatuletee kijana wa fulani na kijana wa fulani na kijana wa fulani. Wanakuja kuwahoji hapo sasa. Matendo yao hayo mabovu mabovu hayo. Na kuchapwa. kama hawatageuka kufuata sheria ilivyo, basi wanafunguzwa.
3: Kwenye kumbukumbu zako, labda unakumbuka hata mtu mmoja, hata kama usipomtaja jina, mbali wahi kufukuzwa kwa matukio haya, labda uchawi, wizi?
1: Kwa kumbukumbu yangu mimi, kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Masaga, aliwahi kufukuzwa. Alafu kulikuwa na mzee mmoja naye alikuwa na mambo yake ya kurudisha mvua, kufanya nini, jina lake limenitoka kidogo, naye alifukuzwa. Yani wali kijiji kilipiga yowe baada ya kufika kwake pale. Wengine wanabomoa nyumba, wengine wanatoa vyombo ndani, kila kitu wakatoka nje, na kila mtu ikasemekana kila mtu aliyefika hapa aenee kitu, kiwe kisu wewe chukua kisu, kiwe karai wewe chukua karai, huyu mtu tumsafirishe tumpeleke mpaka wa manyama nyama na wa mpakani manyama nyama aelekea anakoelekea. Mtu huyo walimpeleka mpaka sehemu moja inaitwa Mgaya Ngobo, na ndipo walienda kumrundikia vitu vyake pale kahama kuelekea Usukumani huko.
3: Sikizi sasa vijana, tukikataliwa jambo hata na mzazi tunatishia kujiua, na anaweza akajiua kweli mkabaki mnalia. Tuambie kipindi hicho nyinyi mzazi akikuonya, mlikuwa mnafanya nini na mlikuwa mnazingatia nini?
1: Maneno mnayofanya haya ya kujiua, kufanya nini kwa ajili moja? Hamkai na wazazi karibu. Kijana kiisha kuwa kutosha, basi kukaa na mzazi karibu halipo. Kulikuwa na kikome, sisi zamani tulikuwa tunatumia kikome. Kikome kile kilikuwa ni cha kukusanya familia yako, sasa pale kutoa maneno unavyotaka kuishi katika mji wako. Siku hizi kikome hakipo. Ukifanya kikome labda ukaepo wewe mwenyewe, kijana utamwona wapi? Kijana unakucha tu huyo mpaka kuja kwake labda usiku. Sasa ndio maana mnafanya na mambo ya kujifanya nyewe wenyewe. Sasa mzazi lazima akikugunia neno, si huna usia wa kuunasikiliza maneno gani mzazi anayotaka, huna, unajiruhusu unavyotaka. Lakini kama kwa kweli wewe umetaka jambo na huwa hunisaidii nyumbani, hata kama nina vimali vyangu kidogo, na wewe unasema si baba bwana anatumali utu labda, na haki ya kukataa, maana hunipi msaada, wewe unakuchuna yako tu huko, unakuchuna yako tu huko. Sasa mimi nini kaakiba kangu kakunisaidia tena wiji uninyakue, mimi nifanyeje? Hamna. Lakini kama tunashirikiana tukiwa kama moja na wewe kishughuli nini, wapo sawa kidogo, naweza kutoka kwenda kufanya na wewe matembezi yako huko, lakini uko karibu na mimi hapo, lazima nikupokee shida zako. Na ndio maana mnafanya na waamuzi usiku wa maana, sasa wa kujiua ovyo kwa ajili umekuja kuniomba kitu, na una hakika kwamba baba hiki kitu anaweza akanipa anacho, hunisaidii lolote, nakataa. Make wewe si uko wako wako tu, uko karibu na mimi. Sasa unafanya uamuzi wako kwa ambao ni ovyo ovyo wa kujinyonga, kufanya nini? Kwa siku hizi hayo ndio tunayaona sasa, lakini hayo yanaletelezo na kitu kimoja. Kwa kutokuwa na mabaraza ya wazee kukaa pamoja na kuzungumza maneno. Tungekuwa na hayo mabaraza bado yanaendelea. Maana hata na mimi nikiwa na kijana ambaye namuona hali yake si nzuri kwangu, nitapeleka taarifa kwa wenzangu. Huyu kijana wangu ananishinda bwana. Hii hali yake hainipendezi mimi. Kwa hiyo huyu nataka asogee hapa tujaribu kumpa nini. Lakini hayo hayapo. Sasa wewe mtu mmoja tu, sawa, naweza si ndio kukataa sasa kwa ajili ya kutosaidia, lazima niwe nakataa, na wewe utaniwazia mambo mengine ili zee ili si hata nakuliuga na wewe ni tuliuwe ili. Ndivyo wanavyowaza sasa.
3: Kwenye kumbukumbu zangu umezungumza mzee alipotangulia mbele za haki ukakabidhiwa kusimamia mji, umewalea wadogo zako. Mbinu gani wewe ambaye ilikusaidia pako kalea wadogo zako na wenyewe wakakuwa na wakaanza miji yao kasimamia mji?
1: Mbinu nilizozitumia ni kufuata tu mkondo wa mzee. Kwa nini mzee yeye alikuwa na mji na amekaa vizuri? Usifuate mambo ya kupenda kujipendekeza kwenda kutembea huku na kule nini. Miliki mambo ya kimji kweli, kufanya kazi za nyumbani kama vile kilimo, kukazia kilimo na kazi zingine za nyumbani. Na kukuwa nawaambia wenzako, jamani, hivi mnafanya vibaya kwa mfulani, wewe unazidi kutembea. mtembezi wako bwana punguza, tushirikiane hili shughuli hivi na hivi, unamrudisha katika mstari. Ukiona anazidi, basi unamwambia wewe bwana, wewe naona sasa wewe unaloambiwa hutaki kusikiliza, unaloambiwa hutaki kusikiliza, basi sasa jitenge, jiamulishe wewe mwenyewe huko. Vikao vya ukoo vilikuwa vinasaidia sana kurudisha maadili ya watu wenye vichwa vibaya, ambao wanawaza mambo yasiyokuwa na maana. Kwa mfano kama uliyoyatamka hayo yako shambulia na muda kutaka kumfikiria mzee kumuua, au litoto naliambia halikusikii, ni lazima utoe taarifa kwa wenzako ukoo. Huyu mtoto jamani, mimi amenishinda, navyomwambia hivi hataki, kila ninalomwambia hivi hataki, ya kwa nguvu yangu mimi mwenyewe nimefanyaje, nimeshindwa, tusaidiane kwa huyu mtu.
3: Umeweza kushika nafasi yoyote, labda mwenyekiti, iwe mjumbe?
1: Mimi niliwahi tu kuwa secretary hapa kijijini petu kwa muda wa miaka 5. Mimi nilikuwa mwandishi
3: kwenye ofisi ya serikali,
1: kwenye secretary wa ununuzi wa pamba.
3: Ununuzi wa pamba. Kipindi hicho pamba mnakata na yashuka?
1: Ilikuwa tunakata kilo moja. Hiyo ilikuwa ni kawaida kabisa, maana kukatwa shuka kilo moja. Na wewe wakati unasafirisha pamba kupeleka kule kiwandani, kila gunia wanakata kilo moja na nusu. Sasa wewe usipofanya kupunguza huko, basi utaingia shoti wewe unayepokea hayo mazao kwa kuandika. Ni lazima na wewe hiyo shuka kwa kweli ukiipima haifiki hata robo kilo. Lakini ni lazima ilikuwa inakatwa kilo moja. Iwe kanga wanakata ni kilo moja. Iwe ana namna gani nguo ni kilo moja tu, lakini ukikapima kenyewe hakafiki hata kilo. Lakini ilikuwa ndio kawaida yake.
3: Ilikuwa mwaka gani hapo ulipotumikia kama katibu
1: wa mamlaka ya pamba? 1980 mpaka nikaacha kazi 1985.
3: So unaoingia kwenye mamlaka ya pamba ama ushirika ni wanapiga hela sana?
1: Hela ilikuwa wapi? Labda kwa wakati huu, kwa kuwa mabambeni sisi tulikuwa tunauza kilo shilingi 2. Sasa upige hela ya kwenda wapi? Hamna, ilikuwa hamna.
3: Hiyo shilingi 2 silikuwa na thamani sana kubwa kipindi hicho?
1: Sawa, ilikuwa na thamani kubwa, lakini sasa sasa utapigaje? Upige umuive mkulima, uive mamlaka. Ukiiba mamlaka si unatafuta mengi. Kwenda jela tu.
3: Kipindi hicho mko na hofu ya kuhujumu uchumi?
1: Ndio.
3: Kuna kuiba?
1: Hamna kabisa, tulikuwa tunafanya shughuli kama kawaida tu. Kuna cha kusema kwamba nifanye nini? Hamna. Sisi tulikuwa na enzi zile, kulikuwa na pamba safi na pamba fifi. Ilikuwa ni lazima uichambue pamba. Sio uvune pamba kutoka shambani na kufunga kupeleka stoni. Kisha vuna pamba yako kutoka shambani, basi unafika nyumbani unaichambua pamba B unaweka pembeni. Pamba A unaweka pembeni. Yaani pamba A ni ile pamba safi. Pamba B ni ile pamba chafu. Kulikuwa na halmashauri ya kukagua. Fika na mzigo yako pale, basi halmashauri anaufungua. Anakuambia fungua mzigo, na ufungua na utandaza. Ikionekana ukuchambua vizuri, naambiwa rudia. Chambua, toa haya machafu chafu mengine uliyaacha, toa. Ibaki ile pamba grade 1 tu basi.
3: Kwa kipindi hicho uwekaji wa mawe, maji
1: ulikuwepo? Ikigundulika hivyo umeweka kama mchanga au mawe, basi hiyo pamba yako hebu ukaikung'ute. Kung'uta, hakikisha kwamba kweli umekung'uta, na halmashauri hakikisha kwamba umekung'uta mchanga umefanyaje? Umeishamo. Na kulikuwa na mchezo tena wa kumwagilia pamba maji. Lakini halmashauri lazima afanye nini? Ukaguzi wa maana, kuishika na kuisikiliza. Kama ataiona ina ka ubaridi, unaambiwa kuianika mpaka ipate kukauka kidogo, basi unauza.
3: Na mafuta ya kenge
1: pia watu walikuwa wanatumia ujanja, walikuwa wanatumia ujanja huo, lakini mimi sidhani kama ujanja ulikuwa unasaidia labda, lakini wapi
3: kwamba pamba iwe nzito.
1: Wapi, mbona rosi zilikuwa hazitokei? Kama kweli mafuta ya kenge yalikuwa yanafanya mzito wa pamba, mbona rosi tulikuwa tuzioni? Mtu anakusanya pamba, msimu ukifika umeshaisafirisha yote, na litani zako zote zimerudi, nafanya mahesabu yako, unakuja labda una karosi ka kilo au 8, ka kilo au 7, Yeah, kokalosi kanaweza kupatikana kwa ajili moja ya pamba. Wakati unasafirishwa kwenda kiwandani, kuna zingine zinapeperuka na upepo. Yale magunia si ni lazima yatakuwa yameshonwa, sio kwa kufungwa vizuri huko juu. Ako karosi kalikuwa kanakuja kuanzia hiyo kwa njia ya kupeperuka. Alafu kulikuwa na ujanja, kama hamtakuwa na ufuatiliaji, yani mpaka labda halmashauri yasindikize ile gari, kulikuwa na ujanja wale watu ambao wanaofuata pamba, wakifika njiani huko lazima washushe au magunia matatu mani wafanye ujanja tena wakwenda kuuza sehemu nyingine. Ile imekuwa yao, lakini hilo tukaliona na tukalifahamu, tukawa tunasindikiza gari mpaka kiwandani.
3: Kwa hiyo ujanja wa wakulima ambao walikuwa wanafanya kipindi hicho ni kupaka mafuta ya kenge na wekaji wa maji. Na vitu vingine vipi?
1: Na vitu vingine sana ni upakaji wa kenge unaosema ulikuwa unafanyika, na umwagiliaji maji na mchanga, kuchanganya, yani unamwaga unachanganya na mchanga. Sio kwamba mchanga mwingi anachanganya kijanja, tumchanga tule tulaini tule, acha haya mamichanga makubwa, changanya kwenye pamba. Ndio ujanja ulikuwa unatumika huo. Ndio.
3: Na ulikuwa unapokea mshahara kipindi hicho ama ilikuwa ni posho?
1: Ilikuwa ni posho tu.
3: Ambao ni shilingi ngapi labda?
1: Kufuatana na shughuli yako inavyokwenda. Kama shughuli yako makusanyo yako mazuri, unapata posho shilingi kwa msimu mzima au 2000 au 1500 kwa msimu mzima, miezi ya msimu wa pamba.
3: 2000 mpaka 2500 msimu mzima. Ambaye 2000 hiyo unaweza ukaenda kununua kitu gani kipindi hicho cha thamani?
1: Enzi hizo sisi sana akili yote ilikuwa inaishia ni ununuzi wa mifugo tu. Ndio unanunua ng'ombe wako wawili, wa shilingi au 800, mwingine shilingi au 700, basi zingine unatumia.
3: Hivi babu, sasa hivi tukiangalia kwamba katika kilimo cha pamba tunapanda ama tunashuka kwa wingi wa pamba ukilinganisha na kipindi chenu ni cha nyuma?
1: Pamba kwa wastani wakati huu imeshuka, haipo. Pamba ilikuwa inalimwa kwa wingi kweli miaka ya 80 na kitu mpaka 70 na kitu, kukuja 80 kuja 80 na kitu, kuingia kusogea 90 kupamba zilikuwa zikilimwa sana. Lakini siku hizi naona imeshuka. Imeshuka.
3: Labda kwa utafiti wako unaona ni sababu gani imeshuka? Watu hawalimi. Kwa nini watu hawalimi pamba sasa?
1: Kwa utafiti wangu mimi naona mambo yamekuwa magumu kitu kimoja. Enzi zile sisi madawa mamlaka ilikuwa ikileta, tuseme ushirika ulikuwa unaleta. Lakini kwa ajili ya kutolima watu pamba wanashindwa. Dawa ujitafutie wewe mwenyewe. Mbegu ununue. Dawa ununue. Kila kitu kinakubidi ununue. Hela hamna. Huna.
3: Kwa zamani vitu vilikuwa ni bure.
1: Unakopeshwa. Dawa walikuwa wanachukua kwa mkopo, zinaletwa pale kwenye store. Mwandishi anaandika jina lako, unataka lita ngapi, unachukua. Mbegu hizi zilikuwa bure. Sasa wakati wa mauzo ndio sasa wanakukata hela hiyo ambayo imekopa dawa. Wakati wa kuuza pale ndipo wanakua, fulani ulichukua lita fulani, kwa hiyo tunakukata shilingi fulani. Ndiyo.
3: Kwa hiyo sasa hivi kama kushauri, kwa sababu umeishi kwenye hii sekta, kama kushauri, kipi ambacho unaona kwamba kifanyiwe kazi ili watu waendelee kulima pamba kwa kasi kama kipindi cha nyuma?
1: Mimi naona kama watarudi kizamani, dawa ziweza kufika pale, sio kusumbuka ukatafute wapi ukope pale. Mbegu nazo ziwe kwa wingi pale pale, hata kwa mkopo watu watalima. Lakini hizi za cash, kununua cash, uwezo watu hawana. Hawana hela.
3: Wakifanya vile mambo yatakuwa poa.
1: Wakifanya vile mambo yatakuwa poa. Watu wengi watalima tu. Watu wengi watalima tu.
3: Vita ya Idi Amini, ulikuwa tayari na mji?
1: Vita ya Idi Amini nilikuwa tayari na mji.
3: Ile swala la mifugo kukusanywa pelekwa kwa ajili ya watu ambao wanaenda kupambana ilikuwaje, labda tusaidie kuweza kufahamu ilikuwaje? Kwa sababu tayari wewe ni familia kifugaji na mpaka sasa unafuga pia. Yaweza kuwa na kipindi hicho ulikuwa na mifugo pia?
1: Tena sana nilikuwa nayo. Kipindi kile wakati mapambano haya yanapambana, tulivyokuwa tunaelezwa kwamba hizo ng'ombe zinazokusanywa zinaenda kusaidia kule walioko kwenye mapambano. Yaani ni kama mboga. Sasa ng'ombe tulikuwa tunatoa kulingana na idadi ya ng'ombe ulizonazo. Ukiwa na ng'ombe wachache, safari ya kwanza mimi nilitoa ng'ombe moja.

0: Kundi linaondoka, kundi li ng'ombe wengi tu wa kwanza. Safari ya kwanza niliona kama zilienda ng'ombe 60. Safari ya pili pia nikaona zilienda ng'ombe 57. Safari ya tatu na ndio ya mwisho zilienda ng'ombe 70.
1: Hapo ukiwa wapi sasa? Ukiwa Bunda ama ukiwa wapi?
0: Nikiwa hapa hapa Manyamanyama.
1: Ukiwa Manyamanyama.
0: Ndio.
1: Okay, okay. Kwa hapa Bunda zilikuwa zinakusanywa sehemu gani zote sasa? Zinabebewa wapi?
0: Zilikuwa zikibebewa hapa ofisini petu. Yaani ng'ombe mnakusanya mnapeleka ofisini. Alafu ng'ombe zile zinakuja zinachukuliwa, zilikuwa zikielekea sehemu ya Bitaraguru hapo, sijui kulikuwa na mkuu mmoja wapo hapa Bitaraguru, jina lake limepotea kidogo, na ndipo zilikuwa zinakusanyikia zinaswagwa kwenda. Ndio.
1: Na hali hiyo sasa, labda tufahamu, kipindi hicho mmeambiwa kuna vita Idi Amini, sambamba na kwamba mkoa mnakusanya mifugo, nyinyi wananchi wa kawaida mlikuwa mnafanyaje huku kwa ajili ya hiyo kitu ambacho kinaendelea?
0: Wakati vita kuli inaendelea Idi Amini, tuseme huku vijana walikuwa wakikusanywa kupiga nini? Kupiga mgambo. Kule wakati vita inaendelea walikuwa wanaandaliwa huku vijana kupiga mgambo, na ndivyo nilivyokuwa nikiona.
1: Kwa hiyo kuna vijana wako pia ambao waliingia kwenye hilo swala?
0: Upigaji mgambo. Walipiga. Walipiga, lakini baada ya kuhetimu kule mambo yakawa yamefanya nini? Yameisha, mambo yakakomea hapo hapo.
1: Kwa hiyo wakubahatika kwenda kwenye vita Idi Amin.
0: Bahatika kwenda kwenye vita vya Idi Amin.
1: Kipindi hicho ulikuwa unasikiliza redio?
0: Nilikuwa nasikiliza, ndio.
1: Baba wa taifa alikuwa anasema nini, labda mkipata nafasi ya kusikiliza habari?
0: Baba wa taifa, mimi nalokumbuka wakati vita vimeanza, sasa ukafikia wakati akasema kwamba vita vya Idi Amini, uwezo wa kumpiga tunao. Na hilo neno alizungumzia akiwa sijui Mbeya, ninavyokumbuka. Na mambo sasa ndio yakaanza rasmi, akaweka na sahihi, mambo yakaanza ya kupigana na Idi Amini.
1: Kwa nyinyi huko mkabaki kwa mnafuatilia tu vyombo vya habari?
0: Sisi huko tukabaki tunafuatilia tu vyombo vya habari, jinsi vita inavyokwenda. Na mpaka kwa bahati tu akamtokomeza huyo jamaa.
1: Mkatangaziwa tena kwamba tumemfukuza.
0: Tukatangaziwa kwamba tumemfukuza, vita vimekwisha. Sasa ya mambo yalipo ya vita yalipopita, tuseme kuanzia hapo ndio hali ikaanza kubadilika. Sasa kama maisha yanaanza kubadilika kuwa tofauti na ilivyokuwa. Mambo yakawa magumu magumu kidogo kwa ajili ya nchi. Ilikuwa imepata nini? Vita sabuni zikawa za shida, watu tukawa tunafuria na majani ya mipapai, tabu tu. Gundua na sabuni za kienyeji za majani ya mamiti, liendelea. Lakini mpaka sasa naona na hali ni ngumu ngumu, ila sasa vitu vinapatikana.
1: Mkafuria majani ya mipapai na miti mingine kwa muda gani? Miaka kadhaa au miezi?
0: Tulitumia kwa miezi tu, sio miaka, kwa miezi tu.
1: Mkawa mnatumia majani kufuria?
0: Mkawa tunatumia majani sana sana, tulikuwa tunatumia majani ya mipapai haya. Na ya ponda ponda, basi unaweka nguo na yenyewe unayachanganya mune, kia fuguta fuguta mule, yanatoa povu la shida shida hivyo. Basi kanguo kakuna kafuafua, kanapata kutakata kidogo, lakini sio sana, ila basi kanatosha.
1: Kwa hiyo shida ilikuwa ni upatikanaji wa sabuni, ama shida ilikuwa ni upatikanaji wa pesa kwa mwananchi?

0: shida ilikuwa upatikanaji wa pesa, ilikuwa hamna kabisa pesa, ilikuwa sekana kabisa kabisa kabisa kabisa, na sabuni madukani zilikuwa shida.
1: Okay. Kwa hiyo hiyo jambo lilikuwa ni shida kwa watu ambao tunasema ni si kiuchumi wako juu kidogo, wengine wenye uchumi mkubwa ndio wako na wanafaidika ama wanapata hizo sabuni.
0: Tuseme kwa wastani ni hipo. Kwa mtu mwenye kipato kidogo uchumi ulikuwa shida. Lakini mwenye kipato kizuri kidogo yeye alikuwa unafuu, maisha yake yanaendelea kama kawaida.
1: Okay.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hilo la kutumia majani liliacha alama gani kichwani mwako kama mzazi ambaye sasa hivi ukipata nafasi ya kuzungumza na wajukuu wako bwana unaambia jambo kwamba bwana sisi tumewahi kupitia maisha kama haya lakini ni shida ni ya taifa?
0: Ninacho kumbukumbu, lazima niache kumbukumbu. Wajukuu naweza nikawapa historia tu kwamba wakati wa nyuma sisi yalipatikana mapigano mwaka fulani, serikali ilipata shida ya vita. Basi tukapata shida, sabuni zikawa hamna, kwa tunatumia majani ya miti. Kwa hiyo hiyo hali ni ya kawaida, hata nyiyo kwa mnakoelekea kama mambo naona yamekugeukia, tumia ujanja kama huo. Basi ndio hivyo tu.
1: Sungusungu sunaifahamu babu?
0: Sungusungu naifahamu.
1: Yote hayo ambayo yalikuwa yanafanyika, unaona alikuwa anasaidia vipi katika kuwarudisha watu kwenye mstari?
0: Yalikuwa yanasaidia kwa sababu gani? Hata wewe ukiwa na hali ya
2: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa, tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Za pwani.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

Habari za wakati huu msikilizaji mahali popote pale ulipo. Nikwambie karibu sana ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Ikiwa tayari dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 9. Karibu ili tuweze kuburudika pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Asante kwako wewe msikilizaji ambaye tayari upo nami. Na nikwambie tuongeza sauti ya radio ili uweze kuenjoy, kufurahi na kuburudika kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Kumbuka kama nilivyo ada, unaipata nafasi nzuri ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukiomba wimbo wa taarabu. Namba ni 0656555571 na ile namba 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno Pambe za Pwani. Dina Shembe ndio jina langu msikilizaji, usije ukajiuliza sana leo upo na nani, upo na mimi. Usharoga wangapi? Wana huyu hapa. Kwa wale ambao wanapenda mabifu, tunakwambia umeroga wangapi? Ndio tumeanza hivyo burudani msikilizaji. Endelea kupata burudani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Ukiwa Simiyu na tayari umeshafungulia radio yako hapo, nikwambia asante sana msikilizaji uliopo Simiyu. Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani hivi sasa, ndio kuanza toianza safari. Bado wapi? Msikilizaji unayepatikana Tarime, Serengeti, Roria, sija kusahau wewe ambaye upo Musoma. Wabutiama anasema we dadadi umetusahau Butiama, nikwambie bado tupo pamoja na wakumbuka sana, bila kusahau Bunda. Lakini kwa upande wa Mwanza, wewe ambaye unapatikana pale Magu, Keleo, Misungu, Kwimba, nikwambie asante sana kwa kuendelea kuifuatilia 91.7 Mazingira FM. Wewe ulioko Kagera, Bukoba yote, shukrani sana. Sija kusahau ambao unatufuatilia kupitia Radio Tadio. Mahali popote pale ulipo, basi asante sana. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa. Hebu sikiliza burudani

Asante. 19 dakika tunamaliza hivyo na burudani ambayo tumeanza nayo hapa ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Ushaloga wangapi anakuambia tukutane Kilingeni basi ili tuweze kufanya sasa tuone nani mshindi. Tumeanza naye Nyawana anakuambia malikia wa Kinyamwezi. Burudani nzuri kabisa na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja ni kusogeze burudani nyingine nzuri kabisa. Wanakuambia kila mtu kivyake vyake. East Africa Melody hawa wakiwa na Biadi Jakopa. Kila mtu kivyake vyake, kila mtu kivyake vyake. Kwa hiyo usije ukasema mimi niko peke yangu Kila mtu kivyake vyake jamani Kwa hiyo kama unapata kwa muda wako na mwingine naye kapata kwa muda wake, kila mtu kivyake vyake. Tukasikilize burudani hii hapa nzuri kabisa kutoka kwa East Africa Melody.

Asante, unajipitisha pitisha kwake yeye, hakutaki. Anakwambia ukijichubua, hakutaki, ukijilemba, hakutaki. Maneno mazuri kabisa kutoka kwa East Africa Melody. Tayari dakika ni ya 33 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Msikilizaji, kumbuka tunaendelea pamoja hadi ule muda wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Na kwa muda huo hapa basi, moja kwa mjeni anze kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa studio. Lakini Adija Yusuf yeye anakuambia unachotaka nataka. Ehe. Kwa hiyo tutakabana hapo hapo. Hicho unachokitaka na mimi nakitaka, hadi mwisho wa siku mshindi apatikane. Siwe kinyonge sana. Unachotaka nataka. Anasemaje? Basi kabla sijaanza kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, pata burudani hii hapa ili uweze kuelewa hicho ambacho anachokitaka na wewe unataka ni kitu gani.

Kupitia unianze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 39 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka tunaendelea pamoja hadi muda ule wa saa 11 ndio nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Pembe za Pwani anaitwa Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, anasema naomba taarabu ya siwezi kupigana na mtu, napigana na maisha. Anasema uwe maarufu kwa mdogo wake kipenzi. Naona ujumbe kujanusu. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa msikilizaji. Afuta kufanya ukisha utumu ujumbe wako mara moja tu na kwa kutulia na mimi hapa nitausoma. Pambe za Pwani na Mazingira FM ni kwambia asante. Pambe za Pwani, Dada Bunuri Mongateko, ujumbe mmoja anaitwa Machechu wa Mnyamwezi, anasema kichele Temblela kutoka Bitaraguru, anasema tupo pamoja. Tukwambia ni kwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Unafanya kutuma ujumbe wako mmoja tu afu unatulia sia. Mambo yanakaa vizuri kabisa. Akisha utuma tu unatulia. Pambe za Pwani anasema wimbo wa City East Africa umfikia Neema akiwa Katoro. Haya, asante kutoka hapo. Anaitwa Bwire Mwinamila, yeye anasema anatokea maeneo ya Katori huko. Yeye anasema anawapata vyema na enjoy sana kupitia Pambe za Pwani, nikwambie shukrani sana kutoka maeneo hayo. Pambe za Pwani na Mazingira FM, anaitwa Barika Shiliba, anapatikana Kungombe Miembe 6, anasema mama Mauri ni habari za weekend, nikwambie poa. Anasema kipindi kiko poa kabisa. Naomba wimbo kwa Kashula Machupa, Nzi wa Kijani, anasema iwafikie wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Nami nikwambie asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Mambo yanaendelea vizuri kabisa hapo lipo. Nami hapa nahakikisha basi mambo yanakaa sawa. Mambo yanakaa sawa hapo, tunaenda kivyo au si msikilizaji? Naendelea kupitia ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Pambe za Pwani anasema wimbo wa DJ Kopa noma sana by Jitu la Bunda kutoka pande za Nyamakokoto Bunda mji, nikwambie shukrani sana kutoka pande hizo za Bunda mji. Pambe za Pwani anaitwa Wini Kiluli kutoka maeneo yanasema ya Lamadi, anaomba wimbo kwake Jahazi Nipe Stala, anasema umkumbushe mdogo wangu Veronica Kiluli popote pale alipo. Nikwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio msikilizaji kwa siku hii hapa leo. Mambo yanaenda vizuri kabisa hapo lipo, na mimi hapa nahakikisha basi zile burudani ambazo unaweza kuziomba hapa basi zipate nafasi ya kuweza kusikika kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani na Mazingira FM pamoja sana, nao nikwambia asante kutoka hapo. Anasema Pambe za Pwani, mama nipe razi kuishi na watu kazi, mama Sala kutoka maeneo ya Igundu. Basi naomba burudani hiyo, nikwambia shukrani sana mama Sara kutoka Igundu kwa ujumbe wako huo. Pambe za Pwani anasema naomba nyimbo ya kwake naona ujumbe wa kujanusu. Basi nikwambia asante. Boni Mahao Kihinda kutoka Kigori Butiama anasema pamoja sana hapo studio, tupo pamoja, shukrani sana kutoka pande za Butiama. Pambe za Pwani, Shabani Manengo kutoka maeneo ya Kitalamanka anasema tupo pamoja sana hapo studio, naendelea kuenjoy. Nikwambia endelea kuenjoy, naendelea kuita Sikio 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani, Winifrida Stefano Dadadi anasema naomba taalabu ya Aisha Mashauzi, tugawane ustalabu kujuana jamani siwe tabu. Anasema burudisha Juice Rujina Bururi Mongateko pamoja na Mfule Adonis, mwisho ni kwa Kisibunzili. Basi nikwambie shukrani sana kutoka pande hizo pia kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani anaitwa Kulindwa Dende Alimaarufu, anasema maskini wa pesa kutoka maeneo Bushigwa Mara kwa watu walefu, anasema nimpigie taalabu ya
jembe la ngombe, anasema yaburudishe Matusela Simon Msafiri Kalekwa pamoja na Lungembe Malia Emmanuel. Haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki.

Asante. Ah, burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwa Khadija Yusuf, anakuambia sikuogopi kwa chochote unachotaka na mimi nataka. Sitishwi nikatishika. Ehe, jamani, maneno kuntu hayo. Dakika ni 45 msikilizaji, nikiwa naendelea kupitia ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa ya leo. Wakuogope wewe nani? Una nini wewe? Hadi uogopwe, hebu niambie. Una kipi kwanza? Ni msomi kama bula kutoka pande za Bugoji, anasema pamoja sana. Nami nikwambia asante kutoka pande hizo za Bugoji. Pambe za pwani anasema anaitwa Nyanda kutoka Kijereshi, anasema anaomba wimbo kwake Pembe la Ng'ombe. Asante kutoka pande hizo za Kijereshi kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za pwani ya 91.7 anaitwa Matuselo Simon kutoka maeneo ya Kunanga, anasema mtaa wa Lamboni, anaomba taalabu yoyote anasema imburudishe kulindwe dede. Nami nikwambia asante kutoka pande hizo kwa ujumbe wako. Pambe za pwani, Matiko Nyangi yupo maeneo ya Lamadi, anasema piga daktari wa mapenzi jamani ya kwake mzee Yusuf, watu waburudike. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pambe za pwani, Msa Hechi Mchele anasema napati kana maeneo yenye manyama. Wimbo wa pembe la ng'ombe jamani unifariji mie. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Nami hapa basi mambo nikiyaweka mambo vizuri, basi mambo nahakikisha ya kwamba kile unachokihitaji basi kinaenda vizuri kabisa. Au sio? Mambo yanaenda hivyo msikilizaji. Mambo yanaenda hivyo hivyo. Na hapa naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku ya leo 47 dakika. Pambe za pwani anaitwa Meli, yupo maeneo ya Ramadi, anasema ishi mashauzi, anasema mapenzi matamu jamani. Haya, asante. Pambe za pwani anasema nimsome kama legea chiapa, anasema kutokea pande za kwake Nyamikoma kule Busega mtao Buchilai, kama vipi play ngome ya kwake pembe la ng'ombe. Basi haya, asante. Pambe za pwani anaitwa Mama Jiane kutoka maeneo ya Muhoji, anasema tupo pamoja sana dadi na hadi tamati, nikwambie shukrani sana kutoka Muhoji. Pambe za pwani ni msome kama legea chapu jamani, ujumbe mara moja tu msikilizaji unatosha. Pambe za pwani na Mazingira FM pamoja sana, naendelea kuwafuatilia burudani kama zote na burudika mie. Haya, endelea kubaki hapo hapo, endelea kuburudika, maisha yenyewe mafupi haya, jipe raha hasa unapopatikana. Pambe za pwani anaitwa Peter kutoka Mayega, anasema maeneo ya Mombasabi, pamoja sana kwenye pembe la ng'ombe ndani ya pambe za pwani, anaomba wimbo wa mwanamke huluka jamani umfikie wanawake wote wa Mayega. Asante kutoka hapo pambe za pwani, Nyanda. Haya, asante Nyanda. Pambe za pwani nasema Mazingira FM, nisome kama Jennifer Skali kutoka pande za Msoma Buhale, naomba wimbo kwake mzee Yusuf, nikwambia shukrani sana kutoka maeneo ya Buhale. Athmani Omari kutoka Ishilingo B, anasema nimpigie ngome ya kwake pembe la ng'ombe jamani. Haya, asante pia. Pambe za pwani kwa majina anaitwa Wini. Wini, nikwambia shukrani sana kutoka maeneo haya la Madi Road, bako majirudia. Pambe za pwani, Metusela Simon kutokia Kunanga, yeye anasema maeneo ya Ramboni. Haya, asante sana.

Asante sana msikilizaji, na kwa muda huo hapa basi moja kwa moja nikupe ujumbe kutoka kwa Kiway. Kiway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kesho ni shilingi milioni 2,800,000. Ukinunua pikipiki hii utapata ofa zifuatazo. Ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kumbuka Kiway inapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Buhemba wapo pale 00, Bukima wanapatikana pale Center, Mgumu ni mtaa wa Selonga, lakini Bunda wapo mtaa wa Posta, Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti, Shirati ni mtaa wa Obwele. Na pale Shirati ni mtaa wa Bwere. Pale Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki. Ni kwa Msoma wapo mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapa. Unawapigia Kiway hawa. Namba ni 06 63 58 30 96. Namba nyingine ni 07 46 88 88 05. Wasiliana na Kiway uweze kujinyakulia pikipiki yako hapo kwa mkopo wa

ujumbe wako mfupi hapa studio ukiomba wimbo wa tarabu, lakini pia unaweza kuniambia unaburudika ukiwa wapi, kipindi kimekakaje pande hizo ulizopo. Namba ni 0656555571 na ile namba 0684600007. Narudia kama hujaiandika vizuri, hebu noti vizuri kabisa, 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Burudika.

Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa tayari ni saa 10 na dakika 1. Mzi wa kijani kutoka kwa Kiashula Machupa ndio wimbo ambao unasikika hivi sasa ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Endelea kwa pamoja.

0: Alokutuma mwambie nipo na ukijitia mfunguzi.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na kunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Stella kutoka kwa Kelahi Mama Chupa. Ni wimbo ambao umeombwa kwa siku leo na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Dakika ni 26 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10. Kumbuka kipindi hiki kiko pamoja nawe. Tamati ni 11 kamili za jioni. Endelea kupata burudani na mda huo hapa na chizi lenyewe ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Baada upo pamoja nami Dina Shambe hadi mda ule wa saa 11 kamili za jioni. Endelea kuenjoy kupitia Pambe za Pwani.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Asante, pendo alipimwi kwa mizani mzee Yusufu. Ni miongoni mwa zile nyimbo ambazo zimeanza kuomba kwa siku leo. Dakika ni 46 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tunaendelea pamoja hadi saa 11 kamili za jioni. Hii ndio taar

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu tena kwenye kipindi cha Ufahamu wa Sheria kwa siku ya leo. Leo ikiwa ni Jumamosi nyingine tena, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, Jumamosi saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Tukiwa tunazipitia sheria mbalimbali na taratibu mbalimbali, tukiwa tunakutanishwa hapa pamoja na viongozi mbali mbali. Hapa kuna jeshi la polisi, kuna wataalamu wa masuala ya kisheria, kuna mawakili. Kwa siku ya leo itakurejesha kwenye kipindi cha asubuhi leo, ambapo Jonas Kaijaga ambaye ni kaimu mkuu wa polisi jamii wilaya ya Bunda alizungumza kupitia kipindi cha asubuhi leo, hasa akiwa anaangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na ulinzi shirikishi, lakini hapa akiwa anagusia majukumu ya maafisa watendaji wa vijiji, mitaa pamoja na kata, na hapa pia akiwa anagusia majukumu ya wenye viti wa vijiji, mitaa pamoja na wenye viti wa vitongoji. Karibu sana, langu jina ni Adelus Banenwa, tutakupeleka katika mazungumzo ambayo aliyafanya katika elimu aliyoitoa Jonas Kaijaga. Karibu sana.
1: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Kimsingi lazima tuwajengee wote uwezo, na lengo kubwa tunatengeneza ile, tunafanya capacity building kuwatengenezea upia wa maafisa watendaji wa kata uwezo na wa vijiji, lakini pia na kutengeneza uwezo kwa wananchi waweze kujua hizi shughuli na majukumu mbalimbali yanayowasibu kwenye maeneo ya vijiji vyao, kata zao na kadhalika na kadhalika. Nafasi ya afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Make kuna baadhi ya maeneo watu wengine hawaelewi hizo ala ulinzi shirikishi, pengine ni la polisi peke yao au ni jukumu tu la wenye vita vitani makamanda ulinzi shirikishi wa vijiji husika ndio wanaohusika, watendaji pengine wanakuwa pembeni, kitu ambacho sio sahihi. Ukisoma kwenye sheria serikali za mtaa namba 7 na namba 8 za mwaka 82 na marekebisho yake, zinaeleza majukumu ya afisa mtendaji wa kata, wa kijiji na mtaa kwa jumla, lakini pia majukumu ambayo kimsingi ambayo yameainishwa kwenye mfumo, kwenye utekelezaji wa sheria hizi ni kushawishi wananchi katika kijiji au mtaa kuanzisha mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama ya kijiji au ya mtaa husika. Kushawishi yake, majukumu yake haya, lazima ashawishi wananchi katika mtaa au kijiji husika katika utekelezaji, katika kuanzishaji wa mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji. Kwa hiyo hayo ni majukumu yao. Yaani yeye hawezi kukwepa kwenye jambo hilo kwamba pengine hilo ndio mwenyekiti bwana, mimi sipo huko. Kwa hiyo jukumu hili sasa la kuhakikisha kwamba ulinzi shirikishi unakuwa imara ni jukumu ambalo linatakiwa tushirikiane pamoja, na afisa mtendaji sasa majukumu yake ni hayo. Afisa mtendaji wa kata, kijiji ambako kimsingi unapozungumza kata maana unazungumza na kijiji husika ambako ofisi ipo, yeye anakuwa ni overall kwenye kata husika, lakini pia wale maafisa watendaji wa mitaa majukumu yao pia ni hayo. Kwa hiyo uwezi kukaa kwenye kijiji au kwenye mtaa kama uwezi kushughulikia swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo unayofanyia kazi, kwa sababu mwisho wa siku ndio maduka yanavunjwa na nini, lakini mtendaji unakuwa ujui kinachoendelea. Kwa hiyo lazima ushawishi wananchi katika kijiji au katika mtaa wako uanzishe mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama. Lakini lingine ni kuratibu shughuli zote za mtandao wa ulinzi shirikishi. Kwenye maeneo yako ya kata au ya kijiji au ya kitongoji au ya mtaa. Lakini kingine ni kuitisha mikutano ya ujirani mwema, kutangaza mpango wa ulinzi shirikishi kwa nguvu zote ili wananchi aone umuhimu wa kushiriki katika ulinzi na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kujua maeneo yenye udhaifu, yaani yenye udhaifu ambayo unaweza kutumiwa na wahalifu, maeneo yenye udhaifu ambayo yanaweza kutumia na uhalifu. Kwa sababu kufanya ujirani mwema, mikutano ya ujirani mwema inaweza ikabaini, kukusaidia kubaini maeneo yenye udhaifu ambayo yanaweza kutumiwa na wahalifu. Lakini pia nyingine ni kushirikiana jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola sambamba na askari wa halmashauri, kwa maana askari wa halmashauri ambao wametoka kwenye wilaya husika, katika kutekeleza mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu kwa kuihusisha jamii. Kwa hiyo lazima tushirikiane jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola sambamba na askari ambao watakuwa kwenye halmashauri husika kwa utekelezaji wa mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu inayohusisha jamii. Kwa hiyo kimsingi, ndugu mtangazaji, katika mazingira ambayo nimeyataja hapa, hakuna namna ambako afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa anaweza akakwepa majukumu haya. Lazima awe ni miongoni mwa, yani anakuwa ni kama ni coordinator katika jambo hili la kuhakikisha kwamba ile eneo lake husika ambalo serikali imempa alisimamie ahakikishe limekuwa salama. Lakini pia sambamba na hilo, kuna nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Yako matukio mengi ya uhalifu yanayotokea miongoni mwa jamii yanayosababisha madhara makubwa, ikiwemo hata vifo. Baadhi ya matukio haya ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, yako makosa ya unyang'anyo wa kutumia silaha, uvunjaji kuvunja nyumba usiku na kuiba au mchana, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vya kiuhalifu. Hayo lazima tushirikishe wananchi watusaidie katika kuhakikisha kwamba tunatanzua uhalifu huu. Sababu ni uhalifu ambao unatokea miongoni mwa jamii. Sasa tunapozungumzia utekelezaji wa ulinzi shirikishi, amini mkakati wa utekelezaji wa ulinzi shirikishi kwenye ngazi ya mwananchi, lazima naye tumshirikishe kwenye jambo hili. Kama kuna unyang'anyo wa kutumia silaha pengine katika maeneo yao, uvunjaji wa nyumba usiku na kuiba, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vingi vya kiuhalifu, lazima wananchi watusaidie kwenye jambo hili. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo, ndugu mtangazaji, nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa mpango wa ulinzi shirikishi ni naweza kuzitaja hapo pengine katika nafasi yake mwananchi. Kuwa na macho na masikio ya jeshi la polisi kwa saa 24. Hiyo ni jukumu la mwananchi. Lazima awe na macho na masikio yake kwa saa 24 katika jeshi la, kwa utekelezaji wa majukumu hayo katika jeshi la polisi masaa 24. Maana tunategemea kupata taarifa zake mwananchi kutoka kule uliko ndani kwenye jeshi la polisi masaa 24. Unavyohisi una jambo limetokea pale au unavyoliona jambo limetokea, basi unaweza unahitaji polisi, lazima utatupigia sisi moja kwa moja. Lakini lingine ambalo ni jukumu la wananchi la utekelezaji wa majukumu hayo ni kushirikiana na polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matukio ya kiusalama yanayotokeza ndani ya jamii yao. Matukio yote ya kiusalama yanapojitokeza kwenye jamii yao, anatujulisha jeshi la polisi mwananchi. Hilo ni jukumu lake. Nimesema mwanzoni awe macho masaa 24, lakini pia atupe majukumu yake. Amini atupe ufumbuzi endelevu wa kiusalama ambao unaingia kwenye jamii husika. Kupanga mipango inayotekeleza na kuhakikisha usalama wa maisha na mali. Mipango endelevu lazima ipangwe pale kwenye mtaa husika au kwenye kijiji husika, kuhakikisha kwamba usalama wa mali zao unakuwa endelevu. Lakini lingine, ndugu mtangazaji, ni kufichua wahalifu bila kuonea haya. Bila kuonea haya upendeleo, lakini pia pengine kujua kama ni pengine hata kama ni watoto, ndugu, majirani, ili kuleta ufumbuzi endelevu katika kutokomeza uhalifu. Tusione watu nini ile muhali. Unajua kuna changamoto fulani, unakuta bwana huyu watu wa shemeji yangu bwana nitamsemaje? Mtu ni mwizi, ni mhalifu wa mifugo pengine. Ni mhalifu anafanya shughuli za kiubakaji, anafanya mahusiano na wanafunzi na kadhalika, lakini kwa sababu huyo ni mtoto wa shemeji yako, unashindwa kutoa taarifa hizo ili tuweze kuchukua hatua. Sasa tunatema wananchi, hayo wananchi wanayaona. Kwa hiyo ufichuaji wa uhalifu lazima uendane sambamba na kutokuwa na mwali, kutokuwa na huruma, au kutokuwa na kusema bwana mimi hapa mimi siwezi kusema chochote bwana mpaka niambiwe na fulani. Mimi saa yule fulani atanilaumu sana. Tumeona MG mmoja. Vitu kama hivyo ambavyo vinatengeneza ule upana wa uhalifu na kuwa mkubwa. Lakini kingine ni kutoa taarifa za matukio ya uhalifu ndani ya jeshi la polisi au uongozi wa kijiji na mtaa. Toa taarifa za kiuhalifu. Na maana tunatoa hata namba za simu. Kuna uhalifu eneo lako, toa taarifa. Tuma taarifa za moja kwa moja kwa viongozi wa jeshi la polisi ndani ya wilaya husika au hata ndani ya mkoa husika kuhusiana na uhalifu husika ule. na utafanywa kazi haraka sana iwezekanavyo. Lakini pia tunaanzisha kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria katika maeneo yao ili kuhakikisha amani na utulivu. Swala la uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi, ndio mtangazaji, hata wewe mwenyewe ni shahidi, kwa sababu mara kwa mara nakuwa hapa sana na hamasisha watu waunde vikundi vya ulinzi shirikishi na vyenye meno, vyenye nguvu za kufanya kazi. Vikundi vile vinapoendelea kuwepo kwenye maeneo husika vinatengeneza amani endelevu ya wananchi kwenye maeneo husika, kwamba sasa mali zetu ziko salama. Sasa wananchi wanapokuwa pengine waone hata doria hizo za ulinzi shirikishi, pia wakati mwingine nao wanakuwa na mashaka kwamba inawezekana pia tukavamiwa na vibaka au mali yetu kachukuliwa maeneo ambayo yanakuwa sio sawa. Kwa hiyo uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ni jambo la muhimu sana, ambalo kimsingi linawahakikishia wananchi amani na utulivu. Lakini kingine ambacho kimsingi maafisa watendaji wa mitaa kwa mujibu wa sheria niliyosema, sheria namba 8, sheria ya kazi za mitaa namba 8, hiyo kwa maana ina namba 7 iko kwenye namba 8 kwenye serikali za mitaa, lakini namba 7 ni serikali za vijiji na wilaya, kwa maana serikali za wilaya na kadhalika. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi. Serikali za mtaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Naomba nirudie hili neno. Okay, wakati mwingine watu wengine wanaelewa tu kwamba jukumu hili ni la jeshi la polisi peke yake. Nimeshataja sheria namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake ya sheria ya 2023. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Huo ndio wajibu wa serikali za mitaa, ambazo kimsingi serikali za mitaa wako wajaviti, wapo maafisa watendaji wa kata na vijiji na kadhalika na kadhalika, wako pale. Lakini pia afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo, vile vile kuhamasisha jamii kushiriki katika mpango wa ulinzi. Hilo ni jukumu la afisa mtendaji wa kata na kijiji na mtaa, sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Kwa hiyo unaona sasa swala la ulinzi hili ni jambo ambalo linahitaji ushirikishwaji, na ndio maana sisi tunawashirikisha wananchi. Kwa hiyo tunashirikisha watu ambao kwa nje ya jeshi la polisi, ambao ni afisa matendaji wa kata na vijiji, kuhakikisha kwamba sasa wanakuwa na wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lao ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo. Kwa sababu wananchi kama hawatakuwa na wana uhalifu, wana matukio mengi ya kiuhalifu kwenye maeneo yao, maana hataweza kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Utaita harambee ya kujenga ukuta wa sekondari, hawatakuja kwa sababu watakuwa wanahangaika na mali zao zilizoibiwa. Kwa hiyo huyu afisa mtendaji akitekeleza majukumu yake sasa kwenye eneo lake la kazi, ni kwamba sasa jamii itakuwa ina amani na itaweza kushiriki maendeleo. Kwa hiyo kimsingi nimejaribu kueleza kwa ufupi kwamba jambo hili linahitaji ushirikishwaji wa jamii. Tumekuwa tukipita kila saa, kila siku, mara kwa mara sana kwenye vyombo vya habari, tunahamasisha habari ya ushirikishwaji wa jamii. Tunashirikisha ushirikishwaji wa jamii, lakini pia sasa leo nimeeleza pia na majukumu ya afisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, maafisa watendaji wa mitaa. Sheria inasema vipi, unawajibika vipi katika jambo hili la ulinzi shirikishi. Sheria namba 7 na namba 8 imeweka wazi, lakini pia ukija kwenye kanuni badala za la polisi zimeeleza majukumu ambayo kimsingi hata sisi tunatambua mchango wao, na wanaweza wakafanya shughuli za kipolisi. Wanaweza kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Tumeona kuna mkanganyiko fulani wa majukumu, kwa sababu kuna watu wengine, kwa mfano kuna baadhi ya watendaji walikuwa wanaona kwamba wako nje kidogo. Yaani hili jambo la ulishirikisha sasa pengine wanya wako pembeni na jambo hilo. Jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu afisa mtendaji wa kijiji, eneo lako likivunjwa na kuibiwa maduka, wewe huwezi kuwa salama. Doria zisipofanyika kwenye maeneo yako, na wewe usiporatibu kuona, usipofuatilia kuona, achilia mbali kamanda wa ulinzi shirikishi kwenye eneo husika au mwenyekiti wa kijiji husika atalisimamia hilo, lakini wewe kama mtumishi wa serikali kwenye eneo husika lazima uwe ufanye monitoring, lazima uwe jirani ufuatilie kwa ukaribu kuona, je, vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi vinafanya kazi ipasavyo na vinafanya doria kweli. Sio kuwa by the way kwamba wewe upo tu basi ufuatilie jambo hilo, ni la watu wengine. Sasa nimeona hili bomba toa elimu, tuelimishane, kwa sababu nimezungumza kwamba vile serikali za mitaa, viongozi wa serikali za mitaa wana wajibu wa kufanya kazi za kipolisi, wana wajibu wa kufanya wa kuateni makosa mbalimbali yanaangukia kwenye mfumo wa kipolisi, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba serikali za mitaa ambazo kimsingi watendaji wa vijiji na kata wanaangukia kwenye sheria hiyo, nimesema namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake mbalimbali, kwamba wana wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani au kuhakikisha wananchi amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake, ili kuwezesha wananchi washiriki katika jamii, washiriki kwenye jamii kwenye shughuli zao mbalimbali za kimaendeleo. Kwa hiyo wananchi hawezi kushiriki maendeleo kama hakuna amani kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo sasa wewe afisa mtendaji wa kata lazima uwe makini sana na maeneo yako ambayo unayaongoza. Lazima uwe makini sana na maeneo ambayo kimsingi wananchi wapo kwenye eneo lako. Lazima uhakishe kwamba ili waweze kukusaidia wewe kwenye shughuli za kimaendeleo, lazima wawe na amani kwenye eneo husika. Lakini kama pana uhalifu, na nimeyataja makosa mengine ambayo wananchi nao watakiwa watupe ushirikiano. Kwa mfano makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, kuvunja nyumba usiku na kuiba, kunyumba mchana na kuiba, kubakaji na makosa mengine kimsingi ambayo yanatokea kwenye jamii husika, ambayo wao wanaweza katusaidia kutoa taarifa za siri za kuwezesha wale wahalifu kukamatwa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni jukumu ambalo afisa mtendaji wa kijiji na kata, amini kata, kijiji na mtaa, hawawezi kukwepa majukumu haya, kwa mfano kuachia walinzi shirikishi peke yao. Lazima nao wawe nyuma ya mrongo huo au ya mstari huo kuhakikisha kwamba jambo hilo linasimama vizuri. Kwa hiyo nimeona jambo hili tulizungumze kwa wananchi pia na wasa watendaji wa kata, nadhani wananisikia, wajue majukumu yao. Wanaweza kwenda pia kwenye sheria hiyo nimeisema, okay. Wakajaribu kupekua sheria hizo waone majukumu yao ni yapi. Lakini tumekuwa kila saa mara kwa watu tunapopita kwenye kata mbalimbali tunawaelimisha kwamba majukumu yao nayo ni kama ifuatavyo, ni kadhalika ambayo wanayo majukumu yao ni 1, 2, 3. Kwa hiyo hapa sisi tunakazia kwamba majukumu yao wana wajibu kufanya mashughuli za kipolisi ambazo zinaangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia uhalifu au vitendo vya kiuhalifu.
2: Asante sana. Kwa yale majukumu ambayo kwa awali umeyataja, kama masuala ya kushawishi, kuanzisha, kuratibu shughuli kama hizi za ulinzi, kuitisha mikutano, na kwa jicho lingine ukiangalia ni mara nyingi ni kama ni majukumu ambayo pia yanafanywa na wenye viti. Sasa hofu inaweza ikawa ni ile dhana ya mwingiliano kama ulivyosema, kwamba isije ikawa mwenyekiti anaka kikundi, huku mtendaji anaye naye ana kikundi. Hawa watu wafanyeje kazi kwa pamoja kwenye masuala ya ulinzi na usalama?
1: Nafasi za mwenyekiti inajulikana. Yule ni afisa mtendaji wa serikali, nimemweka pale. Kwa hiyo akiwa mtumishi wa serikali na mwenyekiti ambaye kimsingi hapa ni wa serikali na yeye, lakini mamlaka yanatofautiana ya majukumu yao. Na ndio maana tunasema hata kwenye hizi, kwa mfano kwenye swala utambuzi wa mali, mwananchi anataka kupeleka mali, mfano mwananchi anataka kupeleka ng'ombe zake mnadani Bitaraguru mfano, anatakiwa amwandikie afisa mtendaji barua. Yule mwananchi ataandika barua kupita kwa mwenyekiti wa kitongoji husika au wa mtaa, wabeni mwenyekiti wa mtaa, kwamba bwana, napeleka ng'ombe zangu 5 au 6 au 7 au 10 kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi, kwenda kuuza mnadani. Sasa ng'ombe yao, afisa mtendaji, nataka nikutofautishe majukumu yao sasa. Afisa mtendaji hawezi kujua kama ni kweli yule mwananchi anamiliki mali hiyo, ni mali yake halali. itabidi mwenyekiti wa mtaa amwandikie barua afisa mtendaji wa mtaa akimwelewesha kwamba fulani na fulani ni mwananchi halali wa mtaa wangu na ni kweli anamiliki ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Sasa anaomba kibali cha kuuza mifugo yake kwenye ofisi yako. Anampatia barua. Afisa mtendaji atajiridhisha kwa kumpigia barua, maana barua inaweza kaa sio ya yeye, sio kutoka kwake pia. Atajiridhisha kama je ni kweli huyu mwananchi ulimtuma kwangu ni sahihi. Afisa mtendaji atamwandikia barua ya kuthibitisha kwamba mara ng'ombe hizo ni halali na zisitiliwe shaka, basi anaomba kuuza hizo ng'ombe zake kwenye mnada wa Vitaraguru na kadhalika. Kwa hiyo wenye viti ni watu wa mnyororo, ni chain ya kumwezesha mwananchi atambuliwe na serikali. Anamtambulisha huyo mwananchi kwa serikali ambayo ni afisa mtendaji wa kata au wa kijiji husika. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kuna vijiji vingine ambavyo unaweza kukuta watendaji hawapo, maafisa watendaji wao wanachukua na maafisa watendaji wa kata wao wanachukua nafasi hizo kwa maana ya kuwasilisha wale walio chini yao kazi za serikali zisiweze kukwama. Kwa hiyo lazima yule afisa mtendaji wa kijiji au wa kata atambulishwe na wale na yule mwenyekiti husika ambaye ni mwenyekiti mwenyeji wa mwananchi anapotokea, ili kuthibitisha uhalali wa mali husika ambayo imetoka kwenye eneo husika. Hiyo inatusaidia sana kuondoa mkanganyiko wa majukumu, kwa sababu mwenyekiti hawezi kuandika barua ya kibali cha kuuza mifugo moja kwa moja mpaka afisa mtendaji wa kijiji athibitishe kwa kibali chake, baada ya kujiridhisha kutoka kwenye mwenyekiti wa kitongoji husika au wa kijiji wa mtaa husika kwamba hii mali halali ya yule mwananchi.
2: La, kuna umuhimu gani mwananchi anapopoteza au kuibiwa kitu kutoa taarifa kwa jeshi la polisi?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi ni muhimu sana, na tumekuwa tukipita kwenye maeneo mbalimbali kwenye vikao vyetu mbalimbali tukihamasisha wananchi pia kutoa taarifa zenye usahihi wa jambo fulani lote la kiuhalifu. Kwa hiyo inapotokea kuna uhalifu umejitokeza kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maeneo ya vijiji, maeneo ya mitaa na kadhalika, toa taarifa polisi ni jambo la msingi sana, ambalo kimsingi linawezesha sisi jeshi la polisi kufuatilia jambo hilo, kama ni wizi wa mali na kadhalika au uharibifu wa mali na kadhalika. Lazima utoe taarifa polisi, ili sasa sisi jeshi la polisi tuweze kufuatilia jambo hilo kwa ukaribu, na pengine kama ni jambo la wizi la uhalifu labda umetendeka, linaweza likasaidia pia tukaweza kuwezesha kupata wahalifu husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kutoa taarifa, na tumekuwa tukisisitiza sana kwamba unapotokea umepata taarifa pengine umepata tatizo la kiuhalifu, pengine umeibiwa, ukikaa kimya sisi jeshi la polisi hatuwezi kujua, tukaota ndoto kwamba pengine kuna mwananchi fulani kaibiwa. Lakini kama taarifa umeifikisha kituo cha polisi, itakuwa sasa sisi ndio chanzo, kwa sababu kila siku kukicha sisi tunakwenda kuona kusoma vile vitabu vile vya vinaitwa report book arabi zile, kwamba kuna jana kuna tukio limetokea moja mbili tatu. Kwa hiyo tunaanza kulifuatilia, hata wewe kama umetoa kama unaanza kulifuatilia hata kabla wewe mwenyewe hujaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku tumeshafika kwenye maeneo yako na tumekwambia nini kimetokea, unatupa ABC, basi tunaanza kufuatilia kujua ukweli wa jambo lililotokea. Kwa hiyo unapokuwa umekaa kimya, maana yake kwamba jeshi la polisi hatuwezi kuota kujua kwamba mtaa fulani kuna ng'ombe zimeibiwa, mtaa fulani kuna kuku zimeibiwa au maduka yamevunjwa na kadhalika. Kwa hiyo tunahamasisha, ni muhimu sana kwa sababu utoaji wako wa taarifa unaweza ukasababisha ukamatwaji wa watumio kwa urahisi na wepesi kutokana na utoaji wa taarifa wako. Kwa hiyo ukitoa taarifa kwenye vitabu vyetu, sisi vitabu hivyo tunavitumia kuweza kufanya upelelezi wa kina kujua kwamba uhalifu wa eneo husika lililotendewa uhalifu, basi pengine ni wahusika ni moja mbili tatu kutokana na taarifa tulizozipata kwa wakati, kuliko kupata taarifa muda umeenda. Lakini pia unapokuwa umepata taarifa, unapokuwa umetoa taarifa kituo cha polisi ukapata ile RB, naita report book RB, unapoipata mapema, maana yake kwamba hata ikitokea ile mali hiyo imekamatwa au umekamata mwizi wako au umekamata yani chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya kwako, kinaweza kikasababisha kikakulinda usiweze kudhurika. Kwa sababu kuna sehemu zingine ambazo unakuta mtu pengine ameiba, amevunja nyumba yako, ameiba nguo mbalimbali, mali ya kwako.
2: Okay.
1: Lakini katika pita zako unakuta mtu amevaa shati hilo ambalo pengine shati au gauni lako au sketi yako ambayo unaifananisha ile ambayo kimsingi iliibiwa jana yake. Hasa ukianza ukipiga yowe na kusema kwamba nguo zangu zilizoibiwa ni mojawapo nimeona mtu anayo, watu watamzingira yule mwananchi, watamuua. Wanaweza kumpiga wakamuua. Na wewe taarifa polisi ukufikisha, hasa matokeo yake sasa unaweza kukosa unakosa haki ya msingi. Kwa hiyo ni unapokuwa na taarifa ile alabi unayo, lakini pia kutana na kitu chako ambacho pengine kiliibiwa sehemu fulani, hata kitokea madhara pengine unaweza kusafuta sehemu gani ya kujidefend kwamba taarifa hii ninayo na hata hivyo nilichefisha kituo cha polisi taarifa fulani, na huyu bwana tayari anavaa nguo yangu ambayo hata hivyo ni sehemu ya nguo zilizoibiwa na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa inaleta sense fulani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kisheria, unapokuwa umeibiwa toa taarifa kituo cha polisi kwa wakati, na kituo cha polisi kitatumia hizo taarifa yako pengine kuweza kufanya investigation na kujua ukweli wa jambo usika umekaaje.
2: Asante afande Kaijage. Lakini sambamba na swala hilo ambalo umegusia hapo, hasa unapopoteza vitu, hii imekuwa ikizungumzwa kwenye jamii kwamba unaweza ukakuta ni mali yako imeibiwa alafu ukanyamaza, ikakutwa kwenye uhalifu mwingine, inaweza ikakusababishia shida ikiwa hujatoa taarifa. Labda tusaidie kwenye hili uhalisia wa hilo unalozungumzwa, hili likoje?
1: Ni sahihi, kwa sababu kama unakuwa hujatoa taarifa, inawezekana ni kweli uliibiwa. Ni kweli kabisa uliibiwa. Lakini ukuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, na kituo cha polisi wala taarifa hizo zinatolewa free, wala zina gharama yoyote ya kulipa. Mna fee ya kulipa kutoa taarifa kituo cha polisi. Sasa unapokuwa taarifa hizo hujazifikisha sehemu husika, maanake kwamba itakuondolea ile locus standi, wanasema itakuondolea mamlaka ya kuwa na sehemu ya kusemea. Kwa sababu inapotokea tukio hilo linokuja pengine linakwenda kukamatika sehemu nyingine, au likasababisha uhalifu sehemu nyingine, maanake ni kwamba wewe ni yako ilikuwa ni ovu, au pengine ukitoa taarifa yote kwa sababu pengine unajua kilichofutwa kinaendelea. Kwa hiyo inaweza ikakusababisha kukosa haki ya msingi ambayo kimsingi haki ingekuwa nayo.
2: Okay.
1: Ndio tunachoeleza kwamba wewe unaweza kuwa na sababu ya msingi, unaweza kuwa una jambo lenye mashiko kwamba kweli niliibiwa mimi, nikavunjiwa, nikaibiwa kitu fulani. Pengine mfano nikaibiwa labda redio. Lakini akaja mwananchi mwingine naye akasema nimeibiwa redio, akatoa taarifa au kutoa taarifa. Mwisho wa siku itaonekana kwamba wewe au kutoa taarifa kwa sababu pengine uko unajua kinachoendelea. Okay. Pengine ile redio ilikuwa sio ya kwako halali. Pengine wewe uko umeiba sehemu na kadhalika. Sasa katika mazingira ya investigation ya namna ile inaweza kachukua muda mrefu sana kubaini ukweli. Na matokeo yake mwisho wa siku kuonekana haki inakwenda kwa mtu ambaye si msingi, sio mtu mwenye haki sahihi. Kwa sababu ukutoa taarifa kituo cha polisi. Na tunawaelekeza watu watoe taarifa kituo cha polisi kwa sababu kituo cha polisi kutoa taarifa sio gharama. Hakuna fee pale ya kuingilia ili ulipe uingie upate zile taarifa. Kwa hiyo taarifa unaitoa kwa jinsi ya kujilinda. Kwa sababu kesho kuta kitokea kuna jambo kama hilo, pengine hata mtu kakamatwa nacho hicho kitu au kakifanyia uhalifu sehemu nyingine, kinakusaidia kwamba kweli nia yako ilikuwa ni njema, ndio maana hata kituo cha polisi kilitoa taarifa. Kwa hiyo usipotoa, tunaangalia mambo mengi kwamba aidha pengine huyu alikuwa anajua hicho kitu alikipata mazingira ambayo sio sahihi, au kwa nini hakutoa taarifa, alikuwa anajua na kimacho kinaendelea na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, tunawaeleza wananchi kwamba, au tunaendelea kuwaelimisha wananchi kwamba wanapokuwa wamepata matukio mbalimbali ya kiuhalifu, pengine ameibiwa mifugo, ameibiwa duka lake, ameibiwa chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya mtu, toa taarifa, kwa sababu toa taarifa sio gharama, na unakuwa na arabi yako, unatulia na arabi yako in case ikitokea tatizo hilo, pengine ile hata mali yako imepatikana sehemu nyingine, hata Bariadi imepatikana, hata Shinyanga, hata nini, hiyo inaweza kukusafugai. Au umepanda basi ukutana mtu amevaa kama nilivyotoa mfano awali, kwa maana ukutana mtu umepanda kwenye basi, unakuta mtu amevaa nguo yako ambayo iliibiwa tarehe fulani.
2: Okay.
1: Sasa hii justification yake, huyu uweze kuharibisha nchi, uweze kuelewesha nchi kule kama kweli mimi niliibiwa, uweze kuwaeleza wananchi kwa maneno kama una taarabi ya kesi husika.
2: Okay.
1: Watu wanakuamini. Ukiwa na arabi watu wanaamini kama huyu kweli bwana, taarifa hii alificha kituo cha polisi. Ndio maana amekuwa na locus standi ya kumkamata mtuhumiwa na kadhalika.
2: Okay. Wakati mwingine hizi arabi watu wanakaa nazo, unaweza kapita mwaka, miaka miwili, mitatu ndio anabaini kitu chake, lakini karatasi aliweka wapi? Anakuwa hana uhakika wa kwamba sasa alichokiandikisha kipindi fulani kinaweza kikampa nguvu ya kuendelea kuanzia hapo, ikiwa ile karatasi amepoteza. Ikoje hiyo?
1: Kama ni kweli karatasi amepoteza, kwa sababu sisi ni binadamu, huwezi kukaa na karatasi miaka mingi nenda rudi. Lakini utakuwa ume claim, utakuwa ukariri tarehe ambayo ulitoa taarifa polisi.
2: Okay.
1: iwe laisi kwa rejea.
2: Okay.
1: Kwamba jamani, mimi nitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2028. Tutatafuta vitabu vya 2028 tutavipata. I mean 2018 mfano.
2: Okay, okay.
1: Nilitoa taarifa na labda pengine nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2023. Tutakwenda kwenye mwezi huo. Tutakuta taarifa hiyo ilifunguliwa ni kweli. Kwa hiyo mimi itakuwa ni rahisi sana kwa rejea. Kwa hiyo ni vizuri sana kama una taarifa yako pengine katasa umeipoteza, lakini ukumbuke hata mwezi sio mwezi tarehe, hata mwezi wa ngapi mwaka jana, mwezi wa 3 labda mwaka 2025, mwezi wa 3 2022 na kadhalika. Kwa hiyo ukishasema tarehe na tarehe ambayo unasema mwezi na mwaka, rahisi sana kurejea kufuatilia kujua taarifa hiyo kuja kweli ipo kwenye vitabu au vinginevyo.
2: Au vinginevyo. Jambo lingine ambalo tunaweza tukalifahamu kwenye hili kabla ya kwenda kwa undani zaidi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi. Wengine baada ya kukutana upotevu hutoa taarifa kwa balozi, mwenyekiti, mtendaji na ikaishia hapo. Tusikie kwa upande wenu jeshi la polisi. Nini maelekezo yenu kwenye hatua kama hizi?
1: Maelekezo ni kwamba wananchi wasitoe taarifa maeneo ya ambayo kimsingi sheria haijaelekeza hivyo. Kwa mfano ukitoa taarifa kwa balozi ni sahihi. Unaweza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wako, kumwambia mwenyekiti wako au mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, kama mtu atakuwa, lakini aina ile atakuwa anasema atakaye rekodi kwenye kitabu.
2: Okay.
1: Lazima uende kituo cha polisi ambacho kimsingi kwa responsible na mali ya wananchi. Utatoa taarifa na watakurekodi kwenye kumbukumbu zao kwamba mwananchi huyu alitoa taarifa ya wizi wa kitu moja mbili. Au atafungua kesi, ufungue kesi kuhusiana na wizi fulani. Inakaa kwenye rekodi. Hata kama waarifa hajakamatwa, lakini inakaa kwenye rekodi. Next time utakapotokea mali hiyo imekamata sehemu fulani, ni rahisi sana kurejea kwamba nilifungua taarifa fulani kituo cha polisi fulani. Lakini sasa nilimwambia mwenyekiti.
2: Okay.
1: Rejea yake itakosa. Lazima tafuta rejea kwamba haya mwenyekiti alimwambia rejea wapi? Hebu turejeshe sisi tujue kwamba huyo mtu alitoa taarifa ofisini kwako. Kwa hiyo kwa kuwa nimesema hapo awali ndo mtangazaji kwamba kituo cha polisi kufungua kesi sio gharama.
2: Okay.
1: Wewe njoo kituo cha polisi. Njoo kituo cha polisi, toa taarifa kuhusiana na jambo lako lililotendeka. Wakati huo mtu pengine watuhumiwa au mtuhumiwa wanatafuta taratibu. Mwisho wa siku akikamatwa itakusaidia sana kwa rejea kwamba taarifa hii ilitolewa kituo cha polisi taarifa fulani na kweli mali hiyo sema kuibiwa ndii kama ambayo inakamatwa na kadhalika.
2: Okay. Naamini haya ni masuala ya polisi jamii na ulinzi shirikishi ambao umeweza kuzungumza, na wakati ukiwa umedokeza swala hili la wajibu wa mwananchi katika masuala ya ulinzi shirikishi utoaji wa taarifa, tuliona kuna jambo la muhimu sana pia kupata ufafanuzi kwa masuala kama hayo ya utoaji wa taarifa pia zinazohusu uhalifu na matukio ambayo yanawakuta katika wizi. Ehe, jambo jingine la msingi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi.
1: Asante mtangazaji. Kama tulivyozungumza nadhani kipindi kilichopita, tulizungumzia habari ya afisa mtendaji wa kijiji na katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi shirikishi. Tukazungumzia na wananchi pia habari ya nafasi yao wananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Lakini na tukatoa sababu za majukumu ya msingi ambayo mwananchi anatakiwa kuwa nayo. Tukasema ni muhimu sana mwananchi kuwa macho na masikio yake ndani ya jeshi la polisi kwa saa 24. Lakini pia mwananchi hakikishe kwamba kushirikiana na jeshi la polisi katika kutatua ufumbuzi endelevu, kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayotokea katika jamii yao. Ni mambo ya msingi ambayo kimsingi lazima wale wananchi wananchi wawe na majukumu hayo. Yaani wawe macho masaa 24 kutoa taarifa sahihi. Kama ambavyo tumezungumza kusema sasa hivi hapa. Wawe macho kutoa taarifa sahihi zenye kuwezesha wahalifu na wahalifu kamatwa ndani ya saa 24. Lakini jambo hilo sasa liwe endelevu. Kwa sasa hili majukumu ya wananchi. Lakini sambamba na hilo, ndugu mtangazaji, tunazo kamati za usalama wa vijiji na mitaa. Kamati za usalama katika ngazi yote ile ni chombo. Yaani maana ile ni organ maalum ambayo inajumuisha watu mbalimbali kwa jamii ya kuratibu, kupanga na kushauri na kufanya maamuzi juu ya hali ya kiusalama katika eneo husika. Hizo zipo kamati za usalama za vijiji na mitaa. Lakini kamati hizi uongozwa na utendaji wa serikali katika ngazi husika. Katika ngazi ya kata inaongozwa na afisa mtendaji wa kata. katika ngazi ya kijiji uongozwa na afisa mtendaji wa kijiji. Vile vile katika mitaa uongozwa na afisa mtendaji wa mtaa. Chombo hiki maalum sana katika kuendeleza amani na utulivu katika kata, vijiji, mitaa na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo zile kamati za usalama zile zinakuwa zinaongozwa na maafisa watendaji wa kata, na afisa watendaji wa vijiji na mitaa kulingana na maeneo yao ya mamlaka walionayo kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo wao majukumu ya kamati za usalama za kijiji na kata, majukumu yao pengine naweza nikasema tu kama ifuatavyo.
0: Labda kabla hujaenda mbali hapo, kumekuwepo na mkanganyiko kwenye hizi kamati za usalama ngazi ya vijiji, ngazi ya mitaa na kata. Kwa mfano, ukienda kwenye mitaa pamoja na vijiji wanasema mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama. Lakini kwa mfano hapo umetuambia na natambua hivyo kwamba mwenyekiti wa mtaa ndiye mwenyekiti wa usalama, lakini kama ulivyosema hapo kwamba mtendaji ndio mwenyekiti wa kamati za usalama. Labda tupate ufafanuzi hapo. Mwenyekiti nafasi yake ni ipi kwenye kamati hizo za kamati za usalama za mtaa pamoja na vijiji? Kwenye kata unajua ni mtendaji wa kata, ambapo katibu wake ni polisi kata wa ambaye ndio katibu wake. Lakini huko kwenye mitaa labda iko ikoje? Kwenye mitaa pamoja na vijiji
1: iko hivi ndio mtangazaji, ni kwamba kwenye ngazi ya vijiji, maana tumezungumza kwenye kata hapana shida. Kwenye vijiji wapo wenye viti wa vijiji na wapo afisa watendaji wa vijiji. Kwenye mara nyingi kwenye hizi kamati za kiusalama za vijiji na mitaa huwa zinaongozwa na mtumishi wa serikali. Anakuwa anaongoza mtumishi wa serikali ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji. Sasa kama kuna mkanganyiko pengine, lakini uko wazi kwa sababu lazima mtumishi wa serikali ambaye yuko pale ni afisa mtendaji wa kijiji au wa mtaa. Kwa hiyo kama kamati zile zinakuwa zinaongozwa na yule. Kwa hiyo haya mambo mengine pengine tukienda kwenye polisi jamii, yule mwenyekiti kule ndiye anakuwa ndiye, lakini tukirudi kwenye upande wa serikali anakuwa ni afisa mtendaji wa nini? Ni afisa mtendaji wa mtaa husika au wa kijiji husika. Ndiye anakuwa anaongoza hizo kamati za usalama. Sasa labda turudi kwenye majukumu ambayo tumesema, majukumu ya usalama wa vijiji na mitaa ni kuhakikisha mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa ili kulinda wananchi na mali zao. Mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa kulinda mali ya wananchi isiweze kupengine kuibiwa na kadhalika. Lakini kuona kuwa mafunzo ya mgambo na sungusungu yanaendeshwa pamoja, na kuhakikisha kuwa sungusungu wa mgambo wanaendelesha shughuli za ulinzi na usalama katika kijiji kwa kuzingatia sheria za nchi. Yaani maana kwamba wale migambo, shughuli za kimgambo, migambo zote za ndani ya kijiji husika, lazima afisa mtendaji wa mtaa hakikishe zipo na zinafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo yako maeneo mengine ambayo bado yanatumiwa migambo, lakini tunasema sungusungu wale, ile neno sungusungu sasa tumeliondoa liwe kwenye ulinzi shirikishi. Kwa wale jamaa waliokuwa sungusungu wale ndio wananchi wenyewe, wao wanakuwa sasa ni polisi ushirikishi au ulinzi shirikishi kwenye maeneo husika, aidha ni mtaa au kijiji husika. Kwa hiyo ile neno tunaweza tukaliondoa kulingana na mfumo wa sasa hivi unavyoendelea unabadilika. Lakini pia ni kushirikiana na kamanda wa ulinzi na usalama wa wilaya katika kupeana taarifa mbalimbali za kiuhalifu na nyingine zenye manufaa kwa usalama wa taifa letu. Kuhakikisha kuwa hakuna masuala mbalimbali yote ya kiuhalifu yanayotokeza kwenye maeneo mbalimbali ya kijiji au ya mtaa husika. Lakini pia ni kudhibiti utumiaji holela wa pombe na dawa za kulevya kwa kuchukua hatua mbalimbali kama kuwa na muda maalum wa kufungua bao vilabu vya pombe, kuzuia kilimo cha bangi na kadhalika. Hayo yote ni majukumu ya kamati za usalama za kijiji au jamtaa. Kutoa taarifa ya ushauri wa wataalamu kuhusu mipango ya kufichua uhalifu na ubadhirifu eneo husika. Kubuni mbinu na mifumo mbalimbali ya kiulinzi na usalama katika eneo husika, pamoja na kufanya uchunguzi wa vyombo vya uhalifu katika eneo husika. Kuandaa kumbukumbu za uhalifu sugu katika eneo hilo na kubainisha maeneo sugu ya kiuhalifu.
3: maeneo sugu ya kiuhalifu yanaweza kubainisha pia na hao walinzi shirikishi kupitia kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya kamati ya ulinzi shirikishi wa kijiji husika wa mtaa husika na afisa mtendaji akiwa na ratibu jambo hilo. Kwa hiyo maafisa watendaji unaweza kuona wanaratibu katika swala lote nalo husumba kipolisi kwenye mtaa wake au kwenye kijiji chako au kwenye kata yake ni mambo yanayohusiana na yana majukumu ya watendaji wa kata na mitaa na vijiji. Kwa hiyo ndugu mtangazaji unaweza kuona ni kwamba hizi kamati za usalama za mijiji na mitaa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wanatokomeza uhalifu, wanaweza kubaini pengine na kutafuta mbinu na kutanzua mbinu mbalimbali za kiuhalifu kwenye mitaa yao. Lakini kamati zote za kudumu za halmashauri za vijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila Jumatano. No, kila mkutano wa kila kabla ni kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji ili kila kamati iweze kutoa taarifa zake katika mkutano huo wa halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo kamati zote za kudumu za halmashauri ya kijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, kabla ya kila mkutano wa halmashauri kuu ya kijiji. Kwa hiyo hizi wana bahati nzuri hao maafisa watendaji wa mitaa na kata wananisikia, zikutane kabla ya mkutano mkuu wa halmashauri ya kijiji husika au ya mtaa husika, zijadili mambo ya ulinzi na usalama na nini kimebainika na nini kifanyike kuhakikisha kwamba sasa wanatanzua hizo issue za kiuhalifu kwenye maeneo ya kiutawala. Labda kabla sijamalizia nisiendelee kusisitiza kwamba vikundi vyetu vile vya ulinzi shirikishi viendelee kuimarika na wale maafisa watendaji sasa watenzuri wameshatuelewa sasa majukumu yao ni nini. Maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wameshajua, lakini pia sasa na wananchi pia wao majukumu yao wameshayaona kwenye mfumo huu wa ulinzi shirikishi, watusaidie jinsi ya kutoa taarifa zenye usahihi kwa haraka.
2: Asante msikilizaji wa Mazingira FM. Kama ambavyo umeweza kumsikiliza Fande Jonas Kaijage, mkuu wa polisi jamii wilaya, akifafanua baadhi ya masuala yanayohusu ulinzi, hasa masuala ya polisi jamii na hapa kazi na majukumu ya maafisa watendaji ama wa mitaa ama vijiji au kata kama alivyoainisha hapa, lakini akikumbusha pia na kusisitiza kazi na nafasi na wajibu wa wananchi pia katika masuala ya ulinzi na usalama. Umeasikia mengi. Tutatua nafasi kwako kwa simu yako ya moja kwa moja kama ni jambo unahitaji ufanuzi, ushauri na pengine ufanuzi wa baadhi ya mambo, lakini lengo ni kuangalia namna ambavyo ulinzi na usalama unaendelea ili kuweza kujikinga au kuzuia matukio na vitendo vya uhalifu. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Namba uiandike vizuri msikilizaji. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Lakini pia unaweza ukatumia namba ya 0684600007. Namba tuirudie 0684600007. Tumia namba hizo kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Katika laini, hello?
4: Hello.
2: Naam, habari za asubuhi? Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Bana, nazungumza na Saba wa Mbadi. Ipo Mbadi hapo kwa Olembo.
2: Karibu sana.
4: Mimi nilipenda nimuulize swali moja kwa Mheshimiwa Fante.
2: Ndio.
4: Ni kwamba mtu kama amefanya makosa inaruhusiwa kuja kumkamata bila idhini ya mwenyekiti wa kijiji ya eneo hilo? Nataka nipate ufafanuzi hapo.
2: Haya, asante, endelea kusikiliza. Unasema unaitwa nani?
4: Chakwa Mbadi, nipo Dutwa Bariadi kwa Walembo.
2: Kutoka Dutwa Bariadi. Haya, tutasikiliza sehemu ya ufafanuzi. Anaruhusiwa kwenda kukamatwa pasipo idhini ya mwenyekiti? Halo?
4: Halo.
2: Unaitwa?
5: Msiba Kirugu, niko Nyasura B.
2: Karibu sana kutoka hapo Nyasura.
4: Kuna viongozi wengine ambao kimfumo nao wamewekwa kwenye utaratibu. Viongozi wengine hao ni mabalozi, na mabalozi katika mfumo ndio wanaoishi na watu wengi zaidi kabla ya kufika kwa mwenyekiti, mwenyekiti wa mtaa. Sasa huyu balozi anawekwa katika mfumo gani katika hali ya ulinzi na usalama? Kwa sababu inafika mahali fulani mwenyekiti anapopata taarifa, anapopata taarifa kwamba kuna mhalifu yuko katika ubalozi fulani, basi huyu mhalifu anatumia nafasi hiyo kutomthamini huyu balozi, kwamba balozi hana nguvu yoyote, wakati kukitokea tatizo balozi anatajwa. Je, balozi ana nafasi ipi katika muunganiko mzima wa ulinzi na usalama kwa mwenyekiti, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, kuendelea mpaka huko mbele? Asante sana.
2: Swali lako limesikika vema. Baadaye tutayasikiliza majibu na ufafanuzi wa afande Jonas Kaijage. Katika laini, Hello. Naam, habari za asubuhi?
6: Habari za hapo studio.
2: Salama kabisa. Unaitwa nani uko wapi?
6: Mimi msafi ya Jesu Regina au Mama Edison, niko hapa Masanza Kona.
2: Karibu sana.
6: Asante. Ila mimi nataka niulize swali moja, hata kama likiwa kwenda taratibu wa leo, ila kwa kuwa mkuu upo hapo studio, naweza nipate ufafanuzi. Mimi nauliza swali langu hivi, kwa mfano mtu mmoja alikuwa na mume wake kwenye ndoa, yule mwanamke akawa na mali zake, akanunua sasa mashamba, yale mashamba akamwandikisha yule baba mwenye familia. Wakati wa siku hiyo baba akafa kwenye familia, akachomoka na hati za mashamba, ukasikia huyo mwanaume anataka kuyauza mashamba yale uliyoyanunua, aliyeyanunua huyo mwanamke, mali alizo

0: ameshaza naye na alikuwa na familia. Yule baba akachomoka akatoka kwenye familia. Mwisho wa siku akasikia hayo mashamba anataka ayauze. Nataka tu nijue mwenye pake atafanyaje huyu ma ili matake alizomuulia huyu akamwandikisha ili zimulizie. Napenda nijue tu ufafanuzi huo.
1: Haya, tunaomba turuhusu simu nyingine hapa ya mwisho kabla tujarejea kwa afande Kaijage hapa kwenye ufafanuzi wa sehemu ya maswali ambayo imetoka kwako msikilizaji. Halo?
2: Hey, habari hapo studio?
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama hivi.
1: Karibu sana kutoka hapo Bukama.
2: Kwanza kitu cha kwanza nampongeza Kaijage. Amefafanua vizuri masuala ya ulinzi shirikishi na jinsi mtendaji wa mtaa naye anahusika. Zamani sisi kwa tunajua ni mwenyekiti wa kitongoji ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini mtendaji walikuwa nafikiri wako nyuma. Lakini kwa ufafanuzi huo najua watendaji watajua wajibu wao. Mimi nasema aendelee kuelimisha, kwa kweli elimu yake ni nzuri, inatufanya wananchi tuelewe mambo mengi. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Jeraji.
1: Kwa huu muda naamini kama wastani wa dakika tano hivi zitatutosha kwa muda huu kupata ufafanuzi kutoka kwako, na kama muda basi utaturuhusu basi tutarejea tena kwa msikilizaji. Karibu sana.
3: Asante na mtangazaji. Kuna maswali tu nimeyamuuliza. Kuna mtu mmoja wa Bariadi, japo jina lake sikulipata, alikuwa anauliza, yani swali lake nilivyo lielewa kwamba ili kama mtu ana pengine anafanya uhalifu sehemu, ukienda kumkamata au pengine unatakiwa kwenda kumkamata mtu husika, lazima umjulishe mwenyekiti. Yani mwenyekiti ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye swala zima la kumtaja yule mtu. Kimsingi sio jambo rahisi, sio lazima. Ujulishaji wa mwenyekiti sio swala lazima, kwa sababu inawezekana ukaenda kumjulisha mhalifu yule ni mpwa wake, ni shemeji yake, ni mdogo wake, mwisho wa siku hataweza kupa ushirikiano wa kuweza mtu huyo kumkamata. Kwa hiyo unaweza kumkamata mwenyekiti akajulishwa na bakajulishwa baadaye au usimjulishe, lakini kwa kuwa ni jambo ambalo linaweza kuwezekana huyo mtakamatwa, kwa hiyo sio takwa la kisheria kwamba lazima mwenyekiti ajulishwe. Ni swala tu la kiustaarabu, pengine wakati mwingine kulitumia mwenyekiti ajue. Lakini sasa ukimjulisha mwenyekiti lazima ugalie madhara yake. Unaweza ukamjulisha mtu huyo ni mpwa wake, ni mkulima wake. Kwa hiyo maana utafanikiwa. Huyo mtu ataweza kujulishwa na atakimbia. Kwa hiyo wakati mwingine wananchi wa tunawajulisha kwamba mwenyekiti sio swala la muhimu sana kumjulisha kwenye swala zima la ukamataji.
1: Okay. Hiyo inaweza kwa imewasaidia pia wenye viti ambao wanatushwa lawama kwa kukamata.
3: Sasa wenye viti wanatushwa lawama kwa
1: kukamata bila wewe.
3: Bila mimi hivi bila yani wewe unakamataji bila mwenyekiti kujua. Kitu ambacho kisheria hamna sheria inayoelekeza vitu vya namna hiyo. Okay. Lakini pia kuna mtu anaitwa Msiba Kirugu, huyu ni wa Nyasura Bunda. Sijajua ni Nyasura ipi. Lakini amezungumza swala baba Rozi na ndani. Lakini kwenye sheria hizi za serikali za mitaa ambazo kimsingi tunazungumzia, bado hakuna sehemu ambako barozi anaonekana kutajwa, japo ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye swala zima, kwa sababu anakaa na watu kule wajumba 10-10 kule anawajua. Lakini sisi polisi tunawatumia sana wakati tunataka kujua pengine uhalifu gani huko katika maeneo yapi na tunafanyaje kazi na tunamkamataje huyo mtu. Barozi tunamtumia tunapoona inafaa kumtumia, tunamtumia. Japo ni mtu ambaye kimsingi ukiangalia kwenye sheria za mtaa bado hazijamtaja. Huko zimetaja maafisa wa wenye vitu mitaa, lakini wenye mtaa umetaja na maafisa watendaji wa mitaa. Kwa hiyo barozi sheria kwenye sheria hizi ni za serikali za mtaa anakuwa tajwi, ila nadhani kwenye mfumo wa kuwakula kule cha vyama husika kwenye sheria za vyama vya siasa. Kwa hiyo huku, lakini ni muhimu sana katika swala zima la kutanzua na kuzuia uhalifu kwa maeneo husika. Na sisi watu tumbezi barozi tunamtumia sana kwa kwamba tunapata msaada mkubwa wa kuimarisha wananchi na mali zao. Lakini kuna huyu mama mmoja anasema, anaitwa Mama Edison, ni wa kule Masanza. Huyu nimemuelewa, amezungumza swala tunaita distribution of matrimonial properties, mgawanyo wa mali iliyo ndani ya pengine ndani ya ndoa. Kama mali imepatikana kwenye upatikanaji wa mali ya ndoa unatofautiana, lazima ugawiwe kulingana na ile wazungu wanasema capital gain of each part of the couple. Yani lazima kila udhalishe, yani the way mtu alivyopata mali, nguvu iliyopatikana kupatikana mali husika itagawanywa kulingana na jinsi mtu alivyoingiza kipato. the way mtu alipopata kipato chake ndivyo mali itakavyogawiwa. Sasa kama ni mali ambayo iliandoa alafu huyo bwana ameamua kuacha mji amekimbia na akauza mashamba na kadhalika, ni jambo mbaro ile mwenye ndoa mwenzake anaweza kapiga akaka pingamizi ndio mali siweze kuuzika na kadhalika, na mapingamizi yanajulikana, unaweza kaenda kwa mahakamani na kadhalika kwa mapingamizi na kadhalika. Kwa hiyo ugawanyaji wa mali za kindoa, distribution of matrimonial properties, unategemea na uzalishaji wa kila mwanandoa ulifanyika vipi wakati mali inapatikana. Na hiyo iko wazi tu kwenye kesi ya Biawa Mohamed na mwenzake. Ndani watasheria wanaelewa inavyoeleza kesi ya Biawa Mohamed na wenzake wanajulikana. Kwa hiyo kimsingi kama huyu anachukua mali ambayo kimsingi pengine ilipatikana kwa ndoa kana anauza bila kumshirikisha mwenzake, ni mojawapo ya jambo ambalo anaweza kaweka pingamizi kuhusiana na uzaji wa mali hiyo, na bado mali isiweze kwenda kwa mtu mwingine. Sheria itasimama dhidi ya yule wa upande wa pili aliyeweka pingamizi. Kwa hiyo hiyo iko wazi na amwelekeze aende mahakamani, aende kwenye baraza ya kata kwanza, aanze kwa baraza la kata, amini baraza la ardhi la kata. Akitoka kule basi wataelekeza kwenda kwenye mahakama ya ardhi na nyumba, watapata jinsi gani ambavyo huyu bwana atakiwa aweze kukomboa mali yake na kadhalika.
1: Ila tuamini hilo haliko kwenye masuala ya ulinzi shirikishi.
3: Alimu. Yaani naona nje tu kamua kodi. Na maka kasema mapema kwamba alimu ila omba anaomba tu
1: apate mwanga.
3: Apate mwanga.
1: Okay, asante. Tunaomba turuhusu simu moja mwisho hapa kwa ajili yako msikilizaji kabla tujaweza kuhitimisha. Karibu sana.
4: Habari hapo studio ni kwa tangazaji.
1: Salama. Wewe unaitwa nani uko wapi?
4: Ndio wasafi kutoka kwa Yanungu wale atakufuatilia.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze huyo kwanza huyo. Lakini ilikuwa na swali kwamba amesema sio labda tunataka labda

0: sababu ana kibali ametoka kwa mwenyekiti wa kitongoji inadhihirisha kwamba zinaenda sehemu fulani. Sasa wao kama hao elimu kijijini wanaishikafikiani wanaishi kwa kutoelewa kwamba kumbe labda tutasafisha ng'ombe na kibali hakuna cha kuombo hela, lakini hiyo elimu wanaifikiaje mtaani huko kijijini? Narudi hapa Ifanyanungwa.
1: Asante, nimemwelewa huyu bwana. Vaa kusafirisha mifugo, labda uzungumze.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Nasema jambo jambo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sauti ya

0: Haya, naogopa nitamwambia nani. Burudani ambayo umesikiliza msikilizaji wangu inahusisha kabisa ndoa za utotoni. Nyimbo inakwenda kwa jina la Sema. Tunazo dakika 7, tukavitimia mida saa 1 kamili za usiku. Ni matumaini yangu uko poa, mzee mwenye afya njema, na siku nyingine tena mimi na tunakutana ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, ambapo tunazungumza mengi sana, lakini tunapata muda mzuri kabisa kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kujua kile kitu ambacho tunakizungumza ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Lakini endelea kuwashukuru sana wasikilizaji wangu wote ambao mnafuatilia kwa kina kila siku ya Jumamosi inapofika majira saa 1 kamili za usiku hadi saa 2 kamili za usiku, kipindi kikiwa ni Mwanga wa Jamii. Na mimi nasikika hapa, naitwa Angel Mbalamwezi, na nikumbushe tu kwamba leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na mada ambayo tunazungumzia siku ya leo inahusisha ndoa za utotoni. Na ninaposema ndoa za utotoni, pengine si mara yako ya kwanza kusikiliza neno neno tu ndoa, lakini pia ndoa za utotoni umekuwa ukisikiliza mara kwa mara, na pengine unajiuliza kwamba hii inakuaje, inawezekanaje, na kwa nini ndoa za utotoni. Maswali yanakuwa mengi sana kuhusiana na ndoa za utotoni. Lakini ili kufuatilia na kusikiliza haya yote, msikilizaji wangu, utasikia sauti ya afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya mji wa Bunda anayefahamika kwa jina la Juma Warioba, ambaye alifanya mazungumzo na Derusi Banenwa ambaye ni mtangazaji wa Mazinga FM. Walikuwa kizungumza mengi sana kuhusiana na ndoa za utotoni, na leo tunajikita kwa kina kuhusiana na ndoa za utotoni. Tusikilize yeye anasema nini maana ndoa za utotoni. Lakini tu kukufahamisha tu kwa kuanza, tunaposikia ndoa za utotoni ni pale mtoto anapolewa au kuoa kabla ya kufikisha miaka 18. Na mazoea haya yanaweza kuathiri zaidi elimu, afya, usalama na maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo ndoa za utotoni ni pale mtoto anapoolewa au kuoa kabla ya kufikisha miaka 18. Yaani mtu anaolewa ana miaka 14, 15, 16, au anaoa ana miaka 14, 15, 16. Kitu ambacho pengine kwa watu ambao tunaelewa kwamba kuna changamoto nyingi sana ambazo huyo mtu anakutana nazo, hasa pale anapokuja kuoa au kuolewa akiwa na umri wa miaka chini ya miaka 18. Lakini takwimu zinasemaje kuhusiana na nchini Tanzania? Tunaambiwa kwamba takriban 29% ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi 24 walikuwa wameolewa au katika ndoa kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa hiyo iwezekano wewe unanisikiliza ili linaweza likali na kugusa moja kwa moja, lakini unajitathmini kwamba mimi hivi niliolewa na miaka mingapi? Nilikuwa na miaka 16, 17, maisha yako yalikuwaje? Na kwa nini uliolewa na umri wa hiyo miaka chini miaka 18? Ilikuwa ni shinikizo la wazazi au ilikuwa ni mambo ya mila na desturi au ilikuwaje? Lakini tunaamini kwamba kwa mtu yote ambaye alioa au aliolewa chini miaka 18, kuna vitu vingi sana ambavyo vilipelekea yeye kuolewa. Lakini tunaambiwa kwamba hii ni sawa na karibu msichana mmoja kati ya watatu. Na UNICEF ni pia inakadiria kuwa Tanzania ina karibu ya wasichana na wanawake milioni 6 waliolewa au kuingia katika muunganiko wa ndoa wakiwa bado watoto. Na tatizo ni kubwa zaidi katika baadhi ya maeneo, hasa vijijini na miongoni mwa watoto wanaotoka katika familia zenye hali duni za kiuchumi. Sababu ni zipi hadi kuna kuwepo ndoa za utotoni, na je, madhara ni yapi hasa pale ambapo mtu anaoa kuolewa chini ya miaka 18, na nini hasa ambacho kinazungumzwa kwenye swala zima la ushauri? Kwa muda huu, msikilizaji wangu, ni sio msemaji mkubwa sana, ila tukamsikilize mtaalamu wetu anasema nini kuhusiana na ndoa za utotoni.
1: Kwa majina naitwa Warioba, Juma Warioba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Nafanya kazi ya ustawi wa jamii iliyo chini ya idara ya afya, lishe na ustawi wa jamii. Kwa natoka katika idara ya afya ambayo inakombaini ni afya yenyewe, lishe pamoja na ustawi wa jamii, lakini kitengo ni ustawi ambacho kiko chini ya idara hiyo ya afya, lishe na ustawi wa jamii.
2: Okay, asante sana. Labda tukizungumzia ile jambo lisiwe geni kwa upande wako, namna mnavyofanya kazi na namna ambavyo jamii mwanzoni iliwapokea na sasa hivi mnavyofanya nayo kazi. Kuna mabadiliko yote katika utendaji wenu wa kazi na jamii?
1: Mabadiliko yaliyopo ni jamii kukubali kazi ambayo tunaifanya, kwa sababu ni kazi ambayo imekuwa lengo kuu ni kustawisha jamii na jamii kuwa imara, jamii kujua vitu ambavyo isivyoweza kuvifahamu, jamii kujua ni namna gani wanaweza kuripoti matukio yanayotokea, hasa yale ambayo yamekuwa yakiwa kinyume na binadamu, lakini jamii kupenda basi hata kile ambacho kinazunguka katika jamii yenyewe. Sisi ilikuwa lengo letu ni hilo na tumefanikiwa, na mabadiliko ni kwamba jamii imetupokea kwa yale ambayo tunayatoa, nimekuwa kiaunga mkono na kuhakikisha kwamba kila kitu katika jamii kinaenda salama.
2: Unadhani uwepo wa idara yenu au kitengo chenu cha maendeleo ya jamii ndani ya idara ya afya, lishe pamoja na ustawi wa jamii, kuna namna yoyote ambayo imepunguza matukio ya ukatili wa kijinsia kwenye jamii?
1: Asante. Ninaweza kukubali kwamba ni kweli uwepo wa kitengo chetu cha ustawi wa jamii ambacho kiko idara ya afya, lishe na ustawi wa jamii kimesaidia kupunguza matukio mengi sana, kwa sababu katika ufanyaji kazi wetu wadau wetu wakubwa ni jamii, lakini pia na vyombo vya habari kama tunavyozungumza hivi. Tunapokwenda katika jamii kutoa mada mbalimbali, kutoa elimu katika mihadhara mbalimbali, katika mikutano ya hadhara, lakini pia hata katika mikusanyiko ya watu midahalo ama kongamano, lakini pia tunapozungumza katika redio kutoa elimu yoyote ile ambayo inahusiana na wanajamii wenyewe, wamekuwa kipokea na kuitendea kazi. Kwa hiyo ushirikiano wetu baina sisi na jamii ni mkubwa, uwepo wetu katika jamii, katika mioyo ya jamii pia ni mkubwa, na matukio yameweza kupunguzwa hata pale watu wamekuwa na hofu, ambayo hofu yenyewe kweli ni sahihi, kwa sababu tukiangalia kwenye masuala mazima ya ukeketaji, sasa hivi tuna sheria ambayo hii sheria ya mtoto sura namba 13, ukiangalia adhabu ya ukeketaji imewekwa pale katika kipengele ambacho kinamuonesha mtu atakapokuwa amekumbana na mambo haya ya ukeketaji anaweza kukumbwa na sheria, ambayo sheria yenyewe inasema mtu ambaye atakumbwa na tukio la ukeketaji na akathibitishwa pasipo shaka yoyote atafungwa miaka isiyopungua 15, miaka isiyozidi 5 na isiyopungua 15, ama faini milioni 2 kwa ule kwa ulipofidia kwa huyu majeruhi ambaye amekumbana mambo haya. Kwa hiyo watu ama wanajamii wanapokuwa nasikia hivi vitu ambavyo tunavisema moja kwa moja, na wao tunao muhimu sasa kuheshimu sheria tulizo nazo, lakini pia tuna umuhimu wa kuwasikiliza wataalamu wanaokuja kutuelimisha, hasa maafisa ustawi. Kwa kusikiliza tu hivi na kufanyia kazi kile ambacho tunakitoa, matukio ya ukeketaji yamekuwa yakipungua siku hadi siku, lakini pia na kwa elimu zetu mbalimbali za kupinga masuala ya ukatili wa kijinsia ukilinganisha hapo awali na sasa hivi, kwa kweli tunaona kuna unafuu. Hata kama kuna matukio yanatokea, basi ni yale matukio ambayo unaweza kulinganisha na huko nyuma yaliokuwa mfululizo juu ya mfululizo, hasa katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda ambayo ndo naizungumzia.
2: Yeah, tuizungumzie hiyo halmashauri ya mji wa Bunda, ndugu Alioba. Matukio ya ukatili wa kijinsia kama tulivyosema ni uwanda mpana sana, kwa sababu kuna vipigo, kuna kisaikolojia, lakini kuna ule ukatili wa kimwili. Hapa tunazungumzia kwa mfano ukatili kwa watoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto, labda utatupitisha vizuri inasema nini. Kwenye kuozesha watoto chini ya miaka 18 kumekuwepo na swala mtambuka sana, hasa tunavyozungumzia sheria ya ndoa na vipengele vyake, lakini kuna mambo mengi yanazungumzwa hapo. Lakini kuozesha watoto chini ya umri wa miaka 18, hili limekuwa likitajwa katika baadhi ya maeneo, hasa ndani ya maeneo yetu. Hili kwa upande wenu, ndoa za utotoni lipoje ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, na namna mnavyolitekeleza katika kulisimamia ili lisitokee?
1: Asante, swali ni zuri kweli kweli. Tunapopata mgawanyiko katika namna gani swala la ndoa za utotoni inaleta shida, ni katika mkanganyiko nafikiri wa kisheria, ambapo hata hivyo kwenye hilo swala, kwenye sheria ya ndoa sura namba 29, hiyo sheria namba 5 mwaka 1971, ukiangalia imeonesha pale katika miaka 15 ni makubaliano ya mzazi mwenyewe, ama mahakama ikithibitisha hivyo, kwa chini ya miaka 15 binti anaweza akafanya nini, anaweza kaolewa. Lakini kuna wanaharakati, kuna mwanaharakati mmoja anaitwa Rebecca anaitwa Rebecca Lujumi, kama nitakuwa namkumbuka vizuri, aliwahi kwenda kupeleka mahakama rufaa mapingamizi juu ya kupinga kesi ya juu ya kupinga sheria ya ndoa katika hicho kipengele kinachomruhusu mtoto aolewe akiwa na umri mdogo, na hali hiyo imepelekea mabadiliko katika kanuni mbalimbali ambazo pia zinapinga mtoto asiweze kuolewa katika chini ya miaka 18. Ukiangalia sheria ya mtoto iko straight moja kwa moja kwamba unapomwozesha mtoto wa chini ya 18 unakuwa umemfanyia ukatili. Lakini huko nyuma, kwa nini hiyo sheria ndoa ilikuwepo hapo inasema hivyo kwamba ataolewa chini ya 18? Kwa sababu huko hapo awali watoto walikuwa wanakisiwa kishamaliza miaka, wakishamaliza darasa la 7, wengi wao utakuta labda wanabaki nyumbani hawana cha kufanya. Lakini pia walikuwa kisiwa kwamba enzi hizo juu ya usomaji kulikuwa kuna changamoto, walikuwa wanaenda wachache sana katika daraja moja kwenda daraja lingine. Kwa hiyo wanasema mtelemko au mtiririko wa masomo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ulikuwa ni mdogo, na ikapelekea sasa hawa darasa la 7 ambao walikuwa kimaliza hapo katika umri mdogo walikuwa kiruhusiwa kuolewa kutokana na hali iliyokuwepo. Na ndivyo sasa katika mlolongo mzima sasa wa nchi ukaanzisha kitu kinachoitwa UPE, yani Universal Primary Education. Wengine wanasema elimu ya upe ama elimu ya lazima. Hiyo ilikuwa ni kuinua sasa kile kiwango cha watu kiweze kupata uelewa kutokana na kundi kubwa la watu ambao walikuwa waliweza kuelimika. Sasa siku hii ama kipindi hiki cha leo, kutokana pia na mabadiliko ya sayansi na teknolojia na maendeleo ya hapa na pale, huduma pamoja na vifaa saidizi kuwa vingi na kuhitajika kwa wataalamu, imeonekana sasa hata hawa watoto ambao ni wa darasa la 7 bado wana potential ama bado wana umuhimu mkubwa katika jamii yao. Hawa watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 18 bado wanaelewa mpana na bado pia wanaweza wakaweza kusaidia jamii yao. Ndipo ilipokuwa jamii kaja kupinga masuala mazima ya ndoa za utotoni, na ndipo wakasema kwamba mtoto wa chini ya miaka 18 ni marufuku kuozeshwa, aidha ni kwa hiari yake yeye ama ni kwa hiari ya mzazi, lakini wampe nafasi sasa mtoto huyu aweze kufanya nini, aweze kuendelea na elimu yake. Ndio tunakuja kuona sheria ya elimu, lakini pia na sera zake zinapinga kwa mtoto kuozeshwa na kupata mimba katika umri akiwa shuleni. Lakini pia sheria ya mtoto pia ipo bayana, inakataza mambo mengi kwa mtoto ikiwemo kuolewa, lakini pia mimba za utotoni inakataza masuala ya ukeketaji. Hiyo sheria sura namba 13 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023 iko bayana katika kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki zake zote ikiwemo haki za elimu, haki za kiafya, lakini haki pia za kulindwa na kusikilizwa kama mtoto.
2: Labda tuangalie kwa sababu kwa nini hasa huyu chini ya miaka 15 mwanzoni aonekane alikuwa naruhusiwa sasa hivi kwa mujibu wa Rebecca aliyepeleka shauri hilo mahakama ya rufaa, na mahakama ya rufaa ndiyo sasa hivi hukumu yake ndiyo inayo bado inasimama. Kwani kuna athari gani kwa mtoto huyu chini ya miaka 18 asiruhusiwe kuolewa? Kuna athari zozote za kimwili, za kisaikolojia? Kuna athari zozote hapa?
1: Asante. Kwa utafiti wanaosema sasa, watafiti wenyewe hapa sasa nitaingia kwa watafiti hasa ambao wamebobea katika masuala ya kisaikolojia, wanasema kisaikolojia pamoja na kibayolojia, wanasema mtoto anapokuwa chini ya miaka 18 via vyake vya uzazi vinakuwa havijakomaa. Unapomgusa naingia kwenye ndoa, maana moja kwa moja ataweza kujishughulisha katika mambo ya ujenzi wa ndoa ikiwemo kupata watoto. Sasa wanasema endapo atapata mtoto, kutokana via vyake vya uzazi havijakomaa, vinaweza vikapelekea kupata complication wakati wa kuzaa, hivyo basi kuvuja damu nyingi, lakini pia unaweza kupelekea kupoteza maisha, aidha apotee yeye ama apotee mtoto ama apotee wote wawili. Kwa akasema mtoto ataweza kuruhusiwa kwa utafiti unavyoonekana kuanzia miaka 18 na kuendelea, pale mtoto anakuwa tayari via vyake vya uzazi vimekomaa, lakini pia kisaikolojia anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaelewa namna gani ambacho anaweza kitu ambacho anakifanya kwenye ndoa, lakini anajua mimi nimekuja kwa ajili ya kulea familia. Mtoto anapokuwa chini ya miaka 18, kwanza yeye mwenyewe akili yake inakuwa bado inategemea. Kwa hiyo unapokuwa mtoto analea mtoto mwingine, kinachotokea basi inakuwa baada kwa familia ya mtoto, mama na baba, tunakuwa tuna familia ya mtoto, mtoto na baba. Kwa mwisho wa siku, wanachokuja kusema wataalamu ni muhimu sasa mtoto akafikisha miaka 18 hapo angalau aangaliwe kisaikolojia, kibayolojia, lakini pia hata kwa namna bora ya malezi ya huyo mtoto atakayekuja kumpata katika ndoa, hata kumhudumia mwanamume, basi ndio atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kufanya yote hayo, kwa sababu umri wake utakuwa umefika na atakuwa yuko tayari kupokea. Isipokuwa tu huko nyuma alikuwa anakataza, kama nilivyozungumza, maendeleo ya science, teknolojia, namna ambayo mabadiliko yanatokea, mambo ya huduma ya kijamii, lakini pia na kimazingira, yalikuwa yako chini ukilinganisha na sasa hivi. Mazingira sasa hivi yanamruhusu mtoto wa miaka 15, 16, 17, 14, 13, 12 kuweza kuendea mazingira alionayo na kuweza kufanya chochote na yeye kuonekana kama ni mtu katika watu katika jamii ambayo inamzunguka. Kwa hiyo bado wanapewa nafasi, wanaweza kutimiza malengo yao mengi tu hao watoto, lakini bado wanaweza kawa msaada. Sasa unapompa jukumu la kuwa mama, umeshamfungia milango ya yeye kuonekana kwamba anaweza kufanya kitu katika jamii yake.
2: Ndugu Alioba, utakubaliana na mimi kwamba elimu ndiyo msingi mkuu wa haya yote ambayo nazungumza, yasibaki kwenye makaratasi na kwenye vichwa vya wataalamu kama ninyi, badala yake zifike kwenye jamii ambao ndio walengo wakuu. Hali ya utoaji wa elimu na mapokeo wananchi ipoje?
1: Kama nilivyosema awali kwamba wananchi wamekuwa wakipokea elimu hii na kuifanyia kazi. Tunakumbuka hata kwa mashuleni hapo kipindi cha nyuma, kuna matukio mengi yalikuwa yakitokea. Kuna wanafunzi walikuwa wanalalamikia walimu, ama wazazi wakilalamikia walimu kwamba wanawatongoza watoto wao. Huko nyuma sijasema kwa kipindi hicho, huko nyuma matukio yalikuwa ni mengi sana, lakini pia huko nyuma tulikuwa tukiwahi kusikia matukio kwamba kuna mwanamke ametupa mtoto na amekimbia onekani. Lakini pia tumewahi kusikia huko nyuma kuna mtoto amepewa mimba amekimbia na shule. Sisi hivi kama matokeo sasa hivi hayapo, lakini ukilinganisha na huko nyuma yalikuwa ni mengi kuliko sasa hivi. Kwa kinachosababisha matukio yaonekane yamefifia ni nini? Ni elimu ambayo tunaitoa, lakini pia ni namna gani ambavyo sheria na sera na kanuni mbalimbali zinatengenezwa kwa ajili ya kuwalinda hao watoto. Kwa hiyo cha kwanza tunasifu elimu tunaitoa, lakini nasifu pia tunatibu pia vyombo vingine vinavyoweza kufanya kazi zao kwa wakati, lakini na kipindi ambacho ni sahihi. Tukiwa kama kuna vyombo vya polisi, vyombo vya dola hivi vinafanya kazi yao vizuri, kuna mahakama inafanya kazi yake vizuri kabisa. Lakini pia tunasifu hata wale watungaji wa sheria bunge, tunasifu pia wanaozisimamia, tunasifu baraza la madiwani, tunasifu watendaji mbalimbali wenye viti, lakini pia hata wale watoa huduma wa afya tunasifu kwa sababu wamekuwa ndio chanzo ama walikuwa ni watu wanaopokea wahanga ambao wanakumbana mambo ya ukatili mbalimbali. Lakini bila kujisahau sisi wenyewe watu wa ustawi wa jamii, tumepokea hizo kesi kuhakikisha kwamba tunasaidia jamii zinakuwa katika ustahimilivu, lakini na familia zinakuwa katika hali njema ambayo haiwezi kupelekea watu wakatengana. Kwa kila mtu kwa nafasi yake na kila chombo kwa kipindi chake na kwa wakati wake kinakuwa kifanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu yanatuunganisha wote wawili, kuweka ustahimilivu, kuweka ustawi wa jamii na familia, lakini kuweka pia hali ambayo isiyeleta utengamano miongoni mwao.
2: Tunapozungumzia masuala haya ya ndoa za utotoni, labda turejee ndani ya mji wa Bunda. Hali ipoje kwa halmashauri ya mji wa Bunda? Kuna matukio haya yanajitokeza, na namna mnavyoyashughulikia ninyi kama idara sasa?
1: Hali ya ndoa za utotoni siwezi kusema kwamba haipo, ni mambo ambayo yapo katika jamii yetu, hasa katika hizi kaya ambazo ziko pembezoni mwa halmashauri yetu, maeneo kama huko ya Waliko huko ndani huko, vitu hivyo vimekuwa vikitokea huko Guta pembeni Tailo hapo. Lakini pia hata ukiangalia katika mazingira huko maeneo ya Bitaraguru juu huko Changuge huko ndani, asilimia kubwa sana jamii za huko zimekuwa zikitekeleza vitu kama hivi. Kuna kata fulani sitaitaja, tuliwahi kupelekewa taarifa kwamba kuna tukio linaendelea na kuna mtoto anataka kwenda kuolewa, na huyo mtoto hayuko tayari, wamemlazimisha tu wazazi wamechukua mahali. Tulienda tukamnusuru huyo mtoto na tukampea katika sehemu ambayo anakaa kwa utulivu wake, na bado yule mtoto anajipambania katika maisha, na tunaamini kwamba ipo siku atakuja kuwasaidia wazazi ambao wanataka kumwaisha kumpeleka kwenda kutumikia ndoa pasipo yeye kuwa na hiari, lakini pasipo kuwa na akili yake kuwa sawa kwenda kufanya hilo swala la kuolewa. Kwa hiyo kuna jamii kama nilivyosema zipo zinatekeleza hivyo vitu, lakini kuna baadhi yao tunawanusuru kutokana na taarifa ambazo tunazipata mapema, lakini baadhi yao tunashindwa kunusuru kwa sababu pia upelekwaji wa taarifa unakuwa ni mdogo, lakini pia pengine labda tupati kwa wakati.
2: Ukitupa kwa wastani, huwa mnapata taarifa za matukio kama haya ni mangapi kwa mwaka?
1: Kutokana na utoaji wa taarifa ulivyo ni mzito, nafikiri matukio haya waga hayazidi kwenye matukio manane mpaka matukio saba
2: kwa mwaka.
1: Hayazidi 7 mpaka 8.
2: Unafikiri uzito wa utoaji wa taarifa bado unatokoa wapi? Kwa sababu kama elimu inatolewa, lakini bado kuna uzito wa utoaji wa taarifa za matukio kama ya kutokea. Unajikuta libinti alikuwa hataki, lakini amesha olewa. Au amerubuniwa kwa kuahidiwa vitu mbalimbali mbali, anajikuta anaolewa katika umri mdogo huo. Kwa nini bado kuna uzito wa utoaji wa taarifa?
1: Nafikiri uzito wa taarifa unakuja pale ambapo kama binti endapo wamempombiza ama wamemshawishi kwa vya kutosha na ubali mwenyewe, basi hawezi kuwa sehemu ya utoaji wa taarifa. Lakini kama wanajamii pia na wenyewe wanachosherehekea ni sherehe tu, aende mwisho siku mambo yaweze kuwa hapo, unakuwa ni ugumu. Lakini endapo tunapata binti ambaye anajielewa, tunapata jamii pia ambayo inaona thamani ya binti huyu ni kubwa mbele ya safari, inakuwa ni bora zaidi. Lakini kihistoria inaonyesha kuna binti ambaye aliwahi kunusuliwa na ofisi yetu hata kabla ya mimi sijakuwa mhudumu katika halmashauri hii. Kuna binti ambaye alishawahi kunusuliwa katika ile janga la kwenda kuolewa, lakini leo yeye binti ni mwalimu na anafaidia familia yake, ila inusuliwa na watu ambao pia walikuwa ni watoaji wa huduma kama mimi ya sosali. Naona masosali wafanya hiyo kazi nzuri tu. Hebu niambie huyo binti ambao amekuwa mwalimu kwa kunusuliwa kwa zile ndoa za utotoni, huyo binti anamsaidia sosali chochote? Amsaidii, isipokuwa mshahara wake anapokea utakwenda kusaidia familia yake. Kwa hiyo tutafanya kama nafasi yetu kiserikali, isipokuwa tu jamii bado haijaona umuhimu wa namna gani ambapo ni vyema kuwasaidia watoto ili mwisho wa siku na wenyewe wakawe wana nafasi katika jamii, wakawe ni sehemu kubwa ya utatuzi wa kero za ambazo zinaikumba jamii. Lakini jamii kwa kiasi chake, sio jamii nzima, baadhi yao wamekuwa wakipokea na wakibariki hizo ndoa za umri mdogo ambazo pia tunaona baadaye waga zinaga umri azikai sana, zinakuwa zina maisha kama ya umeme, zao maisha kama ya luku. Yani mtu ameolewa leo, wiki mbili umeme umeisha, kwa amerudi. Tunaona hawa watu hawa watoto kwa sababu hawajajiandaa na wenyewe mchezo wao, akienda kwa wanazalishwa wanatelekezwa hapo, mwisho siku tunakuwa changamoto kwa kusta ustawi, anaanza kufuatilia matunzo ya watoto, mwisho wa siku tunakuwa changamoto kwa kusta ustawi, hakikishe kwamba huyu mama ambaye kapewa ujauzito ni msimamie kwanza swala zima la nini, namna gani aweze kuiokoa familia yake ama kulinki na maendeleo ya jamii, kumsaidia mkopo huyu mama aweze kujiendesha katika maisha yake. Lakini hii yote inapelekea ni nini? Hawakuzingatia ama kugundua hizi athari za mbele ya safari. Kwa sababu tumesema tulivyosema hapo, kama nilivyosema hapo awali, ndoa za utotoni zina athari kubwa za kibiolojia, kisaikolojia, kiuchumi, lakini pia hata kiutamaduni. Kuna watoto wanaenda wanaolewa wakiwa wadogo, wanaweza kupata changamoto wakati wa kujifungua wakafa. Lakini pia wanapokwenda kuolewa katika hizo ndoa, unakuta huyu mtoto akaenda kuolewa kama mke wa pili wa tatu, kaisha mkuta tayari kuna mama mkubwa katika ile nyumba, anaweza akaenda kukutana na yani namna gani ambapo anapewa huduma na mke mwenzake ambaye ni mkubwa, akaona kama ni kama mtoto wake, zile huduma za ndani anaweza sizienjoy kama alivyokuwa anazienjoy yeye. Mwisho siku watu wanaingiza mambo ya kiutamaduni humo, mara si kulogana, si ni uchawi, si ni nini. Kwao tunawashauri hawa watoto wadogo wa chini ya miaka 18 basi waangalau wawafikishe katika hali ambayo wanaweza kujielewa, ndo wapatie hiyo ndoa. Kama wameona shule ngumu, basi wapeleke VETA wakajifunze fundi, wakajifunze kushona, wakajifunze upambaji, wakajifunze hata kutengeneza keki. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza vya watoto wa kike, au makeup artist, namna gani ya kuremba, ama fashion assistant, namna gani ya kutengeneza ama kumwandaa mtu ama kuandaa mapambo ama mavazi. Kwa hivyo vipo vitu vingi sana vya kufanya vya watoto wa kike, hata kama wameshindwa katika elimu hii ya utaalamu, basi wamtafutie. Hata
2: kuna matukio mengine yanatokea ni ya kisheria, kwa sababu lazima mtu iwezekana afikishwe mahakamani, iwezekana muhusika huyu ambaye alikuwa anataka kutekeleza tukio hilo ama ambaye ameshalitekeleza anatakiwa afikishwe mahakamani. Mnafanyaje kuhakikisha hao watoto wanapata haki zao za kisheria pale ambapo matukio yanatokea ya ndoa za utotoni?
1: Asante, na swali ni zuri. Namna gani tunaweza kufanya? Cha kwanza ni kuweza kutambua kama kuna matukio hayo yapo. Tukishatambua tukio mambo yanayofuata, ina maana sasa ni kuweza kuhakikisha kwamba tunawashirikisha upande wa pili ambao ni upande wa polisi, kutambua ni namna gani ambapo tunaweza kutafsiri kiutaratibu namna ya kufanya na kuingiza katika kesi ambazo zikaweze kuripotiwa, ambapo sasa kinachofuata ni kupelekwa mahakamani. Baada ya kufikishwa mahakamani, basi inakuwa ni kesi ya jamhuri zidi ya fulani na fulani, hawa ambao sasa watakuwa wamelengwa katika tukio hili. Kwa hiyo inapofikishwa katika mahakama, ambapo sasa upande wa jamhuri utakuwa unasimamiwa na afisa ustawi pamoja pia na wanasheria wa serikali katika kuhakikisha kwamba huyu mtoto anasimamiwa na haki zake anazipata, lakini pia kuhakikisha kwamba wakati matukio ama sheria inapokuwa ichukua mkondo wake ama kesi inapokuwa inaendelea mahakamani, basi mtoto anatafutiwa sehemu ambayo kwake yeye itakuwa inampa utulivu. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha pale katika familia ama tuweze kumwachia ndugu, lakini sasa kama maafisa usawi tutamchukua na kwenda kumpeleka katika mazingira ambayo tunajua ni salama kwake na hayatatusaidia sisi kupoteza ushahidi katika kesi hiyo. Kwa hiyo tutafanya hivyo kushirikiana na hivi vyombo nilivyovitaja, polisi, mahakama pande ya jamhuri ama waendesha mashtaka, kuhakikisha kwamba tunamsaidia mtoto anapata haki zake.
2: Kumekuwa na malalamiko ya kwamba kesi nyingi hazifiki mwisho kutokana na changamoto ya utoaji wa ushahidi. Anaweza kaa ni mtoto akaanza vizuri, baadaye akasema mimi sijalazimishwa, sijafanyaje. Labda mnafanyaje hapa ninyi?
1: Of course sheria haimwegemei mtu mmoja na pia haimuumizi mtu mwingine, isipokuwa sheria ina neutral ama iko katikati. Kama ni haki yako itakupa, lakini pia kama ni haki ya mtu mwingine itampa. Ndio hivyo sheria. Sasa endapo mtoto anafika mahakamani, inaweza katokea kweli mtoto akapoteza ushahidi kutokana na namna anavyoweza kuhubuniwa na wazazi wake ama walezi wakaoa kwake, kwamba ukifika bana wewe sema hivi. Lakini tunaepusha mazingira ya hivyo kwa kumuondoa mtoto kwenye eka haya ambayo yametokea. Kwa mara nyingi kesi ambazo zimetokea hivyo ambazo zinakuwa na ushahidi ambazo ni finyu, basi unaweza kukuta labda mtoto huyu ambaye alikuwa anataka kutoa ushahidi labda amerejeshwa katika hiyo kaya au yuko pale pale. Lakini sisi tunashukuru katika kesi zetu nyingi ambazo tunazipeleka mahakamani, huwa upande wa jamhuri unasimama kidete na haki ya mtoto inapatikana.
2: Kwa mtazamo wako, unadhani nani aanze kupewa elimu hapa? Kwa sababu kwa wazazi na walezi elimu imetolewa kwa muda mrefu, lakini hao ndio watendaji wakuu. Wanaweza kaa inaingilia mkono wa kushoto kutokea sikio la kushoto kutokea la kulia, lakini watoto hawa ambao ndio wahanga wakubwa kupewa elimu, imeonekana kuna mabadiliko kidogo, kwa sababu ana uwezo kukataa kwamba au kuona viashiria kwamba hivi vinaweza vikanipotezea malengo yangu ambayo ninatarajia kuyafikia. Unadhani sasa ninyi kama idara au kama ni kama kitengo cha maendeleo ya jamii ndani ya idara hii ya afya, mnaiwekeza nini, mnaiwekeza wapi zaidi sasa katika elimu? Ni hao kwa watoto ambao wameonekana ndio wahanga, ama kwa wazazi ambao ndio wahusika wakuu kwenye utekelezaji wa matukio haya?
1: Sisi elimu waga tunailenga kwa makundi yote bila kujali mtoto ama mkubwa, tukiamini kila mtu anaweza kupaswa kupata elimu kwa wakati wake. Na ndio maana tukitoa elimu redio ndio tunaamini pasikizwa na watoto, tunaamini pasikizwa na watu wazima, watu wa makamo, wazee. Lakini pia hatujakalia tu hapo, tunaenda mashuleni katika kwamba tunahakikisha kufikia jamii yote. Tunapokwenda shule tunakutana na watoto, na ndio maana katika huduma ile ya 116 hata miongoni mwa watu wamekuwa kitu malalamiko yao ni watoto katika hizo simu, lakini pia na watu wazima, na yani kuna marika yote. Kwa tunaposikia kama tunapata simu imepigwa na mtoto kafanya 1, 2, 3 kasema hivi na hivi na hivi, hiyo kama inatuzihirisha kwamba elimu yetu inafika kwenye rika zote. Kwa hiyo nani anaweza kupata elimu, nani asipate elimu? Mimi ninachokiona, kila mtu anapaswa kupata elimu, lakini ni kwa wakati wake. Mtoto apate elimu, mzazi apate elimu, lakini tunasisitiza kwamba mzazi akipata elimu atampata mtoto ambaye hajawahi kupata hiyo elimu, au atampa mtoto ambaye atajianza shule yuko nyumbani. Lakini pia hata kwa mtoto ambaye labda yuko mbali na matukio ya juu chochote, na mimi mzazi ndio kila kitu anaweza kumwambia mtoto. Sasa tunapata changamoto tunapoona wazazi wengi hawajijikita katika kuhakikisha kwamba wanawapatia watoto wao elimu ya kujitambua na kujielewa. Hiyo sasa nichukue nafasi pia kuwaasa wazazi wasaidie watoto wao kujua kuna maisha baada ya ukuaji, lakini pia kuna maisha baada pia ya kupata hiyo ndoa, lakini pia kuna athari na heri katika hizo ndoa ambazo wanazipata. Wazazi pia tunaomba wawe mifano kwa watoto wao, wawaoneshe basi, mimi baba, mimi naishi na baba yako, watu tunavyoishi, mimi naishi na fulani, watu tunavyoishi, wawe pia mashuhuda wazuri, ili kusudi hata watoto ambao wanawang'ang'aniza waingie kwenye hizo ndoa wajue majanga wanaokutana nayo wenyewe, ili waone kwamba kuna urahisi ukae katika hizo ndoa. Kuna sisi pia wazazi wawe mabalozi wazuri kwa watoto wao, okay, wawaoneshe kwa mfano.
2: Walioba, ni changamoto gani nyingine ambazo mnapambana nazo sasa kwenye utekelezaji wa majukumu yenu haya ya idara au kitengo hiki cha maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii kwa mradi?
1: Huko katika kitengo hicho cha ustawi wa jamii mimi katika muendelezo wa kisha kama tunapata suluhu za kesi zetu mbalimbali. Changamoto tunazo kutana nazo ni kesi nyingi, watu wanabazana kienyeji katika mashauri yetu ya ndoa. Lakini katika kumalizana kienyeji inamaanisha nini? Kama kuna kesi ama kuna shauri tayari limeshaibuliwa, wanaweza wakapatana wenyewe kwa wenyewe wakalimaliza hilo swala. Kwa hiyo huko ni kumalizana kienyeji. Lakini pia kuna kupotezwa kwa ushahidi. Hawa miongoni mwao wanawarubuni hawa watoaji wa ushahidi, wakiwemo hawa wazazi walezi, wanawadanganya danganya huko kabla hata kesi haijafika kwetu. Wakifika wakatai au fanye nini, unakuta tayari kesi imeishia hapo. Kwa hiyo upotezaji wa ushahidi, kumalizana kienyeji, lakini kutokulipotiwa kwa matukio kwa muda mwafaka. Lakini pia elimu baadhi ya watu hawaipati kutokana kwamba wenyewe kwenye mikutano hawaoni, hata kwenye redio pia hawasikii. Sasa tukipata katika jamii yetu wachache wa aina hii, unakuta jamii bado inakuwa tuseme, wanasema kwamba japokuwa wanasema samaki moja akioza wanaoza wote, basi tunapobakiza wale samaki wawili wanaoza hao wawili au watatu, na mwisho wa siku wale samaki wengine wanakuja kuzaliwa na wenyewe pia wanaoza hivyo hivyo, ila wale wengine ambao wamekuwa kuwa baadaye huko wao unakuta hawaozi katika wingi wao. Kwa hiyo tunakiri kwamba kuna miongoni mwa jamii kundi chache la watu wenyewe wao usilikute kwenye kikao chochote cha kijamii, wao usilikute kwenye mikutano, maana kile wanapoitwa wenyewe ni watu ambao wana misimamo yao. Lakini pia hata kwenye redio wanaweza sio wasikilizaji wazuri, ni kundi chache tu katika jamii na pini. Lakini tunaamini kwamba kila siku tunabuni mbinu ambazo ni bora zaidi za kuweza kuwafikia watu wote katika hilo kundi la watu wachache. Tunahakisha kwamba tunawafikia kwa namna inavyowezekana. Ikibidi tunaingia pia hata katika imani zao, tunaingia katika makanisa, tunaingia katika misikiti, kuhakikisha kwamba huko kote tunapeleka neno bora la kuwajenga kwa kutumia wachungaji, mashehe, kwa kutumia maaskofu na watu wengine mbalimbali. Tunahakikisha kwamba tunawasisitiza hawa viongozi wa kiimani wapeleke taarifa njema kwa watu, ili waweze kujenga jamii iliyo na stahimilivu, jamii yenye adabu, jamii yenye imani, jamii yenye heshima, jamii yenye uadilifu na ukweli ndani yake. Hilo ndio tunachokifanya.
2: Unadhani sheria zilizopo na hatua za kisheria zinazochukuliwa zinatosha kabisa kuendelea kuwa hizo hizo, ama wewe unafikiria vinginevyo, kwamba walau kungekuwepo na sheria nyingine kali zaidi ama adhabu zingine kali zaidi ili kuvitokomeza kabisa vita hii ya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike, hasa ndoa za utotoni?
1: Na nafikiri sheria zilizopo zinaweza kuongezewa tu baadhi ya vitu vichache vichache, lakini sheria zilizopo zinamudu kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano kwenye ndoa za utotoni hapo, kama walivyosema hapo wali, kuna mwanaharakati Rebecca Lujon amesimama kupeleka rufaa kesi kwa ajili ya kupinga hii sheria ya ndoa iliyokuwa inaruhusu watoto kuolewa chini ya 18. Lakini sheria zilizopo zinawekwa na mikakati mbalimbali ya kitaifa. Kwa mfano kwenye ukeketaji, tuna mpango kazi wa taifa wa ukeketaji wa 2025-26, 2029-30, kuhakikisha kwamba mpaka tunafikia huko tunapunguza ikadhia ya ukeketaji katika mikoa mikubwa ambayo imekuwa ikikumbwa na mambo haya. Kwa mfano huko Singida 20% ya ukeketaji ipo, Mara 28% ipo, ukiangalia Manyara na Arusha 43%, Tanga 19%, Dodoma 18%, ukiangalia Iringa 12%. Kuna mikoa pia ikazuka hapa katikati kama mitatu, Morogoro 10%, ukiangalia pia Pwani 5%, Dar es Salaam 2%. Hizi ni takwimu ambazo zimetoka 2022 ambazo zimekuwa zikionyesha matukio mbalimbali ikiwemo matukio ya ukeketaji ambayo pia yamekuwa yakiweza kuadhirisha hili kundi dogo la watu katika jamii, ambalo mabinti hawa ambao wamekuwa wakikumbwa na wanawake kuanzia miaka 19 hasa kwenye masuala mazima ya ukeketaji. Japokuwa ameniambia swala la ndoa za utotoni ikiwa kama sehemu ya ukatili wa kijinsia, na mimi pia nikakuongezea ile swala la ukeketaji ikiwa kama sehemu ya ukatili wa kijinsia, namna serikali ambavyo inapambana kwenye sheria zake, lakini na kuongeza mikakati mbalimbali na mipango mbalimbali ya kitaifa.
2: Ndio, bahati nzuri umeligusia hili, na ndio tulikuwa tunaelekea huko kwenye upande wa ukeketaji. Kama ulivyohitaja mikoa ambayo mitatu imeongezeka hii, ukiwa mkoa wa Morogoro ambao ulikuwa hautekelezi kwa kiasi kikubwa kama hivyo, lakini mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam. Na tukirejea ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, kuna si watu ambao walikuwa wanatekeleza au walikuwa na mila hii, lakini siku za hivi karibuni imekuwa ikitajwa. kwamba ni sehemu sasa matukio haya yameanza kuibuka. Tufahamu kwa ufupi kuhusiana na nini mnachokiangalia na ni maeneo gani ambayo pia yameanza kujitokeza matukio haya ya ukeketaji ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda?
1: Siwezi kusema kwamba matukio hayo hayapo, lakini ni kwa uchache wao, kwa sababu pia kunategemea pia na utoaji wa taarifa unavyokuwa. Tumekuwa tukipokea matukio machache ambayo mengi yao tumewanusuru. Kuna watoto ambao tumewanusuru kwa kweli kwa haya matukio wa kufanyiwa haya masuala ya ukeketaji katika miongoni mwa kata tulizonazo hapa Bunda. Sitaki ninyoshe mkono kama ni kata fulani, lakini tuamini kwamba katika kata za pembezoni huko kuna haya matukio yanafanyika, hasa tunapoingia katika ile barabara hii. Ili barabara huko kama tunaenda vijijini pembezoni huko. Huko ya matukio yapo yanatendeka. Kwa hiyo nikiri kwamba kuna baadhi ya matukio machache ambayo pia hayo matukio ambayo tumekuwa tukipatia taarifa zake, basi tunazifuatilia na kuokoa hao watoto. Lakini sio kwa wingi, kwa sababu pia matukio ambayo tunapata na taarifa ambazo tunazisikia ama tunazoambiwa na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo sitaki kusema ni kwa wingi, ni matukio machache. Kwa mfano naweza nikwambia labda mwaka uliopita tulipata matukio mawili tu ya mambo ya ukeketaji. Kwa hiyo matukio labda ni kweli yanafanyika hivyo, au yapo kwa uchache watu wanaogopa hizo sheria, ama yapo kwa wingi. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba yapo kwa wingi, kwa sababu mimi taarifa ninazozipata ofisini kwetu ni matukio machache, hasa hayo mawili ambayo nimekwambia tunaweza kuyafanyia kazi. Na kwa
2: labda tutufahamu hapo Walioba, hayo matukio mawili yalikuwaje? Ni kwamba walishafanywa ukeketaji ama ni manusura au na ilikuwaje?
1: Tulipata manusura ambayo tayari huyo mtu aliwahi kuambiwa, bana wewe unakuja kufanyiwa ukeketaji wa awamu unaofuata au miezi michache inayokuja. Basi huyo mtu alipotuambia tukamnusuru mapema, ambapo ni kweli kiashiria katika familia kuna watu washafanyiwa hivyo, na sisi tukamnusuru huyo asiye miongoni mwa watu waliofanyiwa. Lakini mbili, kuna mtu ambaye alikuwa tayari ameshaandaliwa kwa ajili ya kesho yake kufanyiwa hilo swala. Basi kama unavyojua hizi ni sheria na nini nini, tunaweza, maana nikisema mengi hapa naweza nikaja nikaibua ni namna gani ambazo taarifa tunazipata. Hii mwisho siku watu wanafanya hivi, wakatafuta pia mbinu nyingine ili waweze kutuziba. Sasa lakini tuseme kuna namna ambavyo tunaweza kugundua ya mambo, ikiwemo utafiti wa mapema kwa kujua hizi jamii zipo, lakini pia kwa kujua hata katika namna gani wanaendea matukio, namna gani wanaweza kujiandaa, namna gani wanaweza wakafanya, mida gani. Maana kuna wakati pia wamebadilisha paka muda, wengi wamekuwa wakienda paka usiku sana, na tumekuwa tukiweza kuzipata hizo taarifa, imaanishi kwamba ni sangapi serikali ipo kazini muda wote, na ndio maana tunakuwa salama katika mazingira tunayoishi, iwe mchana usiku, usiku wa manane jioni, tunakuwa salama kwa sababu pia serikali ipo kazini muda wote. Kwa hiyo tunawaambia wanaofanya vitendo, sasa hivi sheria imekuwa ni kali kidogo, kikumbwa umefanya ukatili wa kumkeketa mtoto ama mwanamke, unaweza ukafungwa miaka isiyozidi mitano ama 15 jela, ama ukapigwa kwa sambamba na hiyo faini milioni 2 kama fidia, ama kwa yote kwa pamoja inaweza kukuta ni kifungo kisicho zaidi miaka 5 ama kisichopungua 15 ama hiyo faini milioni 2 katika hiyo sheria ya mtoto sura namba 13 ya mwaka 2009 iliyofanywa marejeo 2023. Kwanza kukumbwa na vyote, tuambie tu sheria imekuwa kali, waache masuala ya ukeketaji, waache basi jamii endelee kuwa katika heri ambayo haiwezi kawaribia.
2: Na Walioba, utakubaliana na mimi kwamba moja kati ya changamoto ambayo ikiwa ikitajwa na wadau ni kutokuwepo kwa sheria mahususi ambayo inataja masuala ya kupinga ukeketaji. Badala yake kuna kama hiyo miongozo pamoja na vifungu vidogo vya ndani ya sheria nyingine, kwa mfano hiyo sheria ya mtoto wanatumia sijui katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatumika, sheria haki za binadamu, lakini sheria mahususi ya ukeketaji bado haipo. Na tangu mwaka 2021 wadau mbalimbali kwa kushirikiana na kitongo chini cha maendeleo ya jamii usawa jamii mmekuwa mkipiga kelele, lakini mpaka sasa bado hata kwenye marekebisho sheria inaonekana bado haijatajwa huko. Wewe unadhani hii inaweza kabia bado ni changamoto ya matukio ya kuendelea kuwepo kwa kutokuwepo sheria mahususi?
1: Kwa namna moja au nyingine inaweza pia ikachochea, lakini nataka kuamini kwamba hata hii mipango iliyopo na hivi vifungo vilivyo katika baadhi ya sheria vimekuwa tusaidia kuliko kutokuwepo kabisa. Kwa mfano tukio lenyewe hili la mambo ya ukeketaji haina muda mrefu sana katika ulimwengu, japokuwa inapingwa katika, japokuwa pia dunia nzima inapinga, ni tukio ambalo lilikuwa muda mrefu, lakini tukiangalia hata moja mataifa wenyewe waliweza kutoa toleo hilo katika maandiko yao, ambao toleo namba 58 / 156 toleo la mwaka 2023 Desemba 22 ambalo pia hiyo toleo lilionyesha namna gani ambavyo yatakiwa tupinge masuala ya ukatili. Ndio maana kila inapofika tarehe 26 Februari tunakuwa tuna tunakuwa tunapata nafasi ya kuadhimisha siku ya kupinga ukatili ambao kwa mwaka huu tulipata ile kauli ambayo inasema sauti yetu tokomeza ukatili wa ukeketaji. Sauti yetu tokomeza ukatili wa ukeketaji hiyo kila Februari 6 2000 ya kila mwaka. Lakini pia ili tuone kwamba ile tukio japokuwa bila muda mrefu lakini Umoja wa Mataifa pia ilitolea macho haina muda mrefu, ni miaka tu takriban 23 iliyopita mwaka 2003 Desemba 22 ambayo ilitoa hiyo andiko lao hilo andiko namba 58/156 ambalo lilikuwa limerejea namna bora ya kupinga ukatili kwa watoto lakini pia na kwa wanawake. Ndipo sasa serikali ya Tanzania ikaanza kutafuta namna gani iweze kubuni sasa mbinu mbalimbali ikiwemo pia kuboresha sheria zake ili kuhakikisha kwamba zinaendea haya matukio ya ukeketaji. Ndio maana nikakwambia kuna mpango wa kazi wa taifa ambao ni huo mpango wa kupinga ukatili ambao ni wa 25-26 na 2029-2030 kuhakikisha kwamba mpaka tunafikia mwaka huu serikali imeshakuwa na imeshakuwa na taarifa ambayo kuona kwamba kama taifa sasa tumefikia wapi katika kuhakikisha kwamba tunapunguza mambo ya ukeketaji ama tunapoteza kabisa mpaka kufikia mwaka gani 2030 na watu tuna huo mpango wa kazi wa taifa 2025-26 na 2029-2030. Lakini ukiacha hivyo tuna madawati nchi nzima karibuni madawati 420 kwa takwimu iliyotolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, madawati takriban ya polisi 422 kwa ajili ya kupokezwa kero za ukeketaji wa wanawake na watoto. Lakini pia tunayo vituo vya mkono kwa mkono, yani one stop center, karibu vituo nchi nzima kama vituo 32. Lakini pia labda tutakavyoongezeka, tuna nyumba salama takriban nyumba salama katika ile mikoa mikubwa ambayo imekuwa imekumbwa na mambo ya ukeketaji. Lakini pia ukiacha hivyo, tuna hizi kamati za kupinga ukatili kwa watoto na wanawake mtakuwa ambao takriban nchi nzima mpaka kufikia Februari 4 mwaka huu tulikuwa tunayo takriban kamati 18,618 nchi nzima kwa ajili ya kusimamia ukatili ambao unatokea kwa wanawake na watoto. Huo kamati ya mtakuwa mpango kazi wa taifa wa kupinga ukatili kwa wanawake na watoto, takriban hizo kamati 18,618 ziko special kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama na masuala mazima ya ukeketaji na ukatili wa aina nyingine yote ule unapingwa, na endapo matukio hayo yanatokea basi yanachukuliwa nafasi ya sheria namna gani inaweza kuamua.
2: Ndiyo, asante sana ndugu Walioba, lakini bado tuna mambo kama mawili matatu kabla hatujatamatisha kipindi chetu tunaweza kuyapitia ama kwa utuo ama kwa haraka kidogo. Kwanza ni namna ambavyo ninyi kama idara ya au tunasema kitengo cha ustawi wa jamii mnavyomshirikiana na taasisi zingine za zisizo za kiserikali, mfano umetaja one stop center ambao ni vituo ambavyo saa nyingine unaokuta ninyi mnashirikiana na idara nyingine, lakini kuna hizi nyumba salama ambazo zinakuwepo mkichukua watoto inawezekana wanakimbia ukeketaji, mnawapeleka kule, baadaye wanafundishwa, baadaye kuna kuwarejesha majumbani kwao wameshapata elimu mbalimbali. Mnashirikiana nao vipi kwa halmashauri ya mji wa Bunda na hizi taasisi zingine zisizo za kiserikali na hata hawa namba 116?
1: Tunashirikiana nao kwa namna ya kwamba kukubaliana kwa yale ambayo yanatokea na kuyachukulia kwa ukubwa kwa matukio na kuyapa nafasi kuhakikisha kwamba tutapata suluhu ya kila jambo linalokuja hasa katika mambo yetu haya ya ukatili ambayo tunayapinga kwa namna bora zaidi na kwa namna kubwa. Kwanza kwenye hiyo 16 ukipiga ina maana kwamba utapokelewa, hata usipojitambulisha jina lako utatoa kero yako, wapi limetokea, ni nini, ni sangapi, inahusiana na nini. Na yule mwenye 116 atapiga kwenye atapiga sehemu husika, halmashauri husika, hasa Bunda tutapigiwa simu sisi wa Sausawi na kuhakikisha kwamba tunaambiwa tukio liko wapi, tukalifuate namna gani ya kuweza kulitatua. Lakini hapo hapo polisi pia tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba ile kesi imekuja ya watoto, basi afisa ustawi njoo, tunamchukua mtoto maelezo, lakini tunamchukua maelezo ukiwepo wewe afisa ustawi, ili kusudi waamini kwamba haki zake zote zimehifadhiwa, lakini waamini kwamba huyu mtoto suluhu yake baada ya hapa itapatikana. Kwa hiyo tumeshirikiana pia na polisi kwa staili hiyo, alipo inatokea kesi ya mtoto atamuita afisa ustawi, atachukua maelezo, na afisa ustawi akiwepo baadaye kesi itaenda ni mahakamani na mwisho wa siku mtoto atapata haki yake. Lakini pia nyumba salama kama walivyosema, tunapata manusura mbalimbali ya ukatili, aidha amekuwa tayari kufanyiwa ama alikuwa mbioni kufanyiwa ukatili, pale ambapo tunawapigia simu hawa watu wa nyumba salama, basi wanatupa ushirikiano na kuhakikisha kwamba tuna wapatia watoto wetu wanakaa. Lakini ukiacha nyumba salama, tuna watu tunawaita fit person ama watu wa kuaminika. Hawa watu wamepewa training ama wamefundishwa namna gani ya kuwasaidia manusura ya ukatili. Tuna wanaharakati wa kike, wa kiume, hawa pia wamekuwa tusaidia namna gani ambavyo tunaweza kuwasaidia hawa watoto kwa muda mfupi kabla hajapelekwa katika zile nyumba salama kwa ajili ya kuhifadhiwa na kutunzwa, ili kusudi wasiharibu ushahidi ama tusiweze kuwa kucheza kisaikolojia zao kabisa, basi tunashirikiana na hawa watu. Kwa uimara wa hivi vyombo vilivyopo ama uimara wa taasisi zilizopo baina yao na ustawi wa jamii, ushirikiano ni mkubwa kwa sababu tunasikilizana, lakini pia tunafahamishiana ni namna gani bora ya kuwasaidia, lakini pia baada ya maisha ya ukatili kutokea ni namna gani huyu mtoto anaweza kaibuka kuwa shujaa katika maisha yake.
2: Ndio, kuna watu ambao wanaweza kuhitaji kutoa taarifa. Kwa mfano, anawezekana sio mwana jamii au tunasema sio mwana familia, lakini akiona mienendo ya sehemu husika anasema lazima nitoe taarifa. Labda mnatumia utaratibu gani kwenye upatikanaji wa taarifa hizo? Yani mtu anaweza kufanyaje ili atoe taarifa ya matukio hayo? Kwa mfano, ndoa ya utotoni, kuna tukio litakao kufanyika la ndoa ya utotoni au la ukeketaji? Kwa sababu kwa mfano kwenye ukeketaji hapo utakubaliana na mimi Warioba kwamba ni matukio ambayo yalikuwa yamefanyika kwa siri na jamii kama ni husika. Moja wapo ya watu walikuwa kilalamikiwa ni pamoja na wenye viti wa mitaa, kwa sababu ni wanajamii wenyewe na mila inayotekelezwa ni ya kwao, hivyo walikuwa wanasaidia hata hao wanaoenda kutekeleza kwamba waitekeleze kikamilifu, hawasaidii. Sasa mtu anafanyaje ili kuweza kupata ninyi idara ya ustawi wa jamii pamoja na ama jeshi la polisi, ama mtu anaweza akatoa taarifa za siri ili waweze kupata nani taarifa nini?
1: Kwanza niweze kusema wenye viti wa mitaa ni chachu kubwa sana katika serikali, kuhakikisha kwamba serikali inaenda, basi huku chini na maana ikawa na wenye viti wa mtaa kuhakikisha kwamba inasaidia serikali iweze kwenda. Wenye viti wa mtaa siwasemei, lakini kwa utaalamu na ujua wako chini ya sheria moja, ile sheria serikali za mitaa za mikoa ndio ambayo iko chini yao, inawaguide wao kuhakikisha kwamba namna gani wafanye kazi zao, lakini pia wawe ngazi baina yao wananchi na serikali kuu. Sasa endapo mwenyekiti wa mtaa anapoteza ushirikiano katikati yake na serikali, basi unakuta moja kwa moja kiutaratibu unakuta mwenyekiti kapoteza sifa, japokuwa mimi siwezi kusema kapoteza sifa, ila mamlaka husika inaweza kugundua hilo. Mimi ninasema kwa sababu ni jicho la linaloona hivyo, kwa sababu utaratibu ndio uko hivyo. Kama mtu anakuwa yuko tofauti au anakuwa against na sheria zinazomguide yeye, au anakuwa kinyume, kwa sababu kutumia lugha hizi inachanganya, au anakuwa kinyume na lugha, anakuwa kinyume na hizi sheria ambazo zinatambua katika lugha ambayo ni rahisi, kwamba ailinde serikali na kuhakikisha kwamba anaisaidia, ndio kwenye viapo vyao wanavyowapa hivyo. Sasa anapokuwa kinyume, basi moja kwa moja yeye anakuwa anapoteza imani na serikali. Sasa baada ya kusema hivyo, niseme nini? Kwamba mwenyekiti kama jicho la serikali hawezi kuepukika, lazima na yeye awe kiungo baina yake na serikali. Kama anapata taarifa, basi apeleke sehemu husika. Ila kwa wale ambao wanapoteza imani na baadhi ya wenyekiti, japokuwa sio wote, wanaweza kama wao wachache katika wengi wanaopoteza imani, basi wapige ile namba ya 116. Akihofia kutaja jina lake, ataje jina lake, aseme tu kuna tukio liko sehemu fulani, nendeni mkafuatilie hivi na hivi na hivi na hivi, basi hilo tukio litafuatiliwa. Lakini akiamua kutaja pia jina lake, sio mbaya, maana akipiga kwenye hiyo namba 116 ama atakayokuja kutoa siri, taarifa za mtoa taarifa, yani taarifa zake na yule anayetoa hizo taarifa zake ni siri, zitahifadhiwa na taarifa zake hazitakiwi kutolewa sehemu yoyote. Ukimkuta mtumishi wa umma ama ukimkuta mwenyekiti wa kijiji ama wa kitongoji ama wa mtaa anatoa siri za mteja wake, basi mwenyekiti anaenda kinyume na sheria, na yeye mwenyewe akiweza kumchukulia hatua, anaweza kuchukuliwa hatua na akashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata mimi ninapopokea siri ya mteja wangu sipaswi kuitaja sehemu yoyote kwamba mteja fulani, na maana tunapokuja kwenye redio kutoa elimu, ikitoa mfano, sitaji kwamba jina la mtu kwamba fulani alisema hivi ama kesi fulani ilifanya hivi ama fulani alimuoa mtu akiwa katika umri mdogo. Sipaswi kufanya hivyo, na ndo miko yangu ya kazi na nielekeza hivyo, nisitaje siri za watu katika redio, nisiwataje majina yao, na sehemu walipo. Pengine nitataja kwa ajili ya kufundisha watu, labda ni sehemu husika iko huko huko, lakini siwezi kutaja mji fulani. Hiyo itakuwa ni kinyume na utaratibu na miko yangu ya kazi. Kwa hiyo wapige 116 waende katika dawati la polisi jinsia na watoto kutoa taarifa hizo za ukatili, lakini pia waende katika ofisi za watendaji wa mitaa ama mtafute mtu wa kuaminika katika jamii, waende katika watu wa huduma ngazi, watu wa huduma wa afya ngazi ya jamii wanaita CCW, waone hao watu. Lakini pia wenye viti kama wana imani nao, basi waende katika hiyo vyombo ambavyo tumewatajia, dawati la polisi, wafike ofisi ya ustawi wa jamii, wapige 116, waende kwa mtu wa kuaminika. Ama lakini pia kama wameshindwa kabisa, basi waende basi hata katika mahakama hizi kwa hatua za awali waweze kusikilizwa, ama waje katika ofisi ya ustawi ya jamii kwa ngazi.

0: Chalimu hichi kizazi, basi hicho kizazi kitakachokuja zaidi kitakuwa ni kibaya kuliko hata hichi tulicho nacho. Kwa hiyo kusudi tutunze tunu tulizo nazo, ikiwemo watoto, lakini ikiwemo pia hawa watakaokuja, basi tuwazingatie bila kuwa wa binafsi katika mazingira yetu na katika jamii yetu tunayotoka. Tushirikiane kuwapa watoto kile ambacho wanakihitaji kwa wakati kama tunaweza nacho, lakini tusiwanyime elimu ambayo elimu hiyo itaweza kuwajenga kiimani, lakini pia itaweza kuwasaidia wenyewe kujitambua na wataweza kujijenga kiuchumi, kijamii, lakini pia na kimazingira. Tukiwa na jamii ambayo haitakuwa na watu waelewa, basi itakuwa na jamii ambayo itakuwa ni jamii ya watu makatili. Tutakuwa tamna tuna majambazi humu, tutakuwa tuna waporaji, tutakuwa tuna wabakaji, tutakuwa tuna wakabaji, lakini pia tutakuwa na watu ambao ni wezi, kitu ambacho kitahatarisha amani ya jamii tulionayo, lakini kitaibua makundi mbalimbali ya watu ambao hawatakuwa na miiko ya kijamii, miiko ya kisheria, watakuwa ni watu ambao wataweza kujiamulia kadri wanavyoona wao. Kwa tutunze tunu tulionayo ya imani, tutunze taifa lenye utulivu na utengamano, lakini tuwasaidie watoto kwa ajili ya kesho bora walionayo wao, lakini na kesho bora ya taifa letu na jamii yetu kwa ujumla.
1: Nikushukuru sana ndugu Alioba ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Shukrani sana kwa muda wako. Nikukaribishe tena hapa Radio Mazingira FM.
0: Asante kwa nafasi ulionipa. Niko tayari kwa muda wowote nitakaopewa nafasi kwa ajili ya kuitolea jamii yangu elimu kwa ajili ya kuinusuru na kuwa salama. Asante sana, na kwa nafasi nyingine nipo tayari kwa ajili ya kuwajibika.
2: Haya msikilizaji wangu, bado dakika moja tu kutimia saa 2 kamili za usiku. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wamefuatilia mahojiano ambao amefanya afisa ustawi wa halmashauri ya mji wa Bunda, Warioba Juma Warioba, akiwa na Aderusi Banenwa. Na kufikia hapo niseme asante msikilizaji wangu, na nikutakie pia usiku mwema.

Imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamweze. Sikiza kwanza muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Misri zimekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji baada ya mazungumzo na rais wa Misri. Jeshi la polisi kanda malumu ya Dar es Salaam limemkamata Hussam Hamza Maupena, mkazi wa mtaa wa Sindano, Mwananyamala, Dar es Salaam, kwa tuhuma za kufanya mauaji ya baba yake mzazi na baba yake mdogo. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi kati ya Marekani na Iran yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Misri zimekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji baada ya mazungumzo na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi aliyefanya ziara ya kitaifa nchini. Samia amesema hayo leo Julai 19, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari Ikulu Dar es Salaam, ambapo amesema nchi hizo zimeona bado kiwango cha biashara ni kidogo kilinganisha na fursa zilizopo. Amesema Misri ni miongoni mwa wawekezaji wakubwa Tanzania, ikiwa na miradi 61 yenye thamani ya dola za Marekani 1.5 bilioni ambayo imezalisha ajira zaidi ya 4,000 katika

0: Dr. Mbalimbali.
1: Katika ziara hii leo muda mfupi uliopita tulikuwa na mazungumzo na ujumbe wa wageni wetu tuliowapokea, Mheshimiwa Rais na ujumbe wake. Tumejadili masuala mengi sana yenye lengo la kukuza na kuimarisha uhusiano zaidi na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili. Mazungumzo yetu yalijielekeza katika kuimarisha uhusiano na ushirikiano kwenye masuala ya kiuchumi kwenye nyanja mbalimbali kama ifuatavyo: moja, biashara na uwekezaji. Tumekubaliana sote kwamba kiwango cha biashara kati yetu bado kiko chini, lakini kuna fursa kubwa za kuweza kukikuza, hivyo tukubaliane kukuza biashara. Lakini vile vile kwenye uwekezaji, nchi hii ya Misri ni ya nane. Ukiangalia nchi kumi za juu zinazo invest Tanzania, Misri ni ya nane kwa uwekezaji nchini, na miradi 61 yenye thamani za dola za Marekani bilioni 1.5, na imezalisha ajira kwa Watanzania zaidi ya 4,000.
0: Arusha. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Salas Moni Kila anayedaiwa kufariki dunia baada ya kujinyonga ndani ya chumba chake katika mtaa wa Kijenge Kaskazini, kata ya Kimondo, jijini Arusha. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwili wa marehemu ulikutwa ndani ya chumba chake, ambapo wananchi walitoa taarifa kwa viongozi wa eneo na baadaye jeshi la polisi kufika kufanya uchunguzi wa awali. Balozi wa mtaa huo amesema marehemu alikuwa sumbuliwa na maradhi kwa muda, ingawa bado hajathibitisha iwapo hali hiyo ndio iliyochangia tukio hilo. Amesisitiza kuwa chanzo halisi cha kifo kitajulikana baada ya uchunguzi kukamilika. Jeshi la polisi limechukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi na limeanza kukusanya ushahidi pamoja na maelezo kutoka kwa watu wa karibu ili kubaini mazingira iliyosababisha kifo hicho. Mamlaka zimewataka wananchi kuepuka kusambaza taarifa zinazothibitishwa kuhusu tukio hilo na kusubiri matokeo rasmi ya uchunguzi wa polisi, ambapo wanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu chanzo halisi cha kifo cha Sala Simoni. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limemkamata Hussam Hamza Mopena, mkazi wa mtaa wa Sindano, Mwananyamara, Dar es Salaam, kwa tuhuma za kufanya mauaji ya baba yake mzazi na baba yake mdogo. Taarifa ya kaimu kamanda wa polisi kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam imeeleza kuwa Julai 17 saa 9 alasiri, kijana Hussam alikamatwa akiwa na kisu kilichokuwa kimechafuka damu na mavazi yake nayo yakiwa yamechafuka damu, na kufikishwa kituo cha polisi kwa uchunguzi zaidi. Wakati mahojiano yakiendelea majira ya 4 usiku, zilipokelewa taarifa katika kituo cha polisi cha Oysterbay Kinondoni kutoka kwa wananchi kuwa huko eneo la Sindano, Mwananyamara, Dar es Salaam, watu watatu wanaoishi nyumba moja haonekani, na ndani ya mazingira ya nyumba walikuwa wanakiishi zimeonekana damu nyingi. Uchunguzi na ufuatiliaji ulianza mara moja, na katika uchunguzi huo iligundulika kuwa watu wawili ambao ni Hamza Juma Omari Mautira mwenye umri wa miaka 48 na Ali Juma Omari mwenye umri wa miaka 37, wote wakazi wa mtaa wa Sindano, Mwananyamara, ni miongoni mwa watu watatu waliokuwa kiishi katika nyumba moja, wakilikuwa wameuawa na kufukiwa kwenye shimo katika eneo la nyumba walimokuwa wakiishi. Uchunguzi wa kina wa awali ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji na kuafikia ni Homas Hamza, ambaye ni mtoto wa marehemu Hamza Juma Omari. Sababu halisi za mtuhumiwa kufanya tukio hilo la kinyama la kuua baba yake mzazi na baba yake mdogo bado zinaendelea kuchunguzwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Mashambulizi kati ya Marekani na Irani yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi katika mzozo unaozidi kuzunguka udhibiti wa mlango wa bahari ya Hamas. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya siku 7 mfululizo nchini Irani, likilenga vituo vya ujasusi, vifaa vya kijeshi, magara ya silaha yaliyofichwa chini ya ardhi na vifaa vya jeshi la majini. Irani nayo imesema imejibu kushambulia maeneo yanayohusishwa na jeshi la Marekani katika nchi za Kuwait pamoja na Jordan. Nchi hizo zimeripoti kuzuia baadhi ya makombora ya ndege zisizo na rubani, huku Kuwait ikisema mashambulio ya Irani yameharibu vituo vya umeme na maji. Wakati huo huo, mapigano hayo yameathiri usafiri katika mlango wa Hamas, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Marekani Aiza Irani imesema mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo na majeruhi mengi, huku Marekani ikithibitisha baadhi ya wanajeshi wake kujeruhiwa. Hakuna dalili za wazi za kusitishwa kwa mapigano hayo, huku hofu ya mzozo mpana zaidi Mashariki ya Kati ikiendelea kuongezeka. Na kiongozi wa bunge wa chama cha Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani amejizuru wadhifa wake bungeni. Hii ni kufuatia mjadala mkali kuhusu uamuzi wake wa kupata mtoto kwa njia ya kumlipa mwanamke kubeba mimba nchini Marekani, jambo lilopigwa marufuku nchini Ujerumani. Katika barua yake kwa wabunge wenzake, Spani alisema furaha yake ya kuanzisha familia haiendani na majukumu ya kisiasa kama mwenyekiti wa wabunge wa CDU. Chama cha CDU kinapinga vikali uzazi kupitia njia ya kuwalipa wanawake kubeba mimba kwa niaba ya mtu mwingine, na hivi karibuni kilithibitisha msimamo wake wa kuendelea kupiga marufuku utaratibu huo nchini Ujerumani. Spani amewahi kuwa waziri wa afya wakati wa janga la corona. Amekuwa sauti muhimu ya wanasiasa na mrengo wa kulia wa CDU, akisisitiza sera kali zaidi za uhamiaji. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wa Kim. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Misri zimekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji baada ya mazungumzo na rais wa Misri. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata Hussam Hamza Maupena, mkazi wa mtaa wa Sindano Mwananyamara, kwa tuhuma za kufanya mauaji ya baba yake mzazi na baba yake mdogo. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi kati ya Marekani na Irani yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamweza, na kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi hapo kesho majira ya 6 kamili mchana. Asante na nikutakie usiku mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni 6 kamili mchana na 2 kamili usiku.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
2: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
2: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Sawa, bana msikilizaji, ni saa 2 na dakika 36 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Bana, karibu sana kwenye meza michezo. Taarifa zipo nyingi kweli kweli. Kunda Msimbazi Simba wakiwaambia wana Simba wakae tayari kwa kuweza kushuhudia vyuma vipya vikianza kutambulishwa ndani ya klabu hiyo. Tenda kutazama taarifa nyingine nyingi za usajili, ikiwepo pia timu ya Police Tanzania ikiwa nenyewe inapambana kweli kweli kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya parade pale Moshi mkoani Kilimanjaro, ikiwa ni mwendelezo tu wa shamla shamla za kuweza kusherehekea kupanda ligi kuu Tanzania bara. Tutaenda kutazama taarifa nyingi kweli kweli kuhusiana na klabu ya soka ya Africans ikiendelea kuimarisha benchi la ufundi, huku pia wataalamu wapya wakizidi kuongezeka ambao watafanya kazi na kocha mkuu ya Africans. Ipi hatima ya makocha ambao walikuwepo? Tutakuja kutazama hapa msikilizaji, pia na taarifa nyingi za usajili, usajili ambazo zimekamilika kule Azam FC wakishusha mashine nyingine mpya ndani ya kikosi hicho. Lakini zipo taarifa nyingi kweli kweli tutaenda kuzitazama, ikiwa pia Singida Black Star wao pia hawapo nyuma kweli kweli, wameibomoa Fountain Gate. Unajua ni mchezaji gani tutaenda kutazama hapo. Zipo taarifa nyingi kweli kweli msikilizaji kuhusiana pia na michuano ya Kibe 88 Cup ambayo inazidi kuchanja mbuga katika hatua ya makundi. Tutaenda kutazama pia katika anga la kimataifa, mechi ya mshindi wa tatu leo hii itakuwa inapigwa kati ya Ufaransa pamoja na England. Nani ambaye atamaliza nafasi ya tatu? Tutaenda kutazama hapa, lakini kesho ni finali ya kombe la dunia. Mengi yanazungumzwa kuelekea katika mchezo huo msikilizaji. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi. Bana, mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Martin Ngwanda, referee mstaarabu kabisa bana, mkubwa kabisa hapa, bila kumsahau jezi namba 10 mgongoni, Insta 10 twa Ramadhan. Bana, tuko naye hapa, mambo yakiwa yanaenda vizuri kabisa bana. Bwana harusi asiyeoa miaka yote ni bwana harusi, bwana harusi aishi. Mambo vipi twa Ramadhan?
1: Bana, safi kabisa. Zaidi ya makini yani, unajua
0: zaidi ya makini
1: hakuna matata.
0: Bwana harusi,
1: bwana harusi.
0: Kuna mwamba mmoja huwa na ni mdau sana wa kipindi cha Mchana Mwema.
1: Yeah.
0: Yeah, nimekifanya mara kadhaa kile kipindi. Anapenda mwishoni msalimie bwana harusi.
1: Yeah, ni kweli kabisa. Mimi natoa kibali pia kwa mtu kwa bwana harusi kwa siku moja tu, lakini mimi ndo bwana harusi wa siku zote.
2: Wewe tena.
0: Bwana harusi.
1: Bwana harusi.
0: Ndoa sasa hata tuionaje?
1: Ah, nao.
0: Haijafungwa.
1: Ni bwana harusi.
2: Wa mda wote.
1: Jina langu tu.
0: Yaani aliishi.
1: Ile jina tu.
0: Ni jina tu. Halina maana yoyote.
1: Halina maana yoyote, jina tu.
0: Na Insta 10.
2: Jina.
0: Jina.
1: Bado ndio wa mda wote.
0: Martin
1: wa FIFA lakini.
0: Martin Wanda.
2: Bwana, mimi nipo vizuri.
0: Mambo yanaenda.
2: Safi.
0: Referee mkubwa sana.
2: Mimi nipo vizuri kabisa.
0: Mambo yanaenda.
1: Fanya na ikimbizwa kila mechi.
0: No. Twa, unajua hujashuhudia maajabu ya bwana mdogo.
2: Twa habana.
1: Sasa unajua ni refari ambaye anachezesha anapanga.
0: Hapana.
2: Msa anajua ndio maana.
0: Mimi najua.
1: Na anaambia. Akiangalia mazingira.
0: Yaani ukiona mimi na msifu mtu.
2: Yaani ukisikia moja kati ya sifa kubwa ya muamuzi ni mbio.
0: Speed.
1: Kuna wakati unaweza kubananishwa.
2: Hizo zinakuja kumsaidia mara mbili. Kwanza kwenye mechi, zeka kukutana na mechi ikiwa ina speed sana, ikakusaidia.
1: Sawa sawa.
2: Ukiwa pembeni itakusaidia kungamua zile offside na kadhalika, si ndio? Uwe haraka na matukio.
0: Lakini
2: pia kwenye tukio,
1: si ndio? Lakini pia ukitaka kupigwa
0: inakusaidia. Lakini ikitokea kutokea,
2: mbio inakusaidia. Hizi ligi zetu zimekuwa bora sana. Ulinzi unakuwa unaimarishwa kwa kiasi kikubwa.
0: Sawa sawa.
2: Amna mchezo wa mpira wa miguu ambao unaenda dakika zote 90 bila changamoto yoyote, au utakuwa sio mpira wa miguu?
0: Kwa nini?
2: Itakuwa sio. Yaani lazima tu kitokee, unajua kuna wakati wale wachezaji wakichemka, hata uamue vizuri kiasi gani, wao wanaona kama umewaonea. Kwa hiyo hayo yanabaki tu kwa uwanja. Ndio maana dakika 90 zikiisha nasema yes, kama umefanya kitu bora mchezaji atakuja kupe mkono. Ila kama umezingua unaonekana tu, ila sio hizo ukizingua na kimbizo speed ya Toa kaongeza chumvi.
0: Toa kaongeza chumvi.
1: Mechi za ndondo mara nyingi.
2: Ndondo hazijulikani.
0: Ndondo hazijulikani. Inaweza likatokea na kutokea.
2: Unaingia tu nyumba ya mtu. Baadaye
0: nyumba ya maajabu.
2: Nyumba ya maajabu yote iliyopo jirani. Kuna mtu anakimbia anajikabidhisha pale polisi. Alafu hizi inawezekana sio ndondo tu. Tumeona mara kadhaa hata Kongo pia juzi wametoka kupiga muamuzi. Tena hiyo ni ligi kuu, AC Vita Club. Hapo wanacheza ligi kuu ya Kongo. Muamuzi anapigwa. Mauritania pia ishawahi kutokea hii ya kupigwa muamuzi na ilikuwa ligi kuu.
0: Kwa hiyo kuna wakati na inatokea.
2: Unajua unajua shida mfano mechi za vijijini zina changamoto zake. Kwa nini? Kuna mtu yeye anaamini kwenye A. Yaani yeye anaamini A kuwa A ndio jibu. Yaani atumwambie bana alishabadilika siku hizi ni B. Mwalimu kabadilisha jibu leo kaweka B. Mfano. Leo itokee mechi, si ndio? Ndani ya penalty area. Ikapigwa. Mchezaji akacheza kwa mguu huu alafu mpira ukaja mkononi. Ona mwani, yani wewe kwa akili ya kawaida unafikiria nini?
0: Ika.
2: Mfano, yani imepigwa labda cross, si ndio? Mlinzi akaokoa ule mpira na goti, si ndio? Kabla mpira hujagusa sehemu yote, umemgusa yeye kwenye goti, afu kaje kwenye mkono wake.
0: Mimi siamui penalty.
2: Wewe?
0: Siamui penalty.
2: Hauamui penalty. Ni kwa nini?
0: Kwa sababu umeanzia kiungo kingine kwenda kwenye mkono.
2: Sio
0: penalty.
2: Lakini je, kwenye mazingira utakayokuwa watakuelewa?
0: Hapana, hawezi kukuelewa.
2: Ndio changamoto ipo.
0: Mfano kama
2: inawezekana waamuzi wapo right, yani kila eneo yani wapo sahihi kwa kwa 100%. Ila wale ambao wanawazunguka inawezekana hawana uelewa huu ambao msa wewe unao. Ndio changamoto inapoanzia hapo.
1: Kwa hiyo kwenye kozi zenu wanaelekeza pia kwamba unasoma mazingira.
0: Ndio unasikia toa.
2: Sasa
1: ili unaangalia yani, mbele wapi utapiga.
2: Na maana sasa inafika sehemu inabidi upindishe kidogo.
0: Ndondo huwa haiamuliwi
2: kwa sheria 17.
0: 17 hapa. Sasa ukiamua kwa sheria 17 uwe na speedy.
2: Au sio speedy, uwe na security ya kutosha pale.
0: Labda ukiwa na ulinzi pale.
2: Wa kutosha unafuata zile 17. Sasa mtu akishashika hiyo imefika kwenye mguu ikaje kwenye mkono.
0: Alafu ameshika kabisa.
2: Mtu unaona kabisa kashika hivi.
0: Au labda beki anaokoa ukambabatiza mwenzie wakati anaokoa kutoka golini. Akaunawa. Alafu refu unasema no penalty.
2: Kitaumana. Yaani kitaumana.
0: Sawa.
2: Toa is speed. Kuna mla zinakukimbiza kujiokoa wewe ulipotenda haki.
0: Sawa, bara tu utazame michuano ya Kibe 88 Cup ambayo inazidi kuendelea. Na leo hatua ya group stage imeendelea. Mchezo mmoja ukipigwa pale katika dimba la Kungombe, moja uwanja ambao huwa unakusanya mashabiki wengi sana. Na leo pia uwanja ulikuwa umefurika, mafuriko yale. Nyasana wakiweza kutoa sare ya mabao mawili kwa mawili na Kungombe. Wakitangulia Kungombe, Nyasana wakirejesha, wakapiga tena bao la pili, lakini kipindi cha pili mkwaju penalty wanapata Kungombe na wanasawazisha sare ya bao moja kwa moja. Martin Wanda ulikuwepo katika dakika 90, kipi ambacho umekibaini? Na jana ulisema Nyasana wanaweza wakapitia wakati mgumu. Je, umeiona surprise kutoka kwa Nyasana?
2: Yaani ukisikia surprise za mpira wa miguu, basi moja hapo pia ni ile ya Nyasana. Mimi nisiwe tu mwongo, moja kati ya game ambayo niliona mbaya kwenye hatua ya kufuzu hatua ya makundi ilikuwa ni Nyasana dhidi ya Red Star. Sio Red Star wala sio Nyasana ambao walionyesha mechi nzuri. Ndio maana mechi ya jana nikasema kama watakuja vile ambavyo walicheza dhidi ya Red Star, inawezekana mimi yakawa maajabu makubwa sana kumuona Nyasana akitoboa mbele ya Kungombe.
0: Sasa
2: lakini leo nadhani imekuja Nyasana nyingine ambayo binafsi imefanya ni kama ilifanya marekebisho makubwa kutoka mechi ya kwanza. Sasa sijui ni kama ubovu wa Red Star ndio ambao uliwafanya na Nyasana wacheze vile. Hiyo pia inawezekana kwangu inalipa ukakasi kuelewa hivyo. Kwa sababu walivyocheza leo Nyasana dhidi ya ya kung'ombe inaonekana ni tofauti, ni watu ambao wamebadilika kwa kiasi kikubwa. Unaziona zile paso dho mipira mirefu ya huku butua butua zinakuwepo nyingi, lakini kuna wakati liko ikifika na wanatulia na wanatumia nafasi zile ambazo wanazipata. Kwa ukiongelea tu hapo tayari walikuwa ishatanguliwa bao moja, lakini wakaja wakarejesha moja moja, wakaja wakaongeza mbili moja hadi ambapo kung'ombe wamekuja wakisawazisha, na wamesawazisha kung'ombe huku ni asana wakiwa pungufu uwanjani mchezaji mmoja aliyekula umeme au kadi nyekundu.
0: Sasa
2: yes, kwa naiona ni timu ambayo toka mechi iliyopita hadi leo nadhani kuna kitu kikubwa sana ambacho kimeongezeka hadi wanacheza na kung'ombe.
0: Sawa, tumalize na mchezo wa kesho. Nyasirori wao watakuwa wanashuka dimbani kuweza kuwakabili Bunda RTC.
2: Nadhani moja kati ya timu pia ambayo inaangaliwa kwa kiasi kikubwa, basi inawezekana ni Nyasirori kwa kile ambacho ilikifanya kwenye mchezo wao wa kufuzu makundi dhidi ya Amani pale Saba Saba kwa bao 2-0 wakaondoka nazo, wakarudi nazo ki huko Nyasirori, si ndio? Lakini moja kauli yao mbio wanayoitumia ni kuwa kwa muda mrefu sana jogoo wa shamba na kuwa wiki mjini, lakini wao ni jogoo wanakubali kabisa, ni jogoo wa shamba ambaye wanajua wanakuja kuika mjini. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo Bunda RTC lazima wajipange kwenye mechi hiyo, na cha kuwashauri tu nadhani Bunda RTC hawatakiwi kuwachukulia poa hata kidogo hawa jamaa, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao kwanza wanatumia nguvu nyingi sana. Yaani dakika zote 90 wanakimbia, lakini mpango wao mama mkubwa ni kujilinda na kutumia counter attack. Kwa utaona muda wote wanarudi nyuma, na pale ambapo hawana mpira utaona wote wapo nyuma. Pale ambapo wanapopata mpira utaona wanatumia mipira mirefu, kwa sababu wana wachezaji ambao wanakimbia sana hasa eneo la mbele. Kwa ndicho ambacho kilichowakosti Amani, na wao walitumia kwenye advantage hiyo, kwa sababu walijua timu za mjini inawezekana zina mpira huo, yani ile toto football ya kupiga pasi nyingi, lakini wenyewe hawana, wakipata ni moja, yani zinapigwa sana zile ndege kwenye mpira ya Nyasirori.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa, bana tutakuja kutazama pia michezo ya kirafiki ambayo imepigwa leo hii pre-season kwa timu mbalimbali zikiwa zinaendelea kufanyika, ambapo Manchester United tunazo taarifa zao.
2: Naam. Kwani kuna aje?
0: Wewe unajua taarifa ipi? Sitoatoa nani taarifa?
2: Asa kwani kuna aje, si pre-season msa?
0: Ndio. Tutakuja kujadili kwa muda mrefu sana hapo. Toa.
2: Eti toa. Manchester United, si ndio?
0: Nimesema, yani elewa neno. Aibu mtaona nyie. Yaani nimesema kwamba tutakuja kujadili kwa kina zaidi hapo.
2: Kwa nini tusijadili kombe la
0: Manchester? Tutajadili, tuna muda mrefu sana. Tuna muda mrefu sana. Sana. Sana. Sana tu. Tuna muda mrefu. Sawa, bana tunaenda kulipa bili, lakini tukirejea hapa basi tutakuja na taarifa nyingine. Sasa hivi ni usajili tu. Yaani bongo ukizungumza sasa hivi basi moja kwa moja unazungumzia usajili katika timu za ligi kuu Tanzania Bara, Championship, First League pamoja na ligi kuu ya wanawake. Bana tunaenda kulipa bill, tunarejea hivi punde.

0: Tunakuletea kisimbuzi cha siku kilichobeba picha angavu na ubora halisi. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku mtazamaji, mambo dam dam.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Yes, bana, tupo na wahisani wetu hapa ambapo tupo na Kiwe Tanzania. Hawa ni wauzaji wa pikipiki bora kabisa ambazo zinakupa nafasi ya kuendelea kuzitumia na zinatumia mafuta kidogo mno. Tu Ramadhani hizi bana zinaweza zikakufaa sana kwenye safari zako, maana ni mtu ambaye huishiwi safari. Kwa hiyo Kiwe ni chaguo lako tu Ramadhani.
1: Na nimekuwa nikitumia mara kwa mara. Nikupe taarifa njema tu kwamba namiliki chombo. Kiwe niko nayo.
2: Ah, ipo nyumbani. Sasa moja kati ya sifa kubwa ya Kiwe ni kunusa mafuta.
1: Nusa mafuta. Haitumii mafuta,
2: inanusa. Haitumii mafuta. Yaani ukisema natumia mafuta kidogo, unakuwa unakosea.
1: Inanusa. Sawa sawa.
2: Hii inanusa mafuta.
0: Inanusa mafuta.
2: Alafu inaenda kilomita za kutosha.
0: Aha.
2: Sasa ukiambiwa Kiwe pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa cash utaipata Kiwe kwa shilingi milioni 2,800,000. Na katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwe imekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Lakini ofa hii bado ipo, si ndio?
0: Sasa
2: na kama hiyo haitoshi bana, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warrant kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha.
0: Sawa sawa.
2: Si unaona unaona hizo laa za Kiwe.
0: Hapo ndo bora wake nao.
2: Lakini Kiwe wanapatikana Tanzania nzima. Na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, pale Msoma wanapatikana hapo. Lakini Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, wanapatikana hapo pia Kiwe. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, huku Mgumu wanapatikana pale mtaa wa Seronga. Bukima wanapatikana pale Bukima Center, huku Buemba ni pale Buemba 00 pale, si ndio? Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao kupitia 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Lakini hawa jamaa wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, si ndio?
0: Sawa.
2: Mitandao yote ya kijamii wanapatikana kama Kiwe Tanzania.
0: Sawa. Bana, tupo na Kiwe, lakini sometimes tutakuja kuwatazama tena, lakini hivi sasa tutazame taarifa nyingine. Sasa kuhusiana na polisi Tanzania. Bana, kupanda ligi kuu si jambo dogo, ni jambo kubwa mno. Sasa wao bwana wameandaa parade ambalo litafanyika kule Moshi Kilimanjaro. Hii timu ina maskani yake katika viwanja vya ushirika pale
2: Moshi.
0: Sasa bana, wao walitoka kufungwa bao moja kwa 0 na Tanzania Prisons, lakini wakawa wamepata nafasi ya kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo sasa huko itakuwa ni vibe la kutosha. Moshi wana muda sana hawajashuhudia ligi kuu Tanzania bara. Kwa wakati huu wanapata mara baada ya polisi kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara.
2: Moja kati ya timu ambazo hata ukiwaona wanasherekea hivi kupanda ligi kuu Tanzania bara, inawezekana wanastahili kwa kiasi.

0: pamoja na na Kagera Sugar kwenye ligi ya championship.
1: Sasa
0: kwao wana hiyo sababu ya kusherekea kwa kiasi kikubwa.
1: Okay, twa Ramadan Police Tanzania.
2: Ni miaka kadhaa sasa tangu umeshuka msimu wa ligi kwa soka Tanzania bara, umesota sana championship, hatimaye umepambana na hatimaye kurejesha tena timu kuna kwa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Na so shughuli ambayo iko ndogo kucheza na timu ya ligi kuu kwa ajili ya kupanda si jambo dogo, na mara nyingi timu za championship zilikuwa zikishindwa. Yaani mkia ambao uliwashinda wengi kuweza kupanda ligi kwa maana ya mshindi wa tatu, basi wao wamekuja kuvunja umwiko na hatimaye kuishusha timu ya ligi kuu ambayo mara kwa mara zilikuwa zikipata nafasi ya kuweza kusalia kunako ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo wana kila sababu ya kuweza kusherehekea, lakini wakati wa kusherehekea lazima wafanye maandalizi. Ligi kuu ya soka Tanzania bara si lele mama. Angalia timu ya Singida inafanya usajili. Angalia wababe wa Kariakoo wanafanya usajili. Angalia Azam wanafanya usajili. Waangalie Pamba, angalia Namungo. Angalia timu zote hizi ambazo zinashiriki ligi kuu jinsi ambavyo wanajua ugumu wa kubakia ligi kuu. Kwa hiyo kupanda peke yake hakutoshi kusalia ligi kuu, unahitaji kufanya usajili mkubwa mno na kuleta wachezaji ambao watakuwa shindani kuhakikisha kwamba timu inabakia. Kwa hiyo pamoja na kusherekea, lakini pia wakumbuke wana kila sababu ya kuandaa timu vema kuhakikisha kwamba inahimili mekimiki ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kila laheri kwao.
1: Sawa, pengine Wanda unavyohisi wanaweza wakawa na kitu cha ziada katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara, Police Tanzania.
0: Hizi ni timu ambayo imeingia ligi kuu ikihitaji kuanza ku nitaiona labda inaita ikiwa na kitu cha ziada pale ambapo ikichanganya alao msimu mmoja miwili mitatu kwenye ligi, yani ibaki kwanza iwe na standard hiyo ya kubaki kwenye ligi walao misimu miwili.
1: Sasa,
0: lakini kwa msimu huu bado haijanipa, yani kuanzia kwenye usajili bado kwenye uwekezaji wao. Kama unavyojua hizi taasisi za tuseme za kijeshi zimekuwa na hiyo tabia ya kutokusajili wachezaji kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Wamekuwa wana hiyo tabia kwa sababu ukianzia kwa wanawake, moja kati ya timu ambayo haina wachezaji kabisa wa nje ni JKT Queens, si ndio?
1: Sasa
0: lakini hata Mashujaa pia. Sasa ukije huku kwa wanaume, JKT Tanzania haina vile vile. Tanzania Prisons ilikuwa haina hao wachezaji, lakini hata Mashujaa kama sijakosea na yenyewe haina hao wachezaji. Kwa hawa ni Police Tanzania. Kwa bado wanaingia kwenye hilo group. Kwa nitaona ni timu ambayo imekuja ligi kuu ili iweke tu status ya kuwa ipo ligi kuu. Kazi yao ni kusajili na kuendelea kubaki ligi kuu. Kwa hiyo sioni timu ambayo imekuja kukompiti kuhusiana na kuwatoa majianti wa hapa juu au watakuwa na huo tofauti wa kuja kuleta changamoto kubwa kwa wa Simba, Yanga, Azam au top 4 hii ambayo imemaliza ligi kuu. Kwa naiona ni timu ambayo imepanda of course, lakini sioni kama ikija na maajabu hayo kiasi hicho.
1: Okay, sawa. Tutarejea msikilizaji aki nafasi ya kwenda kulipa bili hapa. Tutarejea na taarifa nyingine za usajili kwa timu mbalimbali hapa nyumbani Tanzania.
3: Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa kesha milioni 2 na laki 8

kifurushi cha mwezi mzima. Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja. Na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Kiwi, let's

0: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Bana, tumerejea hapa. Sisi tuko vizuri kabisa, dakika tayari ni 9 tu zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili usiku. Bana, tuko vizuri. Serengeti pale. Bana, mnatusikiliza pia kupitia 91 nukta 7 vizuri kabisa, lakini Butiama kama kawaida, Musoma lakini Serengeti nishasema, Bunda kama kawaida, lakini tupo pale Simiu katika wilaya za Busega, Bariadi, Maswa, Itilima pia kama kawaida. Bana, tunasikika vizuri kabisa kupitia frequency kwetu ya 91.7. Mwanza tupo Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba pamoja na wilaya zingine. Unaweza kutupata kabisa kupitia 91.7, lakini bila kusahau kwa wale ambao wanatusikiliza kwa njia mtandao. Bana, mko fit? Fitical. Nakuja nikusimulie kitu tu Ramadhani.
1: Bila shaka.
0: Jana Martin alikusema. Nitakuja nikwambie kitu.
2: Swaha, una wasiwasi na mimi kweli? Unahisi mimi naweza nikakalia kikao?
1: Natamani kujua. Kwa heri ya ushari.
0: Sasa hapo ndo utajua kwamba Maritini rafiki yako ama sio. Asa bana, yule mzee hamna kabisa yule.
2: Swaha mwenyewe anajua.
1: Ballon d'Or.
2: Ballon d'Or muda wote.
0: Ballon d'Or wa muda wote, si ndio? Sasa bana, kabla hujaenda kwingine, tuanze na Azam FC. Wamemtambulisha winga wa FC Lupopo, si ndio? Anaitwa Henock Molia. Tayari huyu ni mwana Azam FC.
1: Mwana lamba lamba.
0: Chuma kimetua.
1: Chuma kimetua.
0: Tua Ramadhan.
1: Yeah, miongoni mwa mawinga wa kisasa kabisa, mbana kasi, lakini pia ana uwezo wa kuweza kufanya maamuzi anapokuwa katika boxi, kwa maana kwamba ni winga ambaye ukimwangalia kwa Azam inawezekana miongoni mwa eneo ambalo kulikuwa na shida sana. Ukimwachilia Nado, hawana winga mwingine ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusaidia timu akitokea pembeni. Kwa hiyo mimi naamini usajili bora na usajili mzuri ambao Azam ameamua kufanya. Yeye amebakia zake Kongo, wakati wenzake wakiondoka huko, Azam bado anazingazingia Kongo. Kwa hiyo ni labda mazingira tu ya soka la Tanzania mkatae, lakini kwa maana rekodi zake ni bora sana akiwa FC Lupopo. Kwa hiyo sina shaka naye, sina shaka naye kutokana kile ambacho alikionyesha na klabu yake.
0: Sawa. Bwana.
2: Mchezaji mzuri, of course. Mmoja kati ya mchezaji ambaye sio tu Azam. Vilabu vingi pia kutoka Tanzania ikiwemo Simba na Yanga. Wote walikuwa na wanamhitaji jamaa kwa kila ambacho amekionyesha akiwa na timu yake. Nakumbuka mechi ya klabu bingwa ya FC Lupopo dhidi ya Mamelodi 1-1.
0: Sasa
2: aliyefunga goli la moja la Lupopo alikuwa ni huyu jamaa kutokea pale. Kwa vicho na masikio sio tu Azam, Simba pia walikuwa kwenye nafasi ya kumsajili, lakini ndio hivyo. Yanga pia na wenyewe walihusishwa sana na huyu winga kwa sababu sifa yake ni kasi, lakini pia ana uwezo 1v1 kwenye uwanja. Akishavuka kule mstari wa katikati ni mtu mbaya sana kwenye attacking, na yona kuna nafasi ya kumsaidia ili Nado ambaye atakuwa anatokea upande mmoja akitokea upande wa pili kutengeneza kitu bora au kumpatia mshambuliaji wao kitu bora ambacho kwao kitakuwa na faida, hasa upikaji ule wa mabao. Moja kati ya timu ambayo wage na struggle sana kwenye utengenezaji wa mabao inawezekana moja wapo ni Azam. Sasa mabao yao mengi unakuta yanafungwa na viungo. Siku hiyo Faisal Salum asipokuwa vizuri, utaona Azam kwenye upikaji wa mabao inakuwa ni changamoto kwao. Kwao kama wanaamua wamemleta Nado, wamemleta Kipre, lakini yupo huyu kutoka FC Lupopo. Inawezekana wakawa na wigo mpana kwenye kikosi. Akitoka huyu na anayeingia inawezekana ikawa hamna utofauti mkubwa kwa aina hiyo. Kwao Azam kama nilivyokuambia jana, naona wanasajili zile sehemu ambazo wao wanaamini kwenye msimu uliopita chini ya kocha wao mkuu Florei Benge, ambaye yeye amekabidhiwa timu na anazidi kung'amua zile sehemu ambazo yeye alikuwa anaona zina mapungufu na ndizo ambazo anajadhirishia kwenye kikosi.
0: Okay.
2: Ngoje tuone, kwa sababu aliyemsajili ni anamjua. Anamjua vizuri. Ukimuona mchezaji yote ambaye amekuja Azam kwa sasa hivi, mimi naamini ni mahitaji ya mwalimu yeye mwenyewe, kwa sababu alitaka kuhusishwa kwenda nadhani Mali kama sikosei timu ya taifa, lakini baadaye kabidi abaki Azam. Kwa project nzima ya club nadhani alikabidhiwa yeye, na nini ambacho kinatakiwa kwenye club nadhani anayo anayo malengo.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa. Bana ndo hivyo. Peter Shilulila anatajwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Simba lazima wapambane kweli kweli kuweza kumpata, kwa sababu tayari kuna vilabu kutoka Kuwait lakini Libya na timu ya Orlando Pirates pia ni miongoni mwa timu ambazo zinamhitaji. Kwa Simba huenda wakafikiriwa kama tu hizo ofa zingine zitofika kwenye makubaliano. Lakini natajwa wameandaa mshahara wa takriban kama milioni 65 kwa kila mwezi kwa Peter Shilulile toka Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo kama ofa hazitaenda kama ilivyo, basi Shilulile anaweza kawa mwekundu. Steve Becker amesema ndo striker mbaye anamhitaji. Kwa Simba wanao wamewasilisha ofa ya kwao kwa Peter Shilulile. Yuko mchezaji free agent huyu.
2: Yeah.
0: Tuwa Ramazan.
1: Yeah, ni mchezaji mkubwa sana. Unapoongelea ma striker bora barani Afrika, uwezi ukamwacha Peter Shilulile. Lakini Shilulile yule ambaye alikuwa na Mamelodi Sundowns na huyu Shilulile ambaye Simba wanamtaka, kuna vitu vili tofauti kidogo, kwa maana kwamba Peter Shilulile yule wa Mamelodi Sundowns ambaye alikuwa katika ubora alikuwa ni hatari sana. Sasa huyu ni Peter Shilulile ambaye hata klabu yake Mamelodi Sundowns wameona kidogo umri nao unaanza kumtupa mkono, ile kasi aliyokuwa nayo imepungua. Lakini kwa maana ya ligi ya Tanzania bara, mimi sina shaka na Peter Shilulile. Bado sasa, pia katika ligi ya mabingwa barani Afrika bado ni mchezaji ambaye pia anaweza akakuofa kitu, lakini hahitaji kubebeshwa mzigo wote, kwa maana kwamba ibebe timu kwenye mabega yake. Hapo kidogo watawahi kumchukia Peter Shilulile na tayari utamkatia tamaa. Ni mchezaji ambaye hahitaji presha kubwa, lakini Simba wanahitaji uzoefu wake na miguu yake kuweza kusaidia katika eneo la ushambuliaji ambalo linaonekana kwamba lina changamoto nyingi sana. Mwalimu ameonekana kuwa ni mseja ambaye ameshindwa kuibeba Simba kwenye mabega yake. Kuna wakati tuna mwalimu alazimisha force 9 kwa maana elimpanzu kuweza kusimama kwa sababu ya madhaifu ambayo mwalimu anakuwa nayo. Kwa hiyo kwa kama watampata Peter Shilulile, ni miongoni mwa masaika ambao wana uzoefu mkubwa kucheza Mamelodi Sundowns, si jambo dogo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye daraja yake ni kubwa mno, CV yake ni kubwa, miaka 30 kwa soka la Afrika, kama itakuwa 30 yenyewe bado mimi sina shaka ya kwamba ana uwezo wa kufanya kitu. Kwa hiyo Simba anahitaji kupambana sana, kwa sababu vilabu vingi vinateseka kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ndio maana kwamba pamoja na mambo ya kumwacha, lakini bado vilabu vingi vinapigana vikumbo kupata striker huyu, kwa sababu ni eneo ambalo vilabu vingi vinateseka kupata washambuliaji ambao wanakuwa asili na uwezo wa kufunga mapita Shilulile. Kwa hiyo kwa Simba kama watampata, atakuwa melamba dume, mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana, anajua nyavu sana.
0: Okay.
1: Atawasaidia Simba.
0: Sawa. Martin.
2: Yeah, kwa Simba inawezekana akawa mchezaji mzuri, lakini kumuona mchezaji kama yule ambaye kwa Mamelodi sio tu msimjiana kuwa ndo ambao umetamatika na kumwacha, lakini kuna misimu mingine hapo nyuma inawezekana Shilulile alikuwa tayari keshapoteza namba kwenye kikosi na pale ambapo ilipofika ni kama Mamelodi waliona wana tena nafasi ya kumtumia Peter Shilulile kwenye kikosi chao. Kwa hiyo inawezekana mchezaji akashindwa kwenye klabu hii. Tuseme kwa Mamelodi hajashindwa, ila uwezo wake umepungua kutoka pale ambapo walivyomsajili mpaka sasa hivi. Uwezo wake kuna namna ume step down, kwa sababu miaka 32 inawezekana sio mchezaji ambaye anahitaji kubebeshwa mzigo mkubwa zaidi. So ilifika kipindi hadi Mamelodi wakasajili kuna striker wao mmoja anaitwa Gan ambaye alikuwa anaingia kwenye kikosi moja kwa moja ukimwacha Peter Shilulile. Kuhusishwa Simba, inawezekana kuna namna moja ama nyingine, ni mchezaji mzuri ambaye kwenye mashindano ya klabu bingwa akawa kama muongoza njia kwa kwenye klabu ya Simba pale ambapo huwa wanafikia. Sasa tunajua kombe la shirikisho wamefikia hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho, wameshawahi kufika hatua hiyo Simba.
0: Sawa, sawa.
2: Lakini changamoto yao kubwa imebaki kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo wanahitaji watu wenye uzoefu kama hao. Inawezekana asiparticipate kwa 100% kwenye kucheza uwanjani, lakini pia akaparticipate kwa 100% kwenye kutoa mawazo na kutoa wapi tupite na wapi na wapi ili tuweze kupata njia sahihi ya kutupeleka sehemu moja ama nyingine. Kwao wanahitaji, ni kweli wanahitaji mtu, lakini wanahitaji backup yake iwe nzuri zaidi kuliko yeye kwa kila ambacho kinaonekana ukilinganisha na umri na kila ambacho nguvu kubwa amezitumia sana Mamelodi. Kwa inawezekana anahitaji huo muda wa kutosha ili aweze kuleta vitu positive kwenye club.
0: Okay. Yeah. Sawa. Sasa bana, hiyo ni ya Simba na Peter Shilolile, si ndio? Ambapo Simba wao wapo katika nafasi ya kupambana ili kuweza kuhakikisha wanampata mchezaji huyu. Lakini kama itashindikana, pia Simba inawezekana wao wakaendelea kuwa na Semani Mwalimu ambaye naaminika kwamba wamekwishafikia makubaliano na Wydad ya kubaki naye kwa mkopo wa msimu mzima. Sasa iko hivyo. Sasa Yanga wao bana wanamhitaji bwana mdogo kutoka pale Singida Black Stars, mfungaji bora huyu wa ligi kuu Tanzania bara. Si mwingine bali ni Mosi Ndowumwe. Huyu alikuwa ni mfungaji bora, lakini FC Algi inaonekana alituma ofa, lakini Singida wamekaa kimya hali hivi sasa. Kuwezekana wakawa wanasubiri kwamba Yanga wanasema kitu gani.
2: Inawezekana ni mchezaji mzuri Mosi Ndowumwe.
0: Ndio.
2: Sijasema ni mchezaji mbaya, ila kwangu mimi inawezekana ni mchezaji mzuri, ila kwangu mimi nahitaji kumuona tena Mosi Ndowumwe walau msimu mwingine akiwa nje Simba au Yanga.
0: No.
2: Yani nje aniprove kwa tofauti ya kila ambacho amekifanya msimu ulioisha, au hata kama asipite pale ambapo alifanya lakini walau hata afikie kwa kiwango kile ambacho alifanya. Mfano mimi mmoja kwenye mechi ya mwisho ya ligi kuu alicheza dhidi ya TRA kama sikosei, walicheza Singida dhidi ya TRA kama sikosei, kama sio Fountain TRA, hizo mechi kati ya hizo timu mbili moja kati ya kitu ambacho kilionekana mimi binafsi kwenye magoli yale matatu ambayo aliyavuna kwenye ile mechi ya siku ile inawezekana kwangu mimi yakawa magoli mepesi sana kwenye kunishawishi kuwa ni mshambuliaji hatari. Na ukimwangalia kwenye magoli yake 17 ambayo ameyapata
0: sasa,
2: ana hat-trick mbili. Kwa hiyo kwenye magoli 17 ana hat-trick mbili ambazo ni magoli 6. Kwa hiyo inawezekana ni mshambuliaji mzuri, ila nahitaji Mosi Ndowumwe ambaye anahitaji msimu mwingine aje kutuonyesha nini ambacho anacho. Haya haya ndio yalitokea kwa Jonathan Soa mara baada ya kuingia dirisha dogo pale Singida.
0: Sasa
2: msimu ukaisha na almost kama goli 14 kwenye kikosi cha Singida. Simba wakavutiwa naye na wakamchukua, lakini end of the day ndio kilichokuja kuonekana kuwa Jonathan Soa alionekana sio kitu chochote kwenye klabu ya Simba, na mahitaji yake alionekana kukizi kile ambacho Simba anakihitaji kwa muda ule. Kwa inawezekana Young Africans sijui wamemuona kwa jicho gani na wanahisi atawasaidia, lakini bado mimi nahitaji nimuone Mosi Ndowumwe akiwa Singida aniaminishe, alafu ndo nimpe kwa 100% au 100% kwenda kwenye hivi vilabu vikubwa.
0: Sawa, twalama sana.
1: Ni miongoni mwa shambuliaji ambao amekuja kwenye dirisha dogo, lakini kuna kitu ambacho amekionyesha Ndowumwe, na amekuwa miongoni mwa washambuliaji hatari sana. Lakini kutokana na MC Alger, kama alivyosema, dunia sasa hivi inahangaika sana kupata washambuliaji. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni mafanikio makubwa, kwa maana kutoka sasa katika ardhi ya Tanzania, kwa maana ligi ambayo imewatoa wachezaji wengi sana. Lakini kwa sasa MC Alger hivi kwa ni vilabu vya kawaida tu. Yaani kwa sasa hivi Dang Africa ni klabu kubwa. Simba ni klabu kubwa pengine kuliko MC Alger. Wameshuka sana viwango vyao. Kwa hiyo mimi kutokiwa na Yanga nadhani ni jambo kubwa na jambo la maana kwake, kwa maana ya kwamba sasa kumtoa kwenye ligi ya Tanzania na pengine kumpeleka kwenye ligi zingine ambazo ni kubwa barani Afrika kuliko MC Alger. Sasa ligi ya Morocco, ligi ya Algeria, imekuwa ni ligi za kawaida mno, ni ligi za kawaida mno. Kwa hiyo kwangu mimi nasema ni mafanikio makubwa, na mahusiano pia ambayo Singida amekuwa anayo kwa baadhi ya vilabu. Kwa hiyo anachokifanya Singida ni moyo wake wa upendo ambao amekuwa nao yeye kupa mchezaji kama unamtaka kwake sio shida. Na angalia katika eneo la ushambuliaji mpaka sasa hivi ukimwacha Mosi Ndomwe ana washambuliaji karibia 5 au 6 katika eneo hilo la ushambuliaji. Kwa hiyo huyu ni mfanyabiashara. Mimi kwangu anipi shida ya kufanya biashara kwa KS Singida. Ah, kitu cha kawaida sana.
0: Jambo la kawaida eh.
1: Kwa hiyo kama ataondoka na kiwango hiki hiki akaenda nacho ndani ya Tanga African. Taimba sana, tufanye makubwa sana.
2: Unajua mimi kwa nini msa nasema nahitaji muda sana kumuona Mosi? Ni kwa sababu toka hata alipocheza ligi yao ya nyumbani ya Burundi hajawahi kuwa mfungaji bora kwenye kwenye season yote ambayo ameshiriki ile ligi. Kwa amekuja hapa yeye mwenyewe anakuwa excited. Yaani mwenyewe anashangaa ajia ya mafanikio nimeyabahatisha au nimefanya kwa uwezo wangu binafsi. Yes. Kwa nilikuwa nahitaji Mosi wala wapate hiyo nafasi ya kucheza kwa misimu hiyo au msimu mwingine. Wala hata sawa kimtarget kwenye dirisha dogo hapo utakuwa umeona kitu, yani kuanzia mwanzo hadi dirisha dogo hapo waone kipi ambacho amekifanya Mosi kwenye hizo mechi ambazo atakuwa ame participate.
0: Okay.
1: Ndio nikasema kama ataondoka na kiongo hicho hicho. Lakini kama ataenda kumbana na pressure team kubwa, anguko linakuwa ni kubwa sana. Kwa anahitaji kupambana. Yanga na Simba, hizi timu za Kariakoo hazina mchezo mchezo. Anahitaji kufanya kazi ya ziada kuliko hili.
0: Okay. Sawa. Kwa bana ndio iko hivyo. Usajili ukiwa unazidi kupamba moto kweli kweli. Kwa kila timu sasa hivi inapambana. Lakini licha kwamba Mosi Ndume kwamba kuhitajika na Africans, lakini yupo mshambuliaji mwingine ambao ni Africans, inaelezwa pengine wanaweza kawa umekwisha kubalizana naye. Anaitwa Hussein Juma Mihambo. Bwana mdogo huyu. Kutoka Mashujaa. Huyu anaweza kawafaa wananchi.
1: Hayo ni malengo ya muda mrefu. Unajua kwenye timu kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo haya ni malengo ya muda mrefu. Kwa ni kinda ambao wanahitaji kumtengeneza kama striker mzawa kwa siku za baadaye. Inawezekana kuna kitu cha ziada wamekiona na wamechungulia tayari, wameona na kitu. Kwa wanaona kwamba ili asija kanyakuliwa na timu zingine ni bora akamsajili, ima wamtumie au ampeleke sehemu kwa mkopo, itabakia kwa wao wenyewe. Lakini mwisho siku yawezekana kuna kitu cha ziada ambacho wamekiona kwenye miguu yake na wanaamini akicheza katika klabu kubwa kama Danga African kutokana na aina ya viungo waliopo.

0: kwamba atawafaa. Japo wachezaji wazawa wamekuwa na changamoto kubwa sana kuenda kwenye vilabu vikubwa. Hivi na pressure kubwa mno kwa sababu wao wanahitaji matokeo kwa muda huo. Huwa hawana muda wa kumsubiri mchezaji na kumpa muda. Mimi ndio mashaka yangu. Atapata nafasi?
1: Ndio mashaka atoa.
2: Unajua hadi toa anajiuliza hivyo. Ujue kuna wachezaji ambao wamepita pale Young Africans sio tu misimu mingi, hata msimu tu amepita akina Monengo pale Africans, yes, na kikubwa hawakupata hiyo nafasi, na walipoipata inawezekana wakuonyesha kitu kikubwa. Wanaishiwa kutolewa kwa mikopo kwenye madirisha madogo na dirisha kubwa. Kwao moja ni kwenda. Inawezekana hakuna mchezaji wa Kitanzania ambaye hana ndoto ya kucheza Simba na Yanga. Yaani wote wana hizo ndoto. Kwao akienda ni kama ametimiza ndoto yake ya kucheza Simba au Yanga.
1: Sasa.
2: Kwenye nafasi ya kupambania nafasi kwenye kikosi, hiyo ikawa ni jambo lingine kabisa, kwa sababu mfano kwa hivi karibuni mshambuliaji pekee ambaye ameonekana at least ni mzawa na anapendwa na wa mashabiki wengi wa Yanga amekuwa ni Clement Mzize, sio?
1: Sasa.
2: Lakini mtu ambaye wao ni kama wamemtengeneza wenyewe na wamemwamini, wamempa na ameonyesha kile kitu ambacho alichonacho. Kwa kubeba wazao inawezekana ni jambo zuri sana. Lakini je, kupata namba kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans ikawa ni jambo lingine. Kwa msimu sishangai Young Africans kuhusishwa na wachezaji wengi hasa wa kizawa, ni kwa sababu ana mashindano mengi sana au timu zina mashindano mengi sana. Kwa hiyo inawezekana akatokea mashindano ya muungano akaambiwa bana, hao wachezaji 1 2 3 nitakiwa wapumzike, hao wengine waende Zanzibar kwenye muungano cup. Kuna wengine watacheza FA kwenye mechi za mwanzo zinakuwa hazina ugumu. Kwa lazima rotation itakuwa kubwa kwenye kikosi, na kuna wengine watakuwa wanategemewa klabu bingwa barani Afrika. Kwa tumpe tu kila laheri kama akienda Young Africans, kipi ambacho atakifanya yeye mwenyewe anajua, kwa sababu madogo wengi ambao wanaondokaga wana performance nzuri kwenye vilabu vyao, kwenye hizi timu kubwa zinakuwa zinagonga mwamba.
1: Okay, sawa. Kwa bana ndio iko hivyo kwenye tetesi za usajili, watu wanapambana kweli kweli ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaboresha vikosi vyao. Sasa Simba bana wao wanasema kesho wanasema wako tayari. Hiyo kesho nimesema mimi iwezekana, ninavyoona wakaanza kushusha mashine zao moja baada ya nyingine.
2: Iwezekana kabla tujaenda kombe la dunia mshindi wa tatu,
1: kwenye mshindi wa tatu wakawa tayari. Wameanza tabia usiku.
0: Mimi ambao watajisikia
2: tu. Ni wao tu.
0: Sisi kubwa ni taarifa.
2: Mfano kama Young Africans wao nakwambia hawatakuwa na mambwembwe mengi sijui kwenye page sijui huyu anapita sijui anifanyeje. Yaani wao wakijisikia tu pana huyu ni wa kwetu. Wanachotaka ni ile attention kutoka kwa watu. Yaani akisha dondoshwa bana huyu hapa Twala madhani ni mchezaji wa Young Africans kwa msimu ujao. Watu tunakimbizana kwenda Google kumtafuta bana Twala ametokea timu gani, anacheza nini, takwimu zake zipoje. Yanga kwa msimu huu ndo wanataka wao hivyo kwenye kutambulisha.
1: Sawa. Sasa bana TRA wao wanamhitaji Tobias Otieno kutoka klabu ya Polisi FC ya ligi kuu ya pale nchini Kenya, lakini ni mchezaji ambaye ameshawahi kuvitumikia vilabu kadhaa Polisi ya Kenya, Union Omaha, Sun Sugar, FC Gor Mahia. Kwa hiyo TRA wanamhitaji sana kuelekea msimu ujao Tobias Otieno.
0: Kuna kitu ambacho yawezekana amefanya utafiti mwingi na kumfuatilia na kuamini kwamba kwenye timu yao kuna kitu atakuja kuongeza. Ligi ya Kenya kwa siku za karibuni imeshuka. Lazima zongee ukweli, ligi ya Kenya imeshuka. Lakini si sababu ya kwamba huwezi kupata msaji mzuri kutoka ligi ya Kenya. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo wamemfuatilia, wamejiridhisha naye, mimi sina shaka. Inawezekana ni mapendekezo ya mwalimu.
1: Okay.
0: Na inawezekana amemfuatilia na mwalimu aliyenaye amefundisha ligi ya Kenya. Kwa hiyo inawezekana akawa na kuna vitu vingi anavijua kuhusiana na huyo mchezaji.
1: Sawa. Martin Wanda bana Edinado inaaminika atasalia ndani ya klabu ya soka ya Azam. Kwa hiyo klabu imekubaliana na Nado ambapo itampa shilingi milioni 400 mkataba wa miaka miwili.

0: Hili, mshahara milioni 20 kila mwezi, makubaliano mengine kama bonus yamefanyika. Nado ambaye ana umri wa miaka 31 amechagua kuendelea kusalia Azam licha ya timu kama Yanga kuonyesha nia ya kumhitaji.
1: Mmoja kati ya mtu ambaye mimi nilikuwa naamini ni ngumu sana kuondoka Azam basi ni Dinado. Yes, kwa sababu gani? Alitoka Mbeya City, nadhani moja kwa moja alienda Azam. Na almost imepita misimu kadhaa sasa akiwa anaitumikia nembo ya Azam. Kwa hiyo ilikuwa ndrice sana kwa viongozi wa Azam kumshawishi Dinado kubaki Azam kuliko viongozi wa Young Africans kwenda kuingiza mguu kwa Dinado kwenda Yanga. Kwa sababu tunaposema timu tajiri Tanzania ambayo haitaji michango kutoka kwa wanachama, inawezekana ni Azam. Kwa hiyo wao wanapoamua jambo lao na kulitekeleza kwa 100% uwezo wanao. Kwa kila ambacho amekionyesha Dinado msimu uliopita, almost assist 6 na magol kama 7 kwenye ligi, ni kinaashiria kuwa alikuwa na performance nzuri hasa akitokea upande wa pembeni, si ndio?
0: Yeah.
1: Lakini kwenye michezo almost alio participate kwenye kikosi cha Azam, nadhani ilifika nafasi sasa akawa chaguo la kwanza la Florei Benge kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye kikosi. Kwa na, nilikuwa naamini Florei Benge ni moja kati ya makocha ambao ni sikutarajia kama watamwacha mchezaji kama Dinado kwa kila ambacho alikuwa anamuonyesha hasa michezo ya Azam ambayo ilikuwa inamuhusu. So kwangu mimi haijawa surprise, ila nilikuwa naamini anabaki Azam.
0: Sawa bana, Singida na mchezaji huko kutoka Fountain Gate Henry David, huyu ni mshambuliaji tayari amekwisha kamilisha usajili wake, lakini sasa huyu anaungana na wachezaji kama kina Obin Kramo ambaye pia yupo ndani ya kikosi cha Singida, ambao pia watasafiri kuelekea kule Rwanda kwa ajili ya michuano ya Kagame. Tua Ramazan, tazame Singida katika nafasi ya usajili, pia wanazidi kuboresha timu yao.
2: Singida wanataka sifa. Yaani huu usajili sasa mpaka najiuliza kwamba ni pendekezo la benchi la ufundi au ni kamati za usajili. Na wanasajili nafasi yaani sema kama kufanya kwenye eneo la ushambuliaji. Huyu msajili kabisa mshambuliaji wa sita. Yaani mimi najiuliza wanacheza vipi, unajua ni ya kwamba ni mfumo ambao mwalimu amewaambia au ni ule mchezo wao ya kwamba tunasajili afu tunauza. Yaani mimi kama wanasajili na kuuza kwa maana ya kwamba ni wafanyabiashara, sawa. Ndio maana nimesema kwamba Singida sio kwa usajili huu. Yaani eneo moja la ushambuliaji sita unawatumiaje? Yanajaribu kuanza. Leo anaenda kuwatumiaje yani? Au ndio wengine wanaenda kuwazia benchi? Leo wanawatumiaje? Au wanawasajili wengine watapeleka kwa mikopo kwenye vilabu vingine? Bado najiuliza maswali mengi sana. Lakini mwisho wa siku Singida wanajua wenyewe wanachokifanya.
0: Sasa.
2: Kwa hiyo ukiwaona kuna wakati unaona kama wako serious sana. Yaani mimi natamani kuona kwamba Singida inabadilika na tunaona kwamba utawala wa timu mbili za Kariakoo ifike mahala tuone sasa kwamba zinapata wakati mgumu. Maana tutategemea ligi ya msimu ujao haitakuwa tena na zile nne bora, hapana. Kuna tano bora. Kwa maana Simba, Yanga, Azam, Singida pamoja na TRA. Kuna kitu nakiona kinakuja. Kwa hiyo kila la heri kwao, maana hata Obin Kramo amekuwa kihusishwa na Simba, unakumbuka alisajiliwa akaachwa, lakini mwisho siku akaenda akakipiga, wamrudisha. Kwa wanajua anachokifanya. Miongoni mwa timu amefanya usajili kufuru ni Singida. Singida. Na bado hawajasema wamefika mwisho. Bado wanasajili hao jamaa. Kwa hiyo kuna kitu anakitaka labda pengine msimu ujao.
0: Hawajasema kama wamefika mwisho.
2: Bado watu wanaendelea na kila siku wanashusha vyuma. Sasa wachokitaka Singida,
1: mmoja kati ya watu ambao walitoa statement, nadhani anatoka kwenye kitengo cha habari cha Singida. Alisema hadi sasa hivi Singida waandishi wa habari wameripoti wamesajili wachezaji 62.
0: Inawezekana.
1: Kwa hiyo tusubiri na tuone ni kweli au wanautaja na wanatetesi ni kweli wamewasajili. Pablo ndo aliandika hivyo kwenye ukurasa wake wa Insta.
0: Sawa. Bana, ndo hivyo, tetesi zipo nyingi kweli kweli na sajili ambazo zimekamilika, Simba pia wakiwa katika nafasi ya maandalizi. Tusikiliza kidogo hapa alafu baadaye tutaenda katika anga za kimataifa, tutakatazame mengi kweli kweli. Manchester United narudi. Taarifa zenu niko nazo hapa. Manchester.
2: Ni pre-season.
0: Lakini si hivyo tena. Kama kawaida bana. Chelsea huwa na mnyonge wake kwenye issue za usajili. Kamvizia kampiga za kichwa tena. tutaenda kutazama hapa.

0: kutoka Dar es Salaam tulisafiri mbali masaa marefu masaa mengi kutokana na changamoto ya barabara, kweli kwa siku nzima ni siku ya safari. Siku ya pili ndio ikawa siku ya production yenyewe, ambapo tulifanya production tukiwa barabarani tunakwenda msafara wa magari, na production ya pili ilikuwa ni chini ya migodi yenyewe, ambapo tulikuwa na migodi miwili, mgodi wa dhahabu na mgodi wa nini tunaita ule graphite sijui kitu gani. Kwao timu moja ikaingia mgodi mwingine, timu nyingine ikaingia mgodi mwingine. Walioingia kwenye mgodi ule wa dhahabu wakapata ile sasa ile mali, ikaja nayo juu huku, watu wakaipokea, maisha yakaendelea.
1: Siku ya tatu,
0: siku ya tatu ambayo ndo leo ni siku ya kukaa na kupanga sasa. Kaza kwenye video yetu hii scene ya mwisho hapa ambayo tunakaa kwenye pori tunapiga story na moto katikati tunaota moto, ni scene ya mwisho kurekodi, lakini kiasili ni scene ya kwanza kwenye video yetu. Hii inaonekana watu wamekaa sehemu wanapiga story wanapanga. Kwenye hiyo story ndo tunapanga mipango namna gani ya kwenda kufanya, kwenda kuchukua usajili wetu chini ardhi. Na kwa kuwa jioni kuna baridi, basi pale kuna watu wanaota moto huku mipango inaendelea kwenye namna nyepesi, yani kwenye sio mambo kukakaa ofisini.
2: Ubunifu wa Simba kuelekea katika insho ya kutambulisha wachezaji wao.
3: Kazi ipo.
2: Kwa bana tusubiri tuone kama kesho wataanza kushusha vyuma, basi sisi tutakuwa tunakupa hizo taarifa za wachezaji ambao watakuwa wanatambulishwa. Si ndio hivyo Martin One?
1: Yeah.
2: Sawa. Bana tupo na Star Times. Toa Ramadhani tujuze kuhusiana na Star Times.
3: Ah, jamaa kujamulia mambo, baada ya kujamulia mambo na narudi sasa, sio mambo tena, wanatupa raha. Leo sasa ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi Julai, ikiwa ni siku ya Jumamosi bana. Taarifa njema tu ni kwamba Star Times wamejiamulia kutupa raha. Sasa ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupa raha ya kifurushi juu yake ikiwa ni bure kwa mwezi mzima, na ambao utakayelipia pia kifurushi cha juu utapata raha kwa siku tano zaidi bure. Sasa kupitia ST Swahili ni kwamba wanakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2. Kuanzia majira ya 4:30 usiku. Lakini bila kukosa pia Gangs of Manila ni kila siku kuanzia majira saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brave kila siku kuanzia saa 4 kasorobo usiku. Weekend hii bana kwenye mvua ya movies, usikose Bongo Movie kali kweli, kwa maana mlango wa kifo siku ya Jumamosi, kwa maana leo majira ya saa 10 kamili jioni watu wameshuhudia na umeona, pamoja na Nigeria movie ya kibabe kabisa ya Lagos Landing kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku, na watu pia wameshuhudia na wakatoa shuhuda zao. Lakini bila kosa pia movie kala ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ni kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Na kwa wajukuu zangu, mambo bado yameendelea kunoga na sijawasahau kabisa. Ninyi bado kupitia ST Swahili pekee, watoto wataendelea kuenjoy katuni kali ya Bon Beers kwa lugha ya Kiswahili ni kila Jumatatu hadi Ijumaa majira saa 10 kamili za jioni. Na bado kwa wateja, wewe mteja mpya wa Star Times, ni kwamba wamejimulia kukupa raha kwa bei kitonga na decoder antena pekee ambayo utaipata kwa fedha halali za Tanzania 1025 tu. Star Times kama kawaida wamejimulia kukupa raha. Raha jipe mwenyewe bana. Sawa raha hizi bana.
2: Sawa bana, ndio hivyo, ni kwamba Chelsea tupa kimataifa, si ndio? Wamefanikiwa kuweza kuiteka saini ya mchezaji Morgan Rogers kutoka Aston Villa kwa dao la euro milioni 117. Dao ambalo linaonekana liwakimbiza Arsenal the Gunners baada ya kufikia makubaliano hayo kamili na Aston Villa. Licha Arsenal kuwa ilikuwa inajiandaa kuwasilisha ofa rasmi, nyota huyo wa England mwenye umri wa miaka 24 amekubali kusaini mkataba wa miaka 6 kwenye kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi hadi mwaka 2033. Rogers ameonyesha kiwango cha juu tangu ajiunge na Aston Villa akitokea Middlesbrough mwaka 2024, huku kabla ya hapo akiwa mpitia academy ya West Bromwich Albion na baadaye Manchester City, pamoja na mikopo katika timu ya Lincoln City, Blackpool pamoja na FC Bournemouth. Sasa Chelsea imeongeza sura nyingine kubwa katika kikosi chake, huku Morgan Rogers akitarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mradi wa muda mrefu ndani ya Stamford Bridge. Kwa mara baada ya Mikalo Modric, sasa nizamu ya Morgan Rogers Arsenal kuambulia za kichwa mbele ya Chelsea.
4: Ya, usajili mzuri kwa sababu EPL ukimwangalia kwenye michezo yote ambayo amehusika, EPL akiwa na Aston Villa ni mchezaji ambaye kitakwimu kwa nafasi anayocheza inasanifu kwa kila ambacho kilifanyika, kwa sababu kwenye michezo 37 ambayo amehusika kwenye klabu ya Aston Villa amefunga goli 7, like amefunga goli 10 akiwa na assist 6 kwenye msimu uliopita. Kwa hiyo kitakwimu ni kiungo mshambuliaji, lakini ana uwezo wa kucheza pia kama winga. Sasa hivi ana miaka 23, ana miaka 23 lakini kazaliwa 2002, si ndio? Kutoka 2022 Julai 26, kwa bado siku chache afikishe miaka 24 kwenda Chelsea. Na hata ukiangalia kwa mkataba ambao wamemwandalia, miaka 6 ambayo Chelsea wamemwandalia, nadhani ni mkataba ambao Chelsea kwa navyojua ni kama wanaiandaa pesa ambao watakuja wapige baadaye zaidi ya euro milioni 117 kwao. Na kwa aina ya mchezaji, kwa umri wake, kwa takwimu ambazo amezionyesha, nadhani kwa timu ambazo amecheza, nadhani kwa Aston Villa ndio ambaye ameonekana kuwa bora zaidi hadi kuitwa timu ya taifa ya England. Kwa ni mchezaji ambaye currently performance yuko vizuri, lakini pia amewahi kupita Man City, like Blackpool, amepita Middlesbrough, amepita pia hapo na ndipo alipotoka akaenda Aston Villa. Kwa inaonekana kwenye experience ya kucheza timu kubwa inawezekana usimuone kwenye majina hayo, lakini current performance sasa hivi na Aston Villa inampatia wasaa mzuri wa kwenda Chelsea, ambayo Chelsea inavumilia hao aina ya wachezaji, na ikikupatia mkataba inakupa mkataba kweli kweli ambao inajua baadaye itakuja kufidia vipi.
2: Tua Ramazan, euro milioni 117 zinastahili kwa Morgan Rogers?
3: Hapana, ni mchezaji mzuri sana, lakini kwa sababu tu ni Mwingereza. Ndio Uingereza wana ulimwengu wao, wana pepo yao. Pale Uingereza msaji wote wa Kiingereza utakaye mtaka, thamani yake ni kubwa mno. Haijalishi kwamba anazidiwa na wasaji wengine kutoka mataifa mbalimbali, lakini kwa sababu ni Mwingereza, kubali tu kutoboka, lazima utatoa fedha nyingi kweli kweli. Nawaza unaikata Arsenal. Nawaza unaikata Manchester United. Nawaza unaikata Man City. Nawaza unawaza kwenda Stamford Bridge, klabu ambayo ilifanya makubwa sana kwa siku za karibuni, ni kama wamepotea, wanataka kujipanga kurejea tena, wakati kuna timu tayari zimejipanga. Sasa mwisho wa siku maamuzi ni ya msaji mwenyewe, lakini nikirejea kwenye thamani yake, imetengenezwa tu Waingereza kama kawaida yao. Kuna wakati Professor Solenga alishaikuambia ukweli ya kwamba mnanichukia kwa sababu si mimi wachezaji wenu, lakini ni wa kawaida mno wachezaji wenu, ila mnawakuza na mnauza fedha nyingi sana. Yaani kuna wakati sifa anazopewa ziko tofauti kabisa. Kwa mfano, hakuna bali kwa juu bora wa Wayne Rooney, lakini Waingereza walikuwa wanamuita White Pele. Yaani Waingereza, yaani vya kwao ni vya thamani siku zote. Ndivyo walivyo, ndivyo walivyo.
4: Lakini tuasi ni jambo zuri pia kukuza cha kwenu.
3: Ni sawa, lakini kiandani na uhalisia sasa. Kiandani na hiyo thamani sasa.
4: Sasa kama unaona
3: kile sasa profesa hiyo fedha akichukua kaenda Ufaransa. Akaweza kuchukua vipaji vingi tu.
4: Vipo.
3: Yeah, vipo. Na pengine akawa bora, na akawa bora kuliko huyo Morgan Rogers. Lakini mwisho wa siku Mwingereza mmoja thamani yake. Basi kumbie mtu bana. Hao ndio Waingereza.
4: Nadhani tumpe hata msikilizaji pia.
3: Deka Rice, muulizie thamani yake ilivyokuwa. Achia mbali hiki anachokifanya, usina shaka naye. Lakini Waingereza siku zote thamani yao iko hivyo.
2: Sawa. Bana ndo iko hivyo, lakini tutazame mechi za kirafiki ambazo zimechezwa leo hii katika mechi katika viwanja mbalimbali. Manchester United bwana wameweza kuchakazwa bao 1-0 katika mchezo wa kirafiki ambao umechezwa leo hii, ikiwa ni sehemu tu ya maandalizi ya kuelekea msimu ujao. Pre-season naamini haiwezi kuumiza sana kwa sababu ni katika nafasi tu ya maandalizi.
3: Na ukifungwa ndo naona makosa yako sana. Kipindi kama hiki kwa walimu sisi ambao kidogo tuna ujuzi wa masuala ya ufundishaji wa mpira. Unapokuwa unapoteza michezo ya pre-season, mara nyingi unaona makosa mengi sana kuliko timu kushinda. Kwa sababu timu ikishinda huoni makosa. Yaani makosa yanakuwa yanajificha, lakini kwa hali kama hii unapokuwa unapoteza michezo inakujenga zaidi kwenda kwenye ligi ukiwa na tahadhari kubwa na kuona kwamba wapi urekebishe kwa ajili ya ligi. Kwa mwalimu inampa ugo mpana na umakini mkubwa kuweza kurekebisha makosa yake ili afanye vizuri zaidi kwenye ligi. Kwa hiyo walimu hawaangalii sana matokeo kwa sababu unafanya mabadiliko na mjaribu huyu na mjaribu huyu. Kwa hiyo ni mechi ambazo huwa kwa walimu matokeo sio kipaumbele sana. Kikubwa ni kuona sajili zake zinafanya nini. Wachezaji ambao wamewasajili wandana na mfumo. Hilo ni jambo la msingi kwa mwalimu.
4: Mmoja kati ya kitu ambacho nimekitazama, mimi nimeucheki mchezo wa Manchester wa kirafiki. Mmoja kati ya kitu ambacho nimekitazama na nahitaji pia kuchukua muda mwingi sana kuja kukielewa, nadhani ni usajili mpya Andrew Santos. Nadhani nahitaji game baada ya game ili niweze kuona ubora wake. Lakini Mason Mount toka tumsajili mi bado ajaye kunipa ule ubora wake wa Mason Mount na mjua mimi
3: kwa sababu ni Muingereza.
4: Yes, kwa lakini yani kauli ya toa inalifaa kabisa kuwa wachezaji wa Uingereza inawezekana wana quality ndogo lakini wana thamani kubwa kwenye soko la usajili. Sasa sijajua lakini Mason pamoja na Andrew Santos nadhani nahitaji pia kuona, na kupoteza hapa sio bahati mbaya.
2: Sawa.
4: Na isiji ukaseme eti oh Manchester imeanza vibaya.
2: Ah hapana, unajisema kuanza vibaya.
4: Safi.
2: Ni nafasi ya mechi za
4: kumbe umejua.
2: Majaribio tu. Sawa, bana ndio hivyo tu. Tutazame sasa kombe la dunia. Kuna mchezo ambao utapigwa kesho, si ndio? Lakini itakuwa ni usiku wa leo hii. Lakini tarehe za kwa zimekwisha badilika na kwa tarehe 19 Ufaransa wao watakuwa wanacheza na England. Sasa hapa story kubwa inaweza isiwe katika nafasi ya mshindi wa tatu, si ndio? Lakini kubwa zaidi ni kipi ambacho pengine Mbappe anaweza kukifanya. Bado yupo kwenye rada zake za kuweza kuhakikisha walao anaweza kuwa hata mfungaji bora. Hawa bado wamelinganisha mabao na Lionel Messi na Purga, wote wana mchezo mmoja mmoja mbele. Kwa Mbappe akifunga leo, basi pia inaweza ikawa katika nafasi ya pengine kuweza kuchukua kiatu cha ufungaji bora kwa mara ya pili mara baada ya msimu uliopita wa finali za kombe la dunia kufanya hivyo. Na leo kama atafanikiwa, basi anaweza kama kujitengenezea nafasi nzuri ya kuweza kuchukua kiatu cha ufungaji bora kwa michuano hii ya finali za kombe la dunia. Tutazame mchezo wa namna gani, mechi ya mshindi wa tatu Ufaransa na England.
3: Ya kwangu mimi ni mechi ambayo itakuwa vuta ni kuvute, kwa maana ya timu zote walau kuondoka kwa heshima kwenye michuano hii. Kwa hiyo ni timu ambayo ni mchezo ambao watakuwa wanatafuta sana heshima, kikubwa heshima, lakini pia rekodi, hasa rekodi ya ufungaji bora kwa maana ya mabao yale ambayo ameyafunga Kylian Mbappe, lakini pia mchezaji bora wa dunia muda wote kwangu mimi Lionel Messi la Purga, ambaye hakika anahitaji kutengeneza ulimwengu wake. Kwa hiyo Mbappe pia ni muda wake sasa kuweza kuidhirisha dunia kwamba zama za Cristiano Ronaldo na Messi zimepita, ni zama za Kylian Mbappe, ni yeye mwenyewe kuweza kutengeneza hilo. Kwa hiyo ni wakati mwafaka kabisa kusha kwamba anaongoza Ufaransa, kusha kwamba wanashinda katika mchezo wa leo dhidi ya Uingereza ambao wanaongea sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi naiangalia itakuwa ni yavuta ni kuvute, lakini mwisho siku bado siogopi kutoa turufu yangu, bado naona Wafaransa wana uwezo wa kuchukua nafasi ya tatu kama watajipanga vizuri, lakini kwa sababu wana kila sababu ya kumfuta kocha wao machozi. Unajua Didier Deschamps amefiwa na mama yake, na miongoni mwa vitu ambavyo pengine alikuwa anapambana kuona kwamba kwenye finalizi wala aondoka na kitu chochote. Kwa hiyo Wafaransa wapambane wala kumfuta machozi mwalimu wao, wala ubasi aondoke na chochote, wakati Zinedine Zidane Zizou akabidhiwa mikoba, basi walau Didier Deschamps aondoke kwa heshima kwenye taifa hili la Ufaransa. Kwa hiyo kila laheri kwao, kwanza kumsaidia Mbappe, lakini pia mwalimu wao Didier Deschamps asiondoke kwa aibu kwenye michuano hii, lakini pia kwa Uingereza wanahitaji na wao kuondoka kwa heshima katika michuano hii. Nafasi ya tatu wana kila sababu ya kuipambania. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana.
2: Sawa, Martin.
4: Yeah, game nzuri ambayo mimi naiona, inawezekana isiwe mechi yenye pressure kubwa kwa timu zote, kwa sababu zote hizi timu zinakutana hapa lengo lao mama au lengo lao kuu lilikuwa ni kufika finali ya kombe la dunia. Kwao wamejikuta hapo mshindi wa tatu, kila mmoja alikuwa ategemei kufika hii nafasi. Kwao bado Ufaransa simuoni kwa Uingereza bado sioni kila ambacho ametuonyesha kwenye nusu finali dhidi ya Argentina cha kupaki basi dakika 55, sikioni hapa kwa sababu na wenyewe wanahitaji walau kuchukua hii nafasi ya tatu, kwa sababu nafasi pekee iliyobaki kwenye nafasi yao mwalimu Thomas Tuchel nadhani leo ataingia na approach nyingine kwa sababu anaingia na mpinzani mwingine pamoja na anaenda kukutana na kwenye stage nyingine nafasi ya tatu ambayo wao wanahitaji wa wapate nafasi hiyo lakini bad enough ni kuwa wanaenda kukutana na Ufaransa ambao ni finalist wa msimu uliopita dhidi ya Argentina kwa hiyo kutoka finali hadi kuja kucheza mshindi wa tatu kwao inawezekana sio mafanikio tena na isione kani kama ni nafasi ya kwao ya mafanikio Ufaransa kwao wanahitaji wanaenda kama ili kuiweka hiyo standard ya kuonekana Ufaransa kwenye hii miaka kadhaa ambayo imeshiriki kutoka 2018 na kuwa bingwa hadi 2026 inawezekana haijatoka kwenye top 3 ambayo imeshiriki kombe la dunia kwao itakuwa game nzuri ambayo kila mwanasoka anahitaji pia kuiangalia kimbinu bado nahisi vikosi ni vile vile hasa upande wa Ufaransa nadhani mwalimu inawezekana asianze na Bakola ambaye alianza kwenye mchezo wa nusu finali hasa kwenye nafasi yake ya kushambulia inawezekana asiwe na nafasi kubwa zaidi ya kutengeneza nafasi ni mchezaji mzuri akiwa anatokea bench lakini siamini kwenye ubora wake kuwa kuanza kwenye kikosi kwa sababu ukienda tu kwenye timu yake ya PSG ni mchezaji ambaye anatokea benchi kwa mechi nyingi. Kwao bado naiona atakuwepo Dembele au Ulise ambao watakuwa wanaongoza hiyo safu huku katikati. Inawezekana mechi iliyopita tulimuona Choumen pamoja na Dalot. Na Rabiot. Lakini leo inawezekana yakawepo hayo mabadiliko ya kumuona Kan kwenye kikosi cha Ufaransa. Kwa England na mimi pia sitegemei mabadiliko makubwa sana kutoka kikosi kilichocheza nusu finali kwa sababu Harry Kane inawezekana tukamuona kwenye safu yao ya ushambuliaji lakini yupo Anthony Gordon ambaye aliwapatia bao lao la kwanza dhidi ya Argentina lakini pia upande wa kulia nitamuona Morgan Rogers pamoja na Jude Bellingham katikati kama akikaa kama msaidizi wa Harry Kane. Kwa itakuwa mechi nzuri ambayo itakutanisha mafundi wengi na mbinu za walimu nadhani za kuja kuamua mchezo au quality pia ya mchezaji mmoja mmoja uwezo wa mchezaji mmoja mmoja pia tutegemee kwenye mechi hizi.
2: Sawa, baada ya dakika 54 msikilizaji nafasi nzuri sasa ya kwako katika dakika 10 za msikilizaji 0656555571 na 0684 600 007. Sasa nafasi ya kwako karibu kwenye meza michezo tuchambue na wewe pamoja katika mchezo wa England pamoja na Ufaransa unatazama vipi walau kwa sekunde 30 hadi 40 itapendeza kweli lakini kama pengine unaona inaweza kawa changamoto kwa upande wako basi unaweza kaachia line kwa wale ambao wanaweza tukasikia kila ambacho wanakiona katika mchezo wa England pamoja na Ufaransa. Si ndio? Tukiwa kwa mtaani tunapiga story nyingi za uchambuzi sasa karibu pia na wewe sasa hapa. Tuzungumze kiufundi mchezo wa namna gani. Kwenye line ya kwanza na subiri hapa msikilizaji. Huyu hapa. Habari ya kwako?
5: Habari nzuri tu habari za usiku.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani?
5: Hapa mmebaki kuongea na George Robert niko Masnono mtaji Tora upenda nite Casablanca.
2: Sawa, karibu sana.
5: Nafasi ya leo ni mshindi wa tatu na mwana Ufaransa anaenda kuchukua.
2: Naam.
5: Nasema nafasi ya tatu kwa la dunia. Na mwana Ufaransa anaenda kuichukua.
2: Kwa nini?
5: Wachezaji wao wako vizuri. Bora ulise pale kati. Yuko vizuri kabisa kuliko ni wale wachezaji wa England.
2: Okay.
5: Sawa.
2: Umemaliza?
5: Ah, mimi nimemaliza kwa upande wangu.
2: Ah, sawa. Amemaliza kwa upande wake, si ndio? Kwani sisi ni nani?
3: Hapo sawa.
2: Aibu mtaona nyie. Si ndio?
4: Yeah.
2: Sawa. Line nyingine hii hapa. Hello.
6: Hello.
2: Ndio, sauti ya nani?
6: Sauti ya Emmanuel Wala kutoka Ramadi.
2: Sawa, karibu.
6: Asante.
2: Ongeza sauti.
6: Mimi kwangu mimi naondoka na timu ya England.
2: Sijasema unaondoka na timu. Tunataka uchambuzi msikilizaji.
6: Na uchambuzi mimi naweza nikasema Rashford ni mpanzi ndio atakao ibuka kama shujaa wa timu ya leo.
7: Mm. Hai, sawa. Hello.
8: Hello.
7: Kutoka? Sijasema karata, tunazungumza.
8: Kimaoni yangu ninavyoona Ufaransa itashika nafasi ya tatu.
7: Ah.
8: Maana England hapo hawezi lakini.
7: Kwa nini England asishinde?
8: Ah, kulingana na shambani anaweza Ufaransa maana una mchezaji kama Mbappe, Dembele pamoja na Mike Olise hapo. Na mwingine kama Steve Dube hapo mkafi hapo tatu.
7: Na mfano kama mwalimu asipowapa nafasi ya wachezaji, nafasi ya Ufaransa unaiona?
8: Nafasi ya Ufaransa kwa nafasi ya tatu ninaiona tena ni kubwa.
7: Kama mwalimu asipowapa nafasi Dembele pamoja na Olise, pamoja na

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Midundo ya moto.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika

Top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM.

Yes bwana, hela za sangala, hela za sato ndo zinatuweka ba na zinatufanya sisi tunakuwa tuko hai hai hai 24/7, na hasa kiti cha hiki kikiwa kimekaliwa na Godfather. Popote pale ulipo bana, inakuwa ni crazy over here kwa sababu ni right time pia ya kuweza ku pull up na wani, inakuwa ni wengi BCBG all over the world, all over the rep Victoria, tunakuwa tuna represent kinoma noma bana. Karibu sana bana, kama ndo kwanza utakuwa na join ndani ya 20.7 Mazingira FM, speakers ziko high kabisa, asikwambie mtu bana, na hela za sangara na hela za dagaa ndo zinatoweka bana. Lakini big shout sana pia kwa wanangu kutoka pande za Nyamongo na maeneo mengine, sijui wapi Katoro nini, watu waingia mashimoni na michakato mingine inakuwa hivyo. Kikubwa doi flow tu nini, na inapofika time zuri kama ya weekend kama hivi, ndani ya midunda moto kuna washikaji, mnakata zenu bapa, mnakata zenu vitu ambavyo vinawafanya mnakuwa hai, ama pengine kuna mabarbecue na vitu vingine kama hivyo, basi ni full energy na ni full wonders ya kutosha kwa sababu Mnyamwezi na mambo mengine kama hayo bana. Kwenye biggest show midunda moto tarehe 18 mwezi wa 7 2026 iko hivi, na in charge mwenyewe ndio me the Paul Matthew Muse of vitu vingi in charge. Aha, cuts ndo hii hapa bana, 91.7 Mazingira FM, lakini link ya radio tadia.co.tz/mazingirafm. Still ni proxy, still ni poa kwa sababu si toko fresh na oh, hiki ndo kinachotakiwa kufanyika hapa. Tunakuja kuzcountdown tena kwenye juma lingine ngoma zote mpya ambazo kwenye mainstream zinazidi kusumbua zaidi, nazungumzia 255, 254, 256 na all over the world, hata pale 24/7 ni 24/7 kodi ya 24/7 kodi ya 27 naizungumzia South Africa say pale big time sana kwa wanangu kutoka pande za Durban, Cape Town na maeneo mengine yote. Kunjani, kunjani we na ilungi lengi telungile bafana tini ya tini tini ya wena, iko hivyo Kinyamwezi kabisa, tunachanganya changanya na kizuru nini, mambo yanakwenda fresh kabisa. E bwana, noma sana hapa. Niambie unasikiza midundo ya moto kio wapi, kwenye risala kwanza kupitia 0656555571 na 0684600007. Uko na bebe na vitu vingine kama hivyo, mko na wana mpigazeno mabarbecue na magambe, zinashusha samaki sato sangara, ama nyama ya mbuzi, ama nyama ya mbuzi mupe, ama kondoo. Ama nini bana, ama ni mumi, ama ni kamongo, afu midunde moto ndo inakuwa iko kwa radio, si unajua, ama ni maharage, ni supu ya maharage na chapenga chapati, bana hapa mpaka dakika zote 120, afu tukimaliza tunajiachia kwenye corner shop. Tuenda kucheck game ya mshindo tatu kati ya France na England. Najua mengi utakuwa umesikia pia kwenye meza ya michezo. Eh bwana, vichwa vitatu ambavyo vilikuwepo pale. Eh bwana, ili dude linaitwa Shamba, ni dude la Albert Mangoya akiwa yuko na mwana Chemba Dark Master. Sasa hivi unaweza kumuita kama Uncle Digital. Ngoma inaitwa Shamba na ni bonge moja la dude limefanyika kwale kwa Q the Don Bongo Records. Ni noma noma noma noma noma noma. Na hii kwa ni dedication bwana kwa shikaji zao wote ambao tunajua wanaweza kuwa labda hawapendezi, kwa maana ya kwamba unaweza ukawachukulia poa kimuonekano, kwa maana mbona wako rough nini, lakini ndo watu ambao wanapiga, wanaongoza kwa kupiga pesa mbaya. Yani ndo maana ukimchecking wewe anakuambia sina pamba, lakini mifuko imejaa mevumba, mifuko bana zinatema euros na dondoka dola, afu tuna cash out na tunacheza tu na ATM na vitu vingine kama hivyo. Bwana, leo tuna ngoma mpya ya Jay Mo, so famous, Juma Mchopanga bana, na dude jipya kabisa, lakini pia tuna dude la AY Master goma mpya, lakini tuna Chid bana is back bana, na amekuja na extended playlist yake, lakini hapa utapata nafasi ya kuweza tutafanya preview ya almost goma kama tatu za Chid, na zinapatikana kwenye digital platform zote, so you better watch hiyo chambo tunakwambia hapa ndani ya 10.7 Mazingira FM, na iko hivyo Air Over the City, na tunawakilisha big shout sana pia kwa nangu kutoka pande za Busega, Bariadi Maswan, iyo na represents Miyu, lakini Shaytown Shinyanga, lakini Kagera Bukoba Mwanza, Black City Mwanza Mwanza, kwanza pande za Kwimba, Misungwi UK, na kuzungumzia Ukelewe na visiwa vyake, Magu,
noma noma noma noma magu kuja mpaka kisesa pale tunachafua kinoma noma kilomita 18 tu kuweza kufika town. Lakini big shout sana pia kwa wanangu kutoka pande za Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama na Bunda. Vinki ya radio taria.co.tz/mazingira FM bado inakuwa ni kwa fast dwas unaweza kuchina Godfather. Lakini pia ukiweza ku cross check pia kwenye Instagram yangu pale nafahamika kama Ndomi Pala Pala. Kwa nini usini follow afu na mimi nitaku follow back. Waga snaga yana na vitu vingine kama hivyo. Afu njoo tuweza kushare maujanja na michakato mingine kama hivyo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza ku stay connected na ku stay tuned ndani ya 9.7 na hizo nambari ndo zitumie kuniambia unasikiliza midundo ya moto ukiwa chimbo gani. Lakini kwa sababu tunajua ni time ya King Kong wote kuweza kupull up na kuweza kuenjoy good music kutoka 9.7 Mazingira FM. Basi kitu gani tena unachokuwa unataka bana? Mimi niko full energy kabisa ya kutosha na na represent what I supposed to represent kwenye music. So iko hivyo, good music acha zungumze. Ndio hivyo ambavyo tunafanya mpaka mida fulani hivi ya 4 na dakika 40 mimi nitakuja kucheki na ujumbe wako hapa. Umeandikia nini unasikiza midunde moto kwa wapi? Alafu iko hivyo. After check na hizo jumbe, alafu to check na suggestion tano za ngoma ambazo utakuwa umezirequest. Lakini pale kwenye chapter 2 midundo ya moto, as you already know, as I told you, itakuwa ni weza bumper to bumper, tunazikuja kuzi countdown ngoma zote mpya. So hivyo, enjoy good music kutoka 9.7 Mazingira FM. Fredrick Mura na Max Cortez, King Kong. Hii hapa moja kati ya ngoma kali 2026 kwenye collaborations of rap kwa mwaka huu hapa 2026. Hii uwezo ukai acha. Hii hapa dude bana, inaitwa King Kong Fredrick Mura, ama unaweza kumuita Nura Manondo akiwa na Max Cortez, mbuzi mwingine tena anajiita. Aha. Yes. Binadamu mna mambo mkitongelea. Yes bana, walete. Aha. Yeah. Mna mambo mkitongelea.

Neto pombe ni ache kutoka kwa AY Master. Yes, ebwana dude, neto pombe ni ache. Enjoy, afu bado utakuja kuniambia ngoma unayonaje AY kwa hafu hii hapa ya mwezi wa saba kuelekea kukamilisha bwana safari ya kukamilisha mwezi wa kukamilisha mwaka 2026. Unayonaje dude la AY pombe ni ache? Still lina uwezo wa kuendelea kupasua mawimbi kwenye kiwanda cha Bongo Flava nchini Tanzania na East Africa kwa ujumla. Pombe ni acha, lakini inapatikana kwenye digital platform zote. Unaweza ukaistream lakini pia unaweza ukairequest kupita 91.7 Mazingira FM. Lakini sisi tunaitoa kwenye maganda yake mapya kabisa, kichupa kipya kabisa, version awe kali kutoka kwa Ambwene. Yes, saya pombe ni acha hii hapa.

Yes, pombe naomba uniache kutoka kwa Ambwene. Yes, yeha, pombe niache. Uko hapa bana, noma noma noma. Eh bwana, ni AY Master. Ndio naitwa Pombe Niache Production ya Dashi ya Gach B. Ama nini, kutoka kwa mtu mzima Master bana. Ukipita kwenye official Instagram yake AY Master, ame tease kuhusiana na mapokeo makubwa ambayo artist wakubwa ambao wameweza kuipokea hii ngoma na namna ambavyo wameweza kufanya kutoka kwa Ambwene Jesaya. Sasa baada ya mapokeo haya hapa, AY alikuwa na amefanya interview na moja kati ya chombo cha habari cha Mnazi TV, na yuko anazungumzia kuhusiana hii dude. Hii hapa interview ambayo ameweza kuizungumzia AY kuhusiana hii ngoma ya Pombe Niache, na anasema kwamba hata Gen Z hawaamini alichokifanya mzee mkubwa Master humu ndani kwenye Pombe Niache. Sikizeni Rate of Beat.

Yes bwana, kutoka kwa Ambwene Yesaya nitakusogezea hiyo interview ambayo ameweza kufanya. Niweke mambo sawa hapa, lakini the big thing ni kwamba pombe niache, wewe umepokeaje bana mdude la AI bana, vipi kweli ng'ombe au zeki maini? Kutoka kwa Ambwene Yesaya, pombe niache, ni noma pa moto hapo ndani. Kama ndo kwanza na tune in 89.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania, popote pale ulipo, dakika ni 11 tu zimekwisha kuondoka baada ya 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Usiku fani hivi mtamu sana, na usiku huu lazima uwe mfupi kwa sababu tuna vitu vingi fiana vya entertainment ambavyo mimi napaswa kuweza kukusimulia wewe popote pale ulipo, kutoka kwa Ambwene Yesaya. Lakini ngoma zingine pia zipo hapo ambazo mimi nitaendelea ku count down kusudi uweze kuenjoy good music kutoka 9.7. Bwana, tunafahamu Chidi is back on na is back kwenye mziki na masikio ya wapenzi wa mziki wa Bongo na East Africa kwa ujumla, na amekuja na extended playlist yake inaitwa Soul Ties extended playlist ambayo ina ngoma sita, lakini kuna ngoma inaitwa Medicine, kuna ngoma inaitwa Chautundu, track number 3 inaitwa Africa, track number 4 inaitwa Nimaliza, na track number 5 inaitwa Nzuzue, na track number 6 inaitwa Yaya. Sasa mimi hapa nita account track 2 tu kwenye extended, lakini nitaku offer pia weza kupata nafasi nzuri ya kwenda ku stream mziki mzuri kutoka kwa Chid, lakini pia kuweza ku request kupitia 9.7 Mazingira FM na all media agents ambazo zina support mziki wa local music kutoka na hapa 255 Chidi Chautundu, ngoma inaitwa Chautundu kutoka kwenye extended playlist yake ya Soul Ties, track number 2 Chautundu kutoka kwa Chid, new track. Bwana mchizo huyu hapa. Vipi, tunaenda naye?

0: Yes. Chao Tundu kutoka kwa Chidi. As you can remember, Chidi safari yake bana ishaanziaga Bongo Star Search. Safari yake ikaika pale King's Music kwa Alikiba. Wakafanya a lot of tracks ambazo zilikuwa kali miongoni mwa wasikilizaji wa muziki wa Bongo Flava kutokea hapa nchini Tanzania. Lakini baadaye akayuko sana na Konde music for worldwide, lakini mambo ya kwenda vile ambavyo tulitarajia. Sasa hivi anastendi kama solo artist ama independent artist ambaye anafanya mziki wake, na this time around baada ya kimya cha muda mrefu amekuja na extended playlist yake inaitwa Salt Has, na ina ngoma sita, na hii ngoma Risken to Chao Tundu ni inapatikana kwenye extended playlist, ni track namba mbili Chao Tundu, lakini track ziko sita. Kuna Medicine, kuna Chao Tundu mbondo hii hapa, lakini kuna ngome inaitwa Africa, kuna ngome inaitwa Nanimaliza, kuna ngome inaitwa ni Zuzue ama Nzuzue, lakini pia kuna track namba sita inaitwa Yaya. Na mimi nitakuplay track mbili tu kwenye hizo sita. Hizi track zingine nne utajua like time gani ya kuweza kuzifuatilia na kuweza kuzistream kwenye digital platform, lakini pia time pia kuweza kuzirequest kwenye vipindi vyetu vyote vya burudani kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Nazungumzia midundo ya moto, mnara burudani, nazungumzia mziki, biashara na matangazo, lakini ngome pia ya burudani. As you can see, here we go, beautiful girls and beautiful boys and ladies and gentlemen, let me introduce another track kutoka kwa Chidi, Dude Neto Medicine, ambapo hii ni track number moja ambayo inapatikana kwenye extended playlist yake ya Salt Has. Hii hapa Dude, na Dude linakwenda kwa jina la Medicine Kiswahili sida.
1: Ngoma mpya za wiki. Haya. Ngoma mpya za wiki.

0: Yes, bwana, dude linaitwa Medicine kutoka kwenye extended playlist ya Chidi ambayo inaitwa Soul Tales. Medicine track number 1 kata zile miwa 6 inayopatikana kwenye extended playlist hiyo hapo bwana. Bwana nafikiri umezisikia ngoma mbili zote kati ya zile 6 ambazo zinapatikana kwenye extended playlist ya Chidi Medicine. Big shout out bwana, kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani ya 92.7 Mazingira FM kwenye midundo ya moto. We right here tunazidi kuzi countdown pini moja baada moja, mua moja baada mua mwingine ndani ya midundo ya moto. Popote pale ripo, boys and the girls, ladies and the gentlemen, mabibi na mabwana, wavrana na wasichana, ni lusu ni kuweze kukutambulishia ngoma mpya kutoka kwa The Cutie Over. Hii hapa bana ndani 9.7 unapata right time pia kuweza kuenjoy. Popote pale ripo, this is how we do. Bado ngoma paka mida ya sasita, tuko hapa kupitia 0656555571 na 0684600007 ni info tu kupitia ujumbe mfupi, niambie ngoma gani ambayo wewe unaona bana da bana kati ya hizo ngoma zote mpya za wiki ambazo zimesikika, ili dude la moto bana. Alafu sisi ile ambayo tutakuwa nimepata makula ya kutosha hivi nini na wadau, basi hiyo ndio niweze kufunga chapter yetu ndani ya midundo ya moto. Dakika ni 22 ndani ya midundo ya moto, 5 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Bado tuko hapa, so kwa sababu ni mikomba isani yako bana, niweze kukuletea dude jipya pia kutoka kwa The Cutie Over. Hii hapa, here we go, ndani midundo ya moto. Sandoki.
1: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.

dude linaitwa over, over, over, over. Lakini kwenye midundo ya moto, still is ain't over till is over. Dakika ni ya 25 baada ya 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ukurasa wa pili wa midundo ya moto. Here we go, mabibi na mabwana, wavulana na wasichana. Eh bwana, mambo ni mengi sana, lakini muda unatosha kuweza kuyafanya yote hapa ndani ya midundo ya moto. Big shout out sana kama ndo kwanza utakuwa na tune in. Eh bwana, heshima kubwa sana, na hivi ndivyo ambavyo vinavyopaswa. Midundo ya moto ni msome kama shukurani Midenge kutoka Bunda Nyasura, mlango wa chuo. Kwambia Juksi menikuna amna, sio Juksi, nafikiri itakuwa na maanisha ngome ya chidi. Okay, na Norman takuwa nimeelewa hivyo ambavyo utakuwa umemaanisha. Midundo ya moto, big shout out sana Godfather, tuko pamoja. Anasema bana, why bana, kweli nimeamini bana, ngombe azee kimaini kanyosha kinoma noma kwenye hiyo drill. Okay, mna noma inajasema ni nani. Midundo ya moto nimsome kama Jackie, afu kamaliza tu hivyo, lakini big shout out sana Jackie.

0: kama ndo kwanza unapata time nzuri ya kuweza kuenjoy good music sahihi bana, time nzuri ya kuweza kupull rap na hii dude kutoka kwa Barnaba Classic akiwa na deep voice kutokea Usafini. Eto mtu fudenge ama nene, msemo ambao umeozoea kusikia kwa Dotto Magali, lakini actual haujaanzia pia kwa Dotto Magali. Ni msemo ambao upo, it's been a while, huo unatumika sana kwa wakazi wa maeneo ya pwani pwani, na wajanja janja wengi wa mjini wamekuwa kilitumia ile neno. Lakini the big thing ni kuwa unapata the time ya kuweza kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Barnaba Classic akiwa na deep voice mtu fudenge. Ila hapa enjoy dude kutoka kwa Barnaba.
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Okay.
1: Ngoma mpya za wiki.

Yes man, I do the netwa mtufudenge kutoka kwa Barnaba Krasak akiwa yuko na The Voice tokia pande za Safene Mopao. Dude netwa mtufudenge bana, una enjoy kupita 9.7 Mazingira FM. Na actual video hii ngoma tayari imeshatoka, so it's your time kuweza kutembelea pale mjini YouTube kwenye account ya Barnaba kwenye YouTube channel yake uweze kuitazama hiyo video na vitu vingine kama hivyo. Lakini still una nafasi nzuri pia ya kuendelea kuistream kwenye digital platform zote ambazo ngoma hii inapatikana, lakini pia kuweza kuirequest kutokea hapa 920.7 Mazingira FM kwenye kila session ambayo inakuwa inahusisha content pamoja na music 24/7 ndani ya Mazingira FM. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 sauti ya Godfather ndo the Paul Math music wa vitu vingi in charge wa hizi kazi ndo me the Paul Math captain wananiita sasa hivi. E bwana, mimi na this kuran huu mchakato nusu saa ya kwanza kwenye risala pili inakamilishwa hivyo na ngoma mpya ya Mo Power Barnaba the Badman akiwa na The Voice, ngoma inaitwa Mtofudenge. E bwana, mimi na pay bills na nikija tu na kukumbusha pia kuipitia 0656555571 na 0684600007. Nambie bana, ngoma gani kwenye risala pili ambayo unaona da umua moto, yani sukari yake imezidi, alafu sitakuja kucheck baadaye pia kwenye kipindi tunafunga session inaweza kufunga session yetu ndani ya 9.7 Mazingira FM. Bado tuko na magoma kibao, kuna ngoma jipya na JMO. So kikubwa ni kuendelea tu kujiaminia 9.7 Mazingira FM. I'm back sir, hii hapo usiondoke. Yeah, we pair blaze the ones will be back to kwa ni right time pia ya kuenda kuzi countdown jiwe moja baada jingine. Yes.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Midundo ya moto. Moto. Moto. Midundo ya moto. Moto. Moto. Midundo ya moto. Moto. Moto.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya jamii.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Kwa taarifa na burudani ni stationi moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
7: Midundo ya moto.
8: Ya moto. Ya moto. Ya moto.
7: Midundo ya moto.
8: Ya moto. Ya moto.
7: Midundo ya moto.
8: Ya moto. Ya moto. Ya
2: moto. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
9: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.

0: Michelle. Ana, ana, ana, do, ana, Michelle. Aha. Ebora kutoka kwa Jay Mo, so famous this time around bana. Yes, yuko na dude ila hapa. Yes, ninaitwa Ana Michelle. Noma kutoka kwa Jay Mo. Ana Michelle. Dakika 41 kama uko ujui, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Nini unataka? Sisi tunazidi kugonga visa tu za muhuri wa kimziki hapa, na tunawafanya wana nazidi kushine. Kanda ya ziwa ndo hii hapa, na hii hapa ni sauti Godfather kutokea HQ mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Ebana, noma. Ni CM Nikki Bridge Frani kutoka kwenye ngoma mpya ambayo umetoka kusikiliza ya Jay Mo, inaitwa Ana Michelle. Ana Michelle. Yes. Ebana, nipite kila ambacho umeweza kuniandikia hapa. Wewe anasema kwamba unatisha sana hapo studio. Pamoja sana kutokea hapo ni Gaddafi. Anasema nikuse goma la gafra naitwa block za udongo. Okay, amna noma. Wewe anasema kwamba midunda moto ni mabusi mjukuu wa Makebe kutoka Kandelema. Anakuambia ngome ya Barnaba mtufudenge, iko poa sana, big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe anasema kwamba midunda moto Jitamani kutoka Maliwanda. Anasema unatisha kinyama, yani big time sana my brother kutoka pande hizo hapo. Wewe anasema midunda ya moto ni Masagati sana kutoka mtaa wa Pilato na kupata safi na 91.7 Mazingira FM. Big shout out sana kwema hapo studio. Hapa kwema mshikaji wangu. Sijui wewe tu hapo. Sipa moto sana hapa ndani. Anakwambia noma. Midunda moto ni msome kama Dennis Mkome, toto la Nyami Twebili wa Namagondo, mtawa Chamwino, ukelewe pombe ya AY iwe maarufu kwa mdogo wake anaitwa Hamza akiwa pande za Nyasura. Okay, amna noma. Yes, midunda moto Masagati sana kutoka mtawa Pilato. Pamoja sana, ujumbe wako nimeupata. Huyu anasema kwamba midunda ya moto ni kiroho safi kutoka pande za Ponye Numbu. Anakwambia tuko pamoja DJ Ndomi. Anakwambia ngoma ya Mboso power. Naona hii kama itakuwa imepishana wakati hivi. Midundo ya moto pamoja sana. Big shout out bana. Si tuko hapa dakika 17 tumesaliwa nazo, lakini hii video ya Ana Michelle J Mo tayari imeshatoka. Imeshatoka official, na tunapozungumza bana, dude limeendelea kuwa la moto sana. Lakini naona watu wengi wameweza kuzizungumzia. Joe McKean TZ, yeah, ameweza kusema da. Noma. Dude kali sana. Comments kadha wa kadha hapa. Kwenye Ana Michelle. Sindio? Nimeona Nitesonga ameandika anko kuweka emoji za moto. The Dice Mweusi kaweka kama comments, kaweka emoji za moto. Anko Choka, DJ Choka huyu katika comments ya DJ Montin. Samiati kaandika ugwe umenye. Stereo singa kwambia voti limeanza kufunguliwa. Nara Mzalende bonge moja na figa as well. Anko noma. Frederick Mura Ebana noma. Comment ni nyingi sana. Big shout out bana popote pale ulipo, kama ndo utakwanza na tune in ni 90.7 Mazingira FM. Big shout out sana. Here we go and this is how we do, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Kama ndo kwanza na tune in, ebana pamoto sana hapa ndani. Yes. Ebwana 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 10.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Ebwana Chaba 009 na Mapunch BMB wanadude jipya bana, ila hapa It's a bright time pia kuweza kuenjoy kutoka hapa 910.7 Mazingira FM. Let's enjoy good music kutoka 910.7 Mazingira FM. Usondoke.
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Okay, ndugu msikilizaji, kwa sasa unasikiliza ngoma mpya kutoka kwa Chaba, mchapa kazi, inayotoka kwenye albamu yake mpya ya ukurasa mpya.

0: Yes, yo! Yes, bana, umetumwa na kijiji, sindio? Aha, we mwenye utajua umetumwa na nani, mshikaji wangu. Dakika ni 54, dakika 6 tu zimesalia hapa bana kuweza kukamilisha midundo ya moto tarehe 18 mwezi wa 7 2026 na kabla siku ijapinduka na kuwa tarehe 19 ambapo ni official day ya kufungwa kwa finali za kombe la dunia ambazo zilikuwa zinafanyika pale Mexico, Canada pamoja na Marekani. Na muda mchache tu kuanzia hivi sasa mimi nitakuwa zangu maeneo fano shikaji zangu nini afu tukicheki zetu game ya mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na Uingereza, na baadaye tena usiku wa saa 4 kwa siku ya tarehe 19 tutakuwa tuna check pia game ya finali kati ya Uhispania dhidi ya Argentina. Bana ni noma sana energy na kwa sababu weekend na kuenda hivyo, big shout out sana. Bana nipite kile ambacho umeniandikia. Bana huyu ananiomba ngoma ya baraka za Munda. Okay, big time sana, ngoma kali, lakini time hapa nafikiri itahusika kwa baadaye sana pengine, sababu mimi nitavo sign out hapa, still bado Budane Music itakuwa inaendelea. Bwana wewe unasema kwamba ni msomi kama Paul anapatikana manyamanyama, yeye anaomba nimgusie ngoma ya Jmo maisha boring. Okay. Wewe unasema kwamba ni msomi kama mchino mweusi anakwambia goma ya Nyanda Sali toka pale za fani za Bugwema. Okay, pamoja sana kwa ujumbe wako. Wewe unasema kwamba niaje hapo mjengoni. Da, umebamba sana hapo studio, kama vipi nigongee wimbo wa Rayvanny usimao aibu tona wewe. Ni Telesia pande za Musoma, toke pande za Musoma maeneo ya Kibini. Okay, big time sana Teleza ama Telesia. Big shout out bana, kama ndo kwanza umeichagua ni msome kama poa, anapatikana pande za manyama nyama. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Bana here we go bana. Ni from 4 finest kutoka pande za Musoma Mara. Anakuambia mnatisha hapo mjingoni, big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema ni midundo ya moto, ni msome kama Rust Bone wa taifa kwa kaka. Hiyo ngoma ya Jmo kwa heshima irudie. Okay, big time sana kutoka pande hizo hapo. Noma sana, midundo mikali, naitwa Sosi pande za Musoma TZ. Oya, goma la AY pombe kali sana. Okay, na noma, asante sana kwa kila ambacho uweza kuniandikia. Midundo ya moto ni msome kama Rust Mon, naona imejirudia hapa. Big shout out bana. Oya we, Banaba na D-Voice wametisha kinoma, ni Baraka Inus kutoka pande za Bugoji. Big time sana bana kwa kuichagua na kuiamini 91.7 Mazingira FM. Ai bana, mimi niseme much thanks sana. Tulikuwa pamoja kuanzia ile mida saa 4 mpaka sasa hivi hapa bana. Dakika 3 tu zimesalia siku kuweza kugeuka na kuwa tarehe 19. Nini mnataka tena mazee? Si unajua unachotaka ni hichi hapa. Mimi nakuacha na dude la Jmo na Michelle. Bye bye, have a good day. Ndana 9.7 Mazingira FM. Usiondoke, bado ngoma za moto zinafuata, ma dance, ma blues na vitu vingine kama hivyo. Hii big shout out sana popote pale ulipo. Bye bye.
1: I got a story to tell.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
3: Nasema jambo jambo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutokam dawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Zingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.